0: Koláž rubrík z našich popoludnejších vysielaní z predchádzajúceho týždňa. To najlepšie z Lumen Fóra.
1: Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si.
2: Môže dať teologická prehistória človeku dnešných čias komplexnú odpoveď na otázky, ktoré ho trápia? Otázky o bytí telom, o význame bytia mužom a ženou, otázky o existencii posmrtného života. To všetko pohýna vnútro dnešného človeka k tomu, aby hľadal. Opis počiatku, analyzovaný v prvej časti knihy Mužom a ženou ich stvoril, s názvom Kristove slová, predstavuje iba prvú časť teológie tela. Po nej však pápež pokračuje analýzou každodennej prítomnosti a eschatologickej nádeje. To je teológia tela. Kristus, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde. V úvode do knihy pápež píše, že biblické úryvky, na podklade ktorých uskutočnil exegézy v tejto knihe, starostlivo vyberal celé roky a napokon sa rozhodol pre rozbor rozhovoru s farizejmi o nerozlučiteľnosti manželstva, časť z reči na vrchu o cudzoložstve v srdci a úryvok o rozhovore so saducejmi o zmrtvých vstaní tiel. Na základe týchto troch úryvkov definuje pápež evanjeliovú etiku, z ktorej následne v druhej časti knihy s názvom Sviatosť odvodzuje morálku, teda ako je správne a nesprávne konať v rámci medziľudských vzťahov. Domnienka, že etika je súborom zákazov a príkazov, je dnes už prežitkom. Pápež v knihe Mužom a ženou ich stvoril jasne ukazuje, že etické normy sú nevyhnutné na to, aby sme zistili, kým sme a kam kráčame. Nie na to, aby sme odsudzovali či posudzovali. To je to, vďaka čomu sa kniha Mužom a ženou ich stvoril, známa aj ako teológia tela, stala takou príťažlivou a prístupnou. Témy stredajších katechéz obsiahnuté v tejto knihe, ktoré pápež prednášal na začiatku svojho pontifikátu, sa počas 40 rokov stali najštudovanejšími a najdiskutovanejšími spomedzi všetkých prednesených katechéz. Etika si však vždy žiada svoje odzrkadlenie v reálnom živote, ako morálka jednotlivca či celej spoločnosti. Druhú časť knihy s názvom Sviatosť pápež venoval rozboru listu Efezanom, jeho 5. kapitoli, konkrétne veršov 21 až 33, kde nachádzame Pavlove odporúčania pre kresťanský manželský život, adresované všetkým, ktorí sú odhodlaní žiť svoje manželstvo ako znamenie. Pápež na základe tohto úryvku a ďalších úryvkov z listov svätého Pavla z knihy Tobiáš a Piesne piesní predstavuje manželstvo ako najpôvodnejšiu sviatosť, ktorá umožňuje objaviť najzákladnejšie povolanie každého kresťana, každého človeka, povolanie k láske. Silným impulzom, ktorému vďačíme za vznik tohto mimoriadneho diela, bola encyklika Humane Vitae. Tá ukázala na potrebu ponúknuť človeku dnešných čias širší podklad, aby mohol pochopiť sám seba a svoje náročné povolanie. Karol Wojtyla, ktorého málo kto pozná ako etika, pracoval na odpovedi na tieto otázky počas celého svojho akademického života. Knihu Mužom a ženou ich stvoril priniesol do Vatikánu po konkláve, na ktorom bol zvolený 16. októbra 1978 ako hotové dielo pripravené pomôcť človeku nájsť seba samého v dare. Ak chcete v riadkoch svätého pápeža našich čias objaviť cestu, ako sa stávať darom a nachádzať seba samých v obdarúvaní, určite si prečítajte knihu Mužom a ženou ich stvoril. Vychádza toto leto spolu s jedinou pontifikálnou zbierkou pápeža Jána Pavla II. Rímsky triptych v novom slovenskom preklade. Obe diela si môžete kúpiť cez webovú stránku vydavateľstva Frame Group vojtyla.sk.

Karol Vojtyla, mužom a ženou ich stvoril. Keď autor listu Efezanom hovorí k manželom, odporúča im, aby si boli vzájomne podriadení v Kristovej bázni. Ide tu teda o akoby dvojrozmerné či tiež dvojstupňové správanie. Vzájomné a spoločné. Jedno bližšie definuje a charakterizuje druhé. Vzájomné správanie manžela a manželky má vyplývať z ich obojstranného správania ku Kristovi. Autor listu hovorí o Kristovej bázni v podobnom význame, v akom sa hovorí o bohabojnosti. V tomto prípade nejde o strach, ktorý je obranným postojom, vyplývajúcim z ohrozenia určitým zlom, ale ide predovšetkým o úctu voči svetosti, voči sakrum, ide o pietas, to, čo sa v starozákonnom jazyku vyjadrovalo aj ako Božia bázeň. Práve taká pietas, zrodená z hlbokého vedomia mystéria Krista, má predstavovať základ vzájomného správania manželov. Podobne ako celý najúžší kontext, tak aj text, ktorý sme si vybrali, má na tomto mieste parenetický charakter. Charakter morálneho vyučovania. Autor listu túži manželom ukázať, ako sa má formovať ich vzájomné správanie, celé ich postupovanie a svoje pokyny a vyučovanie odvodzuje z tajomstva Krista, predstaveného na začiatku listu. Toto tajomstvo má byť duchovne prítomné vo vzájomnom správaní manželov. Prenikajúc do ich srdc, rodiac v nich tú svetú Kristovu bázeň, teda práve pietas, má mystérium Krista viesť k tomu, aby si boli vzájomne podriadení. Mystérium Krista, to znamená tajomstvo odvekého vyvolenia každého z nich v Kristovi, ako adoptívnych synov.

0: Veríme v jedného Boha, ktorý ako jediný dokáže naplniť najhlbšiu túžbu ľudského srdca. Smrť nie je koniec. Boh nás očakáva s otvorenou náručou a pozýva nás do neba. Nebo nie je len miestom bez bolesti a utrpenia. Je to plnosť života, radosti a lásky. Predstavme si najkrajší okamih svojho života. A potom si predstavme, že je nekonečne krajší, hlbší a nikdy sa neskončí. Tak môžeme aspoň trochu tušiť, čo znamená nebo. Táto nádej dáva nášmu životu zmysel a cieľ. Boh je silnejší ako smrť. Niekto však možno povie, ja Boha nepotrebujem. Aj bez neho sa mi žije dobre. Napriek tomu verím, že každý človek po Bohu túži, aj keď si to možno neuvedomuje. Všetci sme rozdielni, ale spája nás jedna spoločná túžba. Túžba naplno žiť. Nechceme len prežívať zo dňa na deň. Chceme rásť, rozvíjať svoje schopnosti, niečo po sebe zanechať a predovšetkým byť šťastný. Zároveň si však môžeme všimnúť zvláštnu skutočnosť. Keď dosiahneme to, po čom sme túžili, počase zatúžime po niečom ďalšom. Človek akoby stále hľadal niečo viac. Vidíme to aj pri materiálnych veciach. Nový dom, auto alebo iné veci nám môžu priniesť radosť, ale len na určitý čas. Potom sa objaví ďalšia túžba, ďalší cieľ, ďalšie viac. To samo o sebe nie je zlé. Vďaka tejto túžbe sa svet rozvíja. Vznikajú nové nápady, pracovné miesta a aj lepšie podmienky pre život. Napriek tomu však materiálne veci nedokážu úplne nasýtiť ľudské srdce. Podobne je to aj so zážitkami. Chceme veľa cestovať, veľa zažiť a naplno využiť každú voľnú chvíľu. Niekedy sa dokonca hovorí o strese z voľného času, keď sa snažíme do jedného víkendu alebo dovolenky zmestiť čo najviac aktivít. Ani množstvo zážitkov však človeku neprinesie trvalé šťastie. Ešte bližšie k podstate sa dostávame, keď hovoríme o láske. Je veľkým darom nájsť človeka, ktorého môžeme milovať a ktorý našu lásku opetuje. Túžba po vernosti, prijatí a celoživotnej láske je hlboko zapísaná v srdci každého človeka. Pre mnohých je láska dôležitejšia než majetok či úspech. A predsa ani ona nedokáže naplniť všetku našu túžbu. Ľudia sú krehkí. Prichádzajú choroby, sklamania, konflikty a napokon aj smrť. Ani to najkrajšie manželstvo nie je dokonalým rajom na zemi, pretože ho tvoria dvaja nedokonalí ľudia. Keď sa na to všetko pozrieme úprimne, zistíme jednu vec. Naša túžba po živote je väčšia než všetko, čo nám môže ponúknuť tento svet. Nie sme teda stvorení na niečo viac? Kresťanská viera odpovedá áno. Najhlbšou túžbou človeka je Boh. On je tým, po kom naše srdce túži, aj keď to často hľadáme na iných miestach. Len v ňom môže človek nájsť plnosť života, po ktorej od začiatku túži.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Slovenský dôchodkový systém stojí na troch základných pilieroch. Zatiaľ čo ten prvý, štátny, teda spravovaný sociálnou poisťovňou, pozná takmer každý, pri druhom a treťom pilieri sa ľudia často strácajú. Som Marek Jurica, finančník, ktorý pomáha klientom zorientovať sa vo svete financií už 24 rokov a v dnešnom Hovorme o peniazoch si povieme o rozdieloch medzi druhým a tretím pilierom, pretože sa ma na to klienti často pýtajú. Tak, poďme na to. Oba piliere slúžia na to, aby ste si na starobu vytvorili vlastný finančný vankúš, no fungujú podľa úplne odlišných pravidiel. Do druhého piliera vám idú peniaze automaticky z povinných odvodov, ktoré vám strhne zamestnávateľ a odvedie ich do sociálnej poisťovne. Neplatíte teda nič navyše zo svojho čistého príjmu. Pre koho je tento druhý pilier určený? No pre všetkých pracujúcich, teda zamestnancov aj SZČO. Pre mladých ľudí vstupujúcich na trh práce je od roku 2023 vstup do druhého piliera dokonca automatický. A to je pre čerstvo pracujúcich ľudí výborná správa. Hlavným cieľom je teda odpútať časť vášho budúceho dôchodku od demografického vývoja štátu a zhodnotiť ho na kapitálových trhoch. To bol druhý pilier. Čo je to teda ten tretí pilier, takzvané doplnkové dôchodkové sporenie? Tretí pilier je teda dobrovoľné dôchodkové sporenie, na ktoré prispievate zo svojho čistého príjmu. Funguje cez doplnkové dôchodkové spoločnosti a jeho najväčším lákadlom je príspevok od vášho zamestnávateľa. Aké sú ale zdroje financovania tohto tretieho piliera? Sú to vaše vlastné peniaze, dobrovoľné príspevky, ktoré si tam posielate z výplaty a plus veľmi často teda aj príspevok od vášho zamestnávateľa. Tretí pilier je určený pre každého, kto si chce do dôchodku odložiť niečo navyše, najmä pre zamestnancov, ktorých firmy tento benefit ponúkajú, teda že im budú prispievať do tretieho piliera. Hlavným cieľom tretieho piliera je teda zvýšiť si celkový príjem v starobe pomocou vlastných úspor a zamestnávateľských príspevkov. Teraz si povieme dva body, ktoré majú aj druhý, aj tretí pilier rovnaké. Prvý bod je dediteľnosť. Vo fáze sporenia sú peniaze na účte v druhom, ale aj v treťom pilieri predmetom dedenia. V prípade úmrtia je teda celá hodnota účtu vyplatená osobe, ktorú máte napísanú v zmluve druhého a tretieho piliera ako oprávnenú osobu. Z mojej praxe však odporúčam, aby ste si skontrolovali ideálne dnes, či máte vo svojich zmluvách túto oprávnenú osobu aj skutočne určenú. Druhý bod, ktorý je teda rovnaký, je zhodnotenie vašich peňazí vďaka investovaniu. Všetky peniaze, ktoré sa sporia v druhom aj vo vašom treťom pilieri, sa investujú na svetových finančných trhoch. Pokiaľ máte do dôchodku 10 a viac rokov, je ideálne mať v obidvoch dôchodkových pilieroch zvolený indexový fond. Možno vám teraz napadla otázka, no ale ktorý pilier si mám teda vybrať? Ideálne je mať obidva. Teda aj bezplatný druhý pilier, aj tretí pilier s príspevkami od vášho zamestnávateľa. Aj s ohľadom na to, z akej sumy dôchodku musia niektorí súčasní dôchodcovia vyžiť. Či dovolím si povedať živoriť? V dnešnom Hovorme o peniazoch sme si povedali základné informácie o druhom aj o treťom pilieri. V prípade otázok nielen ohľadom dôchodkových pilierov nám napíšte e-mail na peniaze@lumen.sk. Počujeme sa o týždeň.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: na potulkách po Slovensku.
1: Liptovský Ján je malebná obec pod Nízkymi Tatrami. Je vstupnou bránou do Jánskej doliny, nachádza sa tu viacero kaštieľov a ranogotický kostol svätého Jána Krstiteľa z konca 13. storočia. Pred niekoľkými rokmi sa ho podarilo kompletne obnoviť a počas celého roka je otvorený pre návštevníkov. Nachádza sa totiž na Svetojakubskej ceste. Pozrela si ho aj Jana Ondrejková v sprievode miestneho pána farára Petra Kvasňáka.
2: Ráno otvárame kostol o 7.33, keď je ráno svätá omša o 7, tak hneď o 7. A potom je otvorený až v lete do 19. hodiny. Tak nech sa páči, kľudne môžu prísť.
3: Keď sem prídete, určite vás uchváti to, aký je úžasne obnovený. A je tu veľa nástenných malieb, je tu úžasný strop a takisto aj oltáre alebo sochy.
2: Z tohto kostola sme vyviezli 40 tón sutiny, až sme objavili tieto všetky fresky a samotné pastoforium ako bohostánok kamenný, ktorý bol, dá sa povedať, rozbitý, a v časti kostola v lodi sme ho objavili zamurovaný po 500 rokov. Tak toto bol taký krásny objav.
3: No my sme sa s pánom farárom Petrom Kvasňákom dostali na miesta, kde sa bežne človek v chráme nedostane.
2: No tak nachádzame sa presne nad loďou kostola v podkroví alebo pod strechou priamo úplne. Po reštaurovaní celého kostola sme zreštaurovali a upevnili aj stolicu tých drevených krov, ktoré sú historické, a urobili sme aj takú vyhliadkovú trasu, kde môžu prísť návštevníci si to pozrieť, samozrejme v malých skupinách alebo ako jednotlivci, lebo je tu málo miesta, aby sa tu viacerí nezmestili.
3: Samozrejme, netreba mať strach z výšok.
2: Nachádzame sa na vrchu nášho kostola, v tejto veži, kde sú tri zvony. No a z okien môžeme vidieť úžasnú prírodu Jánska dolina, Stanišovská jaskyňa. Tu môžete navštíviť, odporúčam, a je úžasná, lebo v tejto jaskyni nie je svetlo. Každý z vás dostanete čelovku a vás bude sprevádzať sprievodca.
3: Vy tu máte okrem teda krásnej prírody aj také rôzne zaujímavosti. Kaďa, to je taký ten názov miestny.
2: Kaďa je prírodná, dá sa povedať, voda, minerálna, termálna. Je odporúčané v nej byť 20 minút, potom si dať pauzu. Je tam aj prameň, ktorý môžete ochutnať a piť. Aj celý kostol je postavený na travertíne a okolo kostola ide minerálna voda. A je zaujímavé, že sa traduje, a ja som to zažil dvakrát. Ak ste tu úplne ticho, v tomto kostole je úžasné počasie, počujete žblnkať vodu.
3: Čo pre deti, alebo rodiny s deťmi?
2: Tak ešte hneď vedľa kostola je Mincovničkovo. Tam budete vidieť, ako sa vyrábala hruda, ako sa vyrábajú mince, a máte možnosť si jednu z nich aj sami urobiť. Potom v Jánskej doline sa nachádza mini Slovensko. Na takom malom území nájdete rôzne pamiatky a historické veci, ktoré sa nachádzajú na celom milovanom Slovensku. Potom samozrejme v Jánskej doline sa môžete dostať na Poludnicu, ktorá je takým symbolom a vrcholom nad Liptovským Jánom. Ak by ste išli odkade, tak môžete výjsť na rozhľadňu a s nej môžete vidieť okolitú prírodu.

0: Koláž rubrík z našich popoludnejších vysielaní z predchádzajúceho týždňa. To najlepšie z Lumenfora.
1: Počas letných dní nezabudnime na svätú omšu. Ona je hostinou. Sám Ježiš sa ukrýva v kúsku chleba, aby sa nám mohol lámať a rozdávať a byť posilou v každodennom živote. Slovo má monsignor Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup.
2: Preto aj dnes, práve teraz, a drahí bratia a sestry, aj vás, čo nás počúvate cez rozhlas, pozývam prežiť tú radosť a vďačnosť, že po prečítaní slova prichádza Ježiš sám, aby povedal: vitaj doma, cítim ťa sebou samým, aby si mal silu aj viacerých sem pozvať.
1: Svätý Karlo Akutis, orduj za nás.

0: Viera do vrecka.
1: Praktická príručka každého kresťana.
0: Viera do vrecka.
2: Predstavte si svet, kde pri jednom stole sedí človek, ktorý písal listy na stroji, a dieťa, ktoré nepozná život bez umelej inteligencie. Presne tak vyzerá naša súčasnosť. Fascinujúci mix generácií, z ktorých každá hovorí trochu iným jazykom. Technologický skok nás rozdelil do svetov s úplne odlišnými hodnotami, pohľadmi na prácu aj na komunikáciu. A práve o súčasných generáciách budeme hovoriť s dlhoročnou popularizátorkou vedy a techniky a autorkou brožúrky Prečo nerozumíme našim mladým z edície Viera do vrecka, Janou Matejíčkovou. Príjemné počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Janák a Andrea Čelková.

0: Prečo nerozumieme našim mladým? To je brožúrka z edície Viera Dovrecka, v ktorej budeme v nasledujúcich minútach pokračovať. A predchádzajúcu časť sme ukončili tým, že sme hovorili o generáciách. A možno by bolo dobré si tak aj priblížiť, že ako to vlastne je s tými generáciami, aká je tá súčasná charakteristika jednotlivých generácií, ktorú poznáme.
1: Ako sme už spomínali minule, sociológovia a demografi si všimli, že ľudia zažívajú podobné situácie alebo podobné hodnoty, správanie, a teda zaradili ich v rôznych obdobiach do takých skupín, do takých kohort, pretože tieto skupiny sa navzájom ovplyvňujú. A tých delení je viacero. Ja som si vybrala podľa niektorých sociológov také základné delenie, ktoré začalo na začiatku 20. storočia, bolo asi takéto. Na začiatku bola vojnová generácia, ktorú formovala hospodárska kríza a dve svetové vojny, kládla dôraz na prežitie, disciplínu, skromnosť a kolektívnu zodpovednosť. Táto vojnová generácia je vlastne až do roku 1945, ale obsahuje ešte v sebe aj tzv. Tichú generáciu, ktorá bola povojnová, medzivojnová, a jej rešpekt k autoritám, a takisto išlo o to, aby bola stabilná a bola prispôsobivá, disciplinovaná. A tá vlastne skončila, táto generácia skončila, toto sú tí poslední jedinci, sú takí, ktorí sa narodili v roku 1945, čiže na konci druhej svetovej vojny. Vlastne odtiaľ, oni už potom vyrastali, ten zvyšok vyrastal už len v povojnovom období. A to je zase ďalšia generácia baby boomers, ktorí sa narodili v roku 1946 až do 1964, čo už je vlastne, my sme to volali, že sú to búrlivé 50. roky, naozaj zažili tam budovanie socializmu a takéto povojnové obdobie s dôrazom na stabilitu a osobný kontakt. Začala postupná modernizácia a také ten budovateľský optimizmus, kedy sa snažili ľudia vybudovať, teda obnoviť tú zničenú krajinu. A v roku 1965 vyrastla generácia X, a to je na našom území, je to aj generácia, ktorá zahŕňa 70. roky, čiže je to ešte raz generácia 1965-1980. A toto, ako som spomínala, táto generácia zahŕňa Husákove deti, čiže je to taký analogový svet, kde dospelí členovia už zažili aj digitálny svet. A členovia tejto generácie sú typicky samostatné a prispôsobivé. A často sú to starí rodičia momentálnych malých detí. A prelína sa to aj s generáciou, čiže už môžu byť starí rodičia, ale niektorí teraz sú ešte rodičia aktuálnych malých detí. Je to veľmi celé komplikované, takže za nimi nasleduje generácia Y, mileniáli, ktorá sa tiež už často spomína aj v literatúre, aj v rôznych hodnoteniach. Toto je generácia z roku 1981 až do 1996. Zažila už nástup internetu, zažila globalizáciu a veľmi zažila dôraz na sebarealizáciu. Toto sú vlastne rodičia momentálnych mladých ľudí, ktorí prichádzajú na trh práce alebo ktorí chodia do školy. Mercy and faith and the little sister Grace grew

0: Priblížili sme si generácie, ktoré sa narodili ešte v minulom storočí a dostávame sa k ďalším generáciám, ktoré minulé storočie zažili len ako malé deti alebo sa narodili už v aktuálnom storočí. Ktoré sú to?
1: Generácia Z z roku 1997 približne do 2012. A táto generácia je momentálne na stredných, vysokých školách a zaraďuje sa už do pracovného procesu. A typické pre ňu sú sociálne siete, rýchla komunikácia a digitálne dospievanie. Najmladšia generácia je generácia Alfa z roku 2013 a 2024. To je vlastne, keď sa tak vezmeme, tak to je škôlka a základná škola. Je to vlastne prvá generácia, ktorá sa narodila iba v 21. storočí. A typické pre ňu je, že má digitálne detstvo už od narodenia. Technológie zažíva ako absolútne prirodzené prostredie. No a teda, aby sme boli presní, tak od roku 2025 máme založenú ďalšiu generáciu, ktorá len teraz prichádza na svet, a to je generácia Beta. O nej vieme, že bude vyrastať už v svete s umelou inteligenciou, s automatizáciou a s takým ešte hlbším prepojením fyzického a digitálneho sveta. Oni sa už pravdepodobne dožijú aj 22. storočia. Takže z týchto všetkých generácií, ktoré sme si spomínali, nás najviac zaujíma generácia Alfa ako tí najmladší, čiže základná škola, teda škôlka, ale hlavne základná škola. A generácia Z, to sú mladí, stredná, vysoká škola, taký ten začiatok pracovnej éry svojej, pracovných zručností. A zaujíma nás na tej škále aj tá druhá hranica, a to sú baby boomers a generácia X, ktorí sú starí rodičia týmto dvom generáciám a majú s nimi taký ten zvláštny vnúkovsko-starorodičovský vzťah, kde je medzi nimi veľká priepasť, momentálne digitálna, a kde obyčajne je teda taká veľká výzva na to, aby sme si rozumeli navzájom.
2: Zaplesaj nebeský chór anielov,

0: Keď ste to takto vysvetlili, tak možno si to mnohí aj tak viac uvedomili, ako aj mne to tak viac docvaklo, ak môžem použiť toto slovo. Používajú ho asi niekto iný, ale tak mi to nejako vystihuje to, čo sa udialo počas toho vášho vysvetľovania, že my máme pocit, keď vyrastáme v rodinách, že je tam starý otec, je tam rodič a je tam to dieťa, je tam to vnúča a tak ďalej, že však vyrastáme všetci spolu, že všetci si musíme rozumieť. Ale teraz, keď ste to tak vysvetlili na tých rokoch, na tých príkladoch, tak je to jasne zreteľnejšie a viditeľnejšie, že tie generácie sú úplne iné.
1: Áno, je to zaujímavé. Ja som si uvedomila, že ja sa podľa veku tam hlásim k tým starším a pre mňa je zaujímavé to, že som zažila ten právek, kedy nebolo nič, keď som ešte sa dožívam pomaly toho budovateľského nadšenia, že som zažila takéto budovateľské nadšenie a takú tú podporu, boom rodenia detí v 70. rokoch, ktorým sa teraz hovorí Husákové deti, že naozaj tá podpora mladých ľudí, mladých rodín bola veľká a naozaj v tom čase prišla naozaj taká veľká silná kohorta detí na svet. A v tom čase sme žili v platniach a v magnetofónových páskach. Vlastne z tohoto práveku som sa prehúpla a dožila som sa umelej inteligencie a ja som na to nesmierne šťastná, že som mohla zažiť tento celý proces toho vývoja a preto mne je tá mladá generácia taká blízka, ale pre mňa je to motivácia učiť sa s ňou komunikovať a snažím sa jej porozumieť. Aj keď som pracovala na tej brožúre, tak ja som sa mnoho informácií dozvedela, ktoré mi pomáhajú komunikovať alebo teraz porozumieť mojim vnúčatám, ktoré naozaj žijú v inej ére a v inom svete. A vlastne toto je niečo, čo si teraz chceme priblížiť, takú tú generáciu alfa, tých úplne najmladších a takých tých úplne najstaršiu generáciu, ktorá vyrastla v takom tom úplne analogovom svete.

0: Z tohto aj tak vyplýva, že tie rozdiely medzi tými jednotlivými generáciami sú aj také prirodzené v rámci toho vývoja spoločnosti.
1: Tie generačné rozdiely medzi starými rodičmi a tými mladými vždy boli, ako sme to už aj predtým spomínali. Lebo samotné dospievanie je také obdobie, také mierne tenzné, také napäté, kedy sa mladý človek prirodzene vymedzuje voči autoritám a vlastne sám sa hľadá, skúša nové spôsoby správania sa, hľadá vlastnú identitu, ako som teda, tak by sme to tak presne pomenovali. A v priebehu života však mnohé z týchto rozdielov sa neskôr zmierňujú, mladí ľudia nepotrebujú už trvať tak na tých svojich názoroch a dozrievajú a potom už preberajú zodpovednosť, sú takí otvorenejší a ochotnejší ustúpiť a už majú svoje miesto v spoločnosti. Ale teda neznamená to, že sa úplne prispôsobia starším. Skôr sú ochotní skôr akceptovať a niečo možno z ich sveta preberú, ale zachovajú si svoj vlastný pohľad.

0: Rozdiel je teda v tej dynamike?
1: To, čo je teda iné, ako boli voľakedy vzťahy vnúčatá a starí rodičia, rozdiel je tá rýchlosť. Tie zmeny sa dejú tak neskutočne rýchlo, lebo veď technológie, komunikačné, spoločenské normy sa zrýchlili oveľa viacej. Preto je stretnutie teda vnúkov a tých najstarších, tá generácie alfa, tých baby boomers, také fascinujúce. Sú to dve generácie, ktoré stoja na úplne opačných koncoch toho technologického, ale aj kultúrneho spektra. Lebo boomersi, baby boomers, vyrastali v dobe po druhej svetovej vojne, keď sa spoločnosť stabilizovala, modernizovala, tak ako som to hovorila. A to detstvo bolo analógové a pomalé a mali sme, skákali sme gumu na dvore a neviem, hrali sme sa vonku, boli sme na dvore vlastne od rána do večera na ulici a hrali sme sa, písali sme si listy, komunikovali sme alebo rozprávali sme sa osobne, čítali sme knihy, pozerali sme televíziu, ale nie až tak veľa, ale však veď neboli programy náš, takže televízia nás až tak veľmi neohrozovala. A tie technológie prichádzali, ale postupne. A všetko sme stihali nejak vnímať. Stihli sme ich zaradiť do svojho života postupne. Od televízie ako takej, od čierno-bielej až po farebnú. Potom prišli neskôr prvé počítače, neskôr prvé mobilné telefóny. A všetko to prichádzalo tak pomalšie. To stihali sme to vnímať ako nástroj, ktorý sme sa naučili bez problémov používať.
0: Teraz, keď sa naučíme, tak o 2 dni už to nie je tak, už treba sa učiť niečo nové a toto v podstate zažívajú tí súčasní mladí.
1: A nás to môže vyrušovať. Nás to môže vyrušovať tieto rýchle zmeny, ktoré prichádzajú a ktoré nás nutia stále sa učiť nové a nové veci a zažívať pocit, že sme mimo. Ale deti, alfy, teda tá generácia alfa, tie deti, ktoré sa narodili po roku 2013, tie už úplne vyrastajú v digitálnom svete. Pre ne je internet alebo smartfóny a dotykové obrazovky či vôbec nejaká umelá inteligencia úplne rovnaké a prirodzené ako pre nás elektrina. Oni už nepoznajú svet bez Wi-Fi alebo bez YouTube, bez nejakého okamžitého prístupu k informáciám. A preto je ich komunikácia taká rýchla, vizuálna, plná emoji, memov a krátkych videí. Oni sa učia cez obrazovky, hrajú sa cez obrazovky, socializujú sa cez obrazovky. A technológie nevnímajú ako nástroj, ale ako prostredie, v ktorom žijú. To je rozdiel.

0: stretnutie práve týchto dvoch generácií môže byť odlišné, môže byť aj komické, môže byť fascinujúce. No, je to veľká výzva.
1: To je, pretože medzi nimi leží obrovská digitálna priepasť. Boomeri sú zvyknutí na také pomalšie tempo, na dlhé vysvetľovanie, na osobné rozhovory. A alfa funguje v rýchlych reakciách, krátke správy, vizuálne symboly. Boomeri používajú jazyk, ktorý je stabilný a formálny. A dávajú si záležať ešte na vyjadrovaní, ale alfa tá už používa jazyk, ktorý sa mení každých pár mesiacov a mieša samozrejme slovenčinu s angličtinou a často funguje ako kód, ktorý sa síce mení, ale oni nemajú problém s tou rýchlosťou tých zmien. Boomeri rešpektujú autoritu a nejakú hierarchiu. Generácia alfa tá preferuje partnerstvo a otvorenosť a takú autenticitu.
0: A ako sa to prejavuje konkrétne v tom rodinnom živote?
1: Niekedy vznikajú naozaj také zábavné situácie, tak si predstavme nejaký spoločný obed, slávnostný, starý rodič rozpráva príbeh zo svojho detstva, ten príbeh má rytmus, postupne sa to rozvíja, obsahuje detaily a dieťa z generácie alfa medzi tým pozerá niekoľkokrát do mobilu alebo skontroluje tablet. No a starý otec vidí, že odvratil oči z toho rozhovoru a že sa pozerá, že sa ako keby nekoncentruje a má z neho dojem, že ho nezaujíma ten rozhovor, alebo že teda je nevychované to dieťa. Halo, veď ja teraz rozprávam príbeh, tak teda počúvaj, veď to tebe hovorím. Ale dieťa je zvyknuté prijímať informácie aj v kratších úsekoch a je zvyknuté prepínať pozornosť medzi rôznymi podnetmi, takže dieťa má pocit, že samozrejme, že počúva toho starého otca. Takto vznikajú nedorozumenia. A takto dieťa funguje aj pri komunikácii na diaľku. Starý rodič očakáva telefóna do vnúčaťa a dieťa mu iba pošle nejakú krásku hlasovú správu alebo mu pošle emotikon. A pre toho starého rodiča to môže znamenať, že mu dieťa dáva málo pozornosti, že mu teda za to nestojí. A pre dieťa má pocit, že mu plnohodnotne odpovedalo. Je to, prejavujem ti záujem, starý otec, veď som ti poslal emotikon, myslím na teba, som v kontakte.

0: Čo taký voľný čas?
1: No, tak starý otec vníma ako takú hodnotné trávenie času napríklad tým, že sa číta kniha, alebo sa niekde pracuje v záhradke, alebo sa niečo spoločné robí, alebo sa len rozprávajú. Ale keď starka rozpráva o tom, ako po vyučovaní skákala s kamoškami gumu alebo hrala sa na skovávačku, štrikovala babikám svetriky, detko zase sa pamätá na to, ako za mladí zbieral C-čka alebo stával bunkre z konárov alebo majstroval motokári, no a domov sa chodilo až na večeru. A súčasný mladý sa hrá alebo komunikuje s kamarátmi online alebo sleduje krátke videá, teda na prvý pohľad sa môže stať, že je to menej hodnotná činnosť, že to je teda nejaká pasívna činnosť, že toto detstvo je také nejaké oklamané o niečo. A pritom aj digitálne aktivity často zahŕňajú rozhodovanie alebo spoluprácu, kreativitu či riešenie problémov. Len no, my vieme, že ich treba doplňať aj pohybovými aktivitami, aby teda deti sa aj hýbali, aby neboli stále naozaj len v tom online svete, v tom digitálnom. Takže hlavne rozdielne predstavy o tom, čo je hodnotne strávený čas, môže vyvolávať nedorozumenie a napätie.
0: Sú tam rozdiely, ktoré sú také viditeľné aj v prístupe k informáciám?
1: Áno, lebo starší človek, ten bol zvyknutý dôverovať encyklopédiám, knihám alebo nejakým dlhším textom. A dieťa to si vyvolá informácie okamžite, často cez video alebo cez príspevok si nájde nejaké informácie. No a kým starý otec, starý rodič niečo vysvetľuje treba v nejakom historickom kontexte, tak dieťa si to môže okamžite overiť online. Čiže zase odputa oči z rozhovoru, zase ho venuje tej obrazovke, ale pritom to dieťa je vlastne v rozhovore, len si overuje to, čo, alebo hľada nejakú informáciu o tom roku, ktorý starý otec spomína, alebo nejakom fakte. Takže starý otec má pocit, že ho nezaujíma, alebo že tá autorita pre ňo nie je dôležitá, ale pre dieťa je to prirodzený spôsob takéhoto učenia sa.
0: Môžu nájsť taký súlad medzi sebou?
1: Ide o to, aby starší ľudia pochopili, že tie obrázky, emoji alebo videjka alebo to, čo im mladí posielajú, že to nie je len obrázok pre obrázok, ale je to ich jazyk. Je to jazyk emócií a tým pádom iba zjednodušená komunikácia. Keď starší pochopia, že krátke správy nie sú znak lenivosti, tak ich prestanú vnímať ako problém mladých. Ale na druhej strane musíme povedať, že aj vnúčatá by mali pochopiť, že starí rodičia potrebujú viac času a viac slov a viac toho osobného kontaktu. Jednoducho mali by sa prispôsobiť obidve strany.

0: čom môže byť teda taký ten najväčší rozdiel medzi tou mladou generáciou a tou staršou, čiže medzi generáciou alfa a tými boomermi, a ako sa môžu vzájomne nejakým spôsobom ovplyvňovať alebo aj vzájomne naučiť žiť, komunikovať?
1: Asi najväčší rozdiel medzi alfou, čiže medzi tými najmenšími deťmi, a boomermi, čiže tými najstaršími starými rodičmi, je v tom, že alfa vyrastá v neustalej zmene, zatiaľ čo boomeri vyrastali v stabilite. Čiže tí malí, malé deti, školáci, tí sú flexibilní, tí sú veľmi rýchli, adaptívni. Všetko zvládnu, dokážu sa prispôsobiť. Tí starší rodičia alebo starší ľudia sú už predsa len systematickí, sú trpezliví a sú nejako hodnotovo ukotvení. A práve preto sa môžu doplňať. Kým starí rodičia môžu deťom ponúknuť nejakú pevnosť, ktorú digitálny svet nemá, tak tie malé deti, tie zase môžu boomerským starým rodičom ponúknuť to spojenie s tým svetom novým. Keby ich s nimi nezoznámili, tak zostanú mimo ich dosahu. Ten celý svet bude stále pre starých rodičov úplne neznámy. Takže stačí ochota na obidvoch stranách počúvať, pýtať sa a učiť sa jeden od druhého. A preto majú si čo najviac čo ponúknuť, keďže boomeri a alfa sú určite najvzdialenejšie generácie, aké tu kedy vôbec boli.

0: O súčasných generáciách sme hovorili s dlhoročnou popularizátorkou vedy a techniky a autorkou brožúrky Prečo nerozumieme našim mladým z edície Viera Dovrecka Janou Matejíčkovou. Aj dnes máme pre vás súťažnú otázku. Ako sa nazýva generácia detí v predškolskom a školskom veku? Vaše odpovede môžete posielať na e-mail lumen@lumen.sk alebo na adresu Rádio Lumen, Kapitulská 2, 97401, Banská Bystrica. Napíšte aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera Dovrecka. V jej ďalšom vydaní si priblížime komunikáciu generácií Z a Alfa. Dnes vám za pozornosť ďakujú Diana Rauchová, Peter Janák a Andrea Čelková.
1: Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dovrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.dombosco.sk.

život, musíme dobre prežiť život človeka. Preto sa ako k vzoru úpenlivo nebeská matka k tebe utiekam. Boh ako slúbil, vyvolil si za ženu, čo zničí s potomstvom hlavu háda, teba od počatia nepočíta.

seba sa vynie našej spásy niť, čo nám život do večného premostí. Preto ti chcem, matka, zadosť učiniť všetky urážky a ľahostajnosti. Ty nie si Bohom, no na veky si tou, čo najvyššie je v

Ó Mária, pokorne ťa prosíme o milosť porozumieť desiatim cnostiam, ktorými si žiarila s hrdinskou dokonalosťou. Hlboká pokora, živá viera, oddaná poslušnosť, ustavičná modlitba, úplné umrtvovanie, neporovnateľná čistota. Vrúcna láska, hrdinská trpezlivosť, anielská neha, božská múdrosť. Prosíme ťa, drahá matka, o milosť, aby sme aj my týmito cnosťami naplňali svoj život každý deň.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim

0: hriechom a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlíme sa. Pane Ježišu, pri Tvojom umučení podľa Simeónovho proroctva meč bolesti prenikol i dušu slávnej Panny a Tvojej Matky Márie. Daj, aby sme nábožne uctievali jej bolesti a tak pocítili spasiteľný účinok Tvojho utrpenia, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.
1: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra. Daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
4: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
5: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
1: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
2: Amen.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiński v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiński, Otcov tieň.

0: Strach dvoranov prekročil všetky medze. Spartan Eurykles bol veliteľom oddielu najatých vojakov, ktorých kráľ štedro platil a využíval na vykonávanie najukrutnejších rozkazov. Vedelo sa, že Eurykles osobne zaškrtil oboch kráľovských synov. Bolo jasné, že ak ho Herodes volá, príde o život niekoľko ľudí. Herodes stál naširoko rozkročený a čakal na Gréka. Kráľ mal obočie zvraštené, nos s rozchvenými nozdrami napnutý sťa luk, otvorené ústa odkrývali čierne zuby, ktoré sa o seba treli ako ozúbené kolesá stroja. Piskľavo dýchal. Eurykles sa objavil v spoločnosti dvoch stotníkov.
1: Vitaj, kráľ!
0: Nepadol pred Herodesom na kolená. Pozdravil ho služobne zdvihnutím ruky.
1: Čakám na tvoje rozkazy.
2: Počúvaj.
0: Natiahol Herodes ruku a oprel dlaň o Grékov pancier, na ktorom, hoci u Židov to vzbudzovalo hrôzu, bola vykrivená ženská hlava s hadmi na miesto vlasov.
2: Ihneď vyšleš do Betlehema 100 ľudí. Skrýva sa tam dieťa.
0: Kopol do ležiaceho špeha a pokračoval.
2: On ti ukáže miesto. Nech dieťa zabijú a jeho telo privezú. Rozumieš? No skôr ako to urobia, nech obklúčia dedinu. Nikoho nesmú vypustiť. Tá ničomná rodina skrývala dieťa a kula sprisáhanie s partmi. Zasa by sa mohli pokúšať ukryť ho. Pre istotu. Nech teda vykántria všetkých chlapcov. Koľko rokov malo to dieťa?
0: Znova kopol do špeha.
3: Rok, pán môj, možno viac.
2: Takže všetkých chlapcov do 2 rokov. To súhlasí. Vraveli, že v takom čase videli hviezdu. Všetkých! Nikto nesmie ujsť. Nech rod zaplatí za zradu. Lotr! Nechal som ich na pokoji, lebo sa tvárili ako pokoja milovní Amha a Rezovia. A oni pripravovali sprisáhanie. Musia byť potrestaní. Všetkých chlapcov. Rozumieš?
0: Stane sa, ako si rozkázal kráľ, uistil ho Grék. Sám na to dohliadnem.
2: Nie. Pošli tam svojich ľudí. Ty tu ostaneš. Budem ťa potrebovať.
0: Kráľ prebehol besným pohľadom dvoranov, ktorí stáli v polkruhu pred ním.
2: To všetko zapadalo do seba.
0: Vyratúval pomaly a hrôzostrašne.
2: Sprisáhanie môjho syna. Príchod partov. To dieťa. Teraz je všetko jasné. Na mojom dvore nechýbali takí, čo mali do toho sprisáhania namočené prsty. Vedel som o tom, ale čakal som. Sledoval som, ako budú konať. Zasa skúšali. Znova podvádzali.
0: Odrazu vystrel ruku, ukázal na Boargasa a zrieskol.
2: Do mučiarne s ním!
3: O, pán môj!
0: Tučný eunuch padol kráľovi k nohám.
3: Ja nie! Poviem, kto?
2: Do mučiarne. Musí povedať všetko, čo vie. Zoberte aj toho. Aj toho! Aj toho!
0: Tmavý prst sa pod chvíľou vysúval k zástupu dvoranov. Na koho ukázal, ten padal na tvár a skúčal o milosť. Lenže grécki vojaci už vbiehali a vliekli označených von z komnaty. Tí, na ktorých neukázal, stáli nehybne, so skleným zrakom a neodvážili sa ani pozrieť kráľovi do očí, ani hlavu obrátiť.
2: Aj to.
0: Spočiatku prst vyskakoval rýchlo ako jazyk z písku zmie. Teraz sa pohyboval stále pomalšie. Herodes sa zdal opojený zdesením, ktoré zbadal na očiach svojich dvoranov. Rozmýšľal, naťahoval svoje rozhodnutia. Dlho sa díval do tváre človeka, kým na ňo ukázal prstom. Teraz sa pozeral na dvoch efébov, ktorí boli pri ňom, keď sedel v mise. Starší držal píšťalku, na ktorej hral kráľovi. Bol to neobyčajne pekný mládenec. Volal sa Karus. Bol synom sýrskej otrokyne. Keď ho kráľ uvidel, zobral ho matke a urobil ho prvým v háreme svojich mládencov. Neprekážalo mu, že mohol byť jeho otcom. Bol hrdý na krásu tohto eféba. Píšil sa ním. Nedbal na informácie špehov, že chlapec prijíma darčeky od Boargasa, o ktorého spojení s Antipatrom a Ferorasom vedel od Salome. Ale v tej chvíli mu hnev velil zabudnúť na všetky ohľady. Cítil, že všetci ho nenávidia. A aj on všetkých nenávidel. Nikomu nedôveroval. Zahľadil sa do chlapcovej tváre. No Karus sa iba usmieval. Na nebezpečenstvo ani len nepomyslel. Bol presvedčený, že chorý kráľ vždy bude túžiť po ňom. Tá istota vyvolala neočakávaný účinok. Počerný Herodesov prst vystrelil na chlapca ako hrot prilietajúceho šípu.
2: Aj jeho!
0: Skríkol. Do Aškalónu sa nedostali veľmi rýchlo. Miriam mala poranenú nohu. Čakali, kým sa rana zahojí a 3 dni sa skrývali vo vyschnutom riečisku. S veľkými obavami nechal Jozef Miriam a Ježiša o samote a odišiel do blízkej dediny nakúpiť poživeň. V tesnej jaskyni, kde sa ukrývali, vytrhol ohnívko z reťaze, ktorú im daroval Baltazár a rozklepal ho na lístočky. Nimi chcel platiť za potraviny, lebo peniaze nemal. Bál sa však prezradiť, že vlastní cennú reťaz. Za malý lístok zlata sa mu podarilo kúpiť jedlo. Opatrne sa vypytoval Amha Arezov, či nepočuli, že kráľovskí vojaci niekoho hľadajú. Sedliaci však boli príliš zaujatí svojou prácou a o nejakom hľadaní nič nevedeli. Konečne sa opuchlina stratila Miriam z nohy a mohli sa vydať na ďalšiu cestu. V nočnom čase vedľajšími cestami priviedol Jozef svoju rodinu do Aškelónu, ktorý Gréci volali Aškalón. Svoje rodné mesto, ležiace na pobreží Stredozemného mora, zahŕňal kráľ osobitnou starostlivosťou. Herodes dal v meste postaviť početné stavby, obzvlášť pekné kúpele a rozľahlý štadión obkolesený skutočným lesom svoch. Prikázal aj zväčšiť a skrášliť chrám ochrankyne mesta Afrodity, ktorú si uctievali Gréci i Sýrčania. Pre seba postavil palác, v ktorom býval aspoň raz do roka, prevažne v dni sviatkov bohyne. Vtedy Afrodite prinášali bohaté obety v jeho mene. Pre kult Afrodity bol Aškalón mestom, ktoré nenávidela celá Judea. Väčšinu obyvateľov mesta tvorili Gréci a Sýrčania, no nechýbali tu ani Židia. Mesto spravovali Gréci, mali dokonca kráľom uznanú samosprávu. Židia, s výnimkou bohatých kupcov, sa museli usadiť vo vlastnej štvrti. Bol to chudobný remeselnícky ľud. V Aškalóne býval Jozefov známy, tkáč Ataj, ktorému Jozef kedysi pomohol a ktorý, ako hovoril, sa mu chcel za jeho pomoc odvďačiť. Jozef nevidel Ataja niekoľko rokov, no bol presvedčený, že im poskytne prístrešie. Keď sa dostal do židovskej štvrte, chodci mu hneď ukázali úbohý domec, v ktorom Ataj býval. Bol to tmavý pelech, plný stuchliny a prachu. Ataj sa tam tiesnil spolu s manželkou a 9 špinavými, usmrkanými a hladnými deťmi. V dome vládla bieda a nedostatok. Ataj bol chorý, kašľal, mával horúčku a tak nemohol veľa zarobiť. Deti chodili žobrať. Napriek chudobe Jozefa hneď prijal. Nemal mu však čo ponúknuť, iba tmavý kút v špinavej izbe. Žalostne rozpínal ruky a hovoril, sám vidíš, aké to tu mám. Nič by som neľutoval pre teba a pre tvojich, ale naozaj nič nemám. Choroba sa mi usadila tu, pritlačil si dlaň na hruď, a nedovoluje mi pracovať. Mám, pravda, objednávky na lodné laná, no keď začínam pliesť, dusím sa. Kašel mi nedovoluje spať. O stravu sa musíš postarať sám. A toho psa vyžeň. Aký úžitok je z nečistého zvieraťa. Ešte da koho pohryzie. Miriam ohnivo protestovala. Vždy mala rada zvieratá a psa si obľúbila najmä v tie dni, keď počas Jozefovej neprítomnosti musela ostať sama v jaskyni v korite riečky. Pes sa ukázal ako verný spoločník a strážca. Niekoľko ráz odohnal šakaly potulujúce sa v blízkosti. Ježiš si ho veľmi zamiloval a nechcel zaspať, keď necítil pri sebe do klbka zvinuté zviera. Ataj sa mračil. Na čo je ten pes? Na čo? Pes veľa behá, potom veľa žerie a ak nemá čo žrať, berie jedlo ľuďom. Hovorím vám, vyžente ho. Dovoľ Ataj, aby ostal, prosil ho Jozef, keď videl prosebný pohľad Miriam. Budeme u teba len krátko. Tkáč mykol plecami. Ak onedlho odídete, ale dobre ho strážte.

Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa kláňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený, bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.

Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Je čas zastaviť špirálu násilia a dať priestor diplomácii, vyzval z okna apoštolského paláca Svätý Otec. Leo 14. bude 7. septembra sláviť svätú omšu vo svätyni Matky Dobrej Rady v Dženadzáne. Mučeníctve svätej Agáty kontemplujeme víťazstvo lásky nad smrťou, zdôrazňuje pápež v liste. Leo 14. posiela na jubileum Praia a Mare kardinála Montenegra ako svojho legáta. Pondelok 10. augusta vo sviatok svätého Vavrinca diakona mučeníka vás večného mesta zdraví otec Martin Jarábek. Vatikán. Po nedeľnej modlitbe Anjel Pána svätý otec Leo 14. vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby podporilo úsilie smerujúce k okamžitému prímeriu a pozval veriacich modlitbe za to, aby Pán posilnil tých, ktorí trpia, obrátil srdcia tých, čo rozsievajú násilie a daroval dlho očakávaný pokoj. Prítomnosť mnohých mladých skupín, ktoré sa rozhodli venovať niekoľko dní prázdnym formácii a priateľstvu, pápež označil za znak nádeje. Pripomenul pritom aj stretnutie františkánskej mládeže, s ktorou sa s radosťou stretol minulý štvrtok v Asízi. Napokon sa svätý otec obrátil na dievčatá a chlapcov a upozornil ich na svätcov, ktorí v týchto dňoch ponúka liturgický kalendár a pozval ich, aby ich lepšie poznali. V sobotu to bol veľký svätý Dominik, zakladateľ rehoľa kazateľov, v nedeľu svätá Terézia Benedikta od Kríža, Edita Štajnová, karmelitánka, zavraždená vo Osvienčime a spolupatronka Európy. Pondelok svätý Vavrinec, diakon rímskej cirkvi a v útorok svätá Klára z Asízy, ktorá opustila pohodlný život, aby nasledovala chudobného a pokorného Ježiša podľa vzoru svojho rodáka svätého Františka. Svätý otec mladým povedal: nechajte sa nadchnúť týmito vzornými svedkami Evanjelia. Vatikán, Taliansko. Svätý otec bude v pondelok 7. septembra o 18. sláviť svätú omšu v augustinianskej bazilike Matky Dobrej Rady v Dženadzáne po vigíliu sviatku narodenia Panny Márie. Do tejto mariánskej svätyne zavítal súkromne už 2 dni po svojom zvolení na Petrov stolec. Pri tejto príležitosti bude odhalený obraz, ktorý ho zobrazuje v modlitbe pred milostivým obrazom Panny Márie, podobne ako jeho predchodcov. Leo 14. sa vracia do Dženadzána, malej obce vzdialenej približne 40 km od Ríma. V časoch Rímskej ríše bola vyhľadávaným miestom oddychu, v stredoveku sa stala mestečkom, ktoré neskôr patrilo do feudálneho panstva rodu Kolonovcov. Nachádza sa tu bazilika Matky Dobrej Rady, kedysi malý kostol zasvetený Panne Márii, ktorý v 14. storočí zverili do opatery Augustinianom. Do augustinianskej svätyne v Dženadzáne sa nový pápež vybral 10. mája 2025, teda 2 dni po svojom zvolení. Bola to jeho prvá cesta mimo Vatikánu a zároveň prvý neohlásený výjazd. To sobotné popoludne ho pred bazilikou čakal zástup obyvateľov mestečka a pútnikov. Svätého otca privítal rektor svätyne páter Ludovico Centra. Po krátkom rozhovore vstúpil pápež do kostola, kde sa modlil pred oltárom a potom pred milostivým obrazom Panny Márie. Spolu s prítomnými sa pomodlil modlitbu Jána Pavla II. K Matke Dobrej Rady. Po modlitbe Zdrava z Mária a speve Salve Regina sa prihovoril veriacim v kostole aj ľuďom zhromaždeným vonku. Veľmi som túžil prísť sem v týchto prvých dňoch novej služby, ktorú mi cirkev zverila, aby som pokračoval v poslaní ako nástupca Petra. Robert Prevo vstúpil do rádu svätého Augustína v čikágskej augustinianskej provincii, ktorá je zasvetená práve Matke Dobrej Rady. Svätyňu v Dženadzáne navštevoval po 10 ročia. Po prvý raz ako mladý študent v Ríme začiatkom 80. rokov, neskôr často ako generálny predstavený augustinianov, ako biskup v Čiklajo a ako kardinál. Naposledy pred svojim zvolením tam bol 25. apríla 2024 na sviatok príchodu Matky Dobrej Rady, keď v homílii povzbudil veriacich, aby sa inšpirovali Pannou Máriou pri šírení pokoja a zmierenia vo svete.
Deň zvolenia 8. mája 2025 sa Leo 14. pred vystúpením na centrálnu lodžiu Baziliky svätého Petra modlil v pavlínskej kaplnke Apoštolského paláca, kde sa ocitol práve pred obrazom Matky Dobrej Rady, ktorý je umiestnený napravo od oltára. Do pamätnej knihy svätyne potom napísal, že pocítil povinnosť i hlbokú túžbu prísť sem a dodal: počas celého môjho života ma sprevádzala svojou materinskou prítomnosťou, svojou múdrosťou a príkladom lásky k synovi, ktorý je vždy stredobodom mojej viery. Ďakujem ti, Matka, za tvoju pomoc, sprevádzaj ma v tomto novom poslaní. Svätyňa stojí na mieste, kde už v 13. storočí existoval malý kostol Panny Márie, kým augustiniáni žili v neveľkom kláštore za hradbami mestečka. V roku 1356 im kolonovci ako páni Genazzana zverili pastoračnú starostlivosť o toto miesto a začiatkom 15. storočia sa rozhodli kostol prestavať a rozšíriť spolu s priľahlým kláštorom. Na diele sa podielala aj augustiniánska terciárka vdova Petruča, ktorá predala svoj majetok a výťažok darovala. Hoci sa jej pre nedostatok peňazí posmievali, opakovala, že stavbu dokončia Panna Mária a svätý Augustín. Dňa 25. apríla 1467 sa na stene rozostavaného kostola zázračne objavil obraz Panny Márie. Dvaj albánski pútnici v ňom rozpoznali obraz, uctievaný v albánskom Skadare, ktorý sa oddelil od miesta, kde bol dovtedy uctievaný. Udalosť vyvolala údiv, prilákala tisíce veriacich a zaznamenali sa pri nej mnohé milosti a zázraky. Vďaka milodarom, ktoré sa začali hrnúť, sa podarilo dokončiť kostol aj augustiniánsky kláštor. Pápež Leo XIII, ktorému sa nikdy nepodarilo svätyňu navštíviť, ju v roku 1903 povýšil na baziliku minor. Pred Levom XIV zavítali do Genazzana viacerí pápeži: Urban VIII, Pius IX, Jan XXIII v roku 1959 a Jan Pavol II v roku 1993. Ich podobizne sú vyobrazené na stenách malej kaplnky svätyne. Ako pre vatikánske médiá uviedol páter Ludovico Centra, pri príležitosti návštevy a slávenia 7. septembra bude odhalený obraz zobrazujúci pápeža Leva 14. modlitbe pred milostivým obrazom Panny Márie, tak ako jeho predchodcov. Vatikán, Sicília. Katánia si v polovici augusta pripomenie 900 rokov od návratu relikvií svojej patrónky. Slávnostiam bude ako pápežský legát predsedať kardinál Pietro Parolin, ktorému Leo XIV adresoval list o svedectve mladej mučenice. Mučeníctve svätej Agáty, žiarivom príklade vernosti Kristovi a lásky až po úplné darovanie seba samej, cirkevné spoločenstvo kontempluje víťazstvo milosti nad násilím, viery nad strachom a lásky nad smrťou. Tak píše pápež Leo XIV v liste, ktorý adresoval kardinálovi štátnemu sekretárovi Pietrovi Parolinovi. Svätý Otec ho vymenoval za pápežského legáta na slávnosti pripravované v dňoch 16. a 17. augusta v Katánii pri príležitosti 900 rokov návratu relikvií mučenice svätej Agáty. Svätá Agáta bola ešte ako mladé dievča umučená počas protikresťanského prenasledovania, ktoré v 3. storočí rozpútal rímsky cisár Decius. Zomrela preto, že sa odmietla zriec viery. Ako píše Leo XIV, mala účasť na Kristovej veľkej noci a žiari ako svetlé svedectvo sily, ktorú Pán vlieva tým, čo vytrvávajú pevní v pokúšeniach a skúškach. Santúca, teda malá svetica, ako svetu Agátu nazývajú Katánii, ktorej jej patronkou, zostáva podľa slov svätého Otca živou prítomnosťou, ktorá uchováva kresťanskú pamäť ľudu a volá ho k evaniliovej dôslednosti života, ako aj k nádeji a láske. Robí tak viditeľným spoločenstvo svätých a posilňuje vo veriacich vedomie, že cirkev putujúca na zemi je podopieraná príhovorom a príkladom tých, ktorí sa už stali účastnými nebeskej slávy. Vatikán, Taliansko.
Leo XIV. Menoval kardinála Francesca Montenegra, emeritného arcibiskupa Agrigenta, za svojho mimoriadneho vyslanca na slávnosti 700. výročia príchodu pôvodnej sochy Presvätej Božej Matky do Praia a Mare. Pápežský legát bude 14. a 15. augusta predsedať bohoslužbám v kalábrijskej diecéze San Marco Argentano Scalea. V úvode listu Svätý Otec pripomína, že cirkev pri slávení Kristovho tajomstva slávi zároveň pamiatku Panny Márie, vnútorne spojenej so svojim synom, novej ženy, ktorá bola vzhľadom na Kristovú smrť vznešenejším spôsobom vykúpená už pri svojom počatí. Matky, ktorá mocou Ducha Svätého panensky porodila syna. Učeníčky, ktorá si učiteľové slová starostlivo uchovávala v srdci. A spoločníčky vykupiteľa, ktorá sa podľa Božieho plánu veľkodušne celá oddala dielu svojho syna. Cirkev v nej spoznáva svoju sprievodkyňu na ceste viery i v ťažkostiach života a v jej na nebovzatí s radosťou kontempluje obraz vlastnej budúcej slávy. Panna Mária, Božia Matka, tak stojí ako počiatok a obraz cirkvi privedenej k dokonalosti a ako znamenie istej nádeje a útechy pre putujúci ľud. V tomto svetle pápež vyjadruje radosť zo 700. výročia nájdenia sochy Panny Márie z jaskyne na pobreží pri Skalei v starobilom kraji Brutiou, dnešnej Kalábrii. Leo XIV. Píše, že ochotne vyhovel prosbe biskupa diecézy San Marco Argentano Scalea Stefana Regu. Ten požiadal, aby slávnostné bohoslužby mohla poctiť prítomnosť a slovo kardinála, ktorý by tam zastupoval pápeža a prejavil jeho lásku voči zhromaždenému spoločenstvu. Voľba padla na kardinála Montenegra, ktorý podľa slov listu dobre pozná osobitné danosti tohto miesta a preto sa javí ako najvhodnejší, aby svojou prítomnosťou a slovom obohatil slávenie jubilejného roka a sprítomnil pápežovú blízkosť. Svätý Otec vyslancovi zároveň udeľuje splnomocnenie pozdraviť a požehnať v jeho mene pastiera diecézy, celé spoločenstvo veriacich i verejných predstaviteľov, a to na príhovor Kristovej Matky vzatej do neba, ktorá dnešným ľuďom, neraz zmietaný medzi úzkosťou a nádejou, otvára pokojný výhľad a neprestáva sa za sužovaných materinsky prihovárať. List sa uzatvára požehnaním pre všetkých účastníkov slávení a prosbou, aby zo slávnosti tohto jubilejného roka načerpali hojné ovocie. Pápežský legát prichádza do diecézy San Marco Argentano Scalea prvý raz v jej dejinách. Tohtoročné slávenia sa konajú v mimoriadnych okolnostiach. V noci z 13. na 14. júla, teda v deň, keď bol pápežský list datovaný, zachvátil rozsiahly požiar porasty na vrchu Vinjolo a plamene sa priblížili k svätyni. Rektor otec Paolo Raimondi dal preventívne preniesť drevenú sochu Panny Márie do mestského farského kostola, známeho ako Chiesa Madre, a areál svätyne zostal pre verejnosť uzavretý. Bohoslužby 14. a 15. augusta sa preto uskutočnia práve vo farskom kostole. Podľa tradície, ktorú ako prvý zapísal teológ Ludovíko Marafioti, sa 14. augusta 1326 pri pobreží dnešného Praia a Mare pre náhle bezvetrie zastavila dubrovnícka loď. Jej katolícky kapitán uložil drevenú sochu Panny Márie na balvan v jaskyni na vrchu Vinjolo, aby ju uchránil pred posádkou, ktorá ju chcela hodiť do mora. O niekoľko dní ju tam našiel pastier. Skalný komplex s troma jaskyňami sa stal miestom púti a v roku 1987 bol povýšený na svätyňu. Panna Mária z jaskyne je patronkou mesta a jej príchod na pobrežie pripomína aj procesia na lodiach, ktorá sa koná večer 15. augusta. Diecéza otvorila mariánsky jubilejný rok 1326-2026 slávnostným otvorením svätej brány vo svätyni. Apoštolská penitenciária z poverenia svätého otca udelila pri tejto príležitosti možnosť získať plnomocné odpustky, ktoré biskup Stefano Rega dekrétom rozšíril na celú diecézu. Jubilejný rok sa končí 27. decembra. Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
4: Už zore svetu zvestujú, že narodil sa nový deň, zem sa do farie podieva, čo ožiarené vrhátie.
5: Ježišu, Ty nám v ústretí svietiš jak slnko života, už rána k Tebe s pozdravom nastiahne Tvoja dobrota.
4: Si večná múdrosť od Soha, slovo, ktorým sa začína, svet poriadku a nádhery, čo chvále srdcia natchýna.
5: Živ našu snahu čnosť nežiť, jak žijú svetlá synovia, Otcovi vďaku za milosť, nie naše skutky vyslovia.
4: Strež nad nami by z našich úst vždy kvitla iba úprimnosť, a nech je náš smet po pravde, Tebe na čest, nám na radosť.
5: Tebe náš Ježiš láskavý, Otcovi, ktorý stvoril svet, aj Duchu Tešiteľovi, buď sláva, ktorej konca niet. Amen.
4: Pane, svojej krajine si preukázal milosť, svojmu ľudu si odpustil vinu. Pane, svojej krajine si preukázal milosť, Jakuba si zbavil poroby,
5: svojmu ľudu si odpustil vinu a zakryl si všetky jeho hriechy.
4: Všetok hnev si v sebe potlačil a zmiernil svoje rozhorčenie.
5: Obnov nás, Bože, naša spása, a odvráť od nás svoj hnev.
4: Vari sa chceš hnevať na nás na veky a z pokolenia na pokolenie svoj hnev prenášať.
5: Či sa k nám nevrátiš a neuživíš nás, aby sa Tvoj ľud mohol Tebe radovať.
4: Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu.
5: Budem počúvať, čo povie Pán Boh. On ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svätým a tým, čo sa k nemu obracajú úprimne.
4: Naozaj blízko je spása tým, čo sa ho boja. A jeho sláva bude prebývať v našej krajine.
5: Milosrdenstvo a vernosť sa stretnú navzájom. Spravodlivosť a pokoj sa poboskajú.
4: Vernosť riasie zo zeme. Spravodlivosť riadne z neba.
5: Veď Pán dá požehnanie. A svoje plody vydá naša zem.
4: Pred ním bude kráčať spravodlivosť. A po stopách jeho krokov spása.
5: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
4: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
5: Pane, svojej krajine si preukázal milosť, svojmu ľudu si odpustil vinu.
4: Moja duša túži po Tebe za noci, hneď z rána Ťa hľadá. Pevné mesto máme, v ňom sa zachránime.
2: Pán ho obohnal valom a hradbami.
5: Otvorte brány, nech vstúpi spravodlivý ľud. Ľud, ktorý zachováva vernosť.
4: Má ducha pevného, zaistíš mu pokoj. Veď dúfa v Teba.
5: Dúfajte v Pána stále. Lebo Pán je skala na veky.
4: Chodník spravodlivého je priamy. Ty vyrovnávaš cestu spravodlivého.
5: Na ceste Tvojich ustanovení sme dúfali v Teba, Pane. Tvoje meno a spomienka na Teba je túžbou duše.
4: Moja duša túži po Tebe za noci. Môj duch Ťa hľadá v mojom srdci.
5: Keď Tvoje ustanovenia zažiaria na zemi, obyvatelia zeme sa naučia spravodlivosti.
4: Pane, Ty nám daruješ pokoj. Veď všetky naše diela si nám Ty urobil.
5: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
4: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
5: Moja duša túži po Tebe za noci, hneď z rána Ťa hľadá.
4: Pane, Tvoja tvár nech žiari nad nami. Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás.
1: a Tvoja tvár nech žiari nad nami,
5: aby sa Tvoja cesta stala známou na zemi a Tvoja spása medzi všetkými národmi.
1: Bože, nech ťa velebia národy, nech ťa velebia všetky národy.
5: Nech sa tešia a jasajú národy, že spravodlivo súdiš ľudí a spravuješ národy na zemi.
1: Bože, nech ťa velebia národy, nech ťa velebia všetky národy.
5: Zem vydala svoj plod. Nech nás požehná Boh, náš Boh.
1: Nech nás Boh požehná a nech si odstia všetky končiny zeme.
5: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
5: Pane, Tvoja tvár nech žiari nad nami.
4: My sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna za Spasiteľa sveta. Kto vyzná, Ježiš je Boží Syn, ostáva v ňom Boh a On v Bohu. Bože môj, moja pomoc Tebe dôverujem.
5: Bože môj, moja pomoc Tebe dôverujem.
4: Útočište moje, osloboditeľ môj,
5: Tebe dôverujem.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
5: Bože môj, moja pomoc Tebe dôverujem.
4: Pán nám vzbudil mocného Spasiteľa, ako hovoril ústami svojich prorokov.
3: Nech je zvelebený Pán Boh Izraela,
2: lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného Spasiteľa. Zrodil Dávida svojho služobníka,
6: ako pradávna hovoril
2: ústami svojich svätých prorokov,
7: že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia.
6: Preukázal milosrdenstvo našim otcom
2: a pamätá na svoju svetú zmluvu,
7: na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
6: aby sme mu bez strachu slúžili
7: vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.
6: A ty, chlapče, budeš sa volať prorokom Najvyššieho. Pôjdeš pre tváru Pána, pripravíš mu cestu
7: a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.
6: Tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tvôni smrti.
7: A naše kroky upriami na cestu pokoja.
6: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
7: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
5: Pán nám vzbudil mocného Spasiteľa, ako hovoril ústami svojich prorokov.
8: Kláňajme sa Kristovi, ktorý si vlastnou krvou získal nový ľud, a pokorne ho prosme.
4: Pamätaj, Pane, na svoj ľud.
5: Pamätaj, Pane, na svoj ľud.
4: Náš kráľ a vykupiteľ, počuj svoju cirkev, ako ťa na začiatku tohoto dňa chváli a uč ju bez prestania oslavovať Tvoju velebnosť.
5: Pamätaj, Pane, na svoj ľud.
4: Ježišu, naša nádej a sila, v Teba dúfame, nech nie sme zahanbení na veky.
5: Pamätaj, Pane, na svoj ľud.
4: Pozri na našu slabosť a ponáhľaj sa nám pomáhať, veď bez Teba nemôžeme urobiť nič dobré.
5: Pamätaj, Pane, na svoj ľud.
4: Pamätaj na chudobných, chorých a opustených, aby im nový deň nebol bremenom, ale útechou a radosťou.
5: Pamätaj, Pane, na svoj ľud.
8: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
8: Dobrotivý Bože, Ty si vložil do srdca svätej Kláry veľkú lásku k evanjeliovej chudobe. Na jej príhovor nám pomáhaj nasledovať Ježiša Krista v duchu chudoby,
9: aby sme si zaslúžili na veky žiť s Tebou v nebeskom kráľovstve. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
10: Amen.
11: Pán s vami.
12: I s Duchom Tvojim.
11: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
12: Amen.
11: Iďte v mene Božom.
12: Bohu vďaka.

0: Ministerstvo vnútra odmietlo zapísať homosexuálny zväzok do matriky. Odpoveď poslalo žiadateľom. Zemetrasenie v Kolumbii má 111 obetí. Vláda vyhlásila stav národnej katastrofy. Je útorok 11. augusta. Dobré ráno, pri správach praje Alžbeta Paulíková.
1: Správy Rádia Lumen.
0: Ivan Novotný a Metod Špaček prevzali odpoveď ministerstva vnútra na svoju žiadosť o zápis manželstva, ktoré uzavreli v roku 2020 v Rakúsku do osobitnej matriky. Žiadosti nebolo vyhovené. Pár kritizuje, že list namiesto osobitnej matriky podpísal priamo minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok a považuje to za politický zásah. Zároveň potvrdil, že sa obráti na súd. Rezort vnútra už skôr argumentoval, že podľa súčasného právneho stavu nemôžu zapísať manželstvo osôb rovnakého pohlavia uzavreté v zahraničí do osobitnej matriky ako manželstvo. Rovnako sa vyjadril aj premiér Robert Fico. O areál bývalej spoločnosti Bukóza v Hencovciach v okrese Vranov nad Topľou má záujem nemecký investor. Jeho zámerom je oživenie areálu a vytvorenie moderného centra spracovania tvrdého dreva. Minister investícií Samuel Migal podpísal memorandum o spolupráci s nemeckou spoločnosťou, ktorú zastupoval Jan Figel. Predbežná koncepcia hovorí o investíciách presahujúcich 350 miliónov eur.
2: Nechcem, aby to vyzeralo nejaké naháňanie čísel, ale je to zamerané na konkrétne jednotlivé fázy obnovy, rozvoja, modernizácie, diverzifikácie. A zároveň to skôr je zámer, ktorý pozýva možných veľkých investorov do areálu, kde budú vytvorené infraštruktúrne a technologické podmienky pre tú diverzifikáciu výroby.
0: Minister Migal spresnil, že pracujú na príprave investičného fondu, prostredníctvom ktorého by bolo možné zainvestovať práve do takýchto centier. Ocenil podpísanie memoranda s nemeckým investorom.
3: Mohol by prinavrátiť nové pracovné miesta, mohol by prinavrátiť investície, pretože len tak sa dá zabezpečiť stabilita nie len Vranovského regiónu, ale aj celého Prešovského kraja. To je jediné východisko a budem rád, keď takýchto investorov prinesieme do Prešovského kraja podstatne viac, pretože len

0: Takto môžeme zabezpečiť to, aby ľudia neodchádzali, ale aby zostávali stále žiť v tomto regióne.
1: Včerajšie zemetrasenie s magnitúdou 7,4 si v Kolumbii vyžiadalo najmenej 111 obetí a zranenia utrpelo ďalších 87 ľudí. Oznámil to prezident Abelardo de la Espriella. Poškodených bolo vyše 1500 domov, tiež 18 zdravotníckych centier, 52 vzdelávacích centier a 18 ciest. Po zemetrasení bola ovplyvnená prevádzka 6 letísk. Vláda vyhlásila stav národnej katastrofy. Rozsiahle škody hlásili v najmenej 5 kolumbijských departmentoch. Najvyšší súd v Rusku zakázal liberálnej strane Jabloko zúčastniť sa na septembrových voľbách do štátnej dumy dolnej komory ruského parlamentu. Sudca Vyacheslav Kirilov vyhovel žiadosti o vylúčenie strany Jabloko, ktorá verejne podporuje ukončenie vojny na Ukrajine. Návrh na tento krok podala prokremeľská strana Vlasť. Jabloku vyčíta porušenie pravidiel financovania a vedenia predvolebnej kampane. Mladí ľudia z celého Stredomoria sa stretávajú v Taliansku na 11. ročníku iniciatívy Carta di Leica, ktorá podporuje dialog a bratstvo. Podujatie ponúkne 5 dní stretnutí, modlitieb a reflexie venovaných mieru v Stredomorí. Medzi tohtoročnými účastníkmi sú mladí ľudia z Cypru a Jeruzalema, ako aj mladí Taliani zapojení do Caritas a ďalších partnerských organizácií. Slovenské basketbalové reprezentantky do 16 rokov odštartovali účinkovanie v B kategórii majstrovstiev Európy v Piešťanoch víťazstvom nad Azerbajdžanom 59-50. V rámci B skupiny ich čaká ešte jeden duel, zajtra večer nastúpia proti rovesníčkam zo Švédska.
2: Počasie.
1: Bude jasno až polooblačno, prechodne miestami zväčšená oblačnosť a na severe a východe ojedinele prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 30 až 36, v Žilinskom a Prešovskom kraji 23 až 29 a na horách vo výške 1500 metrov bude na Orave okolo 14 a v nízkych Tatrách 18 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch do 50 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
1: Pekné ráno prajeme aj na cesty. Nehoda sa stala na D1 za Hlohovcom smerom na Trenčín. Zrazilo sa tam osobné auto, ktoré narazilo do zvodidiel. Blokovaný je tam ľavý pruh a zdržíte sa asi 15 minút. Ďalšia nehoda je na trase z Kľačna do Nitrianskeho Pravna. Tam havarovalo nákladné auto a skončilo mimo vozovky. Jeden pruh je blokovaný. Na radari si dajte pozor v Belej smerom na Terchovú. Na vjazde do Párnice z Kraľovian v Ďurďošíku merajú smerom na Bidov a na vjazde do Strážskeho z Nacinej Vsi. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: Pekné ráno, bolo 6 hodín, 6 minút, je utorok 11. augusta, začína sa Lumenáda. Budeme vás v nej pozývať do Nitry na bielo-čierny koncert, kde sa predstavia znevýhodnení umelci a pripravené budú aj interaktívne workshopy. Budeme spoznávať naše podzemie vďaka baníctvu v Smolníku a ponúkneme aj priamy prenos svätej omše z Banskobystrickej katedrály. Dnes sa vám v kázni prihovorí dôstojný pán Martin Ďuračka. Bude toho viac, tak zostaňte s nami a nezabudnite na dnešné meninové oslávy venkyne Zuzany a napíšte im milý odkaz. My z Rádia Lumen pozdravujeme. Spoločnosť až do 11. vám bude robiť Jana Ondrejková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Pekné ráno, bolo 6 hodín 13 minút. Úspešne sme odštartovali dnešnú Lumenádu. Tá tu bude pre vás do 11. hodiny. No a potom sa môžete započúvať do relácie Ondreja Rusíka s názvom Ako s dievčatami hovoriť o menštruácii. Jeho hostkou bude Silvia Miškovičová, autorka knihy Vikin denník. Po 13. je na rade Lumen Forum s Jožkom Pikulom. O 18. nebude chýbať Svätá omša. Tentoraz pôjde o priamy prenos z baziliky Svätého kríža v Kežmarku. Celebrovať ju bude dekan a farár Martin Majda. Večer o 20. pozývame deti počúvať rozprávku Na dobrú noc. No a 20.10 to bude relácia Slovo povzbudenia s Pavlom Jurčagom, ktorý pozval do štúdia liturgistov Petra Staroštíka a Štefana Fábriho a budú sa rozprávať o liturgickom jazyku v cirkvi. Chýbať nebude ani rozhlasová hra, tu môžete počúvať o 22. hodine. Verím tomu, že budeme dobrým spoločníkom počas celého dnešného dňa. Dúfam, že vás poteší aj Martin Harich a Peter Lipa.

0: téma. Zapojte sa aj vy do nášho vysielania a vyjadrite svoj názor na tému, ktorá je pulzom dnešného rána. Píšte na adresu tema@lumen.sk, prípadne na SMS čísla 0911 913 933. Ranná téma.
1: Keby ste naposledy napísali niečo rukou a snažili ste sa písať pekne, alebo to nebolo v tej chvíli podstatné, no tak dnes napríklad môžete napísať odkaz Zuzane, ktorá má meniny. Pozdravujeme z Rádia Lumen. No a prečo sa vás na to pýtam? Dnes je Svetový deň kaligrafie. Zaviedli ho v roku 2017 na podporu a oslavu umenia krásneho písma. Krasopis sa kedysi učil v školách, v súčasnosti ustupuje do úzadia a dôraz sa presúva na čitateľnosť, rýchlosť písania a digitálne zručnosti. Zavádzajú sa tiež jednoduchšie typy písma, ktoré pomáhajú ľavákom a deťom s poruchami učenia. Napíšte nám dnes do rannej témy, čo si ešte aj v súčasnosti píšete rukou na papier. Využívate písané alebo tlačené písmo? A je podľa vás krasopis dôležitý, alebo je podstatná tá čitateľnosť napísaného textu a na úprave až tak nezáleží? Ako to máte, dajte nám vedieť. Jednemu z vás pošleme za reakciu knihu od Jamesa Martina s názvom Opáctvo.
2: Rádio Lumen.

0: Historický kalendár.
1: Bolo 6 hodín 24 minút a my sa budeme chvíľu venovať histórii a 11. augustu. Napríklad v roku 1955 sa narodil monsignor Vladimír Fekete, apoštolský prefekt v Azerbajdžane, čiže dnes oslavuje svoje 71. narodeniny. Z Rádia Lumen ho pozdravujeme a srdečne blahoželáme, ale poďme ďalej do minulosti. 11. augusta 1253 zomrela svätá Klára z Assisi, zakladateľka františkánskej ženskej rehole Klarisiek. V roku 1456 zomrel sedmohradský šľachtic, vynikajúci vojvodca a bojovník proti Turkom, jedna z najvýznamnejších osobností 15. storočia Jan Hunyady, mimochodom otec kráľa Mateja Korvína. V roku 1796 sa v Ľuboreči narodil národný buditeľ, kultúrny pracovník profesor Jan Blahoslav Benedikty. Pred 100 rokmi prišla na svet sochárka, medailérka a šperkárka Alina Ferdinandy. A pred 95 rokmi sa v Košiciach narodil slovenský filmový a televízny režisér, scenárista Martin Holý. Medzi jeho najznámejšie diela patria slovenské filmy Medená veža, Orlie pierko alebo Soľ nad zlato. 11. augusta 1946 slávnostne otvorili prvý povojnový unijný zjazd na Velehrade. Zúčastnil sa na ňom olomoucký svetiaci biskup Stanislav Zela, zástupca grécko-katolíckej cirkvi biskup Peter Pavol Gojdič a ďalší cirkevní predstavitelia. V prejavoch zdôraznili podstatu cyrilometodského unionizmu a jeho významnú funkciu v súčasnej dobe. Zjazd trval do 14. augusta. No a 50. narodeniny dnes oslavuje rodák Topolčian, hokejový reprezentant a bývalá hviezda NHL Ľubomír Višňovský. Tak pozdravujeme aj z Rádia Lumen.
2: Počúvate Rádio Lumen.

0: Letné mesiace sú časom oddychu, ale aj pozbudením v duchovnom živote pri návšteve pútnických miest. Slovo má monsignor Marek Forgáč, košický pomocný biskup.
1: Zo srdca ďakujem každému jednému z vás, milí pútnici. Vaša prítomnosť, aktívna účasť a vaša zbožnosť je pre mňa osobne, ale určite aj pre ostatných veľkým povzbudením. Nech nás Mária, Ježišova matka, sprevádza svojou pomocou a nech sa svätý František prihovára za každého z nás osobitne v tomto roku. Nech Pán koná svoje dielo v našich životoch. Požehnaný čas.
0: Prežite leto s Rádiom Lumen.

Boli sme na prímeskom tábore. Deti mali rôzne súťažné disciplíny. V jeden deň mali skupiny zaujímavú aktivitu. Dostali malú spinku. Ich úlohou bolo počas 3 hodín vymeniť túto malú spinku za inú vec, cenejšiu ako spinka. Čas pre splnenie úlohy vypršal a prišla prezentácia. Každá skupina predstúpila pred ostatných a začala rozprávať príbeh výmeny. Bolo zaujímavé počúvať. Avšak bolo to ešte lepšie vidieť, ako členovia skupín prinášali predmety, ktoré za tú vraj bezcennú spinku vymenili. Jeden chlapec začal. Bola to zaujímavá výmena, stretli sme pani, ktorej sme sa opýtali, či nepotrebuje spinku. Keď sme jej vysvetlili, že súťažíme v tejto aktivite, usmiala sa a vymenila svoje pero za našu spinku. Pokračovali sme ďalej, veci sme menili za druhé, až nakoniec sa nám podarilo získať veľký melón. Povedali sme si, už stačí. A tak tu ho máme. Spolu si na ňom pochutíme. Vymeniť znamenalo nie iba načiahnuť ruku s predmetom a čakať, či sa niekto pri nás pristaví. Bolo potrebné komunikovať, ľudí oslovovať, pochváliť sa, čo sme za túto vec vymenili predtým. Celoživotnou aktivitou človeka je naplňať svoje poslanie. Hľadať spôsoby, ako vymieňať vo svojom živote hodnoty vždy za niečo cennejšie, hodnotnejšie. V každej dobe sa nájdú Boží blázni, ktorí vymenia čosi pre ľudské oko pekné za to, čo Božiemu oku viac lahodí. Klára z Františkových čias svoje vlasy stratila, respektíve vymenila za nové srdce, ktorého tlkot aj dnes ľudí pozýva k tejto vzácnej výmene.

Vypočuli ste si zamyslenie Marka Rojáka, ktoré prečítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. V tejto chvíli je 6 hodín 33 minút. Pekné ráno.

0: aký bude útorok 11. augusta, aké udalosti sú naplánované, to nám prišla prezradiť do štúdia Alžbeta Paulíková. Vitaj.
1: Ďakujem, pekné ráno. Dnes očakávame tlačovú konferenciu ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richarda Takáča. Ten predstaví balík opatrení na zmiernenie dopadov sucha v agrosektore. Potom bude tlačová konferencia Hnutia Progresívne Slovensko, ktoré bude žiadať odpovede na nezodpovedané otázky po tom, ako ministerstvo vnútra stiahlo dva sledovacie systémy, dva radarové zariadenia, pri ktorých nie je jasný ich pôvod. V Ostrave sa dnes začína celoštátne stretnutie mládeže. Je to najväčšie stretnutie mladých katolíkov v Českej republike. V Moravskoslieskej metropole sa zíde približne 3200 mladých ľudí vo veku od 14 do 26 rokov. Počas 6 dní ich čaká duchovný, vzdelávací aj kultúrny program, koncerty, športové aktivity a priestor na vzájomné stretávanie. Vo farnosti Dolný Kubín sa od dnes do soboty uskutočnia Mariánske dni v jubilejnom roku diecézy. 5-dňový program ponúkne veriacim priestor na spoločnú modlitbu, slávenie Eucharistie, chvály, adoráciu aj stretnutia. V Budapešti dnes poslanci maďarského parlamentu zvolia v tajnom hlasovaní novú hlavu štátu, ktorá sa ujme funkcie v 8. deň po vyhlásení výsledkov. No a v americkom štáte Južná Karolína sa konajú mimoriadne primárne voľby republikánskej strany, v ktorých voliči vyberú náhradného kandidáta na uvoľnené miesto v Senáte USA po nečakanom úmrtí dlhoročného senátora Lindseyho Grahama.
0: Všetko podstatné sa dozviete z našich správ. Tie dnes pre vás pripravuje Alžbeta Paulíková.

0: pozývam vás na stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský publicista a prozaik Ján Dobračiński vo svojej knihe Otcov tieň pôsobivo a románovým štýlom stvárnil príbeh svätého Jozefa. Nenechajte si ho uísť v čítaniach na pokračovanie. Každý deň v premiére o 15.30 a v nočnej repríze o 23. hodine.
1: Hostiami v relácii Slovo povzbudenia budú naši liturgisti Peter Staroštík a Štefan Fábry. Spoločne budeme hovoriť o liturgickom jazyku, preklade liturgických textov, svätého písma, básnických textov i textov určených na spev. Počúvajte nás dnes o 20. hodine 10. minúte.
2: Rozhovor týždňa.
3: Je rozdiel pomáhať a je rozdiel byť na pomoc odkázaný.
4: Človek sa snaží pomáhať aj všetko, ale nemá na to priestor, keď pracuje a stará sa o rodinu. A teraz som to bohužiaľ zažil.
3: Čo znamená pomoc vo chvíli, keď ju človek najviac potrebuje? Aj o tom bude rozhovor týždňa v stredu po 11. Misionárka exilu a svedkyňa vernosti a nádeje. To bola saleziánka sestra Karola Vilma Kvašajová.
5: Komunistické režimy jej znemožnil návrat domov. Nikdy viac neuvidela svojich rodičov. Bolesť odlúčenia sa stala jej každodenným krížom.
3: O jej živote sa dozviete v sobotu o 9. v relácii Kláštory a rehoľný život.
6: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.

O svietiacom diamante nám zaspievala JC Velázquez, bolo 6 hodín 51 minút. Pred nami sú životopisy svätých, pripravili a prečítajú náboženskí redaktori. Otec Ján Krupa a otec Ján Sabol.

Svätá Klára pochádzala zo šľachtickej rodiny. Narodila sa v roku 1194 v Assisi. Očarilo ju Františkovo veľkodušné rozhodnutie a jeho ideál Bohu zasvetenej absolútnej chudoby. V roku 1212 zložila do jeho rúk sľub chudoby, čistoty a poslušnosti, ktorým sa neodvolateľne zasvetila Bohu. Onedlho sa k nej pripojila jej mladšia sestra Agnesa. Príklad statočných sestier povzbudil aj ďalšie dievčatá. Vznikajúce reholné spoločenstvo sa stalo ženskou vetvou radu svätého Františka. Ten dosiahol, že asijský biskup prideli sestra malý kláštor s kostolom svätého Damiana pri Assisi. Preto sa reholníčky najprv nazývali chudobné uzavreté dámy svätého Damiana. Iba po smrti zakladateľky sa začali nazývať podľa jej mena Klarisky. V roku 1215, po veku 21 rokov, sa stala Klára predstavenou nového reholného spoločenstva a ostala ňou až do smrti 11. augusta 1253. Základné pravidlá reholného života dal sestrám František. Klára ich upravila, podoplňala a po overení viacročnou skúsenosťou predložila na schválenie najvyššej cirkevnej vrchnosti.

Grécko-katolícka cirkev nám dnes pripomína mučeníka Eupla. Dnešný svetec bol diakonom v sicílskom meste Catania. Tradícia hovorí, že s Bibliou v rukách sa vydal do rúk vysokého sicílskeho úradníka, korektora Kalviniána. Niekoľko mesiacov bol vo vypočúvacej cele. V posledný deň vypočúvania ho znova mučili a nakoniec popravili. Mučeník Euplos zomrel za vlády cisára Diokleciána. Pápež Teodor mu zasvetil modlitebňu nedaleko Cestiovej pyramídy v Ríme. Časť jeho relikvií sa nachádza v obci nedaleko od Neapola.

0: škripe zob.
1: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.
2: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiách, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
3: Ministerstvo vnútra sťahuje dva radary z testovacej prevádzky. Spojené štáty poskytnú Kolumbii núdzový balík vo výške 15,5 milióna dolárov. Dobré ráno, bolo 7 hodín. Pri správach pozdravuje Alžbeta Paulíková.
4: Správy Rádia Lumen.
3: Ministerstvo vnútra vyzvalo dodávateľa na okamžité odstránenie dvoch radarových zariadení z testovacej prevádzky. Pri dodaných zariadeniach nebol podľa doteraz predloženej dokumentácie pôvod zariadení a ich rozhodujúcich komponentov preukázaný spôsobom, ktorý rezort považuje za dostatočný na vylúčenie bezpečnostných pochybností, informoval hovorca Matej Neumann. Spoločnosť Sojtron, ktorá zariadenia zabezpečila, deklarovala plnú súčinnosť pri riešení situácie. Upozornila, že eviduje vážne podozrenia, že skutočný pôvod zariadení nezodpovedá pôvodu, ktorý deklaroval ich dovozca. Postup ministerstva vnútra podľa opozičného KDH potvrdil, že pri obstarávaní kamier neboli dodržané bezpečnostné postupy. Únia miest Slovenska vyzýva štát, aby bral klimatickú zmenu s plnou vážnosťou. Aktuálne extrémne horúčavy, sucho, požiare, rastúce náklady na energie či nové zdravotné a bezpečnostné rizika zasahujú do každodenného života ľudí. Únia tvrdí, že ak sa má dosiahnuť citeľná zmena k lepšiemu, významná časť riešení sa musí realizovať priamo v mestách, avšak bez zodpovednej podpory štátu sa riešenia miest rýchlo vyčerpajú. Informovala hovorkyňa miest Slovenska Daniela Prišelová.
5: Mestá pri riešení klimatickej zmeny nemôžu zostať samé. Potrebujú podporu štátu, ktorý má vytvárať stabilné legislatívne, finančné a odborné podmienky, aby mohli mestá pripravovať a realizovať účinné a dlhodobé opatrenia. Potrebujú štát, pre ktorý bude riešenie klimatickej zmeny prioritou a mestám bude spoľahlivým partnerom. Potrebujú štátnych predstaviteľov, ktorí budú klimatickú zmenu, jej príčiny a následky vnímať so všetkou vážnosťou.
3: Z odboru komunikácie Ministerstva životného prostredia uviedli, že rezort pod Tomášom Tarabom podporil 140 projektov miest a obcí, ktoré smerujú do vodozádržných opatrení a investuje stovky miliónov eur do zmysluplných projektov budovania kvalitnej vodárenskej infraštruktúry naprieč celým Slovenskom. Veriaci z rôznych kútov Slovenska aj zahraničia sa počas uplynulého víkendu stretli na hore Zvir v Litmanovej. Tradičnou odpustovou slávnosťou si tam pripomenuli 36. výročie údajných zjavení Panny Márie. Homíliu počas archierejskej svätej liturgie predniesol bratislavský eparchiálny biskup vladyka Milan Lach.
6: Povolaný práve preto, a keď zídeme aj z tejto hory, aby tento svet spoznal, komu sme uverili. A že my nie sme nejakí naivky, nejakí staromódni alebo stredoveky, ale že sme radosní ľudia. A že pre nás viera znamená radosne žiť svoj život.
3: Spojené štáty oznámili pomoc vo výške 15,5 milióna dolárov pre Kolumbiu, ktorú včera zasiahlo

0: ničivé zemetrasenie. Finančné prostriedky sú určené na núdzové prístrešky, potraviny, bezpečnosť či posúdenie škôd. Zemetrasenie si doposiaľ vyžiadalo najmenej 111 obetí a desiatky zranených. Pomoc ponúkli aj Izrael, Mexiko, Ekvádor a Francúzsko. Európska únia zmobilizovala satelitnú službu Copernicus na podporu záchranných operácií a je pripravená poskytnúť krajine ďalšiu pomoc, uviedla to šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Pomoc je pripravená poskytnúť aj OSN. Nočný ruský útok na mesto Záporožie si vyžiadal najmenej 5 mŕtvych a 20 zranených, oznámil to oblastný gubernátor Ivan Fedorov. Útok označil za rozsiahly. V Záporožskej oblasti bol vyhlásený letecký poplach, podľa Fedorova sa tam pohybujú útočné drony. O nočnom útoku predtým informovali aj úrady v ukrajinskom hlavnom meste Kiev. Rusko podľa primátora Vitalia Klička vyslalo na metropolu balistické strely. Slovenská kladivárka Veronika Kaňuchová nepostúpila do finále na atletických majstrovstvách Európy v Birminghame. V kvalifikácii obsadila celkovo 26. priečku. Kaňuchová mala vo svojom štvrtom predstavení na podujatí istotu neúčasti medzi finálovou 12-kou už po skončení kvalifikačnej A skupiny, v ktorej obsadila 13. miesto.
1: Počasie.
0: Bude jasno až polooblačno, prechodne miestami zväčšená oblačnosť a na severe a východe ojedinele prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 30 až 36, v Žilinskom a Prešovskom kraji 23 až 29 a na horách vo výške 1500 metrov bude na Orave okolo 14 a v Nízkych Tatrách 18 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch do 50 km za hodinu.
1: Dopravný servis.
0: Pekné ráno prajeme aj na cesty. Nehodu stále hlásite na D1 za Hlohovcom smerom na Trenčín. Narazilo tam osobné auto do zvodidiel, blokovaný je ľavý pruh a zdržíte sa asi 15 minút. Pozor si dajte na D3 medzi Oravským Podzámkom a Sedliackou Dubovou, pobehuje tam po ceste pes. Radary merajú na výjazde zo Žiliny smerom na Krasňany, v Nižných Ružbachoch na hlavnom ťahu merajú obojsmerne, v Demiate na hlavnom ťahu takisto v oboch smeroch a tiež na výjazde z Bystrého do Čiernej nad Topľou. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
2: Pekné ráno, bolo 7 hodín 7 minút. V útorkovej Lumenáde sa budeme rozprávať o počasí s meteorológom Petrom Jurčovičom, ponúkneme príbeh z knihy prírodoveca Miroslava Sanigu a budeme sa venovať aj téme liturgického jazyka.
3: Veľká väčšina koncilových otcov si naozaj želala mať aj v eucharistickej liturgii ľudový jazyk. Na druhej strane všetci jednohlasne zdôrazňovali, že uznávajú užitočnosť a nevyhnutnosť latinčiny.
2: Pozrieme sa aj na vaše reakcie do rannej témy. Dnes zisťujeme, čo si ešte aj v súčasnosti píšete rukou a či využívate tlačené alebo písané písmo. Zo štúdia pozdravuje Jana Ondrejková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: 11. august je medzinárodným alebo svetovým dňom kaligrafie, čiže krasopisu. Má podporiť a oslavovať umenie krásneho písma. Tak zisťujeme, či si aj v súčasnosti ešte píšete niečo rukou, či využívate písané alebo tlačené písmo a či je podľa vás krasopis dôležitý. Alebo je podstatná skôr čitateľnosť napísaného textu a na úprave až tak nezáleží. Terézia z Michaloviec nám napísala: som bývalá ľaváčka, viem písať obomi rukami. Od 9 rokov píšem pravou rukou. Už mám vyše 72,5. Radšej píšem tlačeným písmom, ale podpisujem sa vždy riadným písaným písmom. Ďakujeme krásne, milá Terézia, pozdravujeme do Michaloviec. No a samozrejme čakáme na ďalšie vaše reakcie. Tu sú naše kontakty.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk. Alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.
1: Bolo 7 hodín 16 minút. Dnes večer môžete počúvať reláciu kolegu Pavla Jurčagu Slovo povzbudenia. Tento raz pozve hostí liturgistov Petra Staroštíka a Štefana Fábriho a budú sa rozprávať o liturgickom jazyku v cirkvi. Na čo sa môžete tešiť, prezradí už teraz.
2: S prijatím živého jazyka do liturgie prišiel problém prekladov z latinčiny a gréčtiny. V relácii Slovo povzbudenia chceme rozprávať o tom, či liturgia používa moderný jazyk, alebo má vlastný, ktorý má svoje špecifiká, ktoré ho líšia od bežnej reči. Chceme sa dotknúť aj témy prekladu liturgických textov Svätého písma i textov básnických alebo určených pre spev. Našimi hostiami budú liturgisti Štefan Fábri a Peter Staroštík.
3: Ak sa namieta, že nemennosť latinčiny chráni články viery pred porušením, tak biskup McGrath dodal, že aj v liturgických knihách bude cirkev schopná zabezpečiť pravoverné učenie. Presne tak, ako sa to stále robí, aj keď sú preložené katechizmy alebo nejaké liturgické, teda teologické knihy do rečí rozličných ľudových, ak to tak teda môžeme povedať. No a na konci rokovaní, ktoré boli na druhom Vatikánskom koncile o liturgickom jazyku, po tých dlhých diskusiách a námietkách a argumentáciách, bolo zrejme, že veľká väčšina koncilových otcov si naozaj želala mať aj v eucharistickej liturgii ľudový jazyk. Na druhej strane všetci jednohlasne zdôrazňovali, že uznávajú užitočnosť a nevyhnutnosť latinčiny, ktorá sa má v cirkvi naďalej používať ako úradný jazyk. Ale liturgia môže používať ľudový jazyk, lebo to je naozaj veľmi duchovne užitočné. Na zachovanie latinčiny neobstal ani dôvod, ktorý sa zdal byť najpriateľnejší, a to možnosť sledovať modlitby spolu s kňazom v preklade z misála. Bombajský arcibiskup kardinál Valerian Gracias upozornil na to, že v misijných krajinách mnohí veriaci nevedia čítať. A ak aj vedia čítať, radšej počúvajú. Odvolával sa aj na skúsenosti s používaním mŕtvého jazyka sanskrtu pri hinduistických obradoch v Indii, ktorému už nikto nerozumie, a vtedy hovorí, že my katolíci nechceme, aby to bolo tak aj u nás. My chceme rozumieť modlitbe, liturgii. Takže koncilovým otcom bolo naozaj jasné, že koncil nemôže rozhodovať o rozsahu a podrobnostiach používaného ľudového jazyka pri liturgii, že vlastne potom sa na to bolo jednoducho to všeobecné určenie, ktoré potom jednotlivé kongregácie zaviedli do slávenia pred všetkým.
4: A mali aj konferencie biskupov potom tak, k tomu, čo povedať. No.
2: Verím, že vás téma zaujala. Počúvajte nás dnes večer o 20:00 10:00.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Ani dnes nebude chýbať kalendár prírody. Budeme listovať v publikácii prírodoveca Miroslava Sanigu, ktorú nazval Chotár pod čiernym kameňom. Čarokrásna záhrada Eden. Nachádza sa v nej aj príbeh s názvom Majstrovstvo nášho otca. Prečíta ho Alfred Svan.
2: Kalendár prírody.
3: Náš otec dokázali 20 metrov klátikov na poli mekkieho a tvrdieho dreva porúbať do 13 stôsov poniet, ktoré sme spolu so staršími bratmi Metodom a Milanom museli v priestrannej drvárni vzorovo poukladať, poľahky za 5 rán a večerov, navyše popri hlavných otrockých šichtách v hore, a to bez akýchkoľvek negatívnych následkov, že by sa im bol skálania urobil na dlaniach čo i len jeden mozoľ, alebo že by si boli touto prácou presilili ruky. 100% istota, a to doslova i do písmena s presnosťou na milimeter, z akou otec zatínali do klátika, ktorý si ľavou rukou pridržali až do rozkálania poslednej poniety, na čo som si ja nikdy netrúfol, mi vyrážala dých. Zátinky boli vedené tak tesne povedľa dlane, že neraz som trpol, či si otec nezatnul do palca. 3 milióny opakovaní tohto monotónneho drevorubačského úkonu za 60 rokov poctivo oddretých tréningov v priestoroch našej drvárne však urobili svoje a tak si otec mohli dovoliť predvádzať takéto doslova čarodejnícke kúsky, ktoré boli nami krátkodobými prázdninovými drevorubačskými brigádnikmi, aj to len tak leda bolo trénovanými, pretože nám táto potutvárna práca príliš nevoňala, sotva napodobiteľné. Ohromujúcou kondíciou ma otec udivovali ešte aj vo svojej 80-ke, keď od apríla do októbra 6 dní v týždni, a to v poctivých 8-hodinových pracovných šichtách, na staručkého dôchodcu prehnane nadčasových, odo mňa si však nedali povedať, pílili ručnou rámovou pílkou metrovicu na klátiky, ktoré následne kálali na poniety. Za pol roka porezali starodávnym ručným spôsobom 20 metrov siahovice na klátiky, z ktorých narúbali a v drvárni poukladali 13 stôsov poniet. Presne toľko, ako za starých dávnych čias. Keď to rozmeníme ešte viac na drobné, za 120 pracovných dní porezali okolo 1400 polien metrovice na 5600 klátikov, ktoré rozrúbali na približne 40 000 triesok. Za jednu šichtu to vychádzalo asi na 12 polien a pokálanie 48 klátikov. Z môjho pohľadu netrénovaného chlapa s chabými bicepsami i tricepsami, s dlaňami potiahnutými jemnou ženskou pokožkou. Durchom durch som sa podal na mamu, lebo ma bavia viac ženské práce ako chlapské. Náchylnou k tvorbe mozoľov už pri krátkodobej manipulácii s pracovnými nástrojmi typu kosy, lopaty, píly či sekery, nemohúceho preto toto náčinie používať bez ochranných rukavíc, ktorý vydržal ručne rámovou pílkou na jeden dúšok porezať na klátiky jedno, na najvýš tak dve polená a už cítil únavu všetkých klbov a svalov na pravej ruke i hrudi, alebo rozkálať sotva 10-12 klátikov a už mu trpli prsty a rameno, ho od vysilenia bolelo tak ukrutánsky, že mal pocit, ako by mu celá ruka odumierala. Býval tento každoročný otcov výkon hodný nielen obdivu, ale zasluhujúci si predovšetkým aj náležitú úctu.
4: O tom, aké nádherné sú diela stvoriteľa, sa môžete presvedčiť v knihách prírodovedca Miroslava Sanigu. Zakúpiť si ich môžete na e-shop Lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.

0: Počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Bolo pol 8 a ja želám krásne ráno Petrovi Jurčovičovi.
2: Ďakujem podobne, dobré ráno.
1: Pán Jurčovič, aké máme aktuálne počasie na území Slovenska?
2: Môžeme povedať, že väčšinou slnečno, sem tam nejaký ten oblak sa tu nájde, ale taká trošku väčšia oblačnosť v úplných asi 2 hodinách sa presúvala niekde od Žiliny smerom po Tatry až po Prešov. Teraz už aj z Prešova to ide ďalej na východ. Je to taká dosť výrazná oblačnosť práve nad tým Prešovom, že ak by som sa nečudoval, keby tam treba bola prehánka alebo trošku zahrmelo. A teplota je tam 20 stupňov. Košice majú 21 stupňov oblačno. Fúka severný vietor, trošku nepríjemný. Ale to, že už fúka severný, naznačuje, že vlastne už takto prešiel studený front cez naše územie. Nejaké zhoršenie počasia to neprinieslo. Akurát teda, že teraz bude fúkať chvíľu severný vietor a v tom chladnejšom vzduchu od severu, tak nám bude rozširovať tlaková výš. Takže to znamená, že v ďalších dňoch zase by mal byť pekne, aj keď postupne trošku nižšie teploty, ako bolo včera. Včera sme mali až 37. Ale ešte jednu vec musím spomenúť, a síce, že na západnom Slovensku, najmä v oblasti Bratislavy, v noci vôbec neklesla teplota pod 25 stupňov. No, tropická noc, no, 2 noci neboli tropické a už máme zase. No, takže horúce leto pokračuje.
1: Poďme sa pozrieť na to, kam až pôjdu tie teploty dnes a ako bude zajtra.
2: Tak bude pekne slnečno, samozrejme ten sever možno aj cez deň má trošku viac oblakov, prípadne ojedinelé prehánka, nevylučujem. A najvyššia teplota, tak asi nad 37, ako včera to nepôjde, asi len do 36, no ale to je dosť. A na severe to bude asi o 10 stupňov menej, no ale ten vietor bude stále fúkať severný, môže byť v nárazoch aj nad 50 km za hodinu. To sa týka samozrejme zase západného a východného Slovenska. Banskobystrický kraj je tak ako krytý Tatrami a tam nezvykne zdať takéto situácii nejako pršať alebo fúkať vietor. No takže útorok celku dá sa povedať letne a potom v stredu tak bude tu tá tlaková výš, ktorá sa už medzi tým teda bude rozširovať od západu a presúvať do strednej Európy, hlavne tak cez Polsko na východ. A to znamená, že zajtra ráno bude chladnejšia noc, pretože v horských dolinách to môže klesnúť treba až na 5 stupňov. To sa bude dobre spať, no takže závidím všetkým Moravcom. A potom na juhu by to malo byť asi tak 15 až 18, takže stále dosť teplo. Ale dôležité je, že v tom chladnejšom vzduchu potom ani cez deň nejaké výrazné horúčavy nehrozia, že to v stredu na najvyššie na juhu vyťahne tak na 30 až 31, možno 32 stupňov. No a samozrejme na severe asi o 10 menej. Takže tá streda vyzerá v celku v pohode. Vo štvrtok zatiaľ stále bez nejakej zmeny. Tá tlaková výš tu bude, ale ona sa bude presúvať na východ, čo znamená pre nás asi toľko, že zase sa začnú dvíhať teploty. Zase bude fúkať teplejší a teplejší južný vietor, aj keď z počiatku a hlavne na východe ešte bude severný, ale dôležité je, že teploty by mali byť na juhu asi tak na hranici 30, 31, možno 32 stupňov a sever zase asi o 10 menej. A potom v piatok tam nejakú veľkú zmenu nevidím, čiže stále pekne slnečno. Ráno v horských dolinách stále tak možno 5, možno len 4 stupne. A na juhu asi tak 15, 16 a potom cez deň maximálne 32 stupňov. Na sobotu a nedeľa tam to vychádza tak, že by sa to malo zase oteplovať a zase pôjdeme na 30 stupňov a môže sa stať, že do konca týždňa stihneme ešte znovu aj na hranicu 36 stupňov. No, takže leto pokračuje.
1: Ďakujeme krásne za predpoveď počasia. No a poďme si povedať aj nejaké zaujímavosti. Dnes máme v kalendári Zuzanu a mňa by tak zaujímalo, či je to nejaká patronka počasia, či sú aj nejaké pranostiky na Zuzanu.
2: Zuzana Rímska, uctievaná už v 4. storočí, má pranostiky skoro žiadne, no niečo sa nájde, no hovorí jedna pranostika. Slnko jasné, keď má meniny Zuzana, kyslosť s hroznou vyháňa. To sa mi celkom páči, to je ako v pohode. a potom ešte nejakú francúzsku, rúsku, ale to si nechám na popoludne. Čiže znať po Vavrincovi a môžeme povedať, že k tomuto dňu alebo k týmto ďalším dňom sa hovorí, že po Vavrinci drevo už viac nerastie. No, tým sa tiež dá súhlasiť. No, ale tak viac toho asi medzi tých historické udalosti ani nemám. Ale chcem spomenúť jedno meno. Mikuláš Zonták. Neviem, či to meno sa vám dostalo niekedy do uší, ale Mikuláš Zonták sa narodil 11. augusta 1843. On bol lekár, balneológ, botanik, redaktor, organizoval vysokotatranskú turistiku a dokonca aj bol jedným z vodcov záchrannej služby v Tatrách, bol priekopníkom praktickej klimatológie vo Vysokých Tatrách a jeden z prvých lyžiarov horolezcov v Uhorsku, no skratka významné to meno. Keď som bol v Novom Smokovci, tak tam dokonca je aj taká vila, chata alebo dom, skratka, ktorý nesie meno práve Mikuláš Zonták. No, ale to, čo je dôležité, je, že on bol na návšteve v Alpách a tam prišiel s myšlienkou, že by sa mala klimaterapia využívať pri liečení pacientov. A tak si prenajal pozemky vedľa starého Smokovca a roku 1875 založil nový Smokovec. A tam založil aj prvý klimatický liečebný ústav tuberkulózy a postupne tam zaviedol aj celoročnú prevádzku. Takže pozoroval počasie, lieči ľudí, napísal aj prvú klimatologickú štúdiu, kde dokázal hodnosť južných svahov Vysokých Tatier k aplikovaní modernej koncepcie klimaterapie pri liečení plúcnych chorôb. No a potom v jeho práci pokračoval ešte aj jeho syn Mikuláš Zonták mladší.
1: No, aký šikovný človek to bol. Ďakujeme, ďakujeme krásne, že ste nám o ňom povedali. Samozrejme, ďakujeme aj za predpoveď počasia a budeme volať opäť popoludní, tak dovtedy sa majte krásne.
2: Ďakujem, do počutia.
1: Do počutia. Je 7 hodín 37 minút.

Ak chcete mať pranostiky na celý rok vždy po ruke, kúpte si knihu od Petra Jurčoviča plnú múdrostí našich predkov, ktoré prežili stáročia. Pranostiky súvisiace so svetcom dňa alebo s aktuálnym ročným obdobím na viac ako 400 stranách. Knihu Slovenské pranostiky na celý rok si môžete objednať aj teraz na e-shop Lumen.sk alebo telefonicky na čísle 0918 593 760.

0: Rádio Lumen.
1: Máme nový PIN 7926. Všimli ste si už u nás toto číslo? Ak áno, výborne, ak nie, od dnešného dňa si ho skúste zapamätať. Čo skoro pochopíte, prečo?
2: Dnes malo byť pekne, chcel som s tebou len tak ležať v záhrade. No prišiel poštár a dal mi odkaz,

0: pekne, chcel som s tebou len tak ležať v záhrade. No prišiel poštár a dal mi odkaz, že som na rade.
1: Hostiami v relácii Slovo povzbudenia budú naši liturgisti Peter Staroštík a Štefan Fábry. Spoločne budeme hovoriť o liturgickom jazyku, preklade liturgických textov, Svätého písma, básnických textov i textov určených na spev. Počúvajte nás dnes o 20:10.
2: Rozhovor týždňa.
3: Je rozdiel pomáhať a je rozdiel byť na pomoc odkázaný.
4: Človek sa snaží pomáhať aj všetko, ale nemá na to priestor, keď pracuje a stará sa o rodinu. A teraz som to bohužiaľ zažil.
3: Čo znamená pomoc vo chvíli, keď ju človek najviac potrebuje? Aj o tom bude rozhovor týždňa v stredu po 11.
5: Reportáže z pútnických miest. Aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
6: Viac ako 300 rokov už uplynulo od ostrých náboženských konfliktov na našom území. Zostali po nich mučeníci a ich príbehy.
7: Pokladom našej farnosti je príbeh brata Štefana Eliáša Iglódyho, aj príbeh minorických reholníkov, ktorí tu prišli v rámci rekatolizácie tejto oblasti.
6: Spoznajte s nami v pútnickom víkende dramatický príbeh mladého novica Eliáša Štefana Iglódyho. Naladte si nás v piatok o 16:30.
5: Poďte s nami na pútnický víkend.
3: Ako komunikujú generácie Z a Alfa?
8: Komunikujú, ako keby žili svoj druhý život alebo druhú časť života v digitálnom svete a mnohé ich hodnoty a veľká časť správania sa stotožňuje.
3: O tejto téme bude relácia Viera Dovrecka v sobotu o 9:30.
9: Rádio Lumen.

Boli sme na prímeskom tábore. Deti mali rôzne súťažné disciplíny. V jeden deň mali skupiny zaujímavú aktivitu. Dostali malú spinku. Ich úlohou bolo počas 3 hodín vymeniť túto malú spinku za inú vec, cenejšiu ako spinka. Čas pre splnenie úlohy vypršal a prišla prezentácia. Každá skupina predstúpila pred ostatných a začala rozprávať príbeh výmeny. Bolo zaujímavé počúvať. Avšak bolo to ešte lepšie vidieť, ako členovia skupín prinášali predmety, ktoré za tú vraj bezcennú spinku vymenili. Jeden chlapec začal. Bola to zaujímavá výmena, stretli sme pani, ktorej sme sa opýtali, či nepotrebuje spinku. Keď sme jej vysvetlili, že súťažíme v tejto aktivite, usmiala sa a vymenila svoje pero za našu spinku. Pokračovali sme ďalej, veci sme menili za druhé, až nakoniec sa nám podarilo získať veľký melón. Povedali sme si, už stačí. A tak tu ho máme. Spolu si na ňom pochutíme. Vymeniť znamenalo nie iba načiahnuť ruku s predmetom a čakať, či sa niekto pri nás pristaví. Bolo potrebné komunikovať, ľudí oslovovať, pochváliť sa, čo sme za túto vec vymenili predtým. Celoživotnou aktivitou človeka je naplňať svoje poslanie. Hľadať spôsoby, ako vymieňať vo svojom živote hodnoty vždy za niečo cennejšie, hodnotnejšie. V každej dobe sa nájdú Boží blázni, ktorí vymenia čosi pre ľudské oko pekné za to, čo Božiemu oku viac lahodí. Klára z Františkových čias svoje vlasy stratila, respektíve vymenila za nové srdce, ktorého tlkot aj dnes ľudí pozýva k tejto vzácnej výmene.

Vypočuli ste si pravidelné zamyslenie, napísal ho Marek Roják, prečítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Bolo 7 hodín 54 minút. Pekné ráno.

0: Svätý Ján Pavol II povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.
1: Ministerstvo vnútra odmietlo zapísať homosexuálny zväzok do matriky, odpoveď poslalo žiadateľom. Zemetrasenie v Kolumbii má 111 obetí, vláda vyhlásila stav národnej katastrofy. Bolo 8 hodín, pri správach pozdravuje Alžbeta Paulíková.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Ivan Novotný a Metod Špaček prevzali odpoveď ministerstva vnútra na svoju žiadosť o zápis manželstva, ktoré uzavreli v Rakúsku, do osobitnej matriky. Žiadosti nebolo vyhovené. Pár kritizuje, že líst na miesto matriky podpísal priamo minister vnútra Matúš Šutaj Eštok a považuje to za politický zásah. Zároveň potvrdil, že sa obráti na súd. Rezort vnútra už skôr argumentoval, že podľa súčasného právneho stavu nemožno zapísať manželstvo osôb rovnakého pohlavia uzavreté v zahraničí do osobitnej matriky ako manželstvo. Rovnako sa vyjadril aj premiér Robert Fico. O areál bývalej spoločnosti Bukovza v Hencovciach v okrese Vranov nad Topľou má záujem nemecký investor. Jeho zámerom je oživenie areálu a vytvorenie moderného centra spracovania tvrdého dreva. Minister investícií Samuel Migal podpísal memorandum o spolupráci s nemeckou spoločnosťou, ktorú zastupoval Jan Figel. Predbežná koncepcia hovorí o investíciách presahujúcich 350 miliónov eur.
3: Nechcem, aby to vyzeralo nejaké naháňanie čísel, ale je to zamerané na konkrétne jednotlivé fázy obnovy, rozvoja, modernizácie, diverzifikácie. A zároveň to skôr je zámer, ktorý pozýva možných veľkých investorov do areálu, kde budú vytvorené infraštruktúrne a technologické podmienky pre tú diverzifikáciu výroby.
1: Minister Migal spresnil, že pracujú na príprave investičného fondu, prostredníctvom ktorého by bolo možné zainvestovať práve do takýchto centier. Ocenil podpísanie memoranda s nemeckým investorom. Slovenská provincia misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul spustila novú fázu kampane na podporu obnovy domu blahoslaveného Jána Havlíka v Banskej Bystrici s názvom Spojme opäť sily. Jednotliví členovia rehole sa postupne predstavia v krátkych videách. Sériu svedectiev otvorí provinciál Tomáš Brezáni.
4: V noci z 3. na 4. mája 1950 z tohto domu násilne vyviezli našich spolubratov, kňazov aj seminaristov a medzi nimi aj dnes už blahoslaveného Janka Havlíka. Dnes tento dom chátra. Rozhodli sme sa však on zabojovať a opäť doňho vrátiť život. Chceme, aby sa stal miestom modlitby, formácie, stretnutí pre mladých, pre členov vincentskej rodiny, ale aj pre ľudí zvonka, ktorí by chceli spoznať charizmu a život svätého Vincenta.
1: Včerajšie zemetrasenie s magnitúdou 7,4 si v Kolumbii vyžiadalo najmenej 111 obetí a zranenia utrpelo ďalších 87 ľudí, oznámil to prezident Abelardo de la Espriella. Poškodených bolo vyše 1500 domov, tiež 18 zdravotníckych centier, 52 vzdelávacích centier a 18 ciest. Po zemetrasení bola ovplyvnená prevádzka 6 letísk. Vláda vyhlásila stav národnej katastrofy. Rozsiahle škody hlásili v najmenej 5 kolumbijských departmentoch. Plán amerického prezidenta Donalda Trumpa pre pásmo Gazy naďalej platí a rokovania s Izraelom pokračujú, uviedol to predstaviteľ Rady mieru. Vyjadril sa tak potom, čo izraelský premiér Benjamin Netanyahu odmietol stiahnutie vojakov z palestínskeho územia pred odzbrojením.

0: spojením militantného hnutia Hamas. Slovenský futbalista Lukáš Haraslín je blízko odchodu zo Sparty Praha do saudsko-arabského tímu Al-Fateh. Podľa trénera českého klubu Briana Briského bude prestup 30-ročného krídelníka čoskoro spečatený. Slovenský reprezentant odohral v minulej sezóne 27 ligových stretnutí s bilanciou 13 gólov. Trhová hodnota Haraslína sa pohybuje medzi 5 a 6 miliónmi eur.
1: Počasie.
0: Bude jasno až polooblačno, prechodne miestami zväčšená oblačnosť a na severe a východe ojedinele prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 30 až 36, v Žilinskom a Prešovskom kraji 23 až 29 a na horách vo výške 1500 metrov bude na Orave okolo 14 a v nízkych Tatrách 18 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch do 50 km za hodinu.
1: Dopravný servis.
0: Pozdravujeme aj na cesty. Nehoda sa stala v Bratislave na D2 v tuneli Sitina smerom do Petržalky. Blokovaný je tam ľavý pruh a zdržíte sa asi 20 minút. Ďalšia je za Kolárovom smerom na Zemianskú Olču. Tam sa zrazili 4 autá, takže prechádzajte opatrne. A posledná pred Porúbkou smerom z Rajca, kde sa zrazilo osobné auto s motorkou. Blokovaný je tam jeden pruh a premávku riadi polícia. Krátko sa tam aj zdržíte. Pozor si dajte na D1 pred Hlohovcom smerom z Trenčín. Je tam odstavený kamión s defektom a pozor, na ceste sú kusy pneumatiky. Radary merajú v Belej na hlavnom ťahu v oboch smeroch, ďalej na viazde do Levoče zo Spišského Štvrtka, tiež na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova a v Košiciach Barci na Osloboditeľov smerom do centra. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
2: Krásne ráno, bolo 8 hodín 6 minút, počúvate útorkovú Lumenádu. V aktuálnej hodinke vysielania vám ponúkneme priamy prenos svätej omše z Banskobystrickej katedrály. Začína sa o 8:30 a v kázni sa vám prihovorí dôstojný pán Martin Ďuračka. Ďalekohľad približuje negatívne dôsledky stereotypov. Informuje tiež o tom, že francúzsky tínedžer dostal v Singapúre pokutu, pretože olizoval slamku. V ranej téme sa pýtam, čo si ešte aj v súčasnosti píšete rukou na papier. Využívate písané alebo tlačené písmo. Dajte nám vedieť a vyhrajte peknú knižku. Dnes je s vami Jana Ondrejková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: 8 hodín 12 minút, dnes 11. augusta, myslíme zvlášť na všetky Zuzany, ktoré majú meniny, pozdravujeme vás, milé Zuzanky, Zuzky, ktoré nás počúvate. No a okrem toho je Svetový deň kaligrafie, ktorý má tak podporiť a oslaviť umenie krásneho písma. Tak zisťujeme, či ešte aj dnes píšete rukou na papier, či píšete písaným alebo tlačeným písmom a či dávate dôraz na ten krasopis, alebo je podľa vás dôležitá skôr čitateľnosť napísaného textu a nie úprava. Kolegyňa Janka z marketingu nám píše, že jej manžel si píše zoznam na nákup len na papier tlačeným písmom a ona zase všetky termíny do kalendára. Jani, pozdravujeme ťa, tešíme sa na teba. Pani Beata nám napísala, pre mňa má ručné písmo stále svoje nenahraditeľné čaro. Keď píšem rukou, mám pocit, že do každého slova vkladám kúsok seba. Možno je písanie pomalšie a nie vždy dokonalé, ale práve v tej nedokonalosti je jeho krása a osobitosť. Aj dnes si píšem rukou poznámky, myšlienky a hlavne svoje vlastné zbierky, ktoré nevznikajú v počítači, ale slovo za slovom, priamo na papieri. Myslím si, že krasopis nemusí byť dokonalý. Dôležité je, aby bol čitateľný, ale zároveň, aby z neho bolo cítiť, že ho napísal človek, nie stroj. Pretože vytlačené písmo môže byť krásne, ale rukopis má dušu. Ďakujeme krásne, Beata, pozdravujeme aj vás. Mária, tá sa nám zverila s tým, že ešte zo školských čias stále používa systém. Najprv si rýchlo robím pri počúvaní poznámky, aby som čo najviac zapísala a potom si to prepisujem krajšie. Ešte aj na strednej škole som mala zošity na výstave. Prvé písmenká som si vyzdobovala nejakým obrázkom alebo kvetinkou. Teraz používam väčšinou veľké tlačené písma. Ďakujem krásne. No aj Ivan, ten nám napísal, že si už cez 12 rokov píše denník a výhodou je, že používa papier a slovenský jazyk, hoci ovláda aj iné jazyky, ale ako píše, rodený Slovák by mal prezentovať jazyk aj vo svete, aspoň v textovej podobe. Ďakujeme za všetky reakcie. Reagovať môžete ešte stále. Dnes teda zisťujeme, či píšete rukou, alebo teda už všetko len do počítača, do mobilu, a či pri písaní rukou využívate písané alebo tlačené písmo. No a môžete nám dať vedieť, či je podľa vás krasopis dôležitý, alebo je podstatná skôr čitateľnosť toho textu.
0: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen, pošlite SMS správu alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.

0: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
2: Vitajte pri útorkovom vydaní rubriky Ďalekohľad. Francúzsky tínedžer dostal pokutu v Singapure v prípade olizovania slamky a negatívne dôsledky stereotypov. Francúzsky tínedžer bol 30. júla v Singapure pokutovaný po tom, čo sa priznal k obvineniu zrušenia verejného poriadku v súvislosti s kúskom, pri ktorom olízal slamku, čo mu v tomto mestskom štáte spôsobilo veľké problémy. Informoval o tom ázijský katolícky portál UCA News. 19-ročný Didier Gaspar Owen Maximilian dostal pokutu vo výške 600 singapurských dolárov, čo je okolo 400 eur, po tom, čo priznal, že na sociálnych médiách zverejnil video, na ktorom vráti slamku, ktorú olízal, späť do zásobníka na automate na pomarančový džús. Pri vynesení rozsudku sudkyňa Kellyho uviedla, že vzhľadom na Maximilianov vek a povahu trestného činu nebudú uložené alternatívne tresty. Prokurátori súhlasili s návrhom obhajoby na uloženie pokuty s odôvodnením, že trestný čin sa nachádzal na spodnej hranici závažnosti a hoci došlo k porušeniu hygienických noriem, žiadny člen verejnosti slamku nepoužil, takže neexistovali dôkazy o újme. Dodali, že Maximilian sa priznal k vine pri prvej možnej príležitosti. Maximilian, oblečený v tmavom obleku a bielej košeli bez kravaty, stál pokojne na lavici obžalovaných, kým sudkyňa vynášala rozsudok. Jeho rodičia boli tiež prítomní. Krátko na to opustili súdnu sieň a odmietli hovoriť s novinármi. Maximilianova rodina mala problémy so získaním poručníka v Singapure a trest v komunite nebol logisticky realizovateľný, keďže sa musel v septembri vrátiť do Francúzska, aby pokračoval v štúdiu, uviedol advokát. Ako na záver dodáva portál UCA News, Singapur je známy svojím nekompromisným prístupom k verejným výstrelkom. Minulý rok deportovali austrálskeho muža po uplynutí 9-dňového väzenského trestu za to, že sa vrhol na filmovú hviezdu Ariana Grande počas ázijskej premiéry muzikálu. Podľa aktuálnych údajov, ktoré zverejnila organizácia British Muslim Trust, partner vlády v oblasti monitorovania protimoslimskej nenávisti, dochádza v Británii v súčasnosti k útokom na mešity každých 5 dní. V uplynulých týždňoch bol jeden muž obvinený z pokusu o vraždu ľudí, ktorí vychádzali z mešity v Edinburgu, a jeden tínedžer z plánovania teroristických útokov na mešity v južnom Londýne. Zločiny z nenávisti voči moslimom tvoria najväčší podiel zo všetkých náboženských zločinov z nenávisti v krajine. Nasledujú zločiny voči židom, ktorí v pomere k veľkosti svojej populácie zaznamenávajú zďaleka najvyššiu mieru týchto zločinov, uvádzajú katolícke noviny The Tablet zo Spojeného kráľovstva. Veľký obhajca slobody prejavu John Stuart Mill varoval, že názory by sa už nemali tolerovať, ak existuje pravdepodobnosť, že by mohli byť podnetom k nejakému škodlivému činu. Keďže zločiny z nenávisti voči moslimom v Británii z roka na rok narastajú, pribúdajú dôkazy o tom, že islamofóbne stereotypy a konšpiračné teórie, ktoré sa v politickom diskurze a médiách nenápadne stali bežnou súčasťou, môžu mať smrteľné následky. Sloboda prejavu je jednou z najťažšie vybojovaných hodnôt Spojeného kráľovstva, ale prináša so sebou aj zodpovednosť spochybňovať nepodložené a škodlivé narratívy, pokračuje The Tablet. Verejné osobnosti, médiá a online siete šíria nebezpečné nepravdy. Medzi tieto narratívy patrí krajne pravicová konšpiračná teória o veľkej výmene, vykresľovanie moslimov ako dobyvateľov alebo ako tých, ktorí usilujú o nadvládu, či ako tých, ktorí nesú neprimeranú zodpovednosť za zločin a terorizmus a stotožňovanie islamu s jeho extrémistickými odnožami. Tvrdenie, že moslimovia sú politicky nelojálni alebo nepriateľskí voči britským hodnotám, nemôže byť ďalej od pravdy, tvrdia miestne katolícke noviny. Prieskum medzi britskými moslimami uskutočnený začiatkom tohto roka preukázal, že sú výrazne náchylnejší podporovať demokraciu a náboženskú toleranciu a že sú hrdí na to, že sú Britmi viac ako obyvateľstvo ako celok. Uvádzajú na záver noviny The Tablet. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Sabol. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

by som šiel dolinami, tam, kde číha smrť. Viem, tvoja láska vyháňa strach. A aj keď budem sám čeliť bojom,

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií. Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici. Na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiach, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
2: Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v deň liturgickej spomienky svätej Kláry Panny vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebruje ju Martin Ďuračka, biskupský vikár pre školstvo Banskobystrickej diecézy a správca univerzitného pastoračného centra. Na organe hrá Jakub Akurátny. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 259 a 331. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. Tak vás všetkých vítam tu v Banskobystrickej katedrále a samozrejme pozdravujem všetkých tých, ktorí sú tu prítomní špeciálnym spôsobom, prostredníctvom prenosu Rádia Lumen, a my sme zase prítomní v ich blízkosti. Ďakujeme za toto prepojenie Rádiu Lumen a máme opäť možnosť sa spojiť vo svätej omši a naplniť sa tak Božím slovom, dotykom Božím v našich srdciach a zase vykročiť do toho dnešného dňa, ktorý máme. Nech nás k tomu inšpiruje aj Božie slovo, ktoré budeme počuť, a nech nás inšpiruje aj svetica dnešného dňa, svätá Klára. Vieme, že mala 12 rokov, keď sa nadchla životnou cestou svätého Františka, ktorý s takým nezaťaženým srdcom vykročil kedysi z Asizi a oslovil celý svet, oslovila ju a dotýka sa aj nás a dotýka sa nás aj jej cesta, pretože ona vlastne vykročila tou istou a pomáhala mu v tom živote. Uznajme naše hriechy. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja preveľká vina, preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

0: Modlíme sa. Bože, Ty si vložil do srdca svätej Kláry veľkú lásku k evanjeliovej chudobe. Na jej príhovor nám pomáhaj nasledovať Ježiša Krista v duchu chudoby, aby sme si zaslúžili na veky žiť s Tebou v nebeskom kráľovstve. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Čítanie z knihy proroka Ezechiela. Toto hovorí Pán, syn človeka, počúvaj, čo ti hovorím, a nebuď vzpúrný ako tento vzpúrný dom. Otvor ústa a zjedz všetko, čo ti dám. V tom som videl ruku vystretú ku mne a v nej zvitok knihy. Rozvinul ho predo mnou a bol popísaný znútra i zvonka. Boli na ňom napísané žalospevy, vzdychania a beda. Tu mi povedal, syn človeka, zjedz všetko, čo je pred tebou. Zjedz tento zvitok a choď a hovor synom Izraela. Otvoril som ústa a on mi dal zvitok zjesť. Potom mi povedal, syn človeka, zjedz ho a tvoje vnútro sa naplní týmto zvitkom, ktorý ti dávam. Zjedol som ho teda a v ústach mi bol sladký ako med. On mi povedal, syn človeka, choď k domu Izraela a hovor im moje slová. Počuli sme Božie slovo.

Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. V tú hodinu pristúpili k Ježišovi učeníci a pýtali sa ho: Kto je podľa teba najväčší v nebeskom kráľovstve? On zavolal k sebe dieťa, postavil ho medzi nich a povedal: Veru, hovorím vám, ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva. Kto sa teda poníži ako toto dieťa, ten je najväčší v nebeskom kráľovstve. A kto príjme jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa príjma. Dajte si pozor, aby ste neopovrhli ani jedným z týchto maličkých, lebo vám hovorím, že ich anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Čo myslíte? Keby mal niekto 100 oviec a jedna z nich by zablúdila, nenechá tých 99 na vrchoch a nepôjde hľadať tú, čo zablúdila? A keď sa mu ju podarí nájsť, veru, hovorím vám, bude mať z nej väčšiu radosť ako z tých 99, čo nezablúdili. Tak ani váš Otec, ktorý je na nebesiach, nechce, aby zahynul čo len jediný z týchto maličkých. Počuli sme slovo Pánovo.

úvode svätej omše som povedal teda, že svätá Klára, ktoré liturgickú spomienku dnes slávime, tak sa nadchla tou životnou cestou svätého Františka, nehala sa ním inšpirovať. Mala 12 rokov, som hovoril, keď vykročila touto cestou, ale keď sa prvýkrát stretla vlastne s tým posolstvom svätého Františka. Ja som to tak kedysi čítal, že pútnik, ktorý kedysi vykročil z Asisi s nezaťaženým srdcom, mne sa to veľmi páči, s takou ľahkosťou srdca. Vieme, že teda to bolo to 13. storočie a potom, keď mala 17, tak vykročila už tiež touto cestou, kráčať s tým nezaťaženým srdcom a možno v myšlienkach toho dnešného evanjelia by som povedal vykročiť cestou Božieho dieťaťa. V tomto sa mi to veľmi tak nejak páči aj, že nám to táto spomienka na svätú Kláru tak nejak pripadla na dnešný deň, keď sa nám to spája aj s týmto evanjelium. V ktorom, ako sme počuli, učeníci na začiatku pristúpili k Ježišovi s takou zvláštnou otázkou, kus egoistickou, hej, možno, že aj z tých ďalších tých slov, ktoré Ježiš hovorí, tak to môžeme tak nejak vnímať. Kto je najväčší v nebeskom kráľovstve? Kto je podľa teba najväčší v nebeskom kráľovstve? A mohli by sme povedať otázka naplnená duchom tohto sveta, kus takým tým egoizmom, ale aj hľadať si čo najlepšie miesto, hej, za tým. A možno, že je kus naplnená aj nejakou tou ilúziou a možno, že je pretvarkou, že hľadám si to, ja sám zaslúžim. A Ježiš hovorí, práve toto je to, že sa musia obrátiť. Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nebude žiadne nebeské kráľovstvo. Nebude nebo pre vás. Hej. Není to tu tak priamo napísané, ale ak sa neobratíte a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva. A hovorí to aj nám. A máme sa teda podobať deťom a byť ako deti. V istom rozmere, samozrejme. My vieme, že na aký rozmer. Nie je to možno, že je my tým, že kráčame životom dospelých, mnohí z nás, tak že možno, že nás počúvajú aj deti, ale tak dorastame do niektorých vecí aj pohľadom na svet a dorastame aj do vedomosti, uvedomujeme si niektoré veci, nesieme väčšiu zodpovednosť, ale to dieťa je nám takým veľkým príkladom toho, že ono nemá žiadne istoty. Vo všetkom sú závislí od tých veľkáčov, od nás, od dospelých, od rodičov napríklad, hej, že nemôžu sa ešte spoliehať na svoje schopnosti, mnohokrát nevedia ani chodiť, čakajú, kým si ich nejak tak podržia tí rodičia, nie vtedy, keď chcú už sa učia chodiť, alebo padajú na ten zadok. A nemôžu sa spoliehať na svoje schopnosti. A už vôbec nie na majetok, na nejaké postavenie som, kto si. Mám nejaké privilégia, ja niečo dokážem, niečo si zaslúžim. V tom profánnom zmysle, a Ježiš to odkazuje, nás odkazuje na ten život vnútorný, na zmysel života, na ten, ktorý nám dal Boh. Vo všetkom sú deti teda závislé od tých najbližších, od ostatných, od tých veľkých a v istom zmysle môžeme povedať, že dávajú prednosť Bohu a jeho prítomnosti vo svojom živote. V tom obraze, že my máme byť ako deti. A potom je tu taká otázka, že aké sú tie naše istoty, na čo sa my spoliehame? Ja som si ju tiež dal. Schopnosti, majetok. Čo všetko tam patrí? A ja mám tiež nejakú istotu, tu rozprávam, mám v rukách ťahák, ja sa opieram o nejaké vody, lebo nie všetko, čo chcem povedať si, alebo by som chcel povedať si hneď aj tak zapamätám. Máme takéto, patria k nášmu životu. A na druhej strane si musíme povedať, že neraz nás sa tak zviažeme s týmto všetkým, že nám to zahlcuje život. A veľakrát nám prekáža v našich vzťahoch, pretože sme s tým zviazaní. Lebo hľadáme vo svojom živote záruky a strácame jedinú pravú istotu. Boha a vzťah s ním. Svätá Klára, spomínal som aj svätého Františka, sú úzko prepojení títo dvaja svätci, ale teda dnes je tá spomienka na svätú Kláru.
tak vykročila tým životom Božieho dieťaťa. Až takým tým extrémom, možno to bol taký výkričník do vtedajšej doby aj do dnešnej. Lebo jej jedinou istotou je Boh. Ja som čítal v jej životopise, že trvala na privilégiu odmietať privilégia a na záruke žiť bez záruk. Lebo jej jedinou zárukou je Boh. Možno, že je dobre si to dnes uvedomiť. Bez Neho nám ani vlastná hlava nespadne. Bez Neho nedokážeme urobiť ani jeden jediný nádych. Dal nám dých života. Ale aj ten nádych, ktorý presahuje rozmer tohto pozemského života. Možno, že v dnešnej dobe všade hovoríme, že sú suchá a sú. Ako keby nám chcel povedať, že bez Neho nespadne ani jediná kvapka. Prosiť. Vkladať sa do Jeho rúk. Akýchkoľvek veciach. Kráčať životom Božieho dieťata. Uvedomiť si, že sme krehkí. A tak ako nás na to aj dnešné evanjelium odkazuje, vnímať krehkosť aj tých, ktorí sú okolo nás. A takto k ním pristupovať. Rozpoznať, že všetko, čím som, je dar. Že mám otca a ja som dieťa. A vykročiť tým životom dieťaťa, dôverovať mu, opierať sa o neho, prosiť ho, kráčať s nezaťaženým srdcom, lebo nám chcel len to najlepšie. Podobne ako Klára, ktorá bola inšpirovaná svätým Františkom. Amen.

0: Bratia a sestry, Boha najviac oslavujú tí, ktorí sa z lásky k nemu zriekajú všetkého. Tak ho oslávila aj svätá Klára, ktorá podľa príkladu svätého Františka z Asizi nasledovala Krista chudobného a pokorného. Vyprosujme cirkvi a sebe sily zachovať vernosť Evanjeliu.
1: Pane, žehnaj všetkých, ktorí sa ti zasvetili sľubmi, aby kráčali za tebou s nerozdeleným srdcom a netúžili po kariére.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Posvecuj svet modlitbou a pokáním tých, ktorí sa ti úplne zasvetili.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Naplň svojou milosťou dievčatá, aby objavili hodnotu panenstva.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Vzbudzuj v mladých ľuďoch zmysel pre poriadok, ktorý je podmienkou duchovného a telesného rozvoja.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Na orodovanie svätej Kláry zachovaj nás v posvecujúcej milosti.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Prosíme za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu a deti Jolanky Britaniákovej.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás. Bože, Ty nám v osobe svätej Kláry ukazuješ, že najväčším šťastím človeka je zjednotenie s Tebou. Príjmi naše prosby a daj, aby sme dosiahli radosť zo spoločenstva s Tebou skrze Krista nášho Pána.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Pane, pri spomienke na svätú Kláru ti prinášame obetné dary a prosíme ťa, buď nám stále útechou v tomto živote, aby sme nestrácali nádej na prislúbenú večnosť skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: Pán s vami.
2: S duchom tvojim.
0: Hore srdci.
2: Máme u Pána.
0: Vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu.
2: Je to dôstojné a správne.
0: Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože. Lebo vo svätých, ktorí sa pre nebeské kráľovstvo zasvetili Kristovi, oslavujeme Tvoju obdivuhodnú prozreteľnosť, ktorou krehkého človeka privádzaš k prvotnej svetosti a už tu na zemi mu dávaš okúsiť dobrá, ktoré si mu pripravilo v nebi. Preto ťa so všetkými anielmi a svätými oslavujeme a bez prestania voláme.

Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieba, vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Hľa tajomstvo viery. Smrť Tvoju, Panie, zvestujeme a Tvoje zmrtvých vstanie vyznávame, kým neprídeš v sláve. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých vstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne Ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý.
1: Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Mariánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote, v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Panou Máriou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbených.

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udeli svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
2: Dajte si znak pokoja.
3: Pokoja vráska vám.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.
1: Pane, nie som zveden.
0: Aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie.

K Tvojim nohám, môj Ježi, sa skláňam a obetujem Ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do Tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa Ti vo sviatosti Tvojej lásky, túžim Ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý Ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem Ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k Tebe, kiež Tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v Teba, dúfam v Teba, milujem Ťa, nech sa tak stane. Amen.

Modlíme sa. Pane, posilnil si nás spásonosnou sviatosťou. Pokorne ťa prosíme na príhovor svätej Kláry. Nám pomáhaj stále viac sa primknúť ku Kristovi, aby sme dosiahli účasť na kráľovstve jeho milosti skrze Krista nášho Pána. Prosíme ťa, veľkňaz Kriste, daj nám nových svätých kňazov, lebo len z Eucharistie nové ľudstvo zbožne žije, lebo len z Tvojej obety sa náš svet znova osvetí. Amen. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh Otec i Syn, i Duch Svätý. Choďte v mene Božom.

0: Milí poslucháči, v deň liturgickej spomienky svätej Kláry Panny sme vám v uplynulých minútach ponúkli priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebrovali ju Martin Ďuračka, biskupský vikár pre školstvo Banskobystrickej diecézy a správca univerzitného pastoračného centra. Na organe hral Jakub Akurátny. Večer o 18.00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Svätá sestra Faustína Kovalská, oroduj za nás.
1: Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor 7 bolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
2: Amen.

Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Lumenáda s rádiom Lumen.
2: Bolo 9 hodín 12 minút.
1: Počasie.
2: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť a na severe a východe sa ojedinele vyskytnú prehánky alebo búrky. Denná teplota vystúpi na 23 až 36 stupňov a fúkať bude slabý až čerstvý vietor.
1: Dopravný servis.
2: Pozor na nehodu na diaľnici D1 za Voderadmi smerom na Senec. Na 36. kilometri sa zdrazili dve autá, prejazdný je iba jeden pruh, zdržíte sa pol hodinu. Na ceste prvej triedy číslo 62 vo Veľkej Mači na križovatke je ďalšia nehoda, tu sa nezdržíte. V Banke pri Piešťanoch na hlavnom ťahu smerom na Moravany nad Váhom sa zrazili tri autá, blokujú jeden pruh. Za Kolárovom smerom na Zemiansku Olču sa zrazili tiež tri autá, tento úsek je neprejazdný v oboch smeroch. Pred Porúbkou smerom z Rajca sa zrazilo osobné auto s motorkou, blokovaný je jeden pruh, premávku tu riadi polícia. A nehoda sa stala aj pred Veľkým Šarišom smerom zo Šarišských Michalian, tu sa ale nezdržíte. Pozor na diaľnici D1 za Popradom smerom na Prešov na 330. kilometri leží na ceste Krabica. Prechádzajte opatrne týmto úsekom. A úsek Košice-Kostoľany nad Hornádom je dnes do 15. hodiny priebežne uzatváraný pre trhacie práce v kameňolome. Videli ste aj radary, sú v Klubine na hlavnom ťahu smerom na Starú Bystricu, vo Vavrišove na hlavnom ťahu smerom na Podbanské, v Malom Šariši na hlavnom ťahu smerom do Prešova aj medzi Haniskou a Kendicami. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
2: V aktuálnej hodinke vysielania budeme spoznávať naše podzemie. V pamiatkaroch povieme o banickom dedičstve, ktoré sa zachovalo v Smolníku. Pozveme vás aj na bieločierny koncert do Nitry. Vystúpia na ňom znevýhodnení umelci a súčasťou budú interaktívne workshopy pre verejnosť.
3: Divákom predvedieme či už nejaké správne techniky sprevádzania nevidiacich alebo spôsoby vhodnej a nevhodnej komunikácie s nevidiacim.
2: Viac sa dozviete už o chvíľu. Pekný deň zo štúdia želá Jana Ondrejková.

0: kedy ste naposledy písali niečo rukou a snažili ste sa písať pekne, alebo to nebolo v tej chvíli podstatné. Tak dnes je Svetový deň kaligrafie, zaviedli ho v roku 2017 na podporu a oslavu umenia krásneho písma. Tak v ranej téme zisťujeme, či a čo si ešte v súčasnosti píšete rukou na papier, využívate písané alebo tlačené písmo a je podľa vás krasopis dôležitý, alebo je podstatná tá čitateľnosť napísaného textu a na úprave až tak nezáleží. Na tieto otázky môžete reagovať. Jednému z vás potom pošleme peknú knižku. Milan sa zapája do rannej témy. Áno, píšem ručne, ale rozhodne nie stručne. Píšem tlačeným písmom a snažím sa písať tak, aby som to po sebe vedel aj prečítať. Všetky moje vzdelávacie kurzy sa najprv ocitnú na papieri a keď sú hotové a upravené, slúžia ako vzor pre digitálne prezentácie. Rovnako aj na počítanie stále používam pero a papier. Mozog a pamäť si treba cibriť a trénovať v každom veku. Hovorieva sa, že krásne úhľadné písmo je znakom inteligencie. Ďakujeme, milý Milan, pozdravujeme. A pozdravujeme aj Katku do Hozelca, ktorá nám napísala, mám špeciálny motivačný diár, kde zapisujem dôležité veci. Väčšinou píšem tlačeným písmom, poznámku len pre seba však napíšem písaným. No a poďme sa pozrieť, čo si o tomto celom myslí Táňa. Áno, píšem listy, blahoželania aj pohľadnice a z rekreácií rodine, priateľom. Už som vo veku, aby som zachovala potomkom históriu rodiny a všetko, čo si pamätám, píšem do knihy na uchovanie spomienok. Babička rozpráva i doplňam spomienky aj fotografiami. Píšem aj tlačeným, aj krasopisne, ak sa to písanie dá prečítať. A nie je to ešte so mnou zlé. Pri písaní spomienok mi pomáha aj sesternica z otcovej strany, píšem tlačeným písmom. Škoda, že dnešná doba fandí inému písaniu. Hovorí sa, že podľa písania rukou sa dá určiť charakter písateľa. Kto vie, čo by sme sa dozvedeli? Ďakujeme, pozdravujeme aj Táňu. No a ešte jedna reakcia, SMS-ka nám prišla. Úprimne pekný rukopis má stále svoje čaro. Je to podpis duše. Rukopis mami a babky v starých receptoch a listoch mi vždy zviera srdce láskou a úctou. Preto píšem rukou len to najdôležitejšie. Myšlienky, poznámky a pohľadnice. V rukou napísaných slovách zostáva človek. No, ďakujeme krásne. Ako ste na tom vy, napíšte nám, či teda ešte zvyknete písať rukou nejaké poznámky, či píšete tlačeným alebo písaným písmom. No a ako je to s tým krasopisom? Je dôležitý alebo je dôležitá čitateľnosť textu? To nás dnes zaujíma a tu sú kontakty, na ktoré nám môžete napísať.
1: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk. Alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: Rádio Lumen.
1: Máme nový PIN 7926. Všimli ste si už u nás toto číslo? Ak áno, výborne. Ak nie, od dnešného dňa si ho skúste zapamätať. Čo skoro pochopíte, prečo.
2: Prajem si modré z neba, zjať si tam kúsok z teba. Každý deň mať tak v roku, teba po svojom boku chcem. Ja prajem si ťa.

0: Pamiatkári.
1: Súčasťou kultúrneho dedičstva Slovenska sú aj technické banské diela, historické bane a banské objekty, aj dobové nálezy od stredoveku do 20. storočia. Bane by mali byť chránené a ak je to možné, aj podzemné časti šacht spolu s ťažnými vežami a portálmi štôlní. V seriáli Pamiatkári, ktorý pripravujeme v spolupráci s Jurajom Gembickým z Krajského pamiatkového úradu Košice, sa redaktorka Mária Čigášová vybrala do Smolníka, kde sa kedysi ťažili striebro a meď.
2: V Smolníku sa do miestneho banického lokálneho múzea dostanete ozaj veľmi netradičným spôsobom. Zaviedol nás tam sprievodca pán Ladislav Macko.
3: Vchádzame do múzea takým štylizovaným lezným oddelením, ako sa používali v normálnych šachtách, kde sa spájali jednotlivé chodby, ktoré výškovo sú vzdialené medzi sebou 25 až 30 metrov, tak boli prepojené takýmito lesnými oddeleniami, aby jednak kvôli údržbe a jednak aj keď sa stala nejaká udalosť, tak aby vedeli v banici vyfárať, po prípade k ním ísť pomoc. Najväčšia, myslím, že mala niečo cez 300 metrov hĺbku. Takéto lesné oddelenia sa stavali aj doteraz. Kým sa neskončila ťažba, tak vlastne takto sa to budovalo.
2: V rokoch 1740 až 1780 patril Smolník k najvýznamnejším náleziskám medí v Európe.
3: Pôvodné ložisko bolo na konci dediny na Rotenbergu ako Červený kopec. Tam rudy vychádzali na povrch a tak sa vlastne aj to ložisko objavilo. Ale ložisko, ktoré naozaj preslávilo celý Smolník, je na opačnej strane, na druhom kopci, na Špicerberge, ako na ostrom špicatom kopci, kde sa vlastne objavilo obrovské ložisko chalkopiritu a piritu zároveň.
2: V Smolníku sa nachádza duchovná cesta ruženca.
3: Neviem, koho ho napadlo presne urobiť nie kalváriu, ale ako duchovnú cestu ruženca. Ale museli to byť všetko, lebo vlastne všetka činnosť, ktorá sa diala v Smolníku, stále bola cez cirkev, z toho je dôvidieť aj koľko kaplniek máme. Ich máme nadpriemerné množstvo proti niektorým iným opciám. No a presné datovanie, že by kto to vymyslel, alebo koho napadlo, že presne takúto cestu treba, nevieme. Aj tí, čo sa zaoberali históriou, zatiaľ nedali. Ale to povedomie ľudí boli hlboko veriaci a samozrejme vždycky sa utekali ku nejakým patronom, ktorí by ich trošku ochránili, lebo banistvo ako také bolo vždycky rizikové a nebezpečné. No a tá cesta v podstate vznikla na tej hlavnej ceste, ktorá viedla, aj preto tam bolo aj to mýto. Takže malo to zrejme aj nejaký taký ako ochranársky alebo takýto podtext pri tej výstavbe. Nevieme dokumentovať, že kto tie obrazy maloval a podobne, lebo sa hovorilo niečo, že pôvodné malby boli aj na medených plechoch. Ale či je to naozaj tak, alebo či sa z toho niečo dochovalo, neviem.
2: Ťažba medí v Smolníku v 17. a 18. storočí priniesla miestnemu obyvateľstvu určité bohatstvo.
3: A z toho bolo obdobie, keď vlastne povznikali všetky rozhodujúce cirkevné stavby. Táto cesta takisto zapadá do toho obdobia aj kaplnka svätého Jozefa Robotníka, kaplnka svätého Nepomuckého a aj svätého Klementa. To sú všetko vlastne sakrálne stavby, ale vždycky súvis malo s banictvom. Aj vznikali úplné tesnosti banských diel. A niektoré aj banské diela sú na ceste, čo by sme chceli v budúcnosti trošku sprístupniť, aspoň portály opraviť, aby to bolo vidieť, že to nie je iba nejaká stavba, ktorá ide mimo beží, ale vždycky to malo súvisť s stavbanskou činnosťou.
2: Ako uviedol sprievodca pán Ladislav Macko, mesto aj cirkev podporujú obnovu prvkov banskej histórie.
3: My ako banský spolok sme sa snažili a určite priložíme ruku k dielu. Ono, okrem tých kaplniek treba upraviť aj tie chodníky, treba upraviť nejaké lavičky postaviť. Chceme tam spraviť tie banské diela, ktoré sú tam, portály upraviť. Je to v podstate turistický chodník. Je už vyznačený ako žltá značka, takže ono aj do povedania turistov už je to ako vpísané, len teraz by sme chceli tomu dať trošku aj také duchovnú nadstavbu, že nie je to len také chodenie po prírode alebo s krásnym výhľadmi, ale je to prepojené aj s históriou našej obce, ktorá je veľmi bohatá a veľmi siaha do minulosti. Budeme v každom prípade podporovať túto činnosť a som nesmierne rád, že sa to takto rozbehlo.

0: Bolo 9 hodín 45 minút, doznel nám jeden z veľkých hitov populárnej kapely ABBA, Our Last Summer, naše posledné leto. Inak kto vie, či sa zachoval rukopis tejto piesne, keď už sa rozprávame aj o písaní rukou, a kto vie, či bol napísaný písaným alebo tlačeným písmom. Každopádne mám pre vás jednu veľmi zaujímavú pozvánku. Už túto sobotu, 15. augusta, môžete ísť do Nitry na bielo-čierny koncert. Podujatie organizuje občianske združenie Pianistan. Predstavia sa zrakovo znevýhodnení umelci a okrem hudby sa môžete tešiť aj na interaktívne workshopy. Koncert moderuje náš redaktor Ondrej Rosík, ktorý prezradí viac.
1: Rozprávam sa s organizátorom podujatia Petrom Zbranekom. Prečo práve tento názov?
2: Bielo-čierny koncert, pretože v prvom ročníku v roku 2021 všetky vystúpenia spájal jeden krásny hudobný nástroj, a to klavír, ktorý teda má biele a čierne klávesy.
1: Bielo-čierny koncert bude 15. augusta. Povedzme si, že kde budú môcť ľudia zažiť toto podujatie?
2: Bude to na pódiu pred turistickým informačným centrom na pešej zóne v Nitre a celé toto začne o 17. hodine.
1: Predstavme si program, začneme tou hudobnou zložkou.
2: Koncert otvorí o 5. pesničkárka, klaviristka a skladateľka Vera Karas, ktorá nám zahrá vlastnú tvorbu v popovom a indie žánri.

0: Kratos Hompára.
1: Potom bude nasledovať o 6. pesničkár, gitarista z Čiech Martin Rose.
2: Spívam svoji píseň pro tebe Magdaleno.
1: O 19. hodine sa diváci môžu tešiť na duo PV Akustik, ktoré tvorím spoločne s huslistkou Viktóriou Linen, čiže ide o klavírno-huslové duo.

všetko to zaklincuje zhruba o 8:30 kapela Kiklo Band z českého Olomouca, ktorá rozprúdi zábavu so známymi hitovkami, či už českými, alebo aj svetovými.

0: Nie je to len o hudbe, ale tak trošku aj o vzdelávaní.
1: Áno, máme pripravený každý rok aj pridanú hodnotu v podobe vzdelávacieho interaktívneho workshopu. Tento rok ho povedie pracovníčka Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Nitre, Erika Šodorová. No a bude to o tom, že divákom predvedieme či už nejaké správne techniky sprevádzania nevidiacich alebo spôsoby vhodnej a nevhodnej komunikácie s nevidiacim. Skrátka niečo také praktické do života, čo sa človek v škole nenaučí.
0: Kto toto podujatie podporil?
1: Podujatie je realizované s finančnou podporou Fondu na podporu umenia, Ministerstva kultúry a mesta Nitra. Cudzia.

Každé rádio má svoje zákulisie, aj to naše v Košiciach. Miesto, odkiaľ sa vám pravidelne prihovárajú naši redaktori a odkiaľ vznikajú správy, rozhovory či publicistika, dnes potrebuje nový život. A práve preto spúšťame výzvu pre všetkých, ktorí chcú byť súčasťou tejto obnovy. Našim cieľom je za 12 dní vyzbierať 12 000 eur na nový mixážny pult, ktorý je srdcom každého rozhlasového štúdia a pomôže nám prinášať kvalitnejší zvuk a spoľahlivejšie vysielanie aj v ďalších rokoch. Ak sa rozhodnete podporiť túto výzvu, neostanete bez odmeny. Každý darca bude zaradený do žrebovania o pobyt pre 4 osoby v Zuberci a tí, ktorí prispejú mimoriadne štedrým darom 500 eur a viac, budú menovite zapísaní na pamätnej stene nového košického štúdia. Pridáte sa aj vy? Viac informácií o výzve a možnostiach podpory nájdete na www.lumen.sk. Ďakujeme, že spolu s nami píšete históriu Košického štúdia Rádia Lumen.

Svätý Ján Pavol II povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno

0: Aj po 10. vás pri správach pozdravuje Alžbeta Paulíková.
1: Správy Rádia Lumen.
0: Nákup kontroverzných dopravných radarových kamier na ministerstve vnútra má preveriť prokuratúra, informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka. Hovorca ministerstva Matej Neumann uviedol, že rezort toto rozhodnutie rešpektuje a prokuratúre poskytne plnú súčinnosť. Opozičné PS minulú stredu vyhlásilo, že rezort vnútra pravdepodobne montuje dopravné kamery ruskej výroby. Progresívne Slovensko v tom vidí zásadné bezpečnostné riziko. Ministerstvo vnútra aj spoločnosť Sojtron, ktorá kamery dodala, vtedy tieto tvrdenia odmietli. Rezort však včera vyzval dodávateľa na okamžité odstránenie dvoch radarov z testovacej prevádzky. Nový inštitút holistického zdravia v Trnave poskytne podporu zamestnancov v sociálnych službách. Trnavský samosprávny kraj jeho otvorením nadväzuje na podrobný projekt pre pomáhajúce profesie spustený v roku 2019, ktorý pracovníkom pomáha predchádzať syndromu vyhorenia. Riaditeľka občianskeho združenia Navzájom lepší Tatiana Pavlovičová.
2: Nájdeme tú starostlivosť s celostným zameraním, teda venujeme sa duševnému zdraviu v rámci terapii, psychoterapii, rôznych podporných skupín a podobne, osvete a vzdelávaniu v rámci syndromu vyhorenia, ale rovnako sa tu staráme aj o ošetrenie fyzického tela v rámci fyzioterapie, kryokomory, sauny, masáži a rôznych relaxačných techník, cvičenia a podobne, čiže je to program zameraný na celostné nazeranie na človeka.
0: Blahoslavená Zdenka Šelingová z rehole milosrdných sestier Svätého Kríža je možno o krok bližšie k svetorečeniu. Postulátor jej kauzy otec Lucián Bogucký minulý mesiac odovzdal pozíciu supermiro bratislavskému arcibiskupovi Stanislavovi Zvolenskému. Dokument, ktorého latinský názov odkazuje na údajný zázrak, opisuje uzdravenie, ku ktorému malo dôjsť na jej príhovor v Denveri. Termín zasadnutia komisie kardinálov, ktorá bude rokovať o dokumente, zatiaľ nie je známy, ale môže nastať už o niekoľko mesiacov. Počet mŕtvych po júnovom zemetrasení vo Venezuele stúpol na vyše 6300, oznámil to predseda Národného zhromaždenia Jorge Rodriguez. Záchranné týmy a obyvatelia naďalej prehľadávajú trosky a pátrajú po možných obetiach tohto ničivého zemetrasenia. Guvernér štátu La Guaira minulý týždeň uviedol, že nezvestných je 1400 osôb. Európska komisia sa dohodla so spoločnosťou Meta a platformou TikTok na vytvorení špecializovaného mechanizmu spolupráce s overovateľmi faktov, ktorý má upozorňovať na možné dezinformácie spojené s prílevom migrantov do španielskej exklávy Ceuta, informoval o tom magazín Politico. Migračnú vlnu podľa viacerých svetových médií podnietili fámy na internete či nepochopenie nových právnych opatrení v Španielsku. Na sociálnych sieťach sa objavili nepravdivé informácie, ktoré migrant tom sľubovali, že budú v Ceute vítaní. Slovenské basketbalové reprezentantky do 16 rokov odštartovali účinkovanie v B kategórii majstrovstiev Európy v Piešťanoch víťazstvom nad Azerbajdžanom 59-50. V rámci B skupiny ich čaká ešte jeden duel. Zajtra večer nastúpia proti rovesníčkam zo Švédska.
1: Počasie.
0: Bude jasno až polooblačno, prechodne miestami zväčšená oblačnosť a na severe a východe ojedinele prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 30 až 36, v Žilinskom a Prešovskom kraji na 23 až 29 a na horách vo výške 1500 metrov bude na Orave okolo 14 a v nízkych Tatrách 18 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch do 50 km za hodinu.
1: Dopravný servis.
0: Pozdravujeme aj na cesty, stále máme hlásených viacero nehôd. Jedna sa stala v Bratislave na križovatke Račianskej a Jarošovej. Zrazilo tam auto motorkára, blokovaný je jeden jazdný pruh, takže prechádzajte tadiaľ opatrne. Ďalšia je na D1 za Voderadmi smerom na Senec. Tam sa zrazili dve autá, prejazdný je iba jeden pruh a zdržíte sa asi 20 minút. Pozor aj v Banke pri Piešťanoch na hlavnom ťahu smerom na Moravany nad Váhom. Tam sa zrazili tri autá, ktoré blokujú jeden pruh. Nehoda je za Kolárovom smerom na Zemiansku Olču. Zrazili sa tam tri autá. Úsek hlásite ako neprejazdný v oboch smeroch. A pozor aj pred Veľkým Šarišom smerom zo Šarišských Michalian. Tam je ďalšia nehoda, ale nezdravá.

0: držíte sa. Radary hlásite v Klubine na hlavnom ťahu, tam merajú smerom na Starú Bystricu, vo Vavrišove na hlavnom ťahu smerom na Podbanské, v Malom Šariši na hlavnom ťahu smerom do Prešova a merajú aj na vjazde do Košíc z košických Olšian. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
2: 11. august je zaujímavý a významný dátum aj pre športovcov na Slovensku. Napríklad v roku 2007 získal Marian Ostrčil na majstrovstvách sveta v nemeckom Duisburgu striebornú medailu vo finále C1 na 1000 metrov. O rok neskôr vyhrala strelkyňa Zuzana Štefečeková v trape striebro na olympijských hrách v Pekingu. No a výnimočňa poprvý raz vystavili v roku 2008 v Slovenskej republike jeden z najdôležitejších symbolov olympijských hier, konkrétne olympijskú pochodeň v priestoroch jedného obchodného centra v Bratislave. Kto vie, čím sa ten 11. august zapíše do dejín slovenského športu tento rok? Verím ale, že prežívate príjemný čas. O vašu pohodu sa stará Jana Ondrejková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Dnes sa v Lumenáde rozprávame aj o písaní rukou. Zaujíma ma, či si ešte niečo zapisujete rukou a keď áno, tak či používate písané alebo tlačené písmo. No a samozrejme krasopis, ten môžete tiež okomentovať, či je podľa vás dôležitý, alebo je dôležité skôr to, aby ten odkaz bol čitateľný. Ozvala sa Katarína, používam písané písmo, píšem si rukou aj denník z ciest. V našom občianskom združení píšem rukou a písaným písmom aj kroniku. Keď som zapisovala v kostole do zošita úmysly svätý homší, opýtal sa ma pán farár, či by som nezapisovala aj do matriky. Keď píšem čokoľvek, snažím sa písať zretelne a čo najkrajšie. Nepoužívam tlačené a veľké písmo, len klasické rukou písané písmená. Čudovala som sa, že niektorí mladí ľudia nepoznajú niektoré písané písmená, napríklad veľký Y. Ďalšia reakcia, ja si zapisujem ručne, čo treba kúpiť, píšem tlačeným písmom neúhľadne, ale prečítam to po sebe. Mamina tiež píše pohľadnice na sviatky, to už úhľadne a písaným písmom. No a naposledy som písala list do Ruska, čo mi popravde dalo zabrať. Myslím, že písmo všeličo o písateľovi prezradí. Ďakujeme aj za túto reakciu. No a ozvala sa nám aj Silvia. Písané písmo je môjim celoživotným sprievodcom. Keďže som niekoľko desaťročí prepisovala rukopisy skladieb starých majstrov, naučila som sa mnohým ich krasopisom a postupne som si vytvorila grafickú vizáž podľa mojich predstáv. Využívam ho najmä, ak tvorím blahoželania či iné gratulačné pozdravy aj s nejakým úryvkom skladby tvorcu, aby to aj myšlienkovo ladilo. Bežne píšem písaným písmom. Nezabúdajme, že písmo je okno do duše človeka. Ak je niekto otrokom tlačeného a sústavne iba na počítači, vypovedá to svoje. Tam, kde je potrebné vytlačený materiál, tak to dostane. No a Silvia pokračuje. Spravidla aj pozdravy na Vianoce a Veľkú noc. V mojom okolí píšem rukou, objednali si to a tak plním ich priania a pridávam. Písaná forma písma rozvíja jemnú motoriku, preto je potrebné ju učiť deti už v prvom ročníku. Dnes deti často majú jemnú motoriku veľmi zanedbanú. Ďakujeme krásne aj Silvii, že sa ozvala. No a ešte pripomínam naše kontakty, pretože stále máte čas napísať nám, či ešte stále používate písmo, písané odkazy, či píšete tlačeným alebo písaným a či teda dávate pozor aj na krasopis. Tu sú naše kontakty.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: ako to parádne hrá a spieva týmto mládencom z Ikonita. Bolo 10 hodín 17 minút, no a my ideme na počasie.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
2: Bude pekne slnečno, samozrejme ten sever, možno aj cez deň má trošku viac oblakov, prípadne ojedinele prehánka, nevylučujem. A najvyššia teplota, tak asi nad 37, ako včera to nepôjde, asi len do 36, no ale to je dosť. A na severe to bude asi o 10 stupňov menej. Ten vietor bude stále fúkať severný, môže byť v nárazoch aj nad 50 km za hodinu. To sa týka samozrejme zase západného a východného Slovenska. Banskobystrický kraj je tak ako krytý Tatrami a tam nezvykne za takéto situácii nejako pršať alebo fúkať vietor. A potom v stredu bude tu tá tlaková výš, ktorá sa už medzi tým teda bude rozširovať od západu a presúvať do strednej Európy, hlavne tak cez Polsko na východ. A to znamená, že zajtra ráno bude chladnejšia noc, pretože v horských dolinách to môže klesnúť treba až na 5 stupňov. A potom na juhu by to malo byť asi tak 15 až 18, takže stále dosť teplo. Ale dôležité je, že v tom chladnejšom vzduchu potom ani cez deň nejaké výrazné horúčavy nehrozia, že to v stredu na najvyš na juhu vytiahnem tak na 30 až 31, možno 32 stupňov. No a samozrejme na severe asi o 10 menej. Vo štvrtok zatiaľ stále bez nejakej zmeny. Tá tlaková výš tu bude, ale ona sa bude presúvať na východ, čo znamená pre nás asi toľko, že zase sa začnú dvíhať teploty. Zase bude fúkať teplejší a teplejší južný vietor, aj keď z počiatku a hlavne na východe ešte bude severný, ale dôležité je, že teploty by mali byť na juhu asi tak na hranici 30, 31, možno 32 stupňov a sever zase asi o 10 menej. A potom v piatok tam nejakú veľkú zmenu nevidím, čiže stále pekne slnečno. Ráno v horských dolinách stále tak možno 5, možno len 4 stupne. A na juhu asi tak 15, 16 a potom cez deň maximálne 32 stupňov. Na sobotu a nedeľa tam to vychádza tak, že by sa to malo zase oteplovať a zase pôjdeme nad 30 stupňov a môže sa stať, že do konca týždňa stihneme ešte znovu aj na hranicu 36 stupňov. Takže leto pokračuje.

0: Zahmýkali alebo zaspievali sme si spolu s Helenou Vondráčkovou. Je 10 hodín 23 minút.
1: Svetlo sveta. Svetlo sveta.
0: Mladí ľudia z celého Stredomoria sa od 10. do 14. augusta stretávajú v Južnom Taliansku na 11. ročníku iniciatívy Carta di Leuca, ktorá podporuje dialóg a bratstvo. Viac povie Pavol Jurčaga.
2: Región Apúlia v Južnom Taliansku hostí 5 dní stretnutí modlitieb a reflexie venovaných mieru Stredomorí. Od 10. do 14. augusta sa mladí ľudia z rôznych kultúr a náboženstiev stretli na pobreží Stredozemného mora na 11. ročníku s témou Stredomorie mieru pre svet v miery, krása, umenie a mier. Toto každoročné stretnutie založené v roku 2016 si kladie za cieľ spájať mladých ľudí z rôznych brehov Stredozemného mora, aby pomohli sformulovať konkrétne záväzky v prospech mieru. Medzi tohtoročnými účastníkmi sú mladí ľudia z Cypru a Jeruzalema, ako aj mladí Taliani zapojení do Caritas a ďalších partnerských organizácií. Stretnutie je otvorené pre ľudí vo veku od 18 do 35 rokov.
0: Tohtoročný program čerpá inšpiráciu z pastierského listu kardinála Pierbattistu Pizzaballu s názvom Do Jeruzalema sa vrátili s veľkou radosťou. Povedz nám viac.
2: Počas prvých troch dní budú dobrovoľníci viesť workshopy venované zraneným, sťahom, bohatstvu rozdielov, dôležitosti prijatia druhých, uzdravovaniu spomienok a budovaniu nádeje. Účastníci sa tie stretnú s miestnymi komunitami a prejdú posledných niekoľko kilometrov smerom k svätyni Santa Maria di Finbusterre, ktorá je považovaná za miesto stretnutia východu a západu. Diskusie, ktoré sa uskutočnia, prispejú k vypracovaniu dokumentu, ktorý bude podpísaný na konci stretnutia v piatok 14. augusta. Iniciatíva ide v duchovných šlapajách ctihodného dona Tonina Bella, bývalého biskupa z Moltefaruo, ktorý urobil z mieru, nenásilia a solidarity s chudobnými ústredný bod svojej služby. Kardinál Pizzaballa, latinský patriarcha Jeruzalema, má do regiónu prísť 13. augusta. Plánuje navštíviť nemocnicu kardinála Panika a hospic Casa di Betania v Triske, kde bude tiež sláviť svätú omšu. Neskôr sa pripojí k účastníkom podujatia, ktorí prídu do baziliky Santa Maria di Finibusterre. Latinský patriarcha potom ocestuje do Alesána, aby sa pomodlil pri hrobe Dona Tonina Bella. V noci z 13. na 14. augusta sa účastníci pomodlia pri tom istom hrobe a potom sa vydajú na púť do svätyne Leuca. Kardinál Pizzaballa bude predsedať záverečnej svätej omši na námestí pred bazilikou.
0: Informácie pripravil Pavol Jurčaga.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
1: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
0: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
0: Viac než len recepty.
2: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiách, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
3: Počúvate Rádio Lumen.
4: Milí priatelia, 2 minúty po pol 11. nás čaká spoločenský komentár. Redaktor Jan Sabol sa zaoberá aktuálnou situáciou vo svete. Všíma si konflikt na Ukrajine i protesty mládeže v Ázii. Viac sa dozviete v nasledujúcich minútach.
5: Spoločenský komentár o veciach verejných na aktuálne témy.
6: Vážení poslucháči, žijeme v mimoriadnej dobe. Niekoľkoročný krvavý konflikt na Ukrajine stále pokračuje a reálne náznaky pre jeho ukončenie nevidno. Stále počúvame o nových útokoch, dokonca aj o prísune nových vojsk do radov ruskej armády zo Severnej Kórey. Pre technologický pokrok, medzinárodné kontakty i značnú mieru polarizácie medzi krajinami s odlišným pohľadom na svet je koniec strašného ničenia a zabíjania stále v nedohľadne. Európska únia je napriek aktuálnym výzvam stále vysneným cieľom pre ľudí z chudobnejších a menej slobodných krajín. Zrejme, len v juhovýchodnej Ázii sa mládež odmieta podriadiť vláde a verejne vyjadruje svoju nespokojnosť. Protestuje proti korupcii, slabým vyhliadkam na vlastnú prácu a na podnikanie. Okrem Indie pred niekoľkými mesiacmi protestovala mládež aj v Nepále, Indonézii či na Filipínach. V jednej z najchudobnejších krajín v Nepále protesty iniciovali deti politikov, ktorí sa na sociálnych sieťach chválili vlastným bohatstvom. Vláda potom zrušila prístup k sociálnym sieťam, na čo tamojšia mládež protestovala sloganom Zastavte korupciu, nie sociálne siete. V Indii teraz mládež protestuje, lebo si nevie nájsť prácu a pre neefektívne školstvo. Mládež z chudobnejších častí sveta tak zápasí o svoju budúcnosť. My v bohatšej časti sveta čelíme opačnému problému. Mladých ľudí ubúda a tak sa aj postupne zmenšuje počet pracujúcich. Pre zníženie napätia by pre obe časti sveta bolo vhodné, ak by existovala legálna a dostatočná forma výmeny. Chudobnejšia časť sveta má dostatok mladých a bohatšia zasa možnosti pre prácu a pre rozvoj. Spolupráca medzi oboma časťami sveta by mohla prebiehať pre potenciálnych uchádzačov už v skoršom veku, napríklad cez výmenné študijné programy alebo zahraničné školy či kultúrne centrá v chudobnejších častiach sveta. Rozvinuté krajiny by tak lepšie vedeli o ľuďoch, ktorým poskytnú vstup, a mladí by už viac poznali život a kultúru v krajinách, kam sa chcú legálne dostať. Kým viaceré zahraničné médiá kritizovali situáciu v španielskej enkláve, kde prepukla migračná kríza, naopak neobvykle vyzdvihli, ako Slovensko a Maďarsko spoločne a konštruktívne riešili situáciu s nízkou hladinou Dunaja. Pre budúcnosť sveta mier je lepšie, ak sa krajiny budú snažiť riešiť problémy konštruktívne a diskusiou, a nie vyvolávaním emócií a eskaláciou napätia.
5: Spoločenský komentár o veciach verejných na aktuálne témy.

0: Rádio Lumen.
1: Počas letných dní nezabudnime na svätú omšu. Ona je hostinou. Sám Ježiš sa ukrýva v kúsku chleba, aby sa nám mohol lámať a rozdávať a byť posilou v každodennom živote. Slovo má monsignor Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup.
2: Preto aj dnes, práve teraz, a drahí bratia a sestry, aj vás, čo nás počúvate cez rozhlas, pozývam prežiť tú radosť a vďačnosť, že po prečítaní slova prichádza Ježiš sám, aby povedal: vitaj doma, cítim ťa sebou samým, aby si mal silu aj viacerých sem pozvať.
1: Svätý Karlo Akutis, oroduj za nás.
3: Ranná téma.
4: Dnes sa rozprávame o písaní, ručnom písaní, či už tlačeným alebo písaným písmom, a tiež o krasopise alebo o čitateľnosti. Mohli ste reagovať, urobila tak aj Petronela z Bratislavy. Keď sa povie krasopis, mne sa vybaví základná škola, vtedy sa na pekné a úhľadné písmo dosť dbalo. Stále si rada niečo napíšem rukou, poznámku, zoznam alebo odkaz. A myslím si, že práve vlastný rukopis je niečo osobné a jedinečné. Počítačové písmo máme predsa všetci rovnaké. Anastázia, tá sa ozvala: aj keď mám po 60-ke, stále v poznámkach používam kombináciu tlačeného a písaného písma. Na Vianoce a Veľkú noc zasielam zo pár pohľadníc, kde dopíšem ručne aj text, alebo aspoň pozdrav s podpisom. Listy sú už pre mňa vzácnosťou. Najviac som ich asi popísala počas vysokoškolského štúdia, keď môj budúci manžel pracoval na montážach v ďalekom Kazachstane. Ostali nám tak pekné spomienky v podobe odložených listov, za ktoré som dnes vďačná. No poďme sa pozrieť na Aneškinu reakciu. Do základnej školy som nastúpila v roku 1992. Učili nás písať písaným písmom, ale žiaľ, úplne vynechali učenie písať tlačeným písmom. Všetky formuláre sa vypisujú práve paličkovým písmom. Je fajn vedieť písať krasopisom, malo by sa to stále učiť a klásť na to dôraz. Ale rovnako by mali učiť aj paličkové písmo, lebo to do života potrebujeme o mnoho viac. Každý si občas napíše nejaký nákupný zoznam, poznámku pre kolegyňu v práci a podobne. Zareagovala aj Anna Mária: ja si ešte stále dnes píšem rukou na papier. Používam tlačené aj písané písmo. Mám už niekoľko zošitkov, do ktorých si počas svätej omše zapisujem myšlienky z kázní a slová, pri ktorých cítim, že ku mne Boh skrze kňaza hovorí. Tieto zošitky sú pre mňa veľmi vzácne. No a či píšem krasopisne, to asi nie je podstatné. Dôležité je, aby som po sebe dokázala prečítať to, čo som si zapísala, a hlavne, aby tie slová zostali v srdci. Pozrime sa, čo si myslí Zuzana. Ja mám 28 rokov a píšem písané písmo, ktoré miešam s tlačeným. Keď píšem pohľadnice, snažím sa pekne písať, chvália ma, ako pekne píšem, pritom si to nemyslím. V škole som škrabala ako kocúr, písala som rýchlo, ale vedela som po sebe prečítať, no ostatným by som to prečítať nedala. Ďakujeme aj Zuzane, želáme všetko najlepšie k meninám aj takto cez éter Rádia Lumen. Ozýva sa aj Antónia: momentálne píšem 5. mesiac memoáre na klávesnici a veru, písanie rukou mi začalo chýbať. Je to veľmi dôležité každý deň napísať niečo na papier, takisto ako si aj nahlas niečo prečítať. Odkazy píšem na lístočky kombinovane, aj písaným, aj tlačeným. Ďakujeme krásne, no a ešte poďme na reakciu od poslucháčky Jany. Napriek ére počítačov a mobilov píšem rukou rada a často a vždy písaným písmom. Ak tvorím text, dokonca túto formu preferujem, lebo mi pomáha ukladať myšlienky na rukou na papier. Keď píšem len pre svoje čítanie, krasopis nepestujem, ale keď píšem pre iných, snažím sa písať pekne, samozrejme v závislosti od času a účelu. Kedysi som počúvala na rádiu Lumen zaujímavú reláciu, kde grafolog vysvetľoval, že nielen z písma sa dá vyčítať charakter človeka, ale platí aj to, že ako učíme deti písať, tak formujeme ich charakter. Napríklad, aktuálne preferované tlačené písmená formujú deti k individualizmu a nepodporujú vnímanie reality a problémov v súvislostiach. Jednoducho preto, lebo každé písmenko je samostatne stojace, nie spojené vo vzťahu s inými. A potvrdilo sa mi to už mnohokrát na deťoch, aj ako bývalej učiteľka, tak veľmi apelujem na rodičov a vychovávateľov, aby v dnešnej dobe, keď deti trávia toľko času vo virtuálnom svete a ťukaním do klávesnice, aspoň počas dňa písali na papier a písaným písmom, aby nám v budúcnosti nechýbali ľudia, ktorí vedia budovať medziľudské vzťahy a problémy riešia s celostným pohľadom. No a poďme ešte aj na reakciu od poslucháčky Kataríny. Samozrejme, že píšem rukou a písaným písmom. Iba veci, ktoré chcem zdôrazniť, vypíšem tlačenými literami. Prepojenie drobných manuálnych zručností, akým je aj písanie s mozgovou činnosťou, je dávno overený a istý fakt, nie je potrebné sa ich zriekať. A čo sa týka čitateľnosti či úpravy, je to ako v krasokorčuľovaní. Aj tam dávajú za predvedený výkon známky z technického prevedenia v písme čitateľnosť, ako aj za umelecký dojem v písme krása napísaného. Tá čitateľnosť aj krása písma súvisí s úctou k druhému človeku, v tomto prípade k čitateľovi napísaného. A ja sa snažím adresátovi posielať pekne napísaný pozdrav, aby mal radosť, vedel ho prečítať a nemal problém s omylným pochopením textu pre môj škarečí rukopis. Ďakujem vám veľmi pekne, milí priatelia, že ste sa zapojili do dnešnej rannej témy a že ste takto obohatili naše vysielanie. Jednému z vás pošleme knihu Opáctvo od pátra Jamesa Martina, tak dúfam, že potešíme pani Katarínu. Jej reakciu som čítala ako poslednú. No a vám ostatným bude hrať a spievať kapela Queen o slovách lásky.

0: Hostiami v relácii Slovo povzbudenia budú naši liturgisti Peter Staroštík a Štefan Fábry. Spoločne budeme hovoriť o liturgickom jazyku, preklade liturgických textov, Svätého písma, básnických textov i textov určených na spev. Počúvajte nás dnes o 20. hodine 10. minúte.
1: Rozhovor týždňa.
2: Je rozdiel pomáhať a je rozdiel byť na pomoc odkázaný.
3: Človek sa snaží pomáhať aj všetko, ale nemá na to priestor, keď pracuje a stará sa o rodinu. A teraz som to bohužiaľ zažil.
2: Čo znamená pomoc vo chvíli, keď ju človek najviac potrebuje? Aj o tom bude rozhovor týždňa v stredu po 11.
4: Chrápanie nie je len zvuk, ktorý ruší okolie.
5: Má sucho v ústach ráno, tiež mu hovoria kolegovia, že na služených cestách chrápe, tak vtedy potrebné je vyhľadať spánkové laboratórium a vtedy my musíme urobiť to polysomografické vyšetrenie, kde monitorujeme fyziologické funkcie počas spánku, vrátane EEG, EKG, saturácie krvi kyslíkom a ďalšie parametre.
4: Na vaše otázky odpovie profesor William Donič v stredu o 20. hodine 10. minúte.
0: Na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie vám ponúkneme o 10. hodine 30. minúte svätú omšu z Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. A popoludní o 16. hodine 30. minúte priamy prenos svätej omše z farského odpustu z kostola Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici v rámci Slovenského dňa kroja.
6: Rádio Lumen.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: O 5 minút bude 11 hodín. Vy sa môžete započúvať do relácie Vitaj doma rodina. Ondrej Rosík sa rozprával so Silviou Miškovičovou, autorkou knihy Vikin denník, o tom, ako s dievčatami hovoriť o menštruácii. O 13. vám bude veselého spoločníka robiť Jožko Pikula v Lumenfore. Robí ho aj mne v tejto chvíli. Jožko, vitaj.
2: Pekný deň, Janka, tebe aj všetkým našim poslucháčom.
1: Čo nám ponúkneš?
2: Aj dobré jedlo dnes, samozrejme.
1: To by som si dala.
2: Pretože o 2:30 budeme variť s ďalšou zasvetenou osobou a dnes vás budeme inšpirovať talianskou kuchyňou. Pripravíme si lazanie v košickom kláštore Uršulínok. Sa do varenia a pečenia pustili tri sestry, sestra Školastika, sestra Sára a sestra Ulrika. Ako im to išlo, to už povie v reportáži Mária Čigášová. K tomu však aj aktuálne cirkevné dianie. V Dunajskej Lužnej sa koná 30. ročník púte k Madone Žitného ostrova. Na ňu nás zoberie Boris Kolár. No a Jozef Glasa sa stal prezidentom Medzinárodnej federácie katolíckych lekárskych združení. O tejto téme viac v reportáži povie kolega Ľudovít Malík. A samozrejme ešte oveľa viac máme pripravené. Teším sa na vás.
1: Jožko vám bude robiť spoločnosť od 13. do 17. O 18. môžete počúvať Svetu omšu z Baziliky Svätého Kríža v Kežmarku. Celebrovať ju bude dekana farár Martin Majda. Večer 20. nezabudneme na rozprávku na dobrú noc a v slove povzbudenia sa Pavol Jurčaga bude rozprávať o liturgickom jazyku v cirkvi s liturgistami Petrom Staroštíkom a Štefanom Fábrim. No a samozrejme nezabudneme ani na rozhlasovú hru o 22. hodine. Tak nás počúvajte a prežívajte spolu s nami príjemný čas. Spoločnosť od 6. vám robila Jana Ondrejková. Ďakujem za vašu pozornosť a teším sa na vás aj zajtra. Pekné leto!

0: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk.
1: Parkovacia spoločnosť prehrala spor s mestom Košice. V jadrovej elektrárni Pakš obnovili fungovanie tretej turbíny.

0: pripomienkového konania. Parkovacia spoločnosť EEI je povinná zaplatiť mestu Košice zhruba vyše 6 miliónov eur za bezdôvodné obohatenie. Rozhodol o tom Košický mestský súd. Rozsudok nie je právoplatný, keďže firma sa odvolala. Už predtým súd rozhodol o neplatnosti nájomnej zmluvy oboch strán o parkovaní z roku 2012. Slovenská provincia misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul spustila novú fázu kampane na podporu obnovy domu blahoslaveného Jána Havlíka v Banskej Bystrici s názvom Spojme opäť sily. Jednotliví členovia rehole sa postupne predstavia v krátkych videách. Sériu svedectiev otvorí provinciál Tomáš Brezáni.
1: V noci z 3. na 4. mája 1950 z tohto domu násilne vyviezli našich spolubratov, kňazov aj seminaristov a medzi nimi aj dnes už blahoslaveného Janka Havlíka. Dnes tento dom chátra. Rozhodli sme sa však on zabojovať a opäť do neho vrátiť život. Chceme, aby sa stal miestom modlitby, formácie, stretnutí pre mladých, pre členov vincentskej rodiny, ale aj pre ľudí zvonka, ktorí by chceli spoznať charizmu a život svätého Vincenta.
0: Súd v Sýrii odsúdil zosadeného sýrskeho prezidenta Bašara Asada na trest smrti za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti spáchané počas občianskej vojny, informovala o tom agentúra AFP. Bližšie informácie prinesieme v ďalších správach. V juhomaďarskej jadrovej elektrárni Pakš obnovili fungovanie tretej turbíny druhého bloku, oznámil to premiér Peter Maďar. K jej opätovnému uvedeniu do chodu pristúpili v elektrárni potom, ako hladina Dunaja včera stúpla o 19 cm nad úroveň spred týždňa. Štart čínskej rakety Dlhý pochod, ktorá vynášala komunikačnú družicu, sa skončil neúspechom. Čínske štátne médiá informovali o anomálii počas letu a uviedli, že príčina incidentu sa vyšetruje. Podľa záberov na sociálnych sieťach raketa približne 85 sekúnd po štarte explodovala a po výbuchu zostal na oblohe oblak sivého dymu. Štátna tlačová agentúra však informáciu priamo nepotvrdila. Slovenský vodný slalomár Jakub Grigár dostal od lekárov zelenú a pomaly môže začať naplno zaťažovať operované ľavé rameno. Strieborný kajakár z Tokijskej olympiády v roku 2021 sa v júni podrobil v Salzburgu operácii ramena, ktoré ho trápilo posledné 2 roky. Na kanál by sa Grigár chcel vrátiť do konca augusta.
2: Počasie.
0: Bude oblačno až polooblačno, prechodne miestami zväčšená oblačnosť a na severe a východe ojedinele prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 30 až 36, v Žilinskom a Prešovskom kraji 23 až 29 a na horách vo výške 1500 metrov bude na Orave okolo 14 a v Nízkych Tatrách 18 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch do 50 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
0: Pekné predpoludnie prajeme aj na cesty. Stále si dávajte pozor na nehody. Prvá sa stala na D2 pred tunelom Sitina smerom z Malaciech. Zrazil sa tam kamión s autom. Prejazdný je iba ľavý pruh a zdržíte sa asi 20 minút. Ďalšia je v Bratislave na križovatke Račianskej a Jarošovej. Zrazilo tam auto motorkára. Blokovaný je jeden pruh, takže prechádzajte tadiaľ opatrne. A pozor aj v Hlohovci na Nitrianskej. Tam sa zrazilo osobné auto s kamiónom a premávku tam riadi polícia. Pozor si dajte na R7 v Bratislave v odbočke na D4 smerom na Lužný most, je tam odstavené auto a na D1 za Piešťanmi smerom na Trenčín horí vozidlo, takže aj tadiaľ prechádzajte opatrne. Pozor aj na radary, mobilný meria medzi Kútmi a Senicou, presúva sa tam modrá Škoda. Ďalšie sú za Čiernym Balogom smerom na Sihlu, na vjazde do Košíc Šace merajú z Čečejoviec, v Bohdanovciach na hlavnom ťahu obojsmerne a v Bystrom na hlavnom ťahu takisto v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Rádio Lumen.

0: řek v celé jeho kráse.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.

Menštruácia je prirodzená súčasť ženského života. Kým v minulosti bola téma tabuizovaná a rodičia o nej s deťmi možno nehovorili, dnes môžu deti nájsť prvotné informácie na internete. Ako túto tému otvoriť? Kedy je vhodné začať? Je menštruácia len téma dievčat, žien a mám? Alebo aj chlapcov, mužov a otcov? Viac povieme v nasledujúcich minútach. Reláciu Vitaj doma rodina vysielajú hudobný dramaturg Jakub Akurátny a redaktor Ondrej Rosík. Želáme príjemné a nerušené počúvanie.

0: Na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu Vitaj doma rodina. Budeme sa rozprávať o tom, ako hovoriť s dievčatami o menštruácii. Mojou hostkou je Silvia Miškovičová, ktorá je autorkou a ilustrátorkou knihy Vikin denník. Ste autorka knihy Vikin denník, ale zároveň ste aj mama, máte céry. Kedy by podľa vás mali rodičia začať s dievčatami o tejto téme hovoriť?
1: Určite by sme nemali čakať podľa mňa až do momentu, kedy menštruácia reálne zaklope na dvere. A vtedy by už bolo vážne, že veľmi neskoro. Netreba zabúdať na to, že nezostávajú dievčatá menštruáciu o troška skôr, ako to bolo povedzme, že pri generáciách mám a ešte predtým, že vidím z toho okolia, že skutočne zostávajú tie rodiny zaskočené, že zrazu prichádzajú s menštruáciou 90-ročné dievčatá. Tu by nemalo ísť len o nejaký ten jeden veľký rozhovor, ktorý si prosto odbavím a mám. Ono to nemá byť nejaká jedna veľká udalosť, ale dlhý proces, ktorý začína už dávno predtým, ako to moje dievčatá, moja dcéra začne menštruovať.
0: Ako sa pripraviť na takýto rozhovor?
1: Ja som to vnímala v takých troch rovinách, alebo sme sa tak nastavili do takých troch rovín. Prvou bola neverbálna komunikácia a nastavovanie prostredia takej tej atmosféry u nás doma ohľadom toho, keďže ja tak vnímam, že ešte predtým, ako začneme odozdávať nejaké konkrétne fakty, dôležité ich na niečo nasadiť tie fakty, hej, že dať ich do nejakej pôdy a že musíme teda vytvoriť doma atmosféru. A deti sú nesmierne vnímavé a už od narodenia načítavajú, ako doma hovoríme, napríklad o tele, o cykle, o bolesti, intimite. Oni sledujú, či sú tieto témy u nás doma prirodzené, alebo či sa zľahčujú, tája a dokonca vulgarizujú, že sú skutočne rodiny, ktoré sa neuvedomujú, ale že veľmi s takým dešpektom rozprávajú o týchto témach, alebo sa k nim nejak vyjadrujú, alebo ich tak len odignorujú, že sa skryjú, keď niekto začne len o tom rozprávať. Dôležité je teda to, aby tá domácnosť, aby tá rodina bola zvyknutá rozprávať o pocitoch, telesnosti, intimite, hodnotách, potrebách, že by to bolo úplne bežné. Podľa mňa, bez tejto pôdy, hociaký neskôrší rozhovor, či už v 8, 9, 10 rokoch, už by bol pre obe strany veľmi taký ťažký a niekedy trápny a taký veľmi neprirodzený.
0: Dajú sa na takýto rozhovor využiť prirodzené momenty, ktoré v rodine nastávajú?
1: Využiť také tie prirodzené chvíľky, ktoré nastávajú v každej rodine, hej, že nemal by to byť teda ten jeden veľký rozhovor, ale séria malých interakcií, hej, že ktoré teda vyplynú z bežného života, že ja neviem, dieťa vidí vložku a spýta sa, že čo to je. Alebo mama povie, že je mi ťažko, bolí ma brucho a dieťa spia, že prečo, tak to nejak nezahováram, ale skutočne využijem tú chvíľku možno na to, aby som povedala, že teraz máme menštruáciu a to je toto a toto. Keď príde to dieťa s tou otázkou, že keď sa pýta, využiť tú jeho zvedavosť, privítať ju a nevtipkovať a nerobiť z toho, neviem, akú prednášku, proste nejakú výučbu. My sme to tak vnímali, že ak sme toto postupne tým našim dcerám dávkovali, tak oni si ten obraz o tom skladali tak úplne prirodzene a postupne.
0: Fungovalo toto u vás doma?
1: U nás sa úplne osvedčilo, aby to bolo veľmi krátke, vecné. Ja mám skutočne tú skúsenosť aj z okolia, že deti o týchto témach už v tom veku 8-9-10 rokov, že moc nechcú hovoriť. Alebo respektíve ono to tak platí, že keď sú malé, tak ešte o tom nechcú hovoriť a keď sú starší, tak už o tom nechcú hovoriť. Ale teda už keď príde ten 8-9 rok, čas pred tou pubertou, kedy ešte nie sú úplne že v nejakom odpore, tak je fajn skutočne si s nimi za to sadnúť a sa o tom tak nejak porozprávať a byť v tom taký iniciatívny a aktívny. Pretože tie deti už v tomto veku tie informácie jednoducho potrebujú mať. Tiež by som to zobrala ako skôr takéto pozvanie do dialogu, než nejakú výučbu. Ešte sa nám osvedčilo to, že ak by už cítili taký odpor tie deti v tom veku, že skutočne to tak ako rodič poneť, že ako im hovoríme o bezpečnosti na cestách, ako im hovoríme o hygiene, tak im rozprávať aj o tom, že ani nám sa o tom nechce extra rozprávať, im sa o tom nechce extra počúvať, ale tie informácie potrebujú mať, tak to treba prosto spraviť. Že im ich jednoducho dlhujeme pre ich vlastné bezpečie a zdravie.
0: V rozhovore budeme pokračovať aj po piesni a zistíme, či funguje rovnaký prístup na všetky deti v rodine. Zostaňte s nami.

0: Vy máte viac dcér, to znamená, že môže byť aj taká vec, že to, čo sa osvedčí pri jednom dieťati, pri druhom vôbec nemusí fungovať, že možno jedno sa viac pýta, druhé sa zase nechce rozprávať, že vlastne aj ťažko dávať také univerzálne rady v tomto.
1: Ja mám tri dcery, jednu takú maličku, dve teda už v puberte, ale každá je úplne iná v tom, skutočne, že každé dieťa má iný temperament, inú citlivosť, iné tempo, čo je pre jedno úplne v pohode a príjme to s úplným nadšením a je zvedavé. Pre to druhé to môže prísť, že to už je príliš veľa, hej, že o tom sa nerozprávame. Alebo naopak príliš málo, že je to rôzne. Učiť sa nedá ísť podľa nejakého osvedčeného receptu. A u nás to je to, že ak niečo raz zafungovalo, ešte neznamená, že to bude fungovať vždy a rovnako. A naopak, ak niečo nezafungovalo, že to nebude fungovať ako keby už nikdy. Poznám také dve sestry napríklad, kde keď prvá dostala z nich menštruáciu, tak jej mamina jej kúpila kvietok. A ju to strašne nahnevalo. A tá druhá po nej už ten kvietok nedostala, ale ona po ňom veľmi túžila.
0: Pri rozhovoroch o tejto téme sa nevyhneme tomu, že musíme pomenúvať niektoré časti nášho tela, pohlavné orgány, aký slovník používať, lebo aj to môže byť pre rodičov náročné.
1: Za mňa jednoznačne vecne, pravdivo, ale tak rešpektujúco. Bez hanby, bez teatrálnosti a bez takého nejakého šepkania, hej, že normálne, tak ako pomenujem ruku, srdce, žalúdok, tak poviem maternica, poviem pošva, menštruácia, že a nič strašne sa nestane. Práve naopak, podľa mňa dieťa tým učíme, že jeho telo je v poriadku, že nie je to niečo, za čo by sa mal hanbiť a o čom by sa mal iba šepkať. Ja mám pocit, že keď začneme zároveň používať nejaké rôzne zjemneniny alebo nejaké tajomné názvy, srandovné prezývky, vysielame tým, aj keď nechtiac, správu, že je to niečo trápne, že je to niečo smiešné a je to takéto pst, že o tomto sa nehovorí. A deti sú na to extrémne citlivé. Oni veľmi rýchlo vycítia, či je téma prirodzená, alebo či okolo nich chodíme po špičkách. To zase neznamená, hej, že teraz doma nemôžeme mať aj vlastný humor, odľahčenie. Ja úplne rozumiem, že pri malých deťoch chceme používať napríklad zdrobneniny alebo dokonca aj iné pomenovania tých častí. No z mojej skúsenosti vlastnej, potom sa ťažko z tohto prepína. Že tie slova prosto nejdu zrazu prirodzene z úst, ak sme zvyknutí na takýto jazyk. A pri tých starších deťoch je to skutočne už také veľmi neprirodzené a umelé a trápne. A že oni sú citlivé na takú tú poviem, sekundu toho zaváhania pred tým vyslovením toho slova, alebo keď urobíme taký ten nádych alebo čokoľvek. Oni to už vnímajú a už im to môže dať ten signál toho, že je to niečo, za čo sa treba hanbiť. A o čo sa má úplne držať nejaké tajnosti a nikdy o tom pred nikým a s nikým hovoriť, aj keď bude mať problém dokonca. Keď budeme o tom hovoriť s rešpektom, že je skutočne veľká šanca, že tomu svojmu telu si vytvoria taký ten rešpekt aj tie naše deti. Že ja si myslím, že to správne pomenovanie dáva tú dôstojnosť tým častiam, tomu telu, tým procesom.
0: Čo sa môže stať, ak sa o tejto téme v rodine nehovorí, aj na to sa opýtam Silvie Miškovičovej už po piesni. Zostaňte s nami.

0: Ako hovoriť s dievčatami o menštruácii, to je téma, ktorej sa venujeme dnes v relácii Vitaj doma rodina. Mojou hostkou je autorka a ilustrátorka knihy Vikin denník Silvia Miškovičová. Čo sa môže stať, ak sa o tejto téme nehovorí s deťmi, čo môžu možno prežívať dievčatá práve, keď tá menštruácia príde? Viem si predstaviť, že môžu byť tie dievčatá vyľakané, keď je tam tá krv a možno aj nejaké bolesti a necítim sa dobre, mám pocit, že umieram.
1: Vôbec nezveličujete. Je to tak, že treba sa pak spýtať tých žien a dievčat okolo. Jednoducho, keď sa o tom nehovorí predtým, ak to dievča nemá skutočne informácie, ono skutočne zažije tú svoju prvú menštruáciu v úplnom šoku. Že naozaj sa zľakne, že sa hanbí, alebo si myslí, že s jej telom niečo nie je v poriadku, že sa deje niečo vážne. Ja som tiež veľakrát počula o tom, že si mysleli, že zomierajú. To nie je nejaká ojedinelá skúsenosť zo pár žien. Tie generácie ešte pred nami už úplne, také úplne bežné, na dennom poriadku, že tieto dievčatá zostávali s týmto pocitom, že deje sa niečo hrozné so mnou a nikto mi nepomôže. Stačilo by zopár obyčajných otvorených rozhovorov opred o tom. Keď je okolo tej menštruácie ticho, tak sa vytvára okolo nej také zvláštne napätie. Tento pocit môže byť nakoniec silnejší než samotná fyzická skúsenosť. Že ten pocit hanby, ten pocit strachu, pocit toho, že niečo nie je v poriadku, že môže prebiť aj to, že ono to skutočne veľmi bolí a ja by som potrebovala pomoc, alebo že som skutočne príliš smutná a potrebovala by som pomoc, že to prebiť tú reálnu fyzickú skúsenosť, že ja napríklad silno krvácam, ale hej, vedia, viem, že o tom sa asi vlastne nemá hovoriť. Tak ani nevedia, za kým, ako keby s tým ísť potom, alebo či vôbec teda majú hovoriť aj o takých nejakých ťažkostiach a problémoch. Pričom, že skutočne telo robí presne to, čo robiť má. Menštruácia je zdravý, prirodzený proces. Lenže ak o ňom nikto skutočne nehovorí s tými dievčatami, tie v tom zostávajú same. Úplne ich tým ako keby zamknem do nejakého tichého malého sveta a sú tam s tými svojimi všetkými otázkami a neistotami a obavami a dokonca aj tými problémami a ťažkosťami.
0: Stratíme teraz slovko dve aj o internete, lebo viem si predstaviť, že dnes dievčatá si dokážu nájsť informácie aj na internete. Čo to môže spôsobiť? Že či je vôbec dobré, ak prvotné informácie o menštruácii nachádzajú dievčatá na internete?
1: Internet je skutočne dnes také prvé miesto, kam idú, lebo je to rýchle, je to dostupné, je to anonymné. Aj na internete sa dá nájsť veľa kvalitného obsahu. Sú tam dobré články, sú tam dobré videá od odborníkov a podcasty a tak ďalej. Že ja sama pri písaní knihy som veľa vychádzala z informácií z internetu, zo zdrojov, ktoré som našla tam. On vie byť veľmi užitočný. Ale je to aj ten priestor, kde sa mieša všetko možné. Sú tam tie polopravdy a extrémy a hoaxy a dezinformácie a také tie vystrašené diskusie, často pri týchto témach také tie zjednodušené, zaručené rady, ktoré úplne vytrhávajú tie veci z kontextu. A niekedy je to strašne dramatické, inokedy za strašne povrchné. Tí mladé dievčatá, a tu hovoríme aj úplne, že o tých deťoch, skutočne nemajú skúsenosť alebo aj tú schopnosť a zručnosť rozlíšiť, čiže čo je ten kvalitný zdroj a čo je len, povedzme, že nejaký hlasný názor. Hej, že my dospeláci toto častokrát nevieme.
0: V téme budeme pokračovať aj po piesni a budeme hovoriť o tom, že existujú už aj magnetky a kalendáriky na chladničky, ktoré môžu mami a dievčatá v rodine používať.

0: Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že na vlnách Rádia Lumen vysielame reláciu Vítaj doma rodina. Rozprávame sa o tom, ako hovoriť s dievčatami o menštruácii. Mojou hostkou je Silvia Miškovičová, autorka a ilustrátorka knihy Vikin denník. Kniha Vikin denník sa práve tejto téme venuje. V rodinách je asi ešte stále skôr taká tendencia o tej menštruácii nehovoriť, možno aj medzi partnermi, aj keď teda to sa asi úplne nedá. Tie menštruačné pomôcky, je to všetko také skryté, ženy si to nejako manažujú, ale zaujalo ma v knihe Vikin denník, že tam práve mama používa na chladničke magnetku, ktorá ako keby signalizuje, že v akej fáze cyklu sa tá jej mama práve nachádza.
1: Na internete je toho viacero, že sú aj také magnetky zamerané výslovne, že pre dievčatá. Skôr je to také, že aby deti rozumeli mame a aby partneri rozumeli tej svojej partnerke, tak takéto magnetky sú a oni sa to vlastne otáča. Aj my sme v spolupráci vlastne s Medzinebom a ženou vytvorili takúto magnetku, ktorá sa vlastne tam dá aj zakúpiť na ich stránke. Ono to nie je teda magnetka, my to máme ako taký kalendári, kde je totiž rozdelené na tie 4 fázy cyklu a je tam stručne popísané, že čo sa zhruba deje s tou ženou, s tým dievčaťom v tom danom čase, že asi aké zhruba môže mať pocity. Sú tam potom aj citáty z písma, ktoré nejakým spôsobom sa nám zdali také veľmi blízke pre tú ktorú fázu. Vedia jednak tie samé dievčatá ženy vnímať, že kde som teraz v tej fáze a že možno prečo sa cítim teraz tak, ako sa cítim, keď samozrejme toto nie je teraz nejaké univerzálne, hej, že môže to byť aj inak. Nie všetky ženy to majú takto. A je to aj podľa mňa taká dobrá pomocka pre tých mužov v tej domácnosti, že si pozrieť možno, že aha, že preto je tá mama teraz taká unavená, lebo sa nachádza v tejto fáze, že niektoré ženy si to skutočne majú na tých chladničkách, stojí tak otáčajú, kde sú, aby tá rodina to tak nejak vedela, vnímala.
0: Ešte ostaneme pri takých praktických veciach, ktoré ma zaujali v knihe Vikin denník. Viki mama aj zbalila taštičku s vecami, ktoré môže potrebovať práve aj pri tej prvej menštruácii. Je to niečo, čo by ste aj tak naozaj odporúčili rodičom, že aj u vás sa to napríklad osvedčilo?
1: Akákoľvek takáto praktická príprava je veľmi dôležitá. Keď dievča vie, že je pripravené na to, tak sa cíti jednoducho istejšie a pokojnejšie. A tá taštička, ona pre mňa nebola len o takých nejakých hygienických potrebách, ale bol to aj taký nejaký nenápadný odkaz tým mojim dcerám, že ja s tým počítam a chcem, aby si aj ty s tým počítala, že toto je tvoja realita alebo že to je taká nejaká prirodzená vec a že je to úplne v poriadku, keď sa to bude diať. Asi pripravená. Treba rešpektovať ako to, ktoré dievča cíti. Nie každá podľa mňa bude chcieť takéto niečo mať v taške, že to už je skutočne na nej, ale že bol by fajn, keby ju mala pripravenú. My sme tam mali pripravené, že to je v tej knižke, že vlastne je tam vložka, sú tam menštruačné nohavičky, leginy na prezlečenie, keby skutočne napríklad pretekli tie dievčatá, boli tam vločený toaletný papier. Poznáme také tie dievčatá, ktorým je to síce napríklad úplne trápne, má takéto niečo v taške, ale zároveň vnímajú, že by ju tam chceli mať, že by ju chceli nosiť, ale zároveň si nevedia vôbec predstaviť, že teraz jak ju ja vytiahnem a prejdem s ňou na to vecko, tak tam by som možno dal taký ten tip, že by som odporúčala, že zober si tú taštičku najskôr, alebo v iné dni, len ja neviem, že s balzamom, so zrkadielkom a s vreckovkami na to vecko a postupne sa tam popridávajú hygienické pomôcky alebo tie menštruačné pomôcky. To okolí si na to prosto zvykne, že to tak ona má, nebude to pre nich nič zvláštne.
0: Aká je úloha otcov pri sprostredkovaní témy menštruácie dcéram, aj o tom budeme hovoriť už po hudobnej prestávke.

0: poradiť.
1: Aká je podľa vás v tomto celom úloha otcov? Lebo zatiaľ to pôsobí tak, že to je vyslovene výsadne ženská téma, že mali by sa o tom rozprávať matky s dcérami, dcéry s matkami. Mali by do toho aj tí muži, otcovia, nejako vstupovať?
2: Práve, že otcovia majú veľkú rolu v tomto celom, aj keď teda oni sami nemusia vedieť všetky tie biologické detaily a ani to nemá byť, tak na nich teraz ich aj tie informácie, tie fakty zdeliť tým svojim dcerám. Čo je ich poviem veľká úloha je v tom, že ako oni to celé vnímajú a ako sa správajú k tej svojej partnerke, manželke, ako sa správajú k tým svojim dcerám, ale napríklad ako sa správajú k tým svojim synom, ktorí nejakým spôsobom o tom hovoria alebo nejak tomu referujú. Povedzme, že keď tá ich sestra má zlú náladu alebo sa cíti zle kvôli menštruácii, že ako oni o tom rozprávajú. A jeho úloha je v tomto úplne nezastupiteľná, lebo keď otec reaguje normálne, bez nejakej trápnosti alebo zosmiešňovania, dcera práve od neho dostáva taký ten jasný signál, že tvoje telo je v poriadku a všetko, čo cítiš, je jednoducho v poriadku. Ale naopak, ak by sa vyhýbal tejto téme, ak by od nej úplne že priam utekal, alebo ak by ju zľahčoval, dokonca až tak vulgarizoval, že aj to som počula, skutočne môže to dieťa zneistiť a skutočne podporiť nejaké pocity hanby, pocity nesprávnosti, dokonca nejakej menejcennosti a či až takej pokazenosti. Ten otec to má ukázať, že je úplne v poriadku byť dievčaťom, že menštruácia, nálady či únavy sú prosto prirodzené a k tomu patria. A takto sa dievča učí cítiť sa bezpečne vo svojom vlastnom tele práve vďaka tomuto svojmu otcovi a vie, že o tom môže otvorene hovoriť a bez hanby. Mne to veľmi tak ľúto, keď to tak veľakrát vidím, že tie ženy, tie dievčatá vo vlastných domovoch sa vlastne necítia bezpečne hovoriť o tom, ako sa cítia, že čo prežívajú, lebo sa boja, že vyplašia celú mužskú časť domácnosti, že sa všetci zrazu skrýjú, len vysloví slovo menštruácia, alebo že budú zosmiešnené, že skutočne to bude označené nejakými nepeknými názvami, alebo budú označené za nejaké emocionálne a hysterické a dramatické.
1: Považujete za potrebné aj s chlapcami tú tému rozoberať? Lebo možno nás teraz počúvajú rodičia, kde sa narodili do rodiny iba chlapci a hovoria si, že veď to vlastne ani nie je naša téma, nemusíme sa tým zaoberať.
2: Určite áno. Menštruácia nie je nejaké dievčenské tajomstvo. Ono to je súčasť reality, v ktorej budú oni žiť. Že ako bratia, ako partneri, manželia, kolegovia, otcovia, môžu byť lekármi, ktorí sa budú stretávať aj s dievčatami a to nemusí byť rovno, že gynekologovia, to je aj bežne, hej, že dievčatá nebude odložiť, že bude menštruovať iba doma. Oni sa s tým prosto stretnú. A podľa mňa, ak tí chlapci nedostanú nejaké vecné a pokojné vysvetlenie, ak nie sú možno v tom aj taký usmerňovaní a regulovaní, že ako sa majú k tým dievčatám v tom danom čase správať, tak jednoducho bude to u nich o výsmechu a o takom nepochopení, o zahambení, keď sa s tým stretnú. Takže skutočne, že je dôležité, aby im to bolo odkomunikované tak láskavo, pravdivo a užitočne, aby skutočne oni potom vedeli byť láskaví k tým dievčatám, s ktorými sa jednoducho nebudú stretávať. Ale ja si myslím, že aj naopak, že podľa mňa dievčatá by v tomto veku mali dostať informácie zase o tom, ako chlapci prežívajú pubertu a čo k tomu patria. A skutočne oni majú byť vedené k tomu, že aby sa tiež na to pozerali s takouto dôstojnosťou a láskavosťou.
1: Čaká nás ešte jedna hudobná vložka v relácii Vitaj doma rodina, no a po nej sa pozrieme na to, ako sa k menštruácii pristupuje v školách.

0: Poďme teraz do tej školy, pretože tam trávia deti pomerne veľa času. Ako by k tejto téme mali pristupovať školy, či už aj tak technicky, že by mali byť tie menštruačné pomôcky k dispozícii, ale potom aj tak vedomostne, že či dostatočne informujú.
1: To sa líši od školy ku školy, od učiteľa k učiteľovi, že tie kurikulá sú tak nastavené, že v nejakom ročníku by to mali tie deti preberať, myslím, že na biológii, a mali by sa o tom dozvedieť, ale že už čo sa dozvedia a ako sa to dozvedia, tak to už je druhá vec, že to už skutočne v režii toho učiteľa. Ja si napríklad pamätám, hej, že nás tak zobrali bokom všetky dievčatá a nám o tom povedali nejaké informácie a sme dokonca dostali nejaké predmety. Ako sa to robí teraz, neviem. Moje dcery ešte toto neriešili v školách, čo mi príde zvláštne, lebo oni sú už v tých ročníkoch, kedy to už v tých kurikulách je. Školy by mali byť tým miestom, kde dievčatá získajú aj tie odborné informácie, ale rovnako si myslím, že by mali byť takým tým miestom tam, kde sa cítia bezpečne aj počas tej menštruácie, že v škole strávia strašne veľa času. A teda škola by podľa mňa mala im pomáhať nielen tou teóriou, ale aj tak prakticky.
0: Aké sú vaše skúsenosti so školami?
1: Málo ktorá škola si ako keby uvedomuje, že medzi jej žiačkami sú aj dievčatá, ktoré raz do mesiaca niekoľko dní krvácajú a že to nie je nejaká teraz jednorazová záležitosť, ale že to sa opakuje a že oni tým vekom pribúdajú tie dievčatá. A že oni počas tohto, počas tej svojej menštruácie sa, alebo aj pred ňou, sa môžu cítiť rôzne, hej, že môžu byť unavené, môžu byť podráždené, môžu byť smutné, občas aj niektoré sú vystrašené, alebo sa hanbia, môžu silno krvácať, alebo mať aj veľké bolesti. A dokonca navyše nemusia mať vždy pri sebe aj tie hygienické potreby, buď si ich zabudli niektoré, alebo im ich prosto rodičia nezabezpečujú, že aj toto je realita niektorých dievčat, že skutočne menštruačná chudoba a vylúčenie to nie sú vymyslené teraz javy alebo vymyslené problémy našej spoločnosti. Oni sú reálne, najmä v niektorých častiach aj Slovenska, že sú viac a niekde teda menej, ale že zápasia s týmto tie naše malé deti. Že a skutočne keď tomu pripočítame k tomuto celému, že oni teda menštruujú, zároveň sú tu deti a zároveň sú tu deti, ktoré sú v puberte. Hej, puberta je sama o sebe strašne náročná, tak z toho dostaneme vlastne úplne že extrémnu záťaž pre to dievča raz do mesiaca. A to sa prirodzene odrazí na jej nálade, na jej správaní, na jej výkone, na jej pohyblivosti, na jej pohybe, na takej aktivite. Ako celý deň zvláda, za to môže aj tá menštruácia.
0: Čo by sa podľa vás tým dalo v školách urobiť?
1: Tu by stačilo skutočne častokrát len veľmi málo, že aby bola škola nápomocná pre to dievča, aby tú svoju menštruáciu zvládala v takom nejakom menšom strese a tak viac dôstojne, že už len koše na toaletách. Človek sa s tomu začuduje, ale skutočne ešte mnohé školy nemajú v kabinkách koše. Že veľakrát jediný koš v tej budove je pod tým zrkadlom v triede. A tá predstava toho dievčaťa, že odniesť tú špinavú vložku tam je veľakrát strašidelná jednoducho. Potom sa nemôžu čudovať veľakrát ten personál, že tí dievčatá to hádžu do tých toaliet. Jednoducho, lebo nevedia, čo s tým. Že už len toto vie byť veľmi nápomocné. A nehovoriac už o tých skrinkách, hej, s tými vložkami. Vždy sa všetci o tom hovoria, že ako sa to bude pomaly rozkrádať, ako dievčatá si to budú brať teraz na tony domov vložky. Ale nedieje sa to, že už je to presne skúsenosť z Banskobystrického, a myslím, že Trnavský to tak mal, že nerobia to tí dievčatá, že neverujú si to teraz skutočne domov, aj keby, tak čo si mi tiež spravia, tak ak si nejaká domácnosť pomôže, ale že nedieje sa to. Že niekedy majú takýto, že viacej si zoberú pred prázdninami napríklad niektoré tie dievčatá, ktoré to napríklad tie rodičia nezabezpečujú, tak si zoberú viacej, ale že to je celé, že zväčša tam vždy nejaké tie vložky sú, hej, že sa to skutočne v úvodzovkách nevykráda.
0: Vy aj občas chodíte prednášať do škôl a máte aj pozitívne skúsenosti.
1: Skutočne sa som na to, ale to ako prvé som si všimla, že oni tam majú tú skrinku, kde, ktoré sú vložky a ktoré si môžu teda tie dievčatá zobrať, keď práve nemajú pri sebe. A v každej kabinke bol ten odpadkový kôž a dokonca na zrkadle mali polepené rôzne pekné odkazy pre tie dievčatá. A skutočne to bolo strašne milé. Prišlo mi to veľmi praktické a veľmi jednoduché. Presne to, čo prosto tie dievčatá potrebujú, aby sa cítili pripravené a bezpečné, že ja som sa zrazu tak cítila, že zrazu ja som sa cítila vo väčšom komforte, že niečo mala ja ten signál, že toto je škola, ktorá vidí tie dievčatá aspoň nejakej tej časti.
0: Hovorí Silvia Miškovičová, s ktorou sme sa dnes rozprávali o tom, ako hovoriť s deťmi o menštruácii. No a práve tejto téme sa venuje aj jej kniha Víkin denník. Na dnes je to od nás všetko, my sa ale budeme počuť opäť o týždeň a zostaneme pri knihách, pretože budeme hovoriť o tom, prečo je dobré a dôležité si s deťmi čítať alebo napríklad s nimi aj počúvať rozprávky. Za pozornosť ďakujú hudobný dramaturg Jakub Akurátny a redaktor Ondrej Rosík. Do počutia.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána.
1: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej.

0: vekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s vami.
0: I s duchom tvojim.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh. Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.
2: Choďte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

v ústach mi bol sladký ako med. Ako mohlo byť Pánovo slovo Ezechielovi sladké? Boh mu dal zvitok, posolstvo pre jeho ľud vo vyhnanstve v Babylone a kázal mu, aby ho zjedol. Tento zvitok obsahoval žalospevy, vzdychanie a beda. A tak namiesto toho, aby Ezechiel ponúkol ľudu útechu, dostal povolanie ohlásiť mu trest. Veď to je skôr trpké ako sladké. No prorok Ezechiel chcel naplniť Pánovu vôľu a tak hlasal Božie slovo bez ohľadu na následky. Keď tak urobil, pocítil sladkosť, s vedomím, že robí všetko, čo je v jeho silách, aby ľudia počuli, čo im Boh chcel povedať. Mnohých z nás Boh nevolá, aby sme zvestovali prorocké posolstvo o žiali a súde. Avšak sú chvíle, keď sa musíme postaviť za správnu vec. Možno je náročné rozpoznať, ako vysloviť to správne slovo, slovo, o ktorom si presvedčený, že ho Boh chce ohlásiť. Napríklad vtedy, keď sa tvoj kolega v práci chce vyhnúť zodpovednosti za chybu tak, že nenápadne zvalí vinu na niekoho iného. Vieš, že klamať je nesprávne, ale ako sa s ním o tom pozhovárať? Alebo napríklad vidí, že niekto z tvojich blízkych stojí na pokraji zlého rozhodnutia. Povieš mu niečo? Ak áno, čo a ako? Kľúčom k tomu, aby sme vedeli, ako reagovať, je každodenné sýtenie sa Božím slovom. Keď jeme jeho slovo, ono nás formuje. Naša myseľ a srdce sa menia a my začíname vidieť veci tak, ako ich vidí Pán. Sväté písmo nám pomáha chápať Božie myšlienky a mať účasť na jeho láske k svojmu ľudu. A tak namiesto toho, aby sme dané posolstvo považovali za kruté, môžeme nachádzať sladkosť v tom, že ho s láskou odovzdáme druhým preto, aby im prinieslo osoch. Venuj teda čas čítaniu Božieho slova. Dovoľ mu premieňať ťa. Nechaj sa ním viesť v situáciách, v ktorých nemáš istotu, ktorou cestou sa máš vydať. Keď nevieš, ako sa zasadiť za to, čo je správne, dovoľ, aby tvoje slová viedla jeho láska. Aj keby si to od teba vyžadovalo priamosť. Aj ty môžeš zakúsiť sladkosť, akú cítil pri hlásaní Pánovho slova Ezechiel. A táto sladkosť ťa môže posilňovať rovnako, ako posilňovala jeho. Pane, pomôž mi prijať tvoje slovo, aby som nachádzal sladkosť v láskavom zvestovaní pravdy.

Spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patrónom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

0: Rozhovor týždňa.
1: Je rozdiel pomáhať a je rozdiel byť na pomoc odkázaný.
2: Človek sa snaží pomáhať aj všetko, ale nemá na to priestor, keď pracuje a stará sa o rodinu. A teraz som to bohužiaľ zažil.
1: Čo znamená pomoc vo chvíli, keď ju človek najviac potrebuje? Aj o tom bude rozhovor týždňa v stredu po 11.
3: V roku svätého Františka vám predstavíme miesta spojené s touto osobnosťou.
4: Okrem Chiesa Nuova, ak by poslucháči išli trošku ďalej za túto baziliku, tak videli by miesto, kde je napísané, že tu uzral svetlo sveta František.
3: Naláďte si nás vo štvrtok o 20:10.
5: Vo večernom programe v sobotu na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie sprostredkujeme o 19. hodine priamy prenos archierejskej svätej liturgie z Klokočova a po jej skončení približne o 21. hodine reláciu Od ucha k duchu s monsignorom Františkom Trstenským, spišským diecéznym biskupom.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes je 223. deň a my čítame 66. kapitolu knihy proroka Izaiáša, poslednú kapitolu tejto knihy. Ďalej čítame 25. a 26. kapitolu knihy proroka Ezechiela a 14. kapitolu knihy Prísloví, verše 1 až 4. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Ako som už hovoril, dnes 66. kapitolou ukončíme knihu proroka Izaiáša. Tiež sa budeme hlbšie venovať tomu, čo sme čítali v prorokovi Ezechielovi včera. Zomrela jeho žena a touto udalosťou začína posledné obliehanie Jeruzalema a zničenie chrámu. V kapitolách 25 a 26 proroka Ezechiela uvidíme ďalšie proroctvá proti niektorým národom. Prorok obracia svoj pohľad od Izraela k Amončanom, Moabčanom, Filištíncom, Edomčanom a všetkým týmto národom. Svoju pozornosť upriamime aj na knihu Prísloví, verše 1 až 4. Kniha proroka Izaiáša, 66. kapitola. Toto hovorí Pán. Nebesá sú môjim trónom a zem podnožkou mojich nôh. Aký je to dom, čo mi postavíte? Aké mesto pre môj odpočinok? Veď toto všetko spravila moja ruka i stalo sa to všetko, hovorí Pán. A na takéhoto zhliadnem, na pokorného a zroneného duchom, a ktorý sa trasie pred mojimi slovami. Kto poráža vola, zabije človeka. Kto poráža ovcu, škrtí psa. Kto obetuje pokrm, krv bravčovú. Kto páli tymián, žehná modlu. Keď si oni volia vlastné chodníky a v ich ošklivostiach sa im kochá duša, nuž a ja si zvolím ich nešťastie a privediem na nich ich hrôzy. Pretože som volal, no neodpovedal nik. Hovoril som, ale nepočúvali. Robili, čo je zlé v mojich očiach, a to, čo som nechcel, si vybrali. Počujte slovo Pánovo, ktorý sa trasiete pred jeho slovom. Vaši bratia, čo vás nenávidia, čo vás odstrkujú pre moje meno, vravia. Nechže sa oslávi Pán, nech vidíme vašu radosť. Oni však budú zahanbení. Čuj, hrmoc mesta. Čuj, hlas Pána z chrámu, čo spláca odplatu svojim nepriateľom. Porodila prv, než kvílila. Prv, než ju obklúčili bôle, porodila chlapca. Kto takéto počul? Kto podobné videl? Či sa zem zrodí v jeden deň? Či sa národ narodí jedným razom? Že rodil aj porodil Sion svojich synov? Či ja otvorím život a rodiť nemám? Alebo ja, ktorý dám rodiť, uzavriem? Hovorí tvoj Boh. Tešte sa s Jeruzalemom a plesajte nad ním, všetci jeho milovníci. Radujte sa s ním. Radujte sa, všetci, čo ste nad ním trúchlili. Aby ste sali a nasítili sa z prs jeho útechy. Aby ste srkali a požívali z plnosti jeho slávy. Lebo toto hovorí Pán. Hľa, ja prikloním k nemu pokoj ako rieku a slávu národov ako rozvodnený potok. Budete sať, v lone vás budú varovať a na kolenách vás budú láskať. Ako keď niekoho teší matka, tak vás budem ja tešiť. A v Jeruzaleme sa potešíte. Keď to uvidíte, zaraduje sa vám srdce. Kosti vám vypučia ako zeleň a Pánova ruka sa dá poznať jeho sluhom, ale zúriť bude proti nepriateľom. Lebo hľa, Pán príde v ohni a jeho vozy sú ako búrka, aby priviedol v zápale svoj hnev a svoju hrôzu v plameňoch ohňa. lebo ohňom bude súdiť Pán a svojím mečom každé telo. A bude veľa tých, čo Pán porazí. Tí, čo sa očisťujú v záhradách za kýmsi v prostriedku, ktorí jedia bravčové meso a ošklivosť a myši, všetci spolu zahynú, hovorí Pán. Ja však poznám ich skutky a myšlienky. Prídem zhromaždiť všetky národy a všetky reči. Prídu a uvidia moju slávu. Urobím na nich znamenie a pošlem z nich zachránencov k národom Taršišu, Púlu a Lúdu, ktorí naťahujú Kušu, k Tubalu, Javanu, k ďalekým ostrovom, ktoré nepočuli chýr o mne a nevideli moju slávu, i budú ohlasovať medzi národmi moju slávu. A privedú všetkých vašich bratov spomedzi všetkých národov ako obetu pre Pána, na koňoch, vozoch, nosidlách, muliciach a ťavách, na môj svätý vrch do Jeruzalema, hovorí Pán, tak ako prinášajú synovia Izraela obetu v čistej nádobe do Pánovho domu. A aj z nich si vezmem za kňazov a levitov, hovorí Pán. Lebo ako budú trvalými predo mnou nové nebesá a nová zem, ktoré stvorím, hovorí Pán, tak bude trvalé vaše potomstvo a vaše meno, a každý mesiac v novmesiaci a každý týždeň v sobotu príde sa každé telo kláňať pred moju tvár, hovorí Pán. I výjdu a hľadeť budú na mŕtvoly mužov, čo odpadli odo mňa. Áno, ich červík neumrie a ich oheň nevyhasne a budú hrôzou pre každé telo. Kniha proroka Ezechiela, 25. kapitola. Pán prehovoril ku mne takto. Syn človeka, obráci tvár proti synom Amona a prorokuj proti ním. Povedz synom Amona. Čujte slovo Pána, Jahveho. Toto hovorí Pán, Jahve. Pretože si hovoril, haha, na moju svätyňu, keď ju znesvetili, a na krajinu Izraela, keď ju spustošili, a na dom Júdu, keď išiel do zajatia, preto ťa dám do vlastníctva synom východu. Zriadia v tebe svoje táboriská a postavia v tebe svoje obydlia. Oni budú jesť tvoje ovocie a oni budú piť tvoje mlieko. Z Raby urobím pastvu ťav a synov Amona košariskom oviec. Vtedy sa dozviete, že ja som Pán, lebo toto hovorí Pán, Jahve. Pretože si tlieskal rukami a dupotal nohami a s celou náruživosťou z duše si sa tešil nad krajinou Izraela, preto hľa, ja vystriem proti tebe svoju ruku, odovzdám ťa národom za korisť, vyhubím ťa spomedzi národov, vyničím ťa spomedzi krajín. Zničím ťa a budeš vedieť, že ja som Pán. Toto hovorí Pán, Jahve. Pretože Moab a Seir povedal, hľa, dom Júdu je ako všetky národy. Preto otvorím svah Moabu, že nebude mať miest, nebude mať svojich miest, nebude mať hraníc. Ozdobu krajiny, Bet-Simot, Baalmeon a Kiriataim pridám Gamončanom do vlastníctva synom východu, aby medzi národmi nebolo viac o ňom, o Amončanoch, spomienky. V Moabsku však zavediem súdy a budú vedieť, že ja som Pán. Toto hovorí Pán, Jahve. Pretože Edom konal veľmi pomstivo proti Júdovmu domu a ťažko sa previnil, keď sa mu pomstil, preto toto hovorí Pán, Jahve. Vystriem ruku proti Edomu, vyhubím z neho ľudí i zvieratá a urobím ho púšťou. Od Temanu po Dedan padnú pod mečom. Svoju pomstu na Edome vložím do rúk svojho ľudu, Izraela, a urobia z Edomskom podľa môjho hnevu a podľa mojej rozhorčenosti, že zakúsia moju pomstu, hovorí Pán, Jahve. Toto hovorí Pán, Jahve. Pretože Filištínci konali pomstivo a hrozne sa pomstili, náruživo z duše chceli pustošiť večným nepriateľstvom, preto takto hovorí Pán, Jahve. Hľa, ja vystriem svoju ruku proti Filištíncom, vyhubím Kréťanov a vyničím zvyšky morského pobrežia a v hneve si vezmem na nich dôkladnú pomstu. I budú vedieť, že ja som Pán, keď na nich uvalím svoju pomstu. Kniha proroka Ezechiela, 26. kapitola. V 11. roku, prvý deň mesiaca, prehovoril ku mne Pán takto. Syn človeka, pretože Týrus hovorí proti Jeruzalemu, haha, dolámala sa brána národov, obrátila sa ku mne, preplnená spustla. Preto takto hovorí Pán, Jahve. Hľa, som proti tebe, Týrus, a privediem proti tebe mnohé národy, ako more privaľuje svoje vlny. Zrúcajú múry Týru a pováľajú jeho veže. Potom z neho povymetám jeho prach a premením ho na holú skalu. Sušiarňou pre siete bude uprostred mora, lebo som hovoril ja, hovorí Pán Jahve. Bude za korisť národom. A jeho céry, ktoré sú na pevnine, budú pozabíjane mečom a budú vedieť, že ja som Pán. Lebo toto hovorí Pán Jahve. Hľa, ja privediem proti Týru Nabuchodonozora, babylonského kráľa od severu. Kráľa kráľov s koňmi, vozmi, jazdcami a zástupom početných národov. Tvoje céry na pevnine pozabíja mečom, proti tebe však postaví val, nakopí proti tebe násyp a zhotoví proti tebe štít. Údermi svojich baranov sa pustí do tvojich múrov a svojimi zbraňami zrúca tvoje veže. Pre nával jeho koní pokrie ťa prach. Od lomozu jazdcov, kolies a vozov zatrasú sa ti múry, keď vťahne do tvojich brán, ako sa ťahne do dobitého mesta. Kopitami svojich koní rozšliape všetky tvoje ulice. Tvoj ľud pozabíja mečom a tvoje mocné stĺpy sa zrútia na zem. Vykoristia tvoje bohatstvo a vylúpia tvoj tovar. Zrúcajú tvoje múry a tvoje skvostné domy zváľajú. Kamene, drevá a prach z teba pohádžu do prostred vody. Urobím koniec zvuku tvojich piesní a viac nebude znieť hlas tvojich hárf. Obrátim ťa na holú skalu, na sušiareň pre siete. Nepostavia ťa viac, pretože ja, Pán, som hovoril. Hovorí Pán Jahve. Toto hovorí Pán Jahve Týru. Či sa nebudú triasť od lomozu tvojho pádu ostrovy, keď budú stonať ranení, keď bude v tvojom strede zabíjať meč, a zostúpia zo svojich trónov všetky kniežatá mora, zložia svoje plášte, vyzlečú svoje pestré rúcha, oblečú sa do smútku, budú sedieť na zemi, pod chvíľou sa budú triasť a budú zdesení pre teba. Začnú o tebe žalospev a povedia ti. Akože si len zhynula, obyvateľka morí, mesto vychvaľované. V mori mocným čo zbolo, spolu s obyvateľmi, ktorí zastrašovali všetkých jeho občanov. Včuľ sa chvejú pobrežia, keď je deň tvojho pádu. A trasú sa ostrovy mora, takto keď mizneš. Lebo toto hovorí Pán Jahve. Keď urobím z teba spustošené mesto, podobné mestám neobývaným, keď zavalím nad tebou priepasť a pokrie ťa množstvo vôd, vtedy ťa zvrhnem s tými, čo zostupujú do jamy k dávnemu ľudu. Dám ti bydlisko v krajine podsvetia, v pradávnych spustliskách s tými, čo zostupujú do jamy, aby si nebolo obývané, aby si neostalo v krajine živých. Odovzdám ťa hrôzam, nebude ťa. Budú ťa hľadať, no nikdy viac ťa nenájdu, hovorí Pán Jahve. Kniha prísloví, 14. kapitola, verše 1 až 4. Múdrosť žien buduje si dom, hlúposť však vlastnými rukami ho búra. Kto chodí svojou rovnou cestou, Pána ctí, ten však, kto chodí nerovnými cestami, ním pohrda. V bláznových ústach je prúd na chrbát, pery múdrych sú zas pre nich samých ochranou. Kde nie to volov, tam nie to obilia. Bohatý výnos je však tam, kde namáha sa bík. Nebeský Otče, vzdávame Ti chválu a z celého srdca Ti ďakujeme. Pane, ďakujeme Ti, že kráčaš s nami. Vieme, že kniha proroka Izaiáša môže niekedy pôsobiť desivo. Aj knihy ostatných veľkých prorokov sa môžu zdať zložité a náročné. Teraz sme uprostred knihy proroka Ezechiela a zároveň sme dokončili knihu proroka Izaiáša. A predsa si nás na tejto ceste sprevádzal a viedol, keď sme sa snažili pochopiť, čo si hovoril ľudu v Jeruzaleme a v Izraeli v ich čase. A čo hovoríš nám dnes? Bože, Tvoje slovo je pre nás niekedy ťažké a často ho chápeme iba nejasne, akoby cez závoj. Prosíme ťa preto, osvecuj našu myseľ, aby sme mu lepšie porozumeli. A najmä, keď je naša myseľ zatemnená, zapáľ v našich srdciach lásku, aby sme k Tebe prichádzali s čistým srdcom a pravým zmýšľaním. Prosíme ťa, aby si naše city zjednotil s pravdou. Daj, aby sme sa báli len vtedy, keď je čoho sa báť. Daj, aby sme prežívali radosť tam, kde je dôvod na radosť. Pomôž nám smútiť nad tým, nad čím máme smútiť a tešiť sa z toho, z čoho sa máme tešiť. Pane, zjednoť nás a uzdrav nás, aby sme boli opäť celiství. O to prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. Modlil som sa za to, aby nám Pán pomáhal správne usmerňovať naše emócie. Vieme totiž, že emócie nemusia byť vždy spoľahlivým ukazovateľom pravdy. Nechcem tým povedať, že emócie sú sami o sebe hriešne. Hnev, smútok či strach často vznikajú ako prirodzená reakcia na to, čo prežívame. Zároveň si uvedomujeme, že emócie sú Božím darom. No podobne ako celý človek, aj oni potrebujú byť uzdravené Božou milosťou. Začneme teda najprv s Ezechielom, až potom prejdeme do poslednej kapitoly knihy proroka Izaiáša. Ezechiel v niekoľkých nasledujúcich kapitolách prorokuje proti národom, ktoré sa nachádzajú okolo Izraela. Zdôrazňuje jednu vec, a to, že reakcia Amončanov, Moabčanov a všetkých týchto národov na zničenie Jeruzalemského chrámu bola nesprávna. Namiesto súcitu sa prejavila ľahostajnosť, ba dokonca radosť z pádu Božieho ľudu a zo zničenia miesta, kde prebývala Božia sláva. Boh ich preto napomína. Mali smútiť spolu s ľudom Izraela. Mali plakať nad zničením Jeruzalema. Neprežívali však zármutok. Ich reakcie sa nezhodovali s tým, čo bolo v Božom srdci. To kontrastuje so záverom knihy proroka Izaiáša, pretože hovorí o tom, že raz príde deň, kedy sa budeme tešiť spolu s Jeruzalemom, budeme sa radovať spolu s ním. Vy všetci, čo ste nad ním žialili, žialili ste preto, lebo to bola správna vec. Keď bol Jeruzalem vyplienený, keď bol zničený, keď v ňom chválili falošných bohov a vy ste nad tým plakali, bola to tá správna reakcia. Spomeňme si, ako vo včerajšom čítaní zomrela Ezechielova žena a on nad jej stratou nežialil, aby tak ukázal, že takto sa ľud bude správať, keď budú Jeruzalem a jeruzalemský chrám zničené. Budú o tom počuť, no nebudú nad tým plakať a smútiť. Izaiáš však v 66. kapitole hovorí: Nie, vy plačte s plačúcimi. Radujte sa, keď je čas radovať sa. V podstate hovorí, že ľudia budú nadšení zo slávy Jeruzalema. Budete sa tešiť s Jeruzalemom a plesať nad ním. Je to naozaj nádherný záver celej knihy. Prichádzajú slová nádeje a obnovy. Boh dáva prísľub. Prikloním k nemu pokoj ako rieku a slávu národov ako rozvodnený potok. Izaiáš ďalej opisuje, ako budú prichádzať ľudia zo všetkých národov, aby sa kláňali Pánovi. Napokon zaznievajú aj slová o novom nebi a novej zemi, ktoré prídu. Národy, a majte na pamäti, že tým myslí všetky národy, nielen židovský národ. Boh privedie všetky, aj pohanské národy, aj nežidovské národy. Vráťme sa späť k Abrahámovi a spomeňme si na sľuby, ktoré mu dal. Dám ti túto zem, dám ti potomstvo, cez teba bude požehnaný celý svet. A tu Izaiáš zakončuje svoju knihu opisom o tom, ako prídu na koňoch a vozoch, náklady na muliciach a na ťavách. Je zaujímavé, že spomína ťavy, na ktorých prišli aj traja mudrci. Nevieme, koľko ich bolo, ale tradícia hovorí, že traja. Mudrci, ktorí prišli zďaleka, aby vzdali chválu Mesiášovi. Neuveriteľne krásne. Prišli, aby sa mu poklonili, aby si ho uctili. A o tomto je celý záver knihy Izaiáš. Hovorí nie len o tom, že Pán obnoví svoje požehnanie židovského národa, ale rozšíri ho na všetky národy. Rozšíri na nich svoju dobrotu, svoju slávu. Priatelia, rozpamätajme sa, že Boží anieli spievali pastierom v noci pri narodení Mesiáša sláva Bohu na výsostiach. Aká nádherná a prekrásna sláva. V 66. kapitole knihy proroka Izaiáša čítame, že všetci ľudia, všetky národy prídu, aby sa kľaňali Pánovi. A je úžasné aj to, že Boh hovorí, že si vezme za kňazov aj niektorých z národov, teda tých, ktorí nie sú levitmi. To všetko poukazuje na novú zmluvu, pretože v novej zmluve už totiž nebude podmienkou kňazstva príslušnosť k Léviho kmenu. Máme Ježiša Krista, ktorý je najvyšším kňazom. Máme sviatostné kňazstvo, kňazov v katolíckej a pravoslávnej tradícii. Zároveň však máme aj všeobecné kňazstvo veriacich. Každý pokrstený má totiž účasť na Kristovom kňazstve. Aký je to úžasný dar, že sme práve teraz tam, kde sme. Je to nádherný, neuveriteľný dar. Ak chceme žiť podľa Božej vôle a mať srdce podobné jeho srdcu, potrebujeme prosiť. Pane, keď je čas smútiť, daj mi smútiť. Keď je čas radovať sa, daj mi radovať sa. Je jedna krásna pieseň, v ktorej sa o tom spieva. Pane, pomôž mi milovať to, čo miluješ ty, a nenávidieť to, čo nenávidíš ty. To asi nebola veľmi vydarená parafráza. Ale ide o to prosiť Pána, aby nám dal srdce, ako je to jeho. A práve to je dar Božej milosti. dar Božej milosti je aj to, že môžem byť s vami už 223 dní. Modlíme sa za seba navzájom aj naďalej. Ja sa modlím za vás. Prosím, aj vy sa modlite za mňa. Už teraz sa teším na naše zajtrajšie stretnutie. Buďte požehnaní.

0: Letné mesiace sú časom oddychu, ale aj pozbudením v duchovnom živote pri návšteve pútnických miest. Slovo má monsignor Marek Forgáč, košický pomocný biskup.
1: Zo srdca ďakujem každému jednému z vás, milí pútnici. Vaša prítomnosť, aktívna účasť a vaša zbožnosť je pre mňa osobne, ale určite aj pre ostatných, veľkým povzbudením. Nech nás Mária, Ježišova matka, sprevádza svojou pomocou a nech sa svätý František prihovára za každého z nás osobitne v tomto roku. Nech Pán koná svoje dielo v našich životoch. Požehnaný čas.
0: Prežite leto s Rádiom Lumen.

0: Svätý Ján Pavol II povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.
1: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií, Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiach, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
3: Meteorológovia rozšírili výstrahy pred vysokými teplotami. Súd v Sýrii odsúdil Bašara Asada na trest smrti. Bolo 13 hodín. Pekné popoludnie praje Alžbeta Paulíková.
4: Správy Rádia Lumen.
3: Slovenský hydrometeorologický ústav dnes napoludne rozšíril platnosť výstrah 1. a 2. stupňa pred vysokými teplotami. Od 13. budú v platnosti aj v Košiciach či v Banskej Bystrici. Výstrahy 2. stupňa majú platiť v okresoch Nové Zámky, Levice, Krupina, Veľký Krtiš, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava a Košice okolie. Maximálna výška teploty tam môže dnes popoludní presiahnuť 35 stupňov Celzia. Úrad pre verejné obstarávanie výrazne zrýchlil počet aj dĺžku kontrol zákaziek financovaných z eurofondov. Kým ako sprostredkovateľský orgán pre program Slovensko preveril za vlaňajšok 1450 verejných obstarávaní za viac ako miliardu eur, len do júla tohto roka skontroloval 1680 zákaziek v celkovej hodnote vyše 2,5 miliardy eur, informovala hovorkyňa UVO Simona Brejová.
5: Okrem toho sa

0: nástroje, ktoré má k dispozícii. Z osadeného sýrskeho prezidenta Bašara Asada súd v Sýrii odsúdil na trest smrti za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti spáchané počas občianskej vojny. Spolu s ním bol na trest smrti odsúdený aj jeho mladší brat Mahir. Agentúra AP doplnila, že Asad a jeho brat utiekli do Ruska krátko potom, ako islamistami vedené povstalecké sily v decembri 2024 obsadili Damask. Dnešný verdikt je prvým takýmto rozhodnutím prechodných sýrskych úradov. Tie tento rok začali súdiť predstaviteľov bývalého režimu. Bývalí ukrajinskí zajatci a ukrajinskí predstavitelia na neformálnom zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN obvinili Rusko zo systematického mučenia vojnových zajatcov a civilistov. Tvrdili, že ich Rusi zadržiavali v izolácii, bili, používali elektrické šoky, aj sexuálne zneužívali. Moskva obvinenia odmietla. Ruská diplomatka Maria Zabolocka označila Ukrajincami opisované násilie v zajatí v Rusku za dezinformačnú kampaň a tvrdila, že mučení boli ruskí väzni na Ukrajine. Kolumbijskí biskupy vyzývajú k solidarite po ničivom zemetrasení, ktoré si vyžiadalo viac než 130 mŕtvych a 570 potvrdených zranených, pričom mnohí ľudia sú stále nezvestní. Predsedníctvo konferencie biskupov Kolumbie vyjadrilo solidaritu a modlitby za obete, nezvestných, zranených a postihnuté rodiny a zverilo prácu záchranárov Bohu. Biskupy postihnutých oblastí vydali početné výzvy na mobilizáciu. Na humanitárnej úrovni potravinové banky spustili kampaň na zber pomoci, ktorá sa má rozdeliť medzi pozostalých. Slovenská atlétka Ema Zapletalová bez problémov postúpila do zajtrajšieho večerného finále na 400 metrov prekážok na majstrovstvách Európy v Birminghame. 26-ročná pretekárka si v druhom semifinále postrážila súperky a vyhrala ho časom 54,9 sekundy. Jej krajanka Danila Ledecka obsadila v treťom semifinále 5. miesto a nepostúpila. Z rozbehov šprintu na 100 metrov postúpil Jan Volko. 29-ročný pretekár dobehol v treťom rozbehu na 5. mieste, čo bol celkovo 9. najlepší čas.
1: Počasie.
0: Máme jasno až polooblačno, miestami zväčšenú oblačnosť, najmä na krajnom severe a na Gemeri, ojedinelé prehánky alebo búrky. Teploty 30 až 37, v Žilinskom a Prešovskom kraji väčšinou 22 až 29 a teplota na horách vo výške 1500 metrov je na Orave okolo 14 a v nízkych Tatrách okolo 19 stupňov. Fúka prevažne severný vietor do 30 v nárazoch do 50 km za hodinu.
1: Dopravný servis.
0: Pozdravujeme aj na cesty. Nehodu hlásite v obci Dolný Štál smerom na Veľký Meder. Zrazili sa tam dve osobné autá a blokujú jeden pruh. A ďalšia nehoda je na R1 pred Nitrou smerom zo Serede, kde sa zrazili tiež dve autá a blokujú jeden pruh. Pozor si dajte za Jablonicou smerom na Trstín. Je tam odstavené auto s defektom. Radary merajú v Hendrichovciach na hlavnom ťahu obojsmerne, na výjazde zo Seniakoviec do Budimíra a tiež v Kračunovciach smerom na Giraltovce. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
2: Pekné útorkové popoludne, milí poslucháči. No, v Birminghame nám dnes urobila radosť Ema Zapletalová, ako ste to už počuli, a je v našich správach postúpila do finále na 400 metrov cez prekážky žien. To bude mimochodom zajtra večer, takže budeme spoločne fandiť a budeme držať palce Eme, aby priniesla domov na Slovensku tú vytúženú medailu po tak vydarenej sezóne, akú momentálne má. Štartujeme touto informáciou dnešné Lumenfo, tak verím, že náš beh na dlhú trať až do 17. vydržíte a zostanete s nami správne naladení. Bude s vami Jozef Pikula.

0: Skupinu Tretí deň sme vám hrali na Lumene a toto bola pieseň Krídla.
1: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
0: Tak aj my trošku dostaneme krídla v tých nasledujúcich minútach a ponúkneme vám naozaj nabitú hodinu rôznymi dôležitými aj aktuálnymi témami. Už o chvíľu v rubrike Z politiky a spoločnosti bude reč o tom, že ministerstvo vnútra sťahuje z testovacej prevádzky dva radarové systémy. Na ich nejasný pôvod a bezpečnostné riziko upozornilo minulý týždeň Progresívne Slovensko. Dnes má nákup kontroverzných dopravných kamier preveriť prokuratúra. Aktuálne informácie priblíži redaktorka Alžbeta Paulíková. Pred pol druhou budem telefonovať aj meteorologovi Petrovi Jurčovičovi. No, budem zvedavý, či sa teda bol prejsť dnes v noci a či už teda videl nejaké to maximum Perzeid alebo teda slz svätého Vavrinca. A takisto sa pozrieme aj na predpoveď počasia na tie nasledujúce dni. No a do 14. nevynecháme ani prehľad zahraničnej tlače v aktuálnom ďalekohľade.

0: O múdrych mužoch spieval James Blunt v piesni Wise Man, je štvrť na dve, počúvate Rádio Lumen. Progresívne Slovensko minulý týždeň požiadalo o zvolanie brannobezpečnostného výboru pre nové cestné kamery, ktoré nakúpilo ministerstvo vnútra a podľa opozičnej strany sú ruského pôvodu.
1: Z politiky a spoločnosti.
0: Ministerstvo vnútra sťahuje z testovacej prevádzky dva radarové systémy. Na ich nejasný pôvod a bezpečnostné riziko upozornilo ešte minulý týždeň hnutie Progresívne Slovensko. Dnes má nákup kontroverzných dopravných kamier preveriť prokuratúra. Aktuálnu tému nám teraz priblíži redaktorka Alžbeta Pavlíková.
2: Opozičné PS minulý týždeň chcelo, aby podozrenia na výbore objasnil minister Matúš Šutaj-Eštok. Spolupracovník hnutia v oblasti bezpečnosti Peter Bátor považuje za zásadné bezpečnostné riziko, že kamery majú byť ruského pôvodu, keďže systém na monitorovanie dopravy má mať prístup k štátnym databázam. Otázne je podľa neho aj obstaranie týchto kamier. Poslanec PS Jaroslav Spišiak poukázal, že problém v montáži ruských modelov by videl aj v kompatibilite s okolitými štátmi.
3: Ak by sme chceli postupovať tak, ako sa bežne postupuje vo demokratickom svete, v našich partnerských, policajných alebo aj spravodajských službách v rámci Európy, tak by sme použili systém, ktorý je kompatibilný s takýmito systémami používaný v našich krajinách Európskej únie. Mohli by sme sledovať organizovaných zločincov integrovane po celej Európe. Lenže takto, ako sa naši partneri v zahraničí budú snažiť integrovať s našimi systémami, keď je evidentné, že sú ruskej výroby.
2: Okrem Národného bezpečnostného úradu by mali byť podľa hnutia zariadenia podrobené aj ďalšej nezávislej analýze zahraničnou expertnou organizáciou zo štátov Únie a NATO.
0: Ministerstvo vnútra vtedy poprelo, že by zariadenia boli ruské. Ako vysvetlilo zistenia opozičných poslancov?
2: Hovorca rezortu Matej Neumann minulý týždeň dôrazne odmietol tieto tvrdenia. Hovoril, že na podporu týchto mimoriadne závažných obvinení nebol predložený jediný relevantný dôkaz.
4: Ministerstvo vnútra dôrazne odmieta vymyslené obvinenia hnutia Progresívne Slovensko o ruských sledovacích systémoch. Tieto zariadenia nie sú ruskej výroby, fungujú v prísne izolovanej sieti a tretie strany k ním nemajú absolútne žiadny prístup.
2: Ministerstvo vnútra však požiadalo Národný bezpečnostný úrad o nezávislé odborné posúdenie dodaných radarových zariadení, ktoré sú v pilotnej prevádzke. Vzhľadom na medializované pochybnosti zároveň požiadalo spoločnosť Sojtron o podrobné zdokladovanie ich skutočného pôvodu a bezpečnosti. Sojtron odmietla tvrdenia, že kamery pochádzajú z Ruskej federácie. Podľa spoločnosti boli nasadené legálne a slúžili výhradne na testovanie riešenia a neodosielajú ani sprístupňujú údaje tretím stranám.
0: Dnes však rezort vnútra postupuje inak a dva radary dokonca stiahol z testovacej prevádzky. Čo sa zmenilo?
2: Rezort včera informoval, že vyzval dodávateľa na okamžité odstránenie týchto dvoch zariadení z testovacej prevádzky. Pri zariadeniach nebol podľa doteraz predloženej dokumentácie pôvod zariadení a ich rozhodujúcich komponentov preukázaný spôsobom, ktorý rezort považuje za dostatočný na vylúčenie bezpečnostných pochybností, uviedol to hovorca Matej Neumann. Spoločnosť Sojtron, ktorá zariadenia zabezpečila, upozornila, že na základe zistení ministerstva vnútra medializovaných informácií a vlastného preverenia eviduje vážne podozrenia, že skutočný pôvod zariadení nezodpovedá pôvodu, ktorý deklaroval ich dovozca.
0: Do celého prípadu sa zapojila už aj generálna prokuratúra. Aký postup plánuje?
2: Generálny prokurátor Maroš Žilinka vyhlásil, že nákup kontroverzných dopravných radarových kamier na ministerstve vnútra má preveriť prokuratúra. Úlohu prijať opatrenia na komplexné preverenie všetkých okolností uložil krajskému prokurátorovi v Bratislave. Hovorca ministerstva už reagoval, že rezort rešpektuje postup prokuratúry a poskytne jej plnú súčinnosť.
0: Ako na tieto zistenia dnes reaguje opozícia, ktorá na prípad upozornila?
2: Líder zmeny v spravodajských službách Peter Bátor za Progresívne Slovensko vyhlásil, že to, čo minulý týždeň zistili, sa po konaní ministerstva vnútra potvrdilo.
5: To, že generálna prokuratúra začala po včerajších akciách a včerajšom stanovisku ministerstva vnútra konať bezodkladne a začína vyšetrovať túto kauzu, on hovorí o tom, že tie fakty, ktoré sme priniesli, sú naozaj veľmi, veľmi vážne.
2: Odôvodnenie, ktoré poskytlo ministerstvo vnútra na stiahnutie radarových systémov, podľa Bátora len dokazuje, že rezort v tejto veci vôbec nekonal.
5: Nezistilo ich pôvod, nezistilo ich financovanie, nezistilo ani to, či môžu byť bezpečnostným rizikom. Ono ich jednoducho len chytilo a namontovalo a nechalo sledovať občanov Slovenskej republiky s absolútne flagrantným porušením svojich povinností. Rovnako tak máme podozrenie, že ministerstvo zanedbalo aj svoju povinnosť pri správe štátneho majetku a efektívneho nakladania s verejnými finančnými prostriedkami.
2: Progresívne Slovensko napokon vyzvalo ministra, aby okamžite zastavil celý projekt. Ako Bátor uviedol, naďalej sa budú pýtať, kto v tejto veci spolupracuje s Ruskom. Opozičné KDH tiež žiada ministra, aby jasne pomenoval, kde došlo k zlyhaniu a vyvodil personálnu zodpovednosť. Len takýto postup podľa neho zabezpečí, aby sa takáto situácia neopakovala. KDH zároveň žiada o vysvetlenie, ako je možné, že na túto medzeru neupozornili vojenské spravodajstvo ani Slovenská informačná služba.
0: V štúdiu bola Alžbeta Paulíková, je 13 hodín 21 minút.

Keď máš pocit, že sa s tebou osud iba zahráva, keď si zmrznutý na kosť,

0: Adam Ďurica a pieseň Z popola je oheň, 5 minút pred pol druhou. Poďme v tejto chvíli pridať pohľad aj na aktuálnu predpoveď počasia.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
0: A pekné popoludne už v tejto chvíli prajem meteorologovi Petrovi Jurčovičovi.
2: Ďakujem, podobne, dobrý deň.
0: Tak ako, pán Jurčovič, stihli ste ísť už včera v noci na nejakú tú prechádzku pozorovať tie padajúce perzeidy?
2: No, nebolo úplne jasno, bolo veľa oblakov, tak som to zdal. Ale táto noc a ďalšie dve noci by mali byť úplne ideálne na to, takže odporúčam sa prejsť pri západe slnka a pri prichádzaní noci. A potom, keď príde streda, tak to ešte aj pred západom slnka treba ísť von a pozerať sa na ňo. Prečo?
0: Pretože bude čiastočné zatmenie, ale teda samozrejme s dostatočnou ochranou zraku.
2: No, máte už niečo?
0: Ešte nie. Ešte nie. Čo v tomto smere odporúčate?
2: Najlepšie je na to, čo majú zvárači, takú tú kuklu. Ja tú kuklu priamo akože nemám, ale to skličko, ktoré je v tej kukle, tak to mám. Takže cez to sa to ideálne dá pozorovať. Takže odporúčam rýchlo si to ešte zohnať.
0: Výborne, aby sme to teda nezmeškali zajtra večer, pretože už to potom naozaj niekoľko desaťročí asi neuvidíme podľa tých prepočtov, že videl som tam, že nasledujúce úplné zatmenie, ktoré bude zo Slovenska viditeľné, bude o 100 rokov od teraz, takže naozaj si to nenechajme ujsť. Poďme ale na ten dnešný deň a aký je na území Slovenska aktuálne?
2: Tak možno povedať, že celku pekne slnečno, sem tam nejaký ten oblak je tu. Tá oblačnosť ešte súvisí so studeným frontom, ktorý už viac menej prešiel cez naše územie na Ukrajinu, ale je to vlhkejší vzduch, ktorý tu stále ešte je a v tom vlhkejšom vzduchu sa tvoria ďalšie oblaky, takže nemôžeme povedať, že by bolo jasno. Napríklad Piešťany sú na tom výborne, tam je takmer jasno, 30 stupňov, Košice tiež takmer jasno, ale už napríklad na Orave Liesek má oblačno, čo je viac ako polovica oblohy pokrytá, 23 stupňov, Žilina 26, Poprade 24, polooblačno je tam, a na juhu tiež väčšinou asi tak polooblačno. Najteplejšie je asi v oblasti Dudiniec, 36 stupňov. Rátame s tým, že by to ešte tu do tých 37 malo ísť, takže ja myslím, že tá predpoveď by sa mohla splniť. No a Bratislava má 30 stupňov, ale pofúkuje nám tu už taký trošku chladnejší severozápadný vietor, čo je úplne normálne, keď prejde studený front, že takto sa to trošku ten vietor začne viac prejavovať. No a medzi také veľmi veterné oblasti patrí aj Nitra, takže je tam síce malá oblačnosť a 32 stupňov, ale vietor ten dosahuje až 40 km za hodinu, takže až také príjemné to tam nie je. A potom býva veterno aj na východe Košice, tam je tiež takmer jasno, vyše 28 stupňov a pofúkuje severný vietor tak 8 metrov za sekundu, čiže môžem povedať tak niečo nad 30 km za hodinu. Takže ja myslím, že je to vcelku fajn, ešte pridám Banskú Bystricu, aby ste aj vy mali niečo z tejto predpovede. Takže Banská Bystrica 31 stupňov, severný vietor, tak 4 metre za sekundu. Celku pohoda. Takže zatiaľ ešte stále leto pokračuje.
0: Poďme pridať aj výhľad na tie nasledujúce dni. Ako to celé bude vyzerať?
2: Tak to, že prešiel studený front, fúka nám severný vietor, súvisí už aj s tým, že stúpa tlak a že sa k nám rozširuje tlaková výš. A keďže je to v chladnejšom vzduchu a my budeme ešte stále prevládajúcom severnom prúdení, tak zajtra ráno bude treba rátať, že bude najmä v horských dolinách chladnejšia noc. A to dosť citeľne, pretože lokálne by teplota mohla klesnúť až na 5 stupňov. To už je čo povedať. No na juhu to bude nad 15, takže to sa až tak veľmi obávať nemusím, ale bude sa lepšie spať. A potom cez deň, tak predpokladám, že by malo byť celku pekne, slnečno, jasno až polojasno môžeme dať, ale predsa len na tom severe, keďže ten front ide viac cez Polsko na východ, tak tam bude viac oblakov, takže treba rátať s tým, že by sa tam ojedinele snáď mohla vyskytnúť prehánka, ale tá pravdepodobnosť je dosť malá. No a keďže je to v chladnejšom vzduchu, po chladnejšej noci, takže v stredu cez deň najvyššiu teplotu čakám, že bude síce 30, ale možno len tak do 32 stupňov. No, a na severe o 10 menej, len okolo 20, alebo nad 20. No to je streda, štvrtok. Bude stále tlaková výš, ona sa bude presúvať na východ, to znamená, že postupne ten studený severný vietor zoslabne a bude sa meniť na južný a teplejší. Takže na štvrtok už by sme mohli dať, že bude pekne slnečno. Tá noc, alebo respektíve štvrtok ráno, bude ešte stále dosť chladné, ale potom cez deň na juhu už nad 30 stupňov. V piatok už by to mohlo byť aj 33 stupňov. V sobotu predpokladám, že už aj 35 stupňov. A nedeľa tá by mohla byť najkrajšia. No, 36 alebo 37, uvidíme. V každom prípade stále je tu letné počasie. No a práve cez ten víkend aj pribudne oblačnosť a možno, že už v nedeľu alebo najskôr v pondelok sa budú vyskytovať aj prehánky a búrky. Takže aspoň trošku poprší. No, veľa nie, ale niečo bude.
0: Tak ďakujeme za predpoveď a poďme v tejto chvíli aj na ten dnešný deň. 11. august, meniny má dnes Zuzana, tak prináša ten dnešok zo sebou aj nejaké tie zaujímavosti?
2: Zuzana Rímska, patronka dnešného dňa, žila niekedy v 4. storočí, samozrejme doplatila, tak ako mnohé iné, bola popravená, ale pranostiky máme v podstate len jednu takú zaujímavú. Slnko jasné, keď má meniny Zuzana, kyslosť s hroznou vyháňa. Včera sme mali významné meno Vavrinec, svetovavrinecké červené vínko, to si myslím, že každý pozná. A práve táto môžeme povedať Zuzanka, tak nám pekne vyháňa tú kyslosť s hroznou, ak bolo dobré vínko. No, tak. Ale ešte skočíme do Francúzska na chvíľu. Tam oni majú meno Sveta Klára. A pranostiky sa hovorí, ak je deň Svetej Kláry teplý a jasný, počítať môžeme s ovocí. A čiže určite aj s nožom. A to som poriadne nepochopil, čo by chceli povedať. Asi, že sa do pokrajať už rôzne ovocie, no možno tak. A ešte tu mám jedno významného človeka, ktorého si musíme dnes pripomenúť. A síce také zaujímavé meno má. Ráno som síce spomínal Zontaga, nášho meteorologa čiastočne, ale teraz pôjdeme do Ameriky. A tam totiž je ďalšia významná osobnosť, Harry Wexler. On sa narodil síce v marci, ale pripomíname si od dnes 11. augusta, zomrel v roku 1962. Bol to americký meteorológ, ktorý pre predpoveď počasia navrhol, aby sa používali aj meteorologické družice. On študoval na Harvardskej univerzite, získal tam titul za ako meteorológ, pracoval v americkom meteorologickom úrade, potom v armádnom leteckom zbore Spojených štátov a v roku 1944 už bol v hodnosti majora a dovolil si sadnúť do lietadla a bol prvým vedcom, ktorý zámerne vletel do hurikánu na lietadle. To už bolo čo povedať. No a jednalo sa o taký doprovodný let Douglas A-20, ktorý vletel do hurikánu a zhromaždil mnoho vedeckých informácií a údajov. To bolo veľmi dôležité. A preslavil sa zvlášť aj svojou prácou na využití družíc pre meteorologické účely a ako prvý sa zúčastnil aj vývoj prvej meteorologické družice Tyros 1. O tých sme tiež často hovorili, tých Tyrosov bolo viac. A ešte ďalej, Wexler študoval použitie počítačov pri predpovedi a zmene počasia. A okolo toho 61. roku navrhol a propagoval myšlienku, že by bolo dobre založiť World Weather Watch, svetovú službu počasia. No a samozrejme, že naplno sa do toho oprel a spojil sa aj s meteorológmi v Sovietskom zväze a spolu sa snažili, aby založili túto WWW, World Weather Watch. A skúmal dôsledky spojenia napríklad zlúčením chlóru a brómu s následným poškodzovaním ozonovej vrstvy v stratosfére. Takže naozaj toho veľa dokázal a myslím, že si aj Američania dnes vedia pripomenúť veľmi dobre.
0: Ďalšiu zaujímavú osobnosť sme spoznali dnes aj vďaka meteorologovi Petrovi Jurčovičovi. Pán Jurčovič, prežite ešte pekný deň, do počutia.
2: Ďakujem, do počutia.
0: Teraz je 13 hodín 35 minút.

Zuzka, Zuzička, krásna si ako ružička, sladké pery máš, keď ma boskávaš. Jaj, Zuzka, Zuzička, daj, že mi z tvojho srdiečka, ak ma rada máš, celé mi ho dáš.

0: Robo Opatovský a pieseň Čakám ťa je 13 hodín 40 minút.
1: Rádio Relax. Rádio Relax.
0: V historickom jadre Smižian pri Spišskej Novej Vsi v súčasnosti realizujú významnú obnovu farského kostola Povýšenia Svätého Kríža, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Nedávno ukončili interiérovú časť archeologického výskumu. Počas výskumu kostol archeológov sám o sebe veľmi milo prekvapil množstvom zaujímavých objavov, hovorí archeológ Peter Ďurica.
2: Kostol má niekoľko stavebných fáz. Je to také pomyselné škaredé kačiatko, lebo on je v jadre unikátny a dosť veľa tých cenných pamiatkových hodnôt sa bude dať vyprezentovať. Čiže on sa dá stále zachrániť, pretože tie vrstvy neboli odstranené úplne, ale sú zakryté mladšími. To sú napríklad tie fresky, ale aj čo sa týka tej archeológie, tak tie vrstvy máme intaktné a pomohli nám približiť celkovo datovanie toho kostola. A výsledky z výskumu budú prezentované v tom spomínanom archeoparku, ale aj priamo in situ na mieste, keďže my sme každú jednu sondu, dokonca aj každú jednu vrstvu 3D naskenovali a pamiatkový úrad nám už teraz schválil možnosť prezentácie, že sa umiestnia malé QR kódy, ktoré nebudú veľmi vizuálnym šumom nad oblastiami skúmaných ploch a tam sa mi zobrazia tie sondáže. S tým, že ja to ešte doplním prakticky aj tú odbornú interpretáciu.
0: Zároveň do podlahy v kostole uložili aj časovú schránku. Správca farnosti Piotr Lasota do schránky vložil odkaz budúcim generáciám, žiadosť biskupskému úradu o povolenie na rekonštrukciu kostola i odpoveď na ňu od spišského diecézneho biskupa Františka Trstianského a tiež farský časopis. Obec pridala aktuálny smižiansky hlásnik, rukou písaný odkaz a 2-eurovú mincu so slovenským znakom. Odborníkom sa okrem hlavného južného portálu podarilo identifikovať aj ďalší portál vo Svätyni, čo je spišským unikátom a svedčí o 2 vstupoch do kostola. Objavili tiež kruhové vitráže s priemerom 12 cm a tiež pravdepodobne posledné gotické okno vo Svätyni za krížom v exteriéri kostola. Samotný výskum kostola finančne zabezpečuje obec zo svojich zdrojov a aj prostredníctvom zbierok. Počúvate starostku Smižian Miroslavu Sitovú.
3: My máme niečo, poklad, ktorý chceme prezentovať tým našim, ale zároveň aj tým, ktorí po nás prídu. Všetko to, čo sa tu nájde, uskladňujeme to v depozitári a následne chceme vybudovať archeopark Čingov a to je tá spolupráca medzi obcou Smižanmi a Farským úradom, kde vlastne na základe tej trojstrannej spolupráce s Kamlom vieme v budúcnosti prezentovať všetko to, čo sa tu nájde v tom archeoparku, ktorý by mal byť tou takou veľkou atrakciou pre tých našich aj pre tých návštevníkov.

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
1: Vitajte pri útorkovom vydaní rubriky Ďalekohľad. Francúzsky tínedžer dostal pokutu v Singapure v prípade olizovania slamky a negatívne dôsledky stereotypov. Francúzsky tínedžer bol 30. júla v Singapure pokutovaný potom, čo sa priznal k obvineniu zrušenia verejného poriadku v súvislosti s kúskom, pri ktorom olízal slamku, čo mu v tomto mestskom štáte spôsobilo veľké problémy. Informoval o tom ázijský katolícky portál UCA News. 19-ročný Didier Gaspard Owen Maximilian dostal pokutu vo výške 600 singapurských dolárov, čo je okolo 400 eur, po tom, čo priznal, že na sociálnych médiách zverejnil video, na ktorom vráti slamku, ktorú olízal, späť do zásobníka na automate na pomarančový džús. Pri vynesení rozsudku sudkyňa Kellyho uviedla, že vzhľadom na Maximilianov vek a povahu trestného činu nebudú uložené alternatívne tresty. Prokurátori súhlasili s návrhom obhajoby na uloženie pokuty s odôvodnením, že trestný čin sa nachádzal na spodnej hranici závažnosti a hoci došlo k porušeniu hygienických noriem, žiadny člen verejnosti slamku nepoužil, takže neexistovali dôkazy o újme. Dodali, že Maximilian sa priznal k vine pri prvej možnej príležitosti. Maximilian, oblečený v tmavom obleku a bielej košeli bez kravaty, stál pokojne na lavici obžalovaných, kým sudkyňa vynášala rozsudok. Jeho rodičia boli tiež prítomní. Krátko na to opustili súdnu sieň a odmietli hovoriť s novinármi. Maximilianova rodina mala problémy so získaním poručníka v Singapure a trest v komunite nebol logisticky realizovateľný, keďže sa musel v septembri vrátiť do Francúzska, aby pokračoval v štúdiu, uviedol advokát. Ako na záver dodáva portál UCA News, Singapur je známy svojím nekompromisným prístupom k verejným výstrelkom. Minulý rok deportovali austrálskeho muža po uplynutí 9-dňového väzenského trestu za to, že sa vrhol na filmovú hviezdu Arianu Grande počas ázijskej premiéry muzikálu. Podľa aktuálnych údajov, ktoré zverejnila organizácia British Muslim Trust, partner vlády v oblasti monitorovania protimoslimskej nenávisti, dochádza v Británii v súčasnosti k útokom na mešity každých 5 dní. V uplynulých týždňoch bol jeden muž obvinený z pokusu o vraždu ľudí, ktorí vychádzali z mešity v Edinburgu, a jeden tínedžer z plánovania teroristických útokov na mešity v južnom Londýne. Zločiny z nenávisti voči moslimom tvoria najväčší podiel zo všetkých náboženských zločinov z nenávisti v krajine. Nasledujú zločiny voči židom, ktorí v pomere k veľkosti svojej populácie zaznamenávajú zďaleka najvyššiu mieru týchto zločinov, uvádzajú katolícke noviny The Tablet zo Spojeného kráľovstva. Veľký obhajca slobody prejavu John Stuart Mill varoval, že názory by sa už nemali tolerovať, ak existuje pravdepodobnosť, že by mohli byť podnetom k nejakému škodlivému činu. Keďže zločiny z nenávisti voči moslimom v Británii z roka na rok narastajú, pribúdajú dôkazy o tom, že islamofóbne stereotypy a konšpiračné teórie, ktoré sa v politickom diskurze a médiách nenápadne stali bežnou súčasťou, môžu mať smrteľné následky. Sloboda prejavu je jednou z najťažšie vybojovaných hodnôt Spojeného kráľovstva, ale prináša so sebou aj zodpovednosť spochybňovať nepodložené a škodlivé naratívy, pokračuje The Tablet. Verejné osobnosti, médiá a online siete šíria nebezpečné nepravdy. Medzi tieto naratívy patrí krajne pravicová konšpiračná teória o veľkej výmene, vykresľovanie moslimov ako dobyvateľov alebo ako tých, ktorí usilujú o nadvládu, či ako tých, ktorí nesú neprimeranú zodpovednosť za zločin a terorizmus a stotožňovanie islamu s jeho extrémistickými odnožami. Tvrdenie, že moslimovia sú politicky nelojálni alebo nepriateľskí voči britským hodnotám, nemôže byť ďalej od pravdy, tvrdia miestne katolícke noviny. Prieskum medzi britskými moslimami uskutočnený začiatkom tohto roka preukázal, že sú výrazne náchylnejší podporovať demokraciu a náboženskú toleranciu a že sú hrdí na to, že sú Britmi, viac ako obyvateľstvo ako celok, uvádzajú na záver noviny The Tablet. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Sabol. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.
1: Ministerstvo pôdohospodárstva pripravilo balík opatrení na zmiernenie dosahov sucha. Rumunsko zrejme odstaví aj svoj druhý fungujúci reaktor v jadrovej elektrárni. Bolo 14 hodín, pri správach pozdravuje Alžbeta Paulíková.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Ministerstvo pôdohospodárstva pripravilo na zmiernenie dosahov sucha v agrosektore balík 8 opatrení, uviedol to minister Richard Takáč. Najvýznamnejším opatrením podľa neho je možnosť čerpania preddavkov na podpory v hodnote 200 miliónov eur už od 15. septembra namiesto 1. novembra. Farmári však musia na PPA nahlásiť tzv. Vyššiu moc.
3: Pri vyplácaní priamych plade preddavkov dopredu. Ideme na maximálny strop, čo nám dovoluje Európska komisia z pohľadu vyplácania tzv. Preddavkov, to sú zálohové peniaze, 75 a 85%.
1: Minister avizoval, že rezort tiež vyčlení 5 miliónov eur prostredníctvom schémy tzv. Zelená nafta na podporu chovu hospodárskych zvierat. Cieľom opatrenia je stabilizovať živočíšnu výrobu a pomôcť chovateľom zvládnuť rastúce náklady spôsobené suchom. Zásoby krvných skupín A, B, AB a 0 s negatívnym RH faktorom sú hraničné. Na webe o tom informovala Národná transfúzna služba. Zároveň vyzvala ľudí, aby krv prišli darovať. Rovnako nemocnica Bory vyzýva darcov, aby pomohli doplniť krvné zásoby v jej darcovskom centre. To aktuálne eviduje nedostatočné zásoby krvnej skupiny 0 s negatívnym RH faktorom. Hraničné zásoby sú aj pri ďalších krvných skupinách s negatívnym RH a tiež pri skupinách 0 a A. Blahoslavená Zdenka Šelingová z rehole milosrdných sestier Svätého Kríža je možno o krok bližšie k svetorečeniu. Postulátor jej kauzy otec Lucián Bogucký minulý mesiac odovzdal pozíciu super

0: zaplnených kameňmi s cieľom presmerovať tok smerom k elektrárni. Lotyšské úrady objavili pri hranici s Bieloruskom podzemný tunel, ktorý mohli využívať migranti na nelegálny vstup do krajiny. Riga zároveň oznámila sprísnenie ochrany východnej hranice a opatrenia proti sieťam, ktoré podľa nej organizujú nelegálnu migráciu. Slovenský atlét Peter Dávid postúpil do semifinále na 110 metrov prekážok na majstrovstvách Európy v Birminghame. 20-ročný šprintér obsadil pri svojej premiére na kontinentálnom šampionáte 6. priečku v druhom rozbehu časom 13,94 sekundy a celkovo skončil na poslednom postupovom 12. mieste. Z rozbehov na 800 metrov postúpila Gabriela Gajanová. Obhajkyňa striebra z Ríma 2024 obsadila v druhom z nich druhú priečku.
1: Počasie.
0: Máme jasno až polooblačno, miestami zväčšenú oblačnosť, najmä na krajnom severe a na Gemeri, ojedinelé prehánky alebo búrky. Teploty 30 až 37, v Žilinskom a Prešovskom kraji väčšinou 22 až 29 a teplota na horách vo výške 1500 metrov je na Orave okolo 14, v Nízkych Tatrách okolo 19 stupňov. Fúka prevažne severný vietor do 30, v nárazoch do 50 km za hodinu.
1: Dopravný servis.
0: Pekný deň prajeme aj na cesty. Nehoda sa stala v obci Dolný Štál smerom na Veľký Meder. Zrazili sa tam dve osobné autá. Prejdete iba striedavo a krátko sa tam aj zdržíte. A ďalšia je v Košiciach za Perešom smerom do centra, kde sa zrazili tiež dve autá. Zasahujú do ľavého pruhu, pravý pruh blokujú cestári. Aj tam počítajte so zdržaním. Radary merajú medzi Červenicou pri Sabinove a Pečovskou Novou Vsou. V Prešove merajú na začiatku Petrovianskej smerom do centra a v Hanušovciach nad Topľou na hlavnom ťahu obojsmerne. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
2: Každý druhý útorok o pol tretej, tak ako ste zvyknutí, varíme so zasvetenými osobami. No a dnes pôjdeme do košického kláštora Uršulínok, kde nás bude inšpirovať hneď trio sestier. Sestra Školastika, sestra Sára a sestra Ulrika pripravia spolu tradičné talianske lazanie. Na prsty sa im pozrela kolegyňa Mária Čigášová, tak si určite na to počkajte a zostaňte s nami. Pohodový útorok vám želá Jozef Pikula.

0: Skupina Boží šramot a pieseň Aký kráľ znela z Rádia Lumen 10 minút po 14.
1: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
0: Pokračuje naše popoludnejšie vysielanie. Pekný útorok vám zo štúdia praje moderátor Jozef Pikula. Už po najbližšej piesni nás čaká aj ďalšia časť rubriky Viera pre každého, jednoducho a zrozumiteľne. No a potom o pol tretej zavítame aj do ďalšej kuchyne a variť budeme dnes nielen s jednou zasvetenou osobou, ale hneď s tromi. Sestra Školastika, sestra Sára a sestra Ulrika nás naučia pripravovať talianske jedlo lasagne. Zavítame do košického kláštora Uršulínok, no verím, že sa im veľmi pod nohy neplietla kolegyňa Mária Čigášová a že pripravila ďalšiu zaujímavú reportáž, ktorú vám ponúkneme po pol tretej. No a nezabudnite, že o celej sa spolu pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.

0: Viera pre každého, jednoducho a zrozumiteľne. Odpovede na otázky o tom, čo veríme a prečo veríme. Nájdite ich spolu s nami v rubrike Viera pre každého. Interpretuje Jozef Pikula.
1: Veríme v jedného Boha, ktorý ako jediný dokáže naplniť najhlbšiu túžbu ľudského srdca. Smrť nie je koniec. Boh nás očakáva s otvorenou náručou a pozýva nás do neba. Nebo nie je len miestom bez bolesti a utrpenia. Je to plnosť života, radosti a lásky. Predstavme si najkrajší okamih svojho života. A potom si predstavme, že je nekonečne krajší, hlbší a nikdy sa neskončí. Tak môžeme aspoň trochu tušiť, čo znamená nebo. Táto nádej dáva nášmu životu zmysel a cieľ. Boh je silnejší ako smrť. Niekto však možno povie, ja Boha nepotrebujem. Aj bez neho sa mi žije dobre. Napriek tomu verím, že každý človek po Bohu túži, aj keď si to možno neuvedomuje. Všetci sme rozdielni, ale spája nás jedna spoločná túžba. Túžba naplno žiť. Nechceme len prežívať zo dňa na deň. Chceme rásť, rozvíjať svoje schopnosti, niečo po sebe zanechať a predovšetkým byť šťastný. Zároveň si však môžeme všimnúť zvláštnu skutočnosť. Keď dosiahneme to, po čom sme túžili, počase zatúžime po niečom ďalšom. Človek akoby stále hľadal niečo viac. Vidíme to aj pri materiálnych veciach. Nový dom, auto alebo iné veci nám môžu priniesť radosť, ale len na určitý čas. Potom sa objaví ďalšia túžba, ďalší cieľ, ďalšie viac. To samo o sebe nie je zlé. Vďaka tejto túžbe sa svet rozvíja. Vznikajú nové nápady, pracovné miesta a aj lepšie podmienky pre život. Napriek tomu však materiálne veci nedokážu úplne nasýtiť ľudské srdce. Podobne je to aj so zážitkami. Chceme veľa cestovať, veľa zažiť a naplno využiť každú voľnú chvíľu. Niekedy sa dokonca hovorí o strese z voľného času, keď sa snažíme do jedného víkendu alebo dovolenky zmestiť čo najviac aktivít. Ani množstvo zážitkov však človeku neprinesie trvalé šťastie. Ešte bližšie k podstate sa dostávame, keď hovoríme o láske. Je veľkým darom nájsť človeka, ktorého môžeme milovať a ktorý našu lásku opetuje. Túžba po vernosti, prijatí a celoživotnej láske je hlboko zapísaná v srdci každého človeka. Pre mnohých je láska dôležitejšia než majetok či úspech. A predsa ani ona nedokáže naplniť všetku našu túžbu. Ľudia sú krehkí. Prichádzajú choroby, sklamania, konflikty a napokon aj smrť. Ani to najkrajšie manželstvo nie je dokonalým rajom na zemi, pretože ho tvoria dvaja nedokonalí ľudia. Keď sa na to všetko pozrieme úprimne, zistíme jednu vec. Naša túžba po živote je väčšia než všetko, čo nám môže ponúknuť tento svet. Nie sme teda stvorení na niečo viac? Kresťanská viera odpovedá áno. Najhlbšou túžbou človeka je Boh. On je tým, po kom naše srdce túži, aj keď to často hľadáme na iných miestach. Len v ňom môže človek nájsť plnosť života, po ktorej od začiatku túži.
2: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Svätý otec Leo XIV. Vymenoval kardinála Mária Greka, generálneho sekretára generálneho sekretariátu synody biskupov, za svojho osobitného vyslanca pre slávenie 250. výročia kanonického zriadenia Spišskej diecézy. Pokračuje monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
1: Zo srdca pozývam všetkých, aby si tento sviatočný deň výročia vzniku diecézy nenechali ujsť. Verím, že v sobotu 26. septembra vytvoríme na Spišskej kapitule veľké spoločenstvo viery, vďačnosti a radosti. Príďte poďakovať Pánu Bohu za 250 rokov našej diecézy a spoločne vyprosiť Božie požehnanie, aby sme naďalej plní horlivosti za Pána budovali Božie kráľovstvo a boli vernými svedkami Ježiša Krista pre tento svet.
0: Svätý Martin, oroduj za nás.

0: pekné popoludne vám prajeme aj pár sekúnd pred pol treťou, kedy je čas, aby sme sa pozreli na to, ako to vyzerá, keď zasvetená osoba varí.
1: Keď zasvetená osoba varí.
0: Dnes vás v našej pravidelnej rubrike naučíme pripravovať talianske jedlo lazane. V košickom kláštore Uršulínok sa do varenia a pečenia pustili tri sestry. Sestra Školastika, sestra Sára a sestra Ulrika. Spoločne im práca išla od ruky a zakrátko už hotové jedlo rozvoniavalo na stole. Postup pri príprave tohto chutného jedla nahrávala kolegyňa Mária Čigášová.
2: Sestrička, skúste nám prezradiť, že kde sa teraz nachádzame a kto všetko bude variť. Tu sme celý tým, vlastne taký kuchársky.
3: Nachádzame sa momentálne v kláštore sestier Uršulínok na hlavnej ulici v Košiciach. A so mnou v kuchyni, okrem mňa, sestry Školastiky, sa tu nachádza sestra Sára a sestra Ulrika, s ktorými spoločne pripravíme lazanie.
2: Čo si majú pripraviť naši poslucháči, keď budú chcieť presne také lazanie pripraviť, ako teraz budeme my pripravovať?
3: Hlavne si treba pripraviť dobrú náladu a chuť do varenia a potom si treba pripraviť potrebné suroviny na prípravu lazaní. Na prípravu lazaní potrebujeme kilo mletého bravčového mesa, 4 strúčiky cesnaku, 1 cibuľu, asi liter paradajkovej omáčky, 5 decilitre mlieka, také 3-4 lyžice hladkej múky. Potom si pripravíme 80 gramov obyčajného masla, olej, korenie oregano, soľ potrebujeme a hlavne potrebujeme cestoviny a na to kilo mletého bravčového mesa potrebujeme asi 700 gramov cestovín lazaní a nezabudnú si tiež pripraviť tvrdý syr, asi 30 gramov tvrdého syra.
2: A pre koľko ľudí to chystáme?
3: To je asi pre 10 ľudí porcia týchto lazaní, ktoré teraz budeme pripravovať.
2: Čiže kto má menšiu rodinu, nech si to videli všetko.
3: Nech si to dá na polovičku.
2: Takže aký bude asi postup dopredu, povedzme, a potom sa už pustíme do varenia?
3: Pri príprave lazaní najprv si treba pripraviť meso. To meso si pripravíme tak, že cibuľu, ktorú máme, si nakrájame na drobno, dáme si ju do hrnca na rozpálený olej, osmažíme ju do sklovita, troška posolíme, pridáme bravčové meso, ktoré troška podusíme, zalejeme paradajkovou šťavou, ktorú sme si pripravili. Osolíme to, pridáme to korenie, to oregano, strúčky cesnaku, do toho pridáme, necháme podusiť to meso. Potom si pripravíme k tomu bešamelovú omáčku. Bešamelovú omáčku si pripravíme tak, že si rozpustíme maslo v hrnci, pridáme si hladkú múku, osvážime, pridáme potom mlieko, rozmiešame, urobíme takú omáčku. Tuto omáčku potom pridáme do pripraveného mesa. Medzi tým si prevaríme vodu. Do nejakej misky si dáme vriacu vodu. Táto vriaca voda nám bude slúžiť na namáčanie lazani. Do pekáča, ktorý má asi 40 cm, hĺbku 7 cm, si vymažeme pekáč. Lazanie postupne vkladáme do tej vriacej vody, troška ich namočíme a postupne budeme dávať do pekáča. Najprv dáme tie namočené cestoviny, ktoré si namočíme v tej vriacej vode, urobíme základ, dáme na spodok pekáča tieto lazanie, zalejeme pripravenou omáčkou a tak postupne na striedavo budeme dávať cestoviny, omáčku, cestovinu. Základ je to, aby vrch tvoril omáčka tých lazaní. Potom, keď to máme všetko pripravené, tak si nastrúhame ten tvrdý syr, ktorý dáme na vrch lazaní. Takto pripravené lazanie v pekáči prikryjeme alobalom alebo prikryvkou na pekáč a dáme asi na 30 minút piec do rúry. Rúru vyhrieme si asi na 200 stupňov. Po tých 30 minútach odkryjeme tie lazanie a necháme ich tak do zlatista zapiecť.
2: Takže možno už poslucháčom sa zbiehajú slinky, že by si už aj urobili takéto lazanie, tak pustíme sa teda do toho. Kde začneme?
3: Začneme prípravou mesa. Osmažili sme si cibuľku, do ktorej sme si dali to meso, pridali sme korenie, soľ, oregano, cesnak a tak dusíme momentálne to meso. Medzi tým si môžeme pripraviť bešamelovú omáčku. Sestra už ako vidíme na sporáku rozpúšťa maslo, do ktorého pridáva múku. Neskôr pridám mlieko, aby to mohla rozmiešať a pridať túto omáčku do mesa.
2: Sestrička, začal sa ruch intenzívny. Takže vidím, že lazanie suché už vybaľujete.
3: Vybalili sme lazanie, asi 700 gramov sme si nachystali na tanier. Prevaríme si teraz vodu na lazanie, aby sme mohli tie cestoviny namočiť do vody a tak ukladať na pekač.
2: No, sestra Sara nám už pripravuje pekač.
3: Áno, sestra Sara už nám vymasťuje pekač, pekne boky vytiera, všetky kúty, aby nám nič sa nepripieklo, nepripalilo.
2: A potom to treba aj niečím vysypať? Či stačí teda ten olej?
3: Netreba ničím vysypávať, stačí ten olej. Iba potom cestovina, tú omáčku treba ukladať na to.
2: Sestra Ulrika, vy tu niečo vymiešavate? Čo je to, meso s nejakou omáčkou?
4: Áno, áno, tak ako spomínala sestra Školastika, tak je to meso s tou bašavelovou omáčkou a už len miešam, aby sa to nepripalilo, aby to bolo chutné, čerstvé a najmenej prihorené.
2: Ako dlho sa to asi varí? To musí byť úplne uvarené, či len tak trošku predvarené?
4: Určite, že je potrebné, aby to bolo uvarené. A už záleží od toho, na akom ohni sa to robí, takže je to niekedy záležitosť 10-15 minút.
2: Treba to radšej vyskúšať, či je to už hotové.
4: Áno, áno. Určite treba predtým ochutnať, či to potom môžeme už plniť tie lazanie ako cestovinu s touto zmesou.
2: Sestra Sara, vy sa už pripravujete tie lazanie ukladať do pekáča?
5: Áno, vybrala som cestoviny, namočím do varecej vody na chvíľučku a ukladám do pekáča im.
2: Ale asi treba veľmi opatrne, alebo tá voda je dosť teplá.
5: Áno, áno. Ja tak chytím len to trošku to...
2: Áno, len za konček.
5: Áno, len za konček a tak močím. Ale to je stačí, lebo potom budeme aj piecť.
2: Áno, že aj tá omáčka to trošku zmekne.
5: Áno.
2: No, vy už končíte prvý spodný rad, už na to pôjde tá omáčka?
5: Áno. Áno, teraz už poprosíme sestru Úriku, aby donesie tú omáčku a ukladá na to.
2: Tak najlepšie je tú omáčku asi polievať normálne naberačkou.
5: Áno, áno, to je najľahšie spôsob.
2: A asi akú hrubú vrstvu tam dáte toho meska s omáčkou? Je to centimetr či pol centimetra?
5: Asi pol centimetra, tak stačí, áno. Tak, aby všade bolo. Používam aj lizatko na to, aby tak pekne... prikrie toto celú.
2: Čiže každá tá lazáňa musí byť prikrytá touto zmesou?
5: Áno.
2: A potom pokračujeme, dáte ďalšiu vrstvičku až do vrchu, to takto pekne poukladáme.
5: S kým máme umáčku, tak kladáme. Len aby bude na poslednú, na vrch umáčka, to je dôležité.
2: Čiže posledná vrstva bude tá umáčka, ako aj sestrička spomínala. Lazáňa mi veľmi chutia, ale prvýkrát vidím to robiť. Takže budem mať šancu to aj doma vyskúšať, že ako sa robia také lazane. Dozvedám sa, že to má aj nejakú svoju históriu, tento recept.
3: Tým, že my sme medzinárodný inštitút a my máme generálny dom v Ríme a v súčasnosti máme aj už medzinárodnú formáciu a sestra Sára je zo sestier, ktoré už absolvovali medzinárodný noviciát v Ríme. A keďže každá sestra, ktorá prichádza formáciou, prichádza aj všetkými službami v dome, to znamená, že aj kuchyňou. Takže sestry mali príležitosť a máme aj príležitosť nahliadnúť vlastne do takých medzinárodných kuchyň. Asi to aj tak reálne vyskúša v tej kuchyni a v tom zahraničí. Takže aj tieto lazanie, tento recept konkrétne máme priamo z generalátu z Ríma.
1: Keď zasvetená osoba varí...

0: keď zasvetená osoba varí.
1: Pokračujeme v príprave lazaní. Kolegyňa Mária Čigášová je ešte stále v kuchyni kláštora sestier Uršulínok v Košiciach. Učí sa, ako pripravovať toto talianske jedlo. Jej učiteľkami sú sestra Školastika, sestra Ulrika a sestra Sára.
2: A všeobecne vo vašej košickej komunite, kto varí, ako sa dohodnete, čo budete jesť?
3: My máme rozdelené služby v komunite, takisto aj kuchyňu. V kuchyni sa striedame každý víkend iná sestra. Na začiatku mesiaca vždy si podelíme služby, čo sa týka kuchyne. Sestry sa zapíšu. Máme tiež mesačné služby, kto má na starosti kuchyňu a už sa s tou sestrou, dotyčná sestra, ktorá varí cez ten víkend, dohodne, čo bude variť. Pretože ja hovorím, že každá žena vie variť, ale musí ten talent v sebe objaviť a ja sa veľmi teším, že v našej komunite každá sestra objavila tento talent a môže ho rozvíjať. Niekto viacej, niekto menej, ale vždy nám to chutí, vždy sme vďačné, keď sestry navaria a zapoja sa do tej služby. Takže sa striedame počas víkendov, sviatkov vo varení v kuchyni. Cez týždeň, tým, že my sme všetky zamestnané sestry, máme síce sestry, ktoré sú na dôchodku v komunite, ale oni majú iné povinnosti. Máme pri našej komunite aj strednú zdravotníckú školu, školskú jedáleň, takže my cez týždeň berieme zo školskej jedálne obedy, takže cez týždeň si len pripravujeme raňajky a večere, ale varíme cez tie sviatky a voľné dni v komunite.
2: Čo tak najviac chutí sestričkám?
3: Ja sa veľmi teším, že sestry nie sú prieberčivé a zjedia všetko za radom. Myslím si, že máme radi všetko, čo sestry navaria. Závisí od typu sestry, ktorá má niečo rada. Máme tu sestry, ktoré majú veľmi radi klobásky, meso. Zase máme sestry, ktoré veľmi majú radi skôr sladké jedla. Takže to závisí od sestry. Takže môžeme povedať, že vždy sa teší iná sestra, čo sa navarí.
2: Čiže máte také celé spektrum v podstate chuti.
3: Áno, určite máme celé spektrum chuti a máme aj takú rôznorodosť tej kuchyne kvôli tomu, že sestry pochádzajú aj z rôznych regiónov Slovenska. Nie sme tu len sestry z východného Slovenska, máme sestry aj zo západného a zo stredu Slovenska. Máme tu sestru, ktorá pochádza aj z Maďarska. Takže je tá pestrosť tu kuchyne kvôli tomu, že pochádzame z rôznych regiónov, z rôznych miest a tiež každá sestra si prináša niečo aj z domu. Takže je to takým obohatením pre komunitu.
2: Sestri Sári, kým tak usilovne ukladá tie lazanie, by som sa spýtala, že kde ste sa naučili variť, alebo kto vás pripravil pre tú kuchyňu? Boli to prvé skúsenosti doma, alebo až v komunite ste sa naučili?
4: Ja som už varila doma, pretože moja mamina tak veľmi skôr zomrela, tak s otcom sme sa učili spolu variť. Áno, s tom som prišla už tak, že som vedela dosť veľa vecí.
2: Áno, že už ste prišli skúsená vlastne v tejto oblasti do komunity. A vy, sestrička Školastika, kde ste sa učili variť?
3: Ja som sa učila variť na škole. Ja totiž to mám vyštudované kuchára strednú školu, takže ja som také základy chytila na škole a už potom som to v kláštore rozvíjala. A myslím si, že v kláštore som sa oveľa viacej naučila, pretože ja som prišla ako 18-ročná už do kláštora, takže nemala som možnosť nejako rozvíjať tú kuchárčinu niekde v reštaurácii alebo zamestnaní. Takže som ju začala rozvíjať tu v kláštore a môžem povedať, že tým, že nás bola aj viacej komunite, takže som sa aj viacej naučila, aj sestry sme si vzájomne odovzdávali také skúsenosti z varenia, takže rozvíjam to stále v tom kláštore. Vždy je sa čo učiť.
2: Tak to je taká vzácnosť, že sme na profesionálku natrafili za múrmi kláštora. Ešte sa popýtame aj sestričky Ulriky, kam siahajú vaše prvé skúsenosti s vareškou.
5: Tak naozaj ja som asi jediný prípad, keď tu počúvam moje spolusestry, že ja som sa to naozaj naučila až v noviciáte. Pretože bola som sama dcera, mamka ma poslala ku knihám, uč sa, decko moje a tak ďalej. Takže ja som prišla do noviciátu a keď som dostala úlohu, že mám uvariť fazuľovú polievku a takéto grify, že fazuľa má byť predtým namočená, aby bola mäkká, to som sa všetko začala učiť až v noviciáte. Novicmajsterka, sestra Veronika, mala so mnou celkom trpezlivosť, takže dokonca, dovolím si povedať, že tak som si obľúčila, obľúbila to varenie, že veľmi rada varím. Už 30 rokov som v Reholi, takže veľmi rada varím a už nemám taký strach ako v tých začiatkoch. Lebo uvariť dobré jedlo pre 10-15 ľudí, niekedy nás bolo v komunite až 15-22, no bola to výzva. Ale ja mám ešte takú perličku, že moja blahoslavená Ulrika, ktorej som si meno zobrala a poprosila som si, aby som sa tak volala v Reholi, ona je patronka kuchárok. Ale ja som to vôbec nevedela. Vôbec. Úplne kvôli iným dôvodom som si ju vybrala, skôr takú spoločnú minulosť, spoločné detstvo v jej živote a v mojom živote. Ale to, že je patronka kuchárok, tak to ma ešte o to viac potešilo, že fajn, nie som na to sama.
2: Tak to ste povzbudili všetky dievčatá a ženy, ktoré majú ešte zatiaľ obavy z toho, aby naozaj niečo dali do hrnca, niečo pripravili pre seba, pre svojich blízkych, že sa to dá naučiť v ktoromkoľvek veku a za pomoci patronky Ulriky to ide.
5: Určite, určite. Ona má taký krásny príbeh vo svojom živote, že bola kuchárkou v Reholi svojej a v komunite pripravovala večeru pre sestričky, ktoré sa mali vrátiť z nemocnice unavené a tak im chystala praženicu, klasickú vaječkovú praženicu. No ale počas toho, ako si postavila na pec, ešte vtedy neboli sporáky, si postavila cibuľku a je vajíčka, tak rýchlo zavnímala, že chce sa ešte pomodliť do kaplnky, mala blízko kaplnku. No tak sa tam zdržala v tej kaplnke, tak sa tam ako si dobre cítila, že úplne zabudla na to, čo nechala na tej piecke. Samozrejme, keď sa z tej modlitby vrátila túto na zem, tak utekala do kuchyne, čakala, že to bude všetko už zhorené, kúdel dýmu a tak. A videla pri tej piecke svojho Anila Strasu, ktorej miešal tú praženicu. Preto je ona patronka kuchárok, lebo stal sa zázrak a ona sa tým netajila. Už ako to bolo v skutočnosti ťažko, neboli sme tam, ale určite je to taká výzva, také pozvanie, že neboj sa variť, keď celé nebo ti príde pomôcť, ale len skús a uvidíš a budeš mať z toho radosť.
2: To je úžasné povzbudenie pre všetkých, ktorí ešte zatiaľ majú obavu. A nemusia to byť len ženy, aj chlapci si môžu, muži uvariť niečo pod zub.
5: Určite, určite, lebo niekedy práve, že muži sú v tom taký odvážnejší, že si dajú také kombinácie, my ženy skôr tak podľa receptu a veľmi neexperimentujeme, plus minus, čo s výnimkami, ale muži sú na tie experimenty stvorení, takže povzbudzujem všetkých mužov, nech sa neboja a nech niečo vymyslia a potešia aj potom svoje budúce manželky.
2: Sestrička, vidím, že už takú záverečnú prípravu robíte nad tým pekáčom. Všetko je navrstvené, posypané syrom a teraz ešte alobal na to ide?
4: Áno, vykriem alobalom a dám do rúry.
2: Asi ako dlho to budete zapekať a pri akej teplote?
4: Pri 200 stupňu asi 30 minút s alobalom a potom ešte trošku, asi 5 minút.
2: Tak trošku zapečiete ten vrch.
4: Áno.
2: Sestra Sára, pod vašim dohľadom sme dnes robili lazane. Máme to už hotové. Piekli sme to približne 30 minút a potom ešte bez alobalu, približne tých 10 minút. S čím to teraz budeme servírovať? Alebo je potrebné k tomu dať čo ešte?
4: To jedlo tak seba same sa dá servírovať, lebo je to taká šťavnata, tak nepotrebuje ako prílohu ani nič tak k tomu. Všetci, ktorí vyskúšajte to, tak dobrú chuť vám prajem.
0: Keď zasvetená osoba varí.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiach, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.

Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Kristus, hoci má božskú prirodzenosť, nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom.
1: Ježišu, v hodine tvojej smrti stojíme pri kríži. Ty, ktorý si najväčšia láska, pán a vládca celého sveta, si sa stal človekom. Prešiel si svojím životom až na vrchol Kalvárie cestou čistoty, chudoby a poslušnosti. Si Boh v ľudskom tele a predsa si nevyužil príležitosť zvoliť si iný štýl života. Vybral si si cestu, ktorú charakterizuje poslušnosť otcovej vôli, denné umieranie sebe, služba bratom, utrpenie, ponižovanie a potupný kríž na Golgote. V tejto mimoriadnej hodine hľadíme na teba, Ježišu, čistého, chudobného a poslušného. Čistého bez tieňa hriechu a úplne oddaného láske k Bohu a ľuďom. Chudobného, žijúceho v plnej dôvere Otcovi, do ktorého rúk odovzdávaš svojho ducha. Poslušného až na smrť. Stojíme pri tvojom kríži, Ježišu, s našou slabosťou, hriešnosťou a zároveň veľkou túžbou po láske. S bohatstvom rozličných zabezpečení, ktoré však nič neznamenajú v porovnaní s úplnou dôverou Otcovi. S našim neustálým hľadaním príležitosti, aby sme konali svoju vôľu, ale zároveň i s každým úprimne povedaným áno Otcovej vôli. Nech nás tvoja svätá krv obmie a očistí,

0: Posilňuj všetkých chorých a trpiacich. Daj okúsiť Tvoje milosrdenstvo ľuďom trpiacim hriešnymi závislosťami, ktorí potrebujú duchovnú pomoc. Nech v každej duši žiari Tvoj obraz na chválu Božieho milosrdenstva. Za Bohu zasvetené osoby, ako aj za všetkých, ktorí sa rozhodujú pre duchovné povolanie, za vytrvalosť a svetosť života pre povolaných sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
2: Verím Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a život večný. Amen.
3: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
2: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
2: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
2: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.

0: pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Matka milosrdenstva,
3: oroduj za nás.
2: Svätá sestra Faustína,
3: oroduj za nás.
2: Svätý Ján Pavol II,
3: oroduj za nás.
5: Ježišu náš, s hlbokou pokorou Ti vzdávame vďaky za všetkých svätých ľudí, ktorí Ti boli počas svojho pozemského života oddaní, ako aj za tých, ktorí žijú svoje zasvetenie s veľkou láskou aj v dnešných časoch. Ďakujeme Ti za všetkých reholníkov a reholníčky a všetky naplnené a šťastné povolania. Nech sa v nich a cez nich šíri vôňa Tvojho nesmierneho milosrdenstva k celému ľudstvu.
2: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
5: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahlo všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
3: Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
3: Ako bolo na počiatku, tak i je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s Vami.
3: I s Duchom Tvojim.
2: Nech je požehnané meno Pánovo.
3: Od tohto času až na veky.
2: Naša pomoc mene Pánovom,
3: ktorý stvoril nebo i zem.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
3: Amen.
2: Chodte v mene Božom.
3: Bohu vďaka.

0: Rožňavská diecéza slávi jubileum 250. výročia založenia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
1: Najskôr s vďačnosťou za minulosť chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých, ktorí sa usilovali prekonávať všetky problémy, ktoré by rozkladali cirkev aj túto miestnu, či farsku alebo diecéznu, zvnútra alebo zvonka, a sa usilovali budovať toto spoločenstvo Božieho kráľovstva. A s nádejou pre budúcnosť ďakujeme Pánu Bohu, čo v terajšom i v budúcom čase nepodľahnú rozkladným úsiliam, ale budujú jedno spoločenstvo cirkvi.
0: Modlíme sa spoločne za rožňavskú diecézu. Svätý Ján Nepomucký a svätý Nejt, orodujte za nás.
2: Počúvate ho v utorok popoludní aj o 15:21 minúte.
3: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
2: Zo štúdia z Banskej Bystrice vám na celé Slovensko pekný útorok aj naďalej praje moderátor Jozef Pikula a v tejto chvíli pripájam pohľad aj na počasie a situáciu na vašich popoludnejších cestách.
3: Počasie.
2: Bude jasno až polooblačno, na severe lokálne zväčšená oblačnosť. Najnižšia nočná teplota poklesne na 18 až 12, v údoliach bude do 5 stupňov. Najvyššia denná teplota v stredu vystúpi na 26 až 31, na severe bude 20 až 25 stupňov. Zafúka severný vietor do 35, v nárazoch do 55 km za hodinu.
3: Dopravný servis.
2: A pekné popoludne prajeme aj na cesty. Nehody sa stali v Nitre, v križovatke Štúrova Štefánikova trieda, zrazili sa tu dve osobné autá, počítajte so zdržaním. Diaľnica D1 je od Ružomberka po Liptovský Mikuláš smerom na Poprad uzavretá pre vyťahovanie vozidla z priekopy. Obísť to môžete po ceste číslo 18. Ďalšia nehoda je v Rožňave na začiatku Štítnickej smerom od kruhovej križovatky so Šafárikovou. Blokovaný je tu jeden pruh. A v Košiciach na výpadovke za odbočkou k letisku smerom do centra mesta sa zrazili dve autá a zdržanie tu aktuálne hlásite 40 minút. V kolónach stojíte na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom z Malaciek do 10 minút. V Bratislave na Pražskej smerom do centra je to do 4 hodiny, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte pol hodinu. A v kolónach stojíte aj na výjazde z Martina do Košťan nad Turcom 15 minút a na výjazde do Ružomberka z Hubovej tiež 15 minút. Pozor si dajte v Galante, na hlavnej koná sa tu jarmok, ulica je uzavretá v oboch smeroch. Obchádzka pre osobné auta je vyznačená po Hockej, Šafárikovej a Esterházijovcov. Obchádzka pre nákladné auta vedie po ceste 75, teda po obchvate mesta. Ďalej pozor na D1 za odpočívadlom Červeník smerom na Piešťany. Na 75. kilometri leží v ľavom pruhu pneumatika. V čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. A ešte si dajte pozor aj za Nitrou smerom na Podhorany. Tu spadol na auto strom. A na D1 za Martinom smerom na Ružomberok na 226. kilometri aktuálne horí kamión. Úsek je momentálne neprejazdný. Obísť to môžete cez Sučany. Radary ste videli v Hruštine smerom na Príslop, na D1 pred výjazdom Poprad Západ smerom z Prešova, v Prešove na začiatku Petrovianskej smerom do centra a merajú aj vo Vojčiciach na hlavnom ťahu obojsmerne. Ak ste videli viac, dajte o tom vedieť aj ostatným a prajem vám šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiňský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiňský, Otcov tieň.

0: Hneď na druhé ráno, po príchode do Aškalónu, šiel Jozef na trhovisko. Chcel kúpiť potraviny a povypytovať sa na ďalšiu cestu. Chodil pomedzi šiatre, keď mu zrazu do uší doleteli slová, ktoré v ňom vyvolali skutočný otras. Skupina ľudí obklopovala akéhosi človeka, ktorý o čomsi živo rozprával. Meno rodnej dediny, ktoré vyletelo spomedzi zhromaždených ľudí ako peniaz, čo sa vykotúľal spod nôh, prinútil Jozefa pripojiť sa k stojacím, ba pretlačiť sa do ich stredu. Muž, ktorý stál uprostred zhromaždených, bol malý, ryšavý a otrhaný. Vzbudzoval dojem vidry ducha. Rozprával a živo gestikuloval, jednotlivé slová vykrikoval, aby lepšie zapôsobil na poslucháčov. Keď hovoril, zrak mu nepokojne behal na všetky strany.
1: Pozabíjali všetkých, chápete?
0: Slová prerastali do kriku.
1: Celý kráľovský rod je vykinožený. Kráľovský rod už nebude potomkou kráľa Dávida.
0: Počúvajúci kývali hlavami, opakovali slová rozprávajúceho ďalším, ktorí stáli vedľa. Jozef počúval zhrozený. So zdesením sa spájal pocit bolesti a strašnej viny, ktorá ho gniavila. Zabudol na bezpečnosť, odtlačil stojacich, podišiel k rozprávajúcemu človekovi a chmatol ho prudko za rameno. Nepočul som všetko, o čom si rozprával, hovoril horúčkovito. Zopakuj mi, čo sa stalo v Betleheme. Ryšavý muž chvatne cúvol. Chcel sa Jozefovi vytrhnúť.
1: Čo chceš odo mňa, Pozma? O žiadnom Betleheme nič neviem, nič som nevravel.
0: Hovoril si, čo sa stalo v Betleheme.
1: Rozprával som staré bájky, Pozma.
0: Znova sa mykol. Vyzeralo to, že sa chce zavrtať medzi okolitých ľudí ako vystrašený potkan, ktorý chce ujsť do prvej diery, na ktorú naďabí. Lenže Jozef ho pevne držal. Vravel si, že Dávidov kráľovský rod bol vyvraždený.
1: Kto to povedal? Ja som nič také nevravel.
0: Počul som to. Neklam, zopakuj to. Ešte raz skúsil sa vyšmiknúť. Keď sa mu to nepodarilo, zmenil taktiku, významne žmurkol na Jozefa. Ľahkým pohybom hlavy mu dal znamenie, aby sa spolu vytratili zo zástupu. Len čo sa dostali spomedzi stojacich, ryšavec sa rozbehol a ťahal Jozefa za sebou. Kľučkovali medzi šiatrami, behali medzi pruhovanými látkami, ktoré kupci rozvešali na žrde, medzi radmi na zemi poukladaných sandálov. Konečne sa ocitli ďalej od ĺudí. Zastavili sa pod stĺporadím, ktoré obkolesovalo trhovisko na pustom mieste.
1: Čo vlastne chceš? Opýtal sa Jozefa. Rozprával som to, čo som počul. Možno to nie je pravda.
0: Zopakuj, čo si rozprával. Malé oči ryšavého muža hľadeli na Jozefa.
1: Vravím ti, že som rozprával iba to, čo mi povedali ľudia. Sú takí, čo radi počúvajú novinky. Dajú človeku zo pár medenákov. Si Judejčan?
0: Spýtal sa odrazu Jozefa. Bývam v Galilei.
1: Nehovoríš po galilejsky. Si Judejčan, ale špehuň hádam nie si.
0: Ako ti to prišlo na um?
1: Nevyzeráš na špehúňa,
0: hľadel na Jozefa.
1: V skutočnosti vyzeráš ako hlupák. Aby sa takto vypitoval ako ty. Nevieš, že je tu plno špehúňov?
0: Chcel som sa všetko dozvedieť.
1: Chcel si, mykol plecami. Čo ťa tak rozrušilo?
0: Tvár sa mu stiahla do zlomyselného úšklapku.
1: Nevieš, čo čaká tých, ktorí chcú priveľa vedieť?
0: Muž upieral malé snoriace oči na Jozefa. Strachu sa už zrejme celkom zbavil. Na tvári sa mu zračila prefíkanosť. Vystrel ruku a významne pošúchal o seba dva prsty. Jozef siahol do mešca a dal mu niekoľko medenákov. Muž pozrel na medenáky a s pohrdavým gestom ich zastrčil za pás.
1: Za tie peniaze ti veľa nepoviem, riekol.
2: Pripravil si ma o zárobok, tamtí by mi dali viac.
0: Ak mi povieš všetko, čo vieš, ešte ti pridám.
2: Tak počúvaj,
0: naklonil sa ríšavý muž k Jozefovi. Hovoril ticho, takmer po šepky.
2: Ľudia vravia, že kráľovskí vojaci prišli do Betlehema a pozabíjali tam všetkých chlapcov. To je hrozné.
0: Muž sa nečakane vytrhol Jozefovi a odskočil, ale neutiekol. Stál vzdialený na niekoľko krokov a ostražito pripravený na útek povedal:
1: Ak sa chceš dozvedieť viac, daj statér.
0: Cena bola vysoká, ale Jozef cítil, že musí počuť všetko.
3: Povieš všetko, čo vieš? Opýtal sa.
1: Len zaplať.
0: Jozef siahol do mešca po mincu. V jaskyni, kde čakali, kým sa uzdraví noha Miriam, urobil zo pár lyžíc a iných drobných predmetov. Predal ich a mal trocha peňazí, takže nemusel platiť lístkami zlata, čo komplikovalo obchod a priťahovalo pozornosť. Natiahol k nemu dlaň s mincov, ale muž cúvol.
2: Ak chceš, aby som hovoril, polož peniaz na múrik, tamto, riekol, a odstúp.
0: Keď Jozef ustúpil, skočil ako mačka na myš, schmatol mincu a zasa vrátil na takú vzdialenosť, aby ho Jozef nemohol chytiť.
1: Počúvaj, Judajče, ak ti na tom tak záleží, hovoril,
2: vojaci, ktorí prišli do Betlehema, hľadali akési dieťa, vraj kráľovské dieťa, po ktoré prišli poslovia od kráľa Partov. Ale dieťa nenašli. Jeho rodičia s ním utiekli. Preto vojaci od zlosti pozabíjali deti. A tých, čo ušli, hľadajú ďalej. Hliadkujú na cestách, vypitujú sa na rodinu s malým dieťaťom. Sľúbili bohatú odmenu.
0: Pri posledných slovách sa mužové oči čudne zaleskli. Jozef to zbadal a pocítil strach. Chcel ho utajiť, ale muž to musel spozorovať, lebo zlomyselne dodal.
1: Nájdu ich, aj keby sa skryli pod zem.
0: A hlasom, ktorému sa usiloval dodať čo najľahostajnejší tón, sa Jozef opýtal. To je všetko, čo si počul?
1: A čo si sa ešte chcel dozvedieť?
0: Naďalej sa snažil vyzerať ľahostajne a mykol plecami. Otočil sa a vyšiel spod stĺporadia. No keď sa obzeral, videl, že muž sa za ním pozerá. Odrazu, tak ako to predtým urobil ten muž, začal aj on kľučkovať medzi šiatrami trhoviska. Kým sa vrátil domov, dlho chodil po uliciach a jednostaj sa presviečal, či niekde v blízkosti neuvidí ryšavého muža. Nezbadal ho. Napriek tomu sa do Atajovho domu vrátil plný nepokoja. Naplňala ho bolesť, obavy a zúfalstvo. Znova ho sužoval pocit viny. Bratia sa k nemu zachovali zle a predsa to boli jeho bratia. Okrem toho sa ukázalo, že ich obavy boli opodstatnené. Keby nebol prišiel, táto hrozná pohroma by nebola doľahla narod. Sedel zdrvený týmito myšlienkami. Nepodelil sa o ne s Miriam, nechcel jej naháňať strach. Mal ešte aj iné nejasné pocity. Uvedomoval si, že jeho bratia sa väčšmi previnili voči nej ako voči nemu. Nikdy síce proti ním nepovedala ani jedno neprajné slovko, ba ešte aj krotila jeho hnev. Takmer sa bál, že zas počuje ospravedlňujúce slová v súvislosti s tým, čo sa stalo. A nechcel to počuť práve od nej. No Miriam
3: vybadala z výrazu jeho tváre a správania, že sa stalo čosi neobyčajné. Nepýtala sa ho na nič. Trpezlivo čakala, obsluhovala ho a každým gestom sa usilovala prejaviť mu svoju lásku. Taká bola vždy, odkedy ju poznal, plná trpezlivej dobroty. Keď ju takú videl, nedokázal nič zatajiť. Pamätal sa na svoje rozhodnutie, že ona bude usmerňovať ich život. Zavolal ju a šeptom jej vyrozprával všetko, čo sa dozvedel od Ryšavca. Dívala sa na neho široko otvorenými očami.
4: O, Adonaj, tíško vykríkla. Všetci chlapci?
3: Prišli hľadať naše dieťa, to je isté. Zrak jej sklzol na Ježiša. Mlčky sa hrajúceho so zvieratkom, ktorému Jozef vystrúhal z kúska dreva. Áno, hľadali naše dieťa. Potvrdil jej slová. Zdalo sa mu, že sa chveje, ale o chvíľu sa ovládla. Dotkla sa rukou hlavičky dieťaťa sediaceho na lôžku a prstami nežne prešla po jeho vlasoch.
4: Musíme utekať ďalej, povedala.
3: Musíme, súhlasil. Ale hádam nie hneď. Zdá sa mi, že bude lepšie ostať nejaký čas v Atajovom dome. Nebudú do nekonečna hľadať.
4: Urobíme, ako rozhodneš. Och, ako mi je ľúto tých matiek a tých otcov, vzdychla.
3: Moji bratia mali predsa len pravdu, keď sa báli. Nedokázal udržať v sebe trpkosť.
4: On ich nevaroval. Boli zlí, to je pravda. Ťažkal som si na nich, bol som urazený, no možno však pocítil na ruke dotyk jej prstov. Nesmieš si robiť výčitky, povedala. Uvedomuješ si, Miriam, čo znamená smrť syna? Vybuchol.
3: Neodpovedala hneď. Nejaký čas mlčala. Znova sa dívala na dieťa, obracajúce v ruke drevenú kozičku. Zbadal, že sa jej zahmlili oči. Oľutoval svoje slová.
4: Povedal som hlúposť, šepol. Určite to chápeš. Je to strašná bolesť, najstrašnejšia. Neraz myslím na Abraháma a Sáru.
3: Obaja sa zahľadili na dieťa.
4: Najvyšší by to nemohol žiadať, riekol. On ho vždy bude chrániť.
3: Silne potriasla hlavou.
4: Neviem, Jozef, neviem a nechcem vedieť. Bude tak, ako on bude chcieť. Túžim iba po jednom, aby som vždy dúfala a vždy verila, že to, čo pochádza z jeho rúk, je najlepšie.
3: Smrť syna nie je dobro. U Abraháma to bola len skúška.
4: Možno je to iba posledné závažie na váhe, to, ktoré rozhoduje, keď všetko ostatné zlyhalo.
3: Položila mu ruku na rameno, ako by táto myšlienka bola pre ňu neočakávaným objavom.
4: Možno tie deti svojou smrťou zachránili tvojich bratov, Jozef.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
2: Svätý otec Leo XIV. Vymenoval kardinála Mária Greka, generálneho sekretára generálneho sekretariátu synody biskupov, za svojho osobitného vyslanca pre slávenie 250. výročia kanonického zriadenia Spišskej diecézy. Pokračuje monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
3: Zo srdca pozývam všetkých, aby si tento sviatočný deň výročia vzniku diecézy nenechali ujsť. Verím, že v sobotu 26. septembra vytvoríme na Spišskej kapitule veľké spoločenstvo viery, vďačnosti a radosti. Príďte poďakovať Pánu Bohu za 250 rokov našej diecézy a spoločne vyprosiť Božie požehnanie, aby sme naďalej plní horlivosti za Pána budovali Božie kráľovstvo a boli vernými svedkami Ježiša Krista pre tento svet.
2: Svätý Martin, oroduj za nás.

Lumen počúvate aj 6 minút pred 16. hodinou. Zo štúdia Nerušené počúvanie praje aj naďalej Jozef Pikula a poďme sa v tejto chvíli pozrieť aj do nášho programu. Čo všetko vás čaká, ak nás zostanete počúvať aj naďalej? O 17:30 ponúkneme spravodajský súhrn udalostí dňa v Infolumene s Juliou Kaveckou. O 18:00 už potom Sveta Omša dnes z Baziliky Svätého Kríža v Kežmarku. Celebruje dôstojný pán Martin Majda, dekan farár v Kežmarku. Večer o 20:00 ponúkneme rozprávku Na dobrú noc. O 20:10 priestor pre dnešné slovo povzbudenia s Pavlom Jurčagom. Na tému liturgický jazyk v cirkvi rozprávať sa bude s liturgistami Petrom Staroštíkom a Štefanom Fábrim. Potom o 21:10 spoznávame Bibliu, kláštory a reholný život o 21:30, potom o 22:00 vystrieda ďalšia rozhlasová hra. Celý náš program vždy aktuálny hľadajte aj na našom webe lumen.sk. No a do 16:00 nám ešte čas vyplní aj vašo patejdl s piesňou Nepriznaná.

0: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
1: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
0: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
0: Viac než len recepty.
2: Súdna rada zvolila za kandidátku na predsedníčku Najvyššieho správneho súdu Moniku Valašikovú. Maďarský parlament zvolil za nového prezidenta republiky Andráša Baku. O 16. hodine počúvate správy s Juliou Kaveckou.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Súdna rada zvolila na svojom dnešnom zasadnutí za kandidátku na predsedu Najvyššieho správneho súdu Moniku Valašikovú. Zvolili ju 12 prítomní členovia súdnej rady. Do funkcie ju ešte musí vymenovať prezident. Nákup kontroverzných dopravných radarových kamier na ministerstve vnútra má preveriť prokuratúra. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maro Žilinka. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko v súvislosti s pochybnosťami okolo dvoch radarov vyzýva ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka na pozastavenie celého tohto projektu. Spolupracovník hnutia pre oblasť bezpečnosti Peter Bátor.
4: Vyzývame ministra, aby s okamžitou platnosťou pozastavil celý tento projekt, nielen tých kamier, ale z celého súvisiaceho systému, ktorý je v súčasnosti budovaný práve kvôli týmto obrovským pochybnostiam, ktoré vznikli na základe konania firiem, ktoré do toho boli zapojené, ale aj ministerstva vnútra. Jednoducho tomuto projektu sa na teraz absolútne nedá dôverovať.
2: Hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann uviedol, že rezort rešpektuje postup prokuratúry a poskytne jej plnú súčinnosť. V Dunajskej Lužnej sa tento týždeň koná jubilejný 30. ročník tradičnej púte k Madone Žitného ostrova. Pre pútnikov je počas celého týždňa pripravený duchovný program s príležitosťou na modlitbu, adoráciu, sviatosť zmierenia a slávenie svätých omší s tematickými príhovormi. Púť vyvrcholí v nedeľu. Poslanci Maďarského národného zhromaždenia na mimoriadnej schôdzi dnes v tajnom hlasovaní zvolili za nového prezidenta republiky nominanta vládnej strany TISA Andráša Baku, niekdajšieho predsedu Najvyššieho súdu. Na hlasovaní sa zúčastnilo 146 poslancov, z ktorých 140 hlasovalo za a 6 proti. Poslanci frakcií opozičných strán Fides a KDMP neboli v čase hlasovania v parlamente a avizovali, že sa nezúčastnia ani na inaugurácii novej hlavy štátu. Kolumbijskí záchranári a dobrovoľníci dnes pokračovali v pátraní po preživších po najsilnejšom zemetrasení, ktoré krajinu zasiahlo za posledných 10 rokov. Počet obetí medzičasom stúpol na 224. Združenie primátorov kolumbijských miest informovalo o viac ako 600 zranených a tiež 165 budovách zrútených v dôsledku otrasov. Kolumbijský prezident vyhlásil stav národnej katastrofy a prisľúbil intenzívnu záchrannú akciu, a to len 3 dni potom, čo zložil prezidentskú prísahu. Slovenskí atleti Matej Baluch a Patrik Demeter postúpili do semifinále na 400 metrov prekážok na majstrovstvách Európy v Birminghame. Prvý z nich ako celkovo druhý najrýchlejší v rozbehoch, keď časom 48,94 sekundy

0: Do Liptovského Mikuláša smerom z Ružomberka na kruhovej križovatke s Demenovskou cestou sa zrazili dve vozidlá. A v Košiciach na výpadovke za odbočkou k letisku smerom do centra mesta sa zrazili dve autá. Zdržíte sa 30 minút. Na obchádzke cez Hanisku a Šebastovce sa zdržíte viac ako 20 minút. Kolona je na D2 v Bratislave pred mostom Lafrancony smerom z Malaciek. Budete tam čakať 15 minút. Aj pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Tam je zdržanie 45 minút. Na diaľnici D1 pred Trnavou smerom z Trenčína je na krajnici odstavené vozidlo. Jazdite tam opatrne. No a radary ste videli v Hruštíne smerom na Príslop, na D1 pred výjazdom Poprad Západ smerom z Prešova, v Prešove na začiatku Petrovianskej smerom do centra a vo Vojčiciach na hlavnom ťahu tam merajú obojsmerne. Želáme vám šťastnú cestu. Je 16 hodín 5 minút.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
2: Viete, milí poslucháči, na ktorý deň v týždni prípadne nový rok 2027, teda 1. január roku 2027? Poviete si, že som sa asi zbláznil takto 11. augusta v útorok po 16. ale to rozhodne nie. Bude to piatok, to už vám teraz môžem prezradiť, no a v tento deň si budeme pripomínať 60. svetový deň mieru. Dikastérium pre službu integrálnemu ľudskému rozvoju oznámilo dnes tému tohto dňa. Technológia v službách mieru, politika ako preventívna zodpovednosť. Ďalšie informácie z cirkvi ponúkneme už o chvíľu, tak s nami zostaňte. Aj naďalej vám pohodu praje Jozef Pikula.

0: skupina Kéfas a pieseň Zem, 16 hodín 9 minút.
1: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
0: Spomínal som pred pesničkou 60. svetový deň pokoja, ktorý budeme sláviť 1. januára 2027. Tento deň pripada tento rok, alebo teda na budúci rok, na začiatok budúceho roka, na piatok. No a ako sa uvádza v tlačovej správe Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj, téma, ktorú Svätý Otec zvolil pre svoje posolstvo, chce upriamiť pozornosť na morálnu zodpovednosť tých, ktorí sú povolaní konať v politickej sfére, a vyzýva celé ľudstvo, aby podporovalo dôstojnosť ľudskej osoby a prispievalo k budovaniu mieru, počnúc odzbrojením techniky. Pápež pripomína, že neexistuje žiadny algoritmus, ktorý by mohol urobiť vojnu morálne priateľnou, a varuje pred rizikami spojenými so zverovaním vojenských rozhodnutí umelej inteligencii. Tak touto informáciu otváram záverečnú hodinu nášho dnešného popoludnejšieho vysielania. Už po pesničke nás čakajú aj ďalšie aktuálne informácie z cirkevného diania. Pôjdeme do Dunajskej Lužnej, tam sa tento týždeň koná jubilejný 30. ročník tradičnej púte k Madone Žitného ostrova. Pre pútnikov je počas celého týždňa pripravený duchovný program s príležitosťou na modlitbu, adoráciu, sviatosť zmierenia a slávenie svätých omší s tematickými príhovormi. Viac ponúkne v reportáži kolega Boris Kolár. Okrem toho pridáme pohľad aj na počasie a situáciu na slovenských cestách, našu programovú ponuku, dnešné zamyslenie, a s Juliou Kaveckou sa pred 17. porozprávam aj o tom, aké sú hlavné témy dnešného dňa a čo všetko budete počuť v infolumene o 17:30.

0: Cirkev dnes.
1: Profesor Jozef Glasa bol 31. júla zvolený za prezidenta Medzinárodnej federácie katolíckych lekárskych združení, organizácie, ktorá tento rok slávi 60 rokov od svojho vzniku. Voľba sa uskutočnila v brazílskej Brazílii počas Svetového kongresu federácie. O tom, čo si nový prezident zo Slovenska pre organizáciu praje a za akými výzvami sa dnes katolícki lekári vo svete stretávajú, informuje Ľudovít Malík.
2: Do Brazílie odcestoval ako jeden z dvoch kandidátov. Napokon sa stal mužom, ktorý bude najbližšie roky viesť celosvetovú sieť katolíckych lekárskych združení. Profesor Jozef Glasa, predseda Slovenskej spoločnosti katolíckych lekárov a podpredseda Európskej federácie katolíckych lekárskych asociácií, priznáva, že samotné zvolenie ho prekvapilo.
3: Ja som nešiel do Brazílie, aby som sa stal prezidentom, a skôr som uvažoval, že možno by som mohol byť viceprezidentom. Je to predovšetkým veľká česť, samozrejme. Je to úloha s celosvetovým poslaním.
2: Svoju víziu postavil profesor Glasa na dokumente, ktorý má tento rok 60 rokov, na pôvodných stanovách organizácie. Práve v nich, ako sám hovorí, objavil hlboko premyslený základ kresťanskej lekárskej etiky. Novozvolený prezident pritom nadväzuje aj na širší kontext súčasného pontifikátu. Súvislosť medzi dneškom a začiatkami sociálneho učenia cirkvi vidí aj v osobe Leva XIV.
3: Nový pápež Leo XIV. On nie je revolucionár, ale neuveriteľne k nádherným spôsobom nadväzuje na svojich predchodcov. A to počnú Levom XIII., ktorý možno v súčasnosti je trošku menej známy, ale zásluhou práve Leva XIV. Začína byť tiež aj tento veľký pápež patrične známy a oceňovaný.
2: Súčasťou brazílskeho kongresu bolo aj stretnutie s arcibiskupom Rencom Pegorárom, predsedom Pápežskej akadémie pre život, o prehlbení spolupráce pri etickej formácii mladých lekárov. Profesor Glasa totiž upozorňuje, že katolícki lekári dnes čelia čoraz silnejšiemu tlaku, od otázok eutanázie až po zásahy do ľudskej psychiky.
3: Ale potom tu máme aj mnohé nové veci, že medicína dnes umožňuje tak hlboké zásahy do ľudskej psychiky, do ľudského vnútra. Ja to nechcem prehnať, ale temera sčítanie myšlienok, veľké možnosti manipulácie, že sa dnes pochybuje vôbec o tom, že ten človek si môže zachovať slobodnú vôľu, to sú veľmi, veľmi vážne veci. A keďže idú rukami medicíny alebo rukami lekárov, lekár je tam nevyhnutný, aby sa to robilo.
2: Napriek týmto výzvam nevidí profesor Glasa budúcnosť len v tmavých farbách. Nádej vkladá najmä do celosvetového hnutia mladých lekárov a medikov, ktoré sa podľa neho v posledných rokoch výrazne rozrástlo.
3: Je to ako keby nový silný vietor, ako keby nová mladá krv, ktorá prichádza do medicíny, do zdravotníctva a ktorá teda dúfame, že pomôže oživiť aj tie tradičné organizácie katolických lekárov. Toto je veľmi, veľmi pozitívne a skutočne ma sa veľmi teším, že už v samotných začiatkoch boli pritom medici a mladé lekárky, mladí lekári zo Slovenska.
2: Napriek náročnosti úlohy, ktorá ho čaká na všetkých kontinentoch, hovorí profesor Glasa predovšetkým o pokore a modlitbe za múdrosť.
3: Človek musí prosiť skutočne nášho pána, aby mu dal múdrosť. To bola jedna z mojich naozaj veľmi hlbokých modlitieb.
2: Slovenský lekár tak na najbližšie roky prevzal zodpovednosť za celosvetovú sieť katolíckych lekárskych združení. V čase, ktorý profesor Glasa sám označuje za prelomový.

0: Cirkev dnes.
1: V Dunajskej Lužnej sa tento týždeň koná jubilejný 30. ročník tradičnej púte k Madone Žitného ostrova. Pre pútnikov je počas celého týždňa pripravený duchovný program s príležitosťou na modlitbu, adoráciu, sviatosť zmierenia a slávenie svätých omší s tematickými príhovormi. Púť vyvrcholí v nedeľu 16. augusta. Podrobnosti pripája Boris Kolár.
2: Organizátori púte pozývajú veriacich obnoviť svoju vieru, načerpať duchovnú silu a prežiť tento čas v blízkosti Madony Žitného ostrova. Viac k významu púte dodáva páter Stanislav Vavrek, správca farnosti.
3: Táto púť každý rok a aj tento rok je takým symbolom takej obnovy. Vždy, keď niečo spolu robíme, tak nás to stmeluje, čiže táto púť sa pripravuje, aj nás to spája a potom si uvedomujeme toto milostivé miesto viacej a spolupracujeme navzájom a vlastne je to aj čas takej duchovnej obnovy, časom modlitby, čas stretnutí a naozaj taký milostivý čas pre nás.
2: Púť sa historicky konala do roku 1942, potom vplyvom historických udalostí zanikla od roku 1996, keď prevzala rehoľa Dominikán farnosť v Dunajskej Lužnej, aj v spolupráci s miestnymi veriacimi sa púť obnovila.
3: Je 580 rokov od toho, čo vlastne táto socha Madony Žitného ostrova bola uznaná ako divotvorná, ako zázračná. Potom 250 rokov, keď vlastne pápež Pius VI udelil tomuto miestu možnosť získavania odpustkov práve na slávnosť na nebovzatia Panny Márie. No a potom vlastne je 30. výročie od obnovenia tejto púte.
2: Liturgické slávenia počas týždňa sprevádzajú viacerí hlavní celebranti. Úvodnú svätú omšu celebroval Marek Vávra, kaplan vo farnosti Podunajskej biskupice, ktorý sa prihovoril v homílii a prítomný povzbudil aj myšlienkou zo svätého písma, kde sa hovorí, kde je tvoj poklad, tam je tvoje srdce.
4: Môžeme to analogicky aplikovať na Pannu Máriu, že bola vzatá do neba, pretože jej srdce bolo zjednotené s Kristom, ktorý s telom aj dušou vystúpil do neba, ona bola do neba vzatá za ním. Toto je vlastne pre nás taký príklad, že aj my chceme našim srdcom byť nasmerovaní do neba, chceme byť pozdvihnutí aj uprostred tohto sveta, uprostred pozemských starostí, chceme, aby naše srdce bolo pri Bohu, pri Pane Márii, aby sme aj my raz mohli potom takto prísť do večnosti.
2: V stredu bude svätú omšu celebrovať bratislavský pomocný biskup Jozef Hálko. V sobotu bude svätú omšu pre pútnikov sláviť nitriansky pomocný biskup Peter Beňo a záverečnú slávnostnú nedeľnú svätú omšu bude celebrovať generálny vikár bratislavskej arcidiecézy Daniel Ižolt.
3: Budeme radi, ak ste blízko nedeľ, alebo pôjdete okolo, zastavte sa, príďte sa pomodliť Madone Žitného ostrova, ktorá tu na oltári už od dávna tróni ako pomáhajúca Matka Božia, troniaca Madona spolu s Ježišom, čiže príďte a naozaj budeme radi za vašu účasť a budeme sa tešiť z toho, keď vytvoríme také spoločenstvo aj s inými ľuďmi, ktorí sem prídu, lebo naozaj tá Božia láska je veľká, objíma všetkých.
2: Program púte je možné nájsť na webovej stránke farnosti farnosť.dl.sk.

0: Minútu po pol piatej počúvate Rádio Lumen a poďme pridať aj pohľad na počasie a tiež situáciu na vašich popoludnejších cestách.
1: Počasie.
0: Bude jasno až polooblačno, na severe lokálne zväčšená oblačnosť. Najnižšia nočná teplota poklesne na 18 až 12, v údoliach bude do 5 stupňov. Najvyššia denná teplota v stredu vystúpi na 26 až 31, na severe bude 20 až 25 stupňov. Fúkať bude severný vietor do 35, v nárazoch do 55 km za hodinu.
1: Dopravný servis.
0: A pridajme pohľad aj na cesty, ktoré sú aktuálne bez nehôd, tak nech to tak aj zostane. V kolónach stojíte aktuálne na D2 v Bratislave, pred mostom Lanfranconi smerom z Malaciek asi 15 minút a ďalšie 15-minútové kolóny sú ešte v hlavnom meste v Bratislave, pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi, na Pražskej smerom do centra a na Šancovej smerom na Pražsku. Ďalej v kolónach stojíte na D1 za Trnavou smerom na Trenčín pri cestároch do 10 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny to vidíte až na 35 minút. V Košiciach pred Optimou smerom zo Šace pri cestároch si pripravte 20 minút a v kolóne stojíte aj v Košiciach, v Šebastovciach a ďalej v Barci smerom do centra. Zdržanie dokopy asi pol hodina. Pozor si dajte na D1 za Martinom smerom na Ružomberok, na 226. kilometri blokuje pravý pruh kamión po požiari, za ním sa vytvorila kolóna a v nej sa zdržíte asi 40 minút. Medzi Mníškom nad Popradom a obcou Hraničné spadol na cestu strom, ktorý tu blokuje jeden pruh, tak aj tu si dajte pozor. No a ešte radary, tie ste videli vo Valaskej Belej smerom na Nitrianske Rudno, na D1 pred tunelom Prešov smerom z Popradu a merajú aj v Košiciach na konci Sečovskej cesty smerom von z mesta. Ja vám prajem bezpečný dojazd do cieľa.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Hostiami v relácii Slovo povzbudenia budú naši liturgisti Peter Staroštík a Štefan Fábry. Spoločne budeme hovoriť o liturgickom jazyku, preklade liturgických textov, Svätého písma, básnických textov i textov určených na spev. Počúvajte nás dnes o 20. hodine 10. minúte.
1: Rozhovor týždňa.
2: Je rozdiel pomáhať a je rozdiel byť na pomoc odkázaný.
3: Človek sa snaží pomáhať aj všetko, ale nemá na to priestor, keď pracuje a stará sa o rodinu. A teraz som to bohužiaľ zažil.
2: Čo znamená pomoc vo chvíli, keď ju človek najviac potrebuje? Aj o tom bude rozhovor týždňa v stredu po 11.
4: Chrápanie nie je len zvuk, ktorý ruší okolie.
5: Má sucho v ústach ráno, tiež mu hovoria kolegovia, že na služobných cestách chrápe, tak vtedy potrebné je vyhľadať spánkové laboratórium a vtedy my musíme robiť to polysomografické vyšetrenie, kde monitorujeme fyziologické funkcie počas spánku, vrátane EEG, EKG, saturácie krvi kyslíkom a ďalšie parametre.
4: Na vaše otázky odpovie profesor William Donič v stredu o 20. hodine 10. minúte. V roku svätého Františka vám predstavíme miesta spojené s touto osobnosťou.
6: Okrem Chiesa Nuova, ak by poslucháči išli trošku ďalej za túto baziliku, tak videli by miesto, kde je napísané, že tu uzral svetlo sveta František.
4: Naláďte si nás vo štvrtok o 20. hodine 10. minúte.
7: Reportáže z pútnických miest. Aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
8: Viac ako 300 rokov už uplynulo od ostrých náboženských konfliktov na našom území. Zostali po nich mučeníci a ich príbehy.
9: Pokladom našej farnosti je príbeh brata Štefana Eliáša Iglódyho aj príbeh minorických reholníkov, ktorí tu prišli v rámci rekatolizácie tejto oblasti.
8: Spoznajte s nami v putnickom víkende dramatický príbeh mladého novica Eliáša Štefana Iglódyho. Naladte si nás v piatok o 16:30.
7: Poďte s nami na putnický víkend.

vždy, keď sa mi nič nedarí a keď ma stíha smola, vtedy sa často spýtujem, čím bola pre náš škola, len otočené kolo.

Boli sme na prímeskom tábore. Deti mali rôzne súťažné disciplíny. V jeden deň mali skupiny zaujímavú aktivitu. Dostali malú spinku. Ich úlohou bolo počas 3 hodín vymeniť túto malú spinku za inú vec, cenejšiu ako spinka. Čas pre splnenie úlohy vypršal a prišla prezentácia. Každá skupina predstúpila pred ostatných a začala rozprávať príbeh výmeny. Bolo zaujímavé počúvať. Avšak bolo to ešte lepšie vidieť, ako členovia skupín prinášali predmety, ktoré za tú vraj bezcennú spinku vymenili. Jeden chlapec začal. Bola to zaujímavá výmena, stretli sme pani, ktorej sme sa opýtali, či nepotrebuje spinku. Keď sme jej vysvetlili, že súťažíme v tejto aktivite, usmiala sa a vymenila svoje pero za našu spinku. Pokračovali sme ďalej, veci sme menili za druhé, až nakoniec sa nám podarilo získať veľký melón. Povedali sme si, už stačí. A tak tu ho máme. Spolu si na ňom pochutíme. Vymeniť znamenalo nie iba načiahnuť ruku s predmetom a čakať, či sa niekto pri nás pristaví. Bolo potrebné komunikovať, ľudí oslovovať, pochváliť sa, čo sme za túto vec vymenili predtým. Celoživotnou aktivitou človeka je naplňať svoje poslanie. Hľadať spôsoby, ako vymieňať vo svojom živote hodnoty vždy za niečo cennejšie, hodnotnejšie. V každej dobe sa nájdu Boží blázni, ktorí vymenia čosi pre ľudské oko pekné za to, čo Božiemu oku viac lahodí. Klára z Františkových čias svoje vlasy stratila, respektíve vymenila za nové srdce, ktorého tlkot aj dnes ľudí pozýva k tejto vzácnej výmene.

Vypočuli ste si dnešné zamyslenie, ktoré napísal autor Marek Rojak. Prečítal ho Miroslav Kolbašský, redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Je 16 hodín 49 minút.

0: Pekný útorok z Rádiom Lumen vám aj naďalej praje Jozef Pikula. 7 minút pred 17. už v štúdiu nie som sám. Spoločnosť mi robí redaktorka spravodajstva Julia Kavecká. Julka, pekné popoludne.
1: Pekne pozdravujem všetkých poslucháčov.
0: Ty si prišla, aby si nám prezradila, ktoré udalosti dnes hýbu svetom, ktoré sú tie najdôležitejšie a čo všetko bude zároveň v ponuke spravodajského infolumenu o 17.30.
1: Tak začneme tým, čo hýbe Slovenskom, pretože dnes sa opäť vrátime ku nákupu kontroverzných dopravných radarových kamier, ktoré nakúpilo ministerstvo vnútra. Podľa opozície pochádzajú z Ruska, no a ministerstvo vnútra to najskôr popieralo, teraz dalo celý ten nákup preveriť a zapojil sa do toho aj generálny prokurátor Maroš Žilinka, ktorý zároveň dal preveriť prokuratúrou celý tento nákup, takže to bude jedna z našich tém. Prinesieme aj novú informáciu v kauze blahorečenia Božieho sluhu biskupa Jana Vojtašáka. Teda táto kauza podľa biskupa aktuálneho spiského Františka Trstenského napreduje do ďalšej významnej etapy.
2: Modlíme sa, pozbudzujem aj vás k ďalším modlitbám, aby verdikt konzultorov historikov bol kladný.
1: Pôjdeme aj do Maďarska, pretože naši južní susedia majú odnes nového prezidenta, zvolilo ho Národné zhromaždenie, respektíve parlament, meno prezradíme v infolumene, ale budeme sa opäť venovať aj včerajšiemu zemetraseniu v Kolumbii, ktoré si vyžiadalo viac ako 200 mŕtvych doposiaľ. Pomoc tejto krajine už vyhlásila nadácia ACN, pomoc trpiacej cirkvi aj pápežskej misii nediela na Slovensku.
0: Dnes večer zároveň hrá Slovan Bratislava, takže aj to budeme určite sledovať. Mimochodom dúfam, že tí hráči Mielby dorazia na správny štadión, lebo som počul, že dorazili včera na tlačovú konferenciu na hokejový štadión na miesto futbalového.
1: Ani sa nečudujem, keď som videla ten ich štadión, že možno boli z toho slovanistického trošku prekvapení.
0: A potom samozrejme nás potešila aj Ema Zapletalová. To všetko budete počuť v dnešnom infolumene. Ďakujem teraz Julii Kaveckej a už o chvíľu ponúkneme opäť pohľad aj na počasie a slovenské cesty. Yeah.

0: Svätý Ján Pavol II povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.
1: O 17. sa poďme ešte raz pozrieť aj na počasie a situáciu na cestách.
2: Počasie.
1: Bude jasno až polooblačno, na severe lokálne zväčšená oblačnosť. Do rána sa ochladí na 18 až 12, v údoliach bude do 5 stupňov. Najvyššia denná teplota v stredu vystúpi na 26 až 31, na severe bude 20 až 25 stupňov. Fúkať má severný vietor do 35, v nárazoch do 55 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
1: A naposledy poďme ešte aj na cesty. Nehodu aktuálne dokumentujú v Humennom na Laboreckej pod mostom smerom na Štefánikovu. Zrazili sa tu dve osobné autá a blokujú jeden pruh. V kolónach momentálne stojíte v Bratislave na D2 pred mostom Lanfranconi smerom z Malacík asi 20 minút. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Ďalšie kolóny sú v Bratislave na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi. Tuto vidíte na 20 minút a tiež na Pražskej smerom do centra. Tu strátite do 10 minút. Ďalšie kolóny sú pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Tu si pripravte 20 minút. Na konci diaľnice D1 za Martinom smerom na Ružomberok v kolóne stojte 30 minút. A v Košiciach, Šebastovciach smerom do centra je to asi na 15 minút. Pozor si dajte na D1 pri Voderadoch smerom na Bratislavu. Na 43. kilometri je roztrhaná pneumatika po celej šírke cesty a je tu tiež odstavený kamión. Radary ste nahlásili vo Valaskej Belej smerom na Nitrianske Rudno, na D1 pred tunelom Prešov smerom z Popradu, v Košiciach na konci Sečovskej cesty smerom von z mesta a merajú aj v Chmeľove na hlavnom ťahu, a to obojsmerne. Z dopravy je to na dnes všetko, ja vám prajem bezpečný dojazd do cieľa.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
1: Už aj útorok, 11. august je postupne za nami. Som veľmi rád, že som ho mohol stráviť dnes aj vo vašej spoločnosti a verím, že nám zachováte vašu priazeň a budete nás počúvať. My ponúkneme infolumen o 17:30 s Juliou Kaveckou, o 18:00 svätú omšu z Baziliky svätého Kríža v Kežmarku, ktorú dnes celebruje dôstojný pán Martin Majda, dekan farár v Kežmarku. Večer o 20:00 rozprávka na dobrú noc, o 20:10 slovo povzbudenia, Pavol Jurčaga privítá liturgistov Petra Staroštíka a Štefana Fábriho, rozprávať sa budú o liturgickom jazyku v cirkvi. A potom o 22:00 nevynechajte ani ďalšiu rozhlasovú hru, to všetko vás čaká v našom vysielaní, tak prežite požehnaný večer v spoločnosti Rádia Lumen. Za celý tým sa zo štúdia lúči Jozef Pikula.
3: Hudobná bodka s Dianou.
4: Ako si uctíme dnešné oslávenkyne, nositeľky na Slovensku obľúbeného, krásneho mena Zuzana? Z legendárneho pásma divadla Semafor Zuzana je zase sama doma z roku 1961 nám písničku pro Zuzanu z pera Šlitra a Suchého pripomenie Valdemar Matuška. V zborovom parte ho podporia Eva Pilarová, Karel Štedrý, Hanna Hegerová, Viktor Maurer, Václav Štekl a Ferdinand Havlík so svojím orchestrom. Potom mladý 33-ročný kanadský básnik a spevák Leonard Cohen z debutového albumu svojich piesní z roku 1967 uspieva platonickú lásku Susan z Montreal.

človek a nevie si kúpiť kľud za pár stoviek, nevie si odvyknúť.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

v ústach mi bol sladký ako med. Ako mohlo byť Pánovo slovo Ezechielovi sladké? Boh mu dal zvitok, posolstvo pre jeho ľud vo vyhnanstve v Babylone a kázal mu, aby ho zjedol. Tento zvitok obsahoval žalospevy, vzdychanie a beda. A tak namiesto toho, aby Ezechiel ponúkol ľudu útechu, dostal povolanie ohlásiť mu trest. Veď to je skôr trpké ako sladké. No prorok Ezechiel chcel naplniť Pánovu vôľu a tak hlasal Božie slovo bez ohľadu na následky. Keď tak urobil, pocítil sladkosť, s vedomím, že robí všetko, čo je v jeho silách, aby ľudia počuli, čo im Boh chcel povedať. Mnohých z nás Boh nevolá, aby sme zvestovali prorocké posolstvo o žiali a súde. Avšak sú chvíle, keď sa musíme postaviť za správnu vec. Možno je náročné rozpoznať, ako vysloviť to správne slovo, slovo, o ktorom si presvedčený, že ho Boh chce ohlásiť. Napríklad vtedy, keď sa tvoj kolega v práci chce vyhnúť zodpovednosti za chybu tak, že nenápadne zvalí vinu na niekoho iného. Vieš, že klamať je nesprávne, ale ako sa s ním o tom pozhovárať? Alebo napríklad vidíš, že niekto z tvojich blízkych stojí na pokraji zlého rozhodnutia. Povieš mu niečo? Ak áno, čo a ako? Kľúčom k tomu, aby sme vedeli, ako reagovať, je každodenné sýtenie sa Božím slovom. Keď jeme jeho slovo, ono nás formuje. Naša myseľ a srdce sa menia a my začíname vidieť veci tak, ako ich vidí Pán. Sväté písmo nám pomáha chápať Božie myšlienky a mať účasť na jeho láske k svojmu ľudu. A tak namiesto toho, aby sme dané posolstvo považovali za kruté, môžeme nachádzať sladkosť v tom, že ho s láskou odovzdáme druhým preto, aby im prinieslo osoch. Venuj teda čas čítaniu Božieho slova. Dovoľ mu premieňať ťa. Nechaj sa ním viesť v situáciách, v ktorých nemáš istotu, ktorou cestou sa máš vydať. Keď nevieš, ako sa zasadiť za to, čo je správne, dovoľ, aby tvoje slová viedla jeho láska. Aj keby si to od teba vyžadovalo priamosť. Aj ty môžeš zakúsiť sladkosť, akú cítil pri hlásaní Pánovho slova Ezechiel. A táto sladkosť ťa môže posilňovať rovnako, ako posilňovala jeho. Pane, pomôž mi prijať tvoje slovo, aby som nachádzal sladkosť v láskavom zvestovaní pravdy.

0: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
1: Deti kladú tie najväčšie otázky života a zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti a sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiách, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
3: Maroš Žilinka dal preveriť nákup radarov, ktoré sú spájane s Ruskom. Kauza blahorečenia biskupa Jana Vojtašáka napreduje do ďalšej etapy. Maďarský parlament zvolil za nového prezidenta republiky Andráša Baku.
4: Počúvate Infolumen.
3: Aktuálne informácie dnes pre vás zhrnuli Jan Maľa a Julia Kavecká.
4: Domáce spravodajstvo.
3: Nákup kontroverzných dopravných radarových kamier na ministerstve vnútra má preveriť prokuratúra. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko v súvislosti s pochybnosťami okolo dvoch radarov vyzýva ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka na pozastavenie celého projektu. Spolupracovník hnutia pre oblasť bezpečnosti Peter Bátor.
5: Vyzývame ministra, aby s okamžitou platnosťou pozastavil celý tento projekt, nielen tých kamier, ale z celého súvisiaceho systému, ktorý je v súčasnosti budovaný práve kvôli týmto obrovským pochybnostiam, ktoré vznikli na základe konania firiem, ktoré do toho boli zapojené, ale aj ministerstva vnútra. Jednoducho tomuto projektu sa na teraz absolútne nedá dôverovať.
3: PS zároveň podľa Petra Bátora žiada vykonanie bezpečnostného auditu.
5: Žiadame, aby bol vykonaný audit, bezpečnostný audit celého tohto projektu, aj navrhovaného riešenia a bolo zabezpečené, že toto sa neopakuje.
3: Hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann uviedol, že rezort rešpektuje postup prokuratúry a poskytne jej plnú súčinnosť. Zopakoval, že bezpečnosť občanov a štátu je na prvom mieste, preto ministerstvo požiadalo o posúdenie radarových zariadení aj MBU. Hovorkyňa úradu Kristýna Petrogarajová dodala, že úrad sa zaoberá všetkými medializovanými informáciami a postupuje v zmysle zákona.
4: Krátko z domova.
3: Koalícia zatiaľ nevie, ako naloží so zákonmi vrátenými prezidentom. Na ďalšom postupe sa chce podľa strany Smer dohodnúť na koaličnej rade pred septembrovou schôdzou parlamentu. Tá sa začne 15. septembra. Európska komisia bude naďalej pozorne sledovať prípad odmietnutia zápisu manželstva dvoch slovenských občanov rovnakého pohlavia, ktoré uzavreli v Rakúsku. Komisia pripomenula, že rozsudky Súdneho dvora Európskej únie majú prednosť pred vnútroštátnym právom a členské štáty ich musia v plnom rozsahu vykonávať. Ak to bude potrebné, komisia podľa vlastného vyjadrenia využije všetky nástroje, ktoré má k dispozícii. Súdna rada zvolila na svojom dnešnom zasadnutí za kandidátku na predsedu Najvyššieho správneho súdu Moniku Valašíkovú. Zvolili ju 12 prítomní členovia súdnej rady. Do funkcie ju ešte musí vymenovať prezident. Súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera spoločne s Achmeou, holandským vlastníkom súkromnej poisťovne Union, minulý týždeň podali Európskej komisii žiadosť o prednotifikáciu. Žiadajú v nej o stanovisko ku kúpe zdravotnej poisťovne Union. Dôvera zároveň podala na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou žiadosť o predchádzajúci súhlas s nadobudnutím 100% akcií a hlasovacích práv v zdravotnej poisťovni Union. Audit technických problémov s e-prihláškami je už vypracovaný. Návrh správy sa v súčasnosti pripomienkuje so všetkými dotknutými stranami. Ministerstvo školstva potvrdilo, že proces ešte nie je ukončený a konečné závery zatiaľ nezverejnilo. Výpovedou obžalovaného bývalého prezidenta finančnej správy Františka I. pokračoval dnes na špecializovanom trestnom súde pracovisko Banská Bystrica proces v kauze Očistec. Týka sa podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v rokoch 2012 až 2018. František I. sa k obžalobe vyjadril iba spontánne a zdôraznil, že odmieta spáchanie skutku. Podplácania v súvislosti s bezpečnostnou previerkou jednej spoločnosti ho má usvedčovať ex-riaditeľ kriminálneho úradu Ľudovít Mako.
6: Nebudem analyzovať motiváciu pána Maka o mňa klamať a ešte raz, počuli ste to na tom súde, ja rozumiem, že chcete odo mňa nejaké rozsiahlejšie vyjadrenie, ale ja k tomu nemám čo viac povedať, ako som povedal na tom súde. Buď pán Mako klame od začiatku zámerne, aby mi poškodil z nejakého dôvodu, alebo teda klame nevedome, že si pospájal nejaké skutočnosti, ktoré jemu vyšli tak, že si ma tam primyslel ako páchateľa k tomu skutku.
3: Hoci jeho výpoveď museli nakoniec čítať, prokurátor Bohdan Čeľovský v tom nevidí žiadny rozpor. Dôkazná situácia sa vraj ešte zosilnila.
7: Nespochybnil svoju výpoveď prípravného konania. To, že vnímal väzbu ako veľmi stresujúce, nie je nič nezákonné, takže nevidím tam nejaký nátlak, ako obhajoba tvrdí, že bol nejak do niečoho dotlačený. To poprel, že by bol nejaký fyzický nátlak na ňo. Jednoznačne usvedčuje napríklad aj pána obžalovaného Gašpara z tých stretnutí v tom Transpetrole, kde jednoznačne ho tam videl viackrát. Jednoznačne potvrdil, že pána Maka vlastne vybral pán Gašpar s pánom Bodorom. Mu ho tam dosadili do funkcie, že sa za ňou zaručili. Takže z toho je zrejme, že pán Bodor mal značný vplyv na riadenie a dosadzovanie ľudí do tých pozícií.
3: Na vyjadrenia Františka I. reagoval aj obvinený Norbert B. To, či klame alebo nie, musí podľa neho vyhodnotiť súd.
7: Nespochybnil svoju výpoveď prípravného konania. To, že vnímal väzbu ako veľmi stresujúce, nie je nič nezákonné, takže nevidím tam nejaký nátlak, ako obhajoba tvrdí, že bol nejak do niečoho dotlačený. To poprel, že by bol nejaký fyzický nátlak na ňo. Jednoznačne usvedčuje napríklad aj pána obžalovaného Gašpara z tých stretnutí v tom Transpetrole, kde jednoznačne ho tam videl viackrát. Jednoznačne potvrdil, že pána Maka vlastne vybral pán Gašpar s pánom Bodorom. Mu ho tam dosadili do funkcie, že sa za ňou zaručili. Takže z toho je zrejme, že pán Bodor mal značný vplyv na riadenie a dosadzovanie ľudí do tých pozícií.
3: Príprava diaľničného ťahu D1 z Bidoviec cez Zemplín až po hranicu s Ukrajinou pokračuje. Národná diaľničná spoločnosť ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa správy o hodnotení v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Vypracovanie dokumentu má trvať približne rok. Správa o hodnotení sa bude týkať viac ako 70 kilometrov novej diaľnice. Minister dopravy Jozef Ráš to označil za významný milník v príprave diaľnice.
8: Správa o hodnotení vplyvov na životné prostredie je totiž hlavným podkladom pre tzv. EIU, to znamená posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Toto nám určí finálny variant tejto diaľnice a samozrejme nám to umožní podať žiadosť o stavebný zámer, to znamená tzv. Po starom stavebné povolenie. Tá správa o hodnotení samozrejme chvíľu bude trvať, je na to 365 dní, to znamená jeden rok. Po roku tým pádom môžeme vstúpiť do procesu EIA a následne do povoľovacieho procesu na stavebné povolenie. Je to významný milník a významný krok k tomu, aby sme tú diaľnicu mali postavenú.
3: Diaľničný ťah je navrhnutý ako štvorpruhová komunikácia. Začínať má pri Bidovciach a pokračovať cez Dargov, Michalovce a Sobrance až po štátnu hranicu s Ukrajinou. Podľa NDS patrí jej príprava medzi aktuálne priority spoločnosti.
4: Z cirkvi.
3: Kauza blahorečenia Božieho sluhu biskupa Jana Vojtašáka napreduje do ďalšej významnej etapy. Spišský biskup František Trstenský o aktuálnom stave kauzy informoval už počas sobotnejšej slávnosti v zákamennom rodisku Jana Vojtašáka. Zároveň vyzval veriacich, aby proces naďalej sprevádzali modlitbou. Viac povie Pavol Jurčaga.
9: Dokument Pozícia Super Martírio, ktorý zhrňa život, utrpenie, svedectvo a podklady k otázke mučeníctva biskupa Jána Vojtašáka, bol vo Vatikáne vypracovaný, schválený a vytlačený. Následne bol predložený na preskúmanie konzultorom historikom dikastéria pre kauzy svätých, hovorí František Trstenský, spisky diecézny biskup.
10: Ide o veľmi dôležitý krok v procese spomínanej kauzy blahorečenia. A modlíme sa, pozbudzujem aj vás k ďalším modlitbám, aby verdikt konzultorov, historikov bol kladný, aby tak pozícia, tento veľmi taký dôležitý dokument, ktorý zhrňa život, dielo, svedectvo aj svedectva ohľadom biskupa Jána Vojtašáka, aby potom bol postúpený konzultorom teológom na posúdenie.
9: Autor kauzy blahorečenia biskup František Trstenský vyzval veriacich, aby proces naďalej sprevádzali modlitbou.
10: Preto vás ešte raz pozývam k modlitbe za úspešné pokračovanie tejto kauzy blahorečenia. S ďačnosťou spomíname aj na otca kardinála Jozefa Tomku, lebo pripomíname si v týchto dňoch 4. výročie jeho smrti. Otec kardinál vždy ochotne a rád, a poviem aj s veľkým zanietením, pomáhal v kauze blahorečenia Božieho sluhu, biskupa Jana Vojtašáka.
9: Aktuálny posun v kauze si veriaci pripomenuli aj počas sobotňajšieho stretnutia v Zákamenom na Orave, ktoré zakončili modlitbou pri hrobe Božieho sluhu, biskupa Jana Vojtašáka.
3: Blahoslavená Zdenka Šelingová, slovenská reholnička z rehole milosrdných sestier Svätého kríža, je možno o krok bližšie k svetorečeniu. Píše o tom vo svojom článku EWTN News. Postulátor jej kauzy Lucian Bogucký z rehole menších bratov konventuálov minulý mesiac odovzdal pozíciu Super Miro bratislavskému arcibiskupovi Stanislavovi Zvolenskému. Dokument, ktorého latinský názov odkazuje na údajný zázrak, opisuje uzdravenie, ku ktorému mal dôjsť na jej príhovor v Denveri. Termín zasadnutia komisie kardinálov, ktorá bude rokovať o dokumente a oznámenom zázraku, zatiaľ nie je známy, ale môže nastať už o niekoľko mesiacov. Konečné rozhodnutie o svetorečení je v rukách pápeža. V Dunajskej Lužnej sa tento týždeň koná jubilejný 30. ročník tradičnej púte k Madone Žitného ostrova. Pre pútnikov je počas celého týždňa pripravený duchovný program s príležitosťou na modlitbu, adoráciu, sviatozmierenia a slávenie svätých omší s tematickými príhovormi. Púť vyvrcholí v nedeľu. Viac v príspevku Borisa Kolára.
11: Organizátori púte pozývajú veriacich obnoviť svoju vieru, načerpať duchovnú silu a prežiť tento čas v blízkosti Madony Žitného ostrova. Viac k významu púte dodáva páter Stanislav Vavrek, správca farnosti.
12: Je 580 rokov od toho, čo vlastne táto socha Madony Žitného ostrova bola uznaná ako divotvorná, ako zázračná. Potom 250 rokov, keď vlastne pápež Pius VI udelil tomuto miestu možnosť získavania odpustkov práve na slávnosť na nebovzatia Panny Márie. No a potom vlastne je 30. výročie od obnovenia tejto púte.
11: Liturgické slávenia počas týždňa sprevádzajú viacerí hlavní celebranti. Úvodnú svetú omšu celebroval Marek Vávra, kaplan vo farnosti Podunajskej biskupice, ktorý sa prihovoril v homílii a prítomných povzbudil aj myšlienkou zo Svätého písma, kde sa hovorí, kde je tvoj poklad, tam je tvoje srdce.
13: Toto je vlastne pre nás taký príklad, že aj my chceme našim srdcom byť nasmerovaní do neba, chceme byť pozdvihnutí aj uprostred tohto sveta, uprostred pozemských starostí, chceme, aby naše srdce bolo pri Bohu, pri Pane Márii, aby sme aj my raz mohli potom takto prísť do večnosti.
11: V sobotu bude svätú omšu pre pútnikov sláviť nitriansky pomocný biskup Peter Beňo a záverečnú slávnostnú nedeľnú svätú omšu bude celebrovať generálny vikár bratislavskej arcidiecézy Daniel Ižolt.
12: Budeme radi za vašu účasť a budeme sa tešiť z toho, keď vytvoríme také spoločenstvo, lebo naozaj tá Božia láska je veľká, obýma všetkých.
11: Program púte je možné nájsť na webovej stránke farnosti.
3: Kolumbiu včera zasiahlo silné zemetrasenie s magnitúdou takmer 7,5 stupňa. Podľa dostupných informácií si vyžiadalo najmenej 230 obetí a stovky zranených. Mnohí ľudia zostali pod troskami poškodených budov. Otrasy poškodili domy, verejné budovy, nemocnice, školy i chrámy. Tisíce rodín čelia následkom katastrofy a neistote. Kolumbia v súvislosti so situáciou vyhlásila stav národnej katastrofy. Zbierku na ich pomoc vyhlásila nadácia ACN. Viac v príspevku Borisa Kolára.
11: Prvé správy z miestnych diecéz potvrdzujú rozsiahle škody na cirkevných budovách a farnostiach. Viac k pomoci dodáva Miroslav Dzurech, riaditeľ Slovenského úradu pápežskej nadácie ACN.
14: Nadácia ACN reaguje núdzovou pomocou. Presne tak, ako sme to robili aj po zemetraseniach vo Venezuele. Práve bezprostredne po zemetrasení sa ACN spojila so svojimi partnermi aj miestnymi diecézami, aby získala prvé informácie o rozsahu škôd a potrebách obyvateľov.
11: Najsilnejšie otrasy zasiahli oblasť Choco na západe Kolumbie. Ide o jeden z najchudobnejších regiónov krajiny, kde sú mnohé komunity roztrúsené v odľahlých a ťažko dostupných oblastiach. Pápežská nadácia ACN tu v uplynulých rokoch pravidelne podporovala pôsobenie miestnej cirkvi a jej pastoračné projekty.
14: V najbližších dňoch budeme spolu s miestnymi partnermi sledovať aj situáciu a vyhodnocovať škody. Na základe získaných informácií potom rozhodneme aj o ďalšej dlhodobejšej podpore.
11: Bezprostredne po zemetrasení sa ACN spojila so svojimi partnermi a miestnymi diecézami, aby získala prvé informácie o rozsahu škôd a potrebách obyvateľov.
14: Chcel by som preto pozvať aj ľudí zo Slovenska, aby spolu s nami vyjadrili plnú solidaritu s cirkvou a obyvateľmi Kolumbie. Zostávame s nimi spojení aj v modlitbe.
11: Zbierku na podporu zasiahnutých oblastí v Kolumbii je možné nájsť na webovej stránke ACN Slovensko.
3: Mimoriadnu pomoc pre ľudí postihnutých ničivým zemetrasením v Kolumbii už vyhlásili aj pápežské misijné diela na Slovensku. Pozývajú k modlitbe i finančnej podpore, hovorí Eliška Beniaková.
15: Kolumbijskí biskupy prosia o modlitbu a solidaritu. Myslíme dnes na Kolumbiu v našich modlitbách. A ak máte možnosť, môžete postihnutým rodinám pomôcť aj finančne. Ďakujeme, že na Kolumbiu myslíte.
3: Kolumbijskí biskupy v súvislosti s katastrofou pripomínajú, že nikto nedokáže čeliť núdzovej situácii takéhoto rozsahu sám. Vyzývajú preto k jednote, bratstvu a konkrétnej solidarite s trpiacimi.
4: Zahraničné spravodajstvo.
3: Zosadeného sýrskeho prezidenta Bašara Asada dnes súd v Sýrii v neprítomnosti odsúdil na trest smrti za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti spáchané počas občianskej vojny. Spolu s Bašarom Asadom bol v neprítomnosti na trest smrti odsúdený aj jeho mladší brat Máhir. Asad s rodinou utiekol v decembri 2024 do Moskvy. Viac povie Alžbeta Pavlíková.
16: Viac než 13 rokov trvajúca občianska vojna v Sýrii si podľa AFP vyžiadala vyše 500 000 obetí a milióny ľudí vyhnala z domovov. 10 000 ďalších ľudí zmizli, mnohí skončili vo väzení v brutálnych podmienkach. Zosadeného sýrskeho prezidenta Bašara Asada dnes súd v Sýrii v neprítomnosti odsúdil na trest smrti za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti spáchané počas občianskej vojny. Spolu s Bašarom Asadom bol v neprítomnosti na trest smrti odsúdený a jeho mladší brat Máhir. Agentúra AP vo svojej správe doplnila, že Asad a jeho brat utiekli do Ruska krátko potom, ako islamistami vedené povstalecké sily v decembri 2024 obsadili Damask. Spolu s nimi bol súdený aj ich bratranec Atif Najib, bývalý brigádny generál sýrskej armády. Súd ho uznal za vinného okrem iného z vrážd, úmyselného zabíjania detí mladších ako 15 rokov a mučenia, ktoré viedlo k smrti. Tieto skutky označil za zločiny proti ľudskosti a uložil mu najvyšší možný trest, trest smrti. Dnešný verdikt je prvým takýmto rozhodnutím prechodných sýrskych úradov. Tie tento rok začali súdiť predstaviteľov bývalého režimu, a to osobne aj v neprítomnosti.
3: Novým maďarským prezidentom sa stal András Baku. Niekdajšieho predsedu Najvyššieho súdu dnes zvolil maďarský parlament. Nominovala ho vládnuca Tisza. Poslanci opozičného Fidesu a kresťanských demokratov oznámili, že budú voľbu aj inauguráciu bojkotovať. Stalo sa tak potom, ako minulý mesiac ústavný dodatok ukončil funkčné obdobie Tamáša Šujoka. Podrobnosti pripája Jozef Pikula.
17: Na dnešnom hlasovaní sa zúčastnilo 146 poslancov, z ktorých 140 hlasovalo za a 6 proti. Podľa médií proti hlasovali zrejme poslanci opozičného hnutia Naša vlasť. Poslanci frakcií opozičných strán Fides a KDNP neboli v čase hlasovania v parlamente a avizovali, že sa nezúčastnia ani na inaugurácii novej hlavy štátu. András Baka bude vo funkcii maďarského prezidenta podľa nich bábkou Tisy. András Baka po vyhlásení výsledku volieb zložil slávnostnú prísahu. V následnom prejave nový prezident podotkol, že ponuku prijal, lebo lebo v týchto časoch je potrebný dialog o ústavnosti a o spoločnom premýšľaní. Ako povedal, veľa spoločných hodnôt prešlo do súkromného vlastníctva, navyše netransparentným spôsobom, a v mnohých verejných záležitostiach je potrebné urobiť poriadok. Za dôležité označila, aby pravidlá platili pre každého rovnako. Nové Maďarsko sa podľa jeho slov nedá budovať na pomste. Baka je právny expert v oblasti ľudských práv a práv menšín. Pôsobil okrem iného aj ako sudca Európskeho súdu pre ľudské práva od roku 1991 do roku 2008 a v roku 2009 ho parlament zvolil za predsedu Najvyššieho súdu. V roku 2011 bol odvolaný po tom, čo kritizoval kroky vtedajšieho premiéra Viktora Orbána pri transformácii justície.
3: Slovenský prezident Peter Pellegrini zablahoželal novozvolenému prezidentovi Maďarska Andrásovi Bakovi. Verí, že ho bude môcť čoskoro privítať na návšteve Slovenska. Hovorkyňa Patrícia Medveď-Macíková.
18: Slovensko a Maďarsko spájajú dlhodobé dobré susedské vzťahy, spoločná história a pevné medziľudské väzby založené na vzájomnej úcte, dôvere a otvorenom dialógu. Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini je presvedčený, že budeme naďalej rozvíjať spoluprácu v bilaterálnej rovine, ako aj v rámci Vyšehradskej skupiny či Európskej únie, kde nás spájajú spoločné priority a zodpovednosť za koordinovaný postup.
4: Krátko zo sveta.
3: Americký prezident Donald Trump odcestoval po júlovom samite NATO z tureckej Ankary tajne v menšom lietadle a nie na palube prezidentského špeciálu, ako tvrdil Bielý dom. Dôvodom bola hrozba atentátu zo strany Iránu. Uviedol to denník The Washington Post. Lotyšské úrady objavili pri hranici s Bieloruskom podzemný tunel, ktorý mohli využívať migranti na nelegálny vstup do krajiny. Riga zároveň oznámila sprísnenie ochrany východnej hranice a opatrenia proti sieťam, ktoré podľa nej organizujú nelegálnu migráciu. Pri útokoch ruskej armády na Ukrajinu prišlo v noci o život najmenej 9 ľudí a desiatky utrpeli zranenia. Najviac zasiahnuté boli mestá Kiev a Záporožie či Dnepropetrovská oblasť. Prezident Volodymyr Zelenský tvrdí, že pri útoku boli použité severokorejské balistické rakety, ruské strely Cirkon a riadené letecké bomby. Svetová zdravotnícka organizácia obhajovala vedecky podložený postup, podľa ktorého sa stanovujú očkovacie kalendáre pre deti. Reagovala tak na nariadenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktoré má znížiť počet očkovaní odporúčaných v Spojených štátoch pre deti. Slovenská atletka Ema Zapletalová bez problémov postúpila do zajtrajšieho večerného finále na 400 metrov prekážok na majstrovstvách Európy v Birminghame. 26-ročná pretekárka si v dnešnom druhom semifinále postrážila súperky a vyhrala ho časom 54,9 sekundy.
19: Cieľ splnený, dostala som sa do finále. Nebol to ideálny beh. Myslím, že prvú polovicu som podbiehala, dostala som sa blízko prekážok a tým pádom som musela trošku brzdiť. Potom sme boli dohnutí s trénerom, že pôjdem posledné dve medzery na 16, ale poslednú som šla na, myslím, že 17. Zostal fúkal preťak, ale som vo finále, to bolo teda cieľ splniť to. A teraz sa čo najlepšie pripraviť na to finále.
3: Jej krajanka Daniela Ledecká obsadila v treťom semifinále 5. miesto a nepostúpila. Z rozbehov na 800 metrov naopak postúpila Gabriela Gajanová. Obhajkyňa striebra z Ríma 2024 obsadila v druhom z nich druhú priečku. Z rozbehov šprintu na 100 metrov postúpil Jan Volko. 29-ročný pretekár dobehol v treťom rozbehu na 5. mieste za 10,53 sekundy, čo bolo celkovo 9. najlepší čas.
20: To má za šťastne, sa to podarilo napriek tomu, že ten beh asi nebol že úplne totálne ideálny a takisto aj ten systém, ktorý vymysleli, nie je úplne spravodlivý, ale myslím si, že som si za celú sezónu teraz vybral to šťastie, ktoré som nemal pri niektorých behoch, takže som rád, že sa to podarilo a teším sa na semifinále. Ja som splnil cieľ a už ostatné, už si môžeme plniť len sny a dať do toho všetko.
3: Matej Balúch a Patrik Demeter postúpili do semifinále na 400 metrov prekážok. Peter Dávid postúpil do semifinále na 110 metrov prekážok. 20-ročný šprinter obsadil pri svojej premiére na kontinentálnom šampionáte 6. priečku v druhom rozbehu a celkovo skončil na poslednom postupovom 12. mieste. Norský bežec Jakub Ingebrigtsen triumfoval štvrtýkrát za sebou v behu na 5000 metrov na atletických majstrovstvách Európy. Na šampionáte v Birminghame získal zlato. Na podujatí ešte nespoznal trpkosť prehry a získal celkovo 7. európsky titul. Domáca Amy Huntová získala zlato v behu na 100 metrov časom 11 sekúnd. Futbalisti Slovana Bratislava chcú v odvete tretieho predkola Ligy majstrov proti Mielby potešiť svojich priaznivcov výkonom aj víťazstvom. Pred dnešným stretnutím na Tehelnom poli to povedal tréner slovenského majstra Jaja Touré. Belasi nechcú nič podceniť a zdôrazňujú dôležitosť plnej koncentrácie. Slovan ide do odvety s vedením 2-1. Cez víkend nehral, keďže využil možnosť odložiť si duel tretieho kola Nike Ligy v Trenčíne.
0: Myšlienka bola najmä o tom, lebo zápasov bolo naozaj veľa a myšlienka bola, aby si hráči trošku oddychli, aby načerpali nové síly a potom sa vrátili späť do záťaže. Bolo to o tom, aby sme sa čo najlepšie pripravili na zajtrajšiu odvetu. Chceme byť absolútne top pripravení, takže išlo najmä o to.
21: I want to see them full of energy.
3: Švédsky majster má na konte iba jedno víťazstvo z uplynulých 11 duelov vo všetkých súťažiach. V ligovej tabulke sa nachádza až na 12. mieste. Navyše prišiel o Eliota Strauda, strelca jediného gólu domácich v prvom zápase a jedného z kľúčových hráčov. Švédsky reprezentant prestúpil v nedeľu do anglického Hull City, ktorý je nováčikom v Premier League. Futbalista Lukáš Haraslín je blízko k odchodu zo Sparty Praha do saudsko-arabského tímu Al-Fateh. Podľa trénera českého klubu Briana Priského bude prestup 30-ročného krídelníka čoskoro spečatený. Priske v rozhovore pre portál iDnes.cz potvrdil, že prebiehajú rokovania o odchode kapitána Rudých do Saudskej Arábie. S novým realizačným tímom a obmeneným kádrom vstúpia do novej sezóny Tipsport ligy hokejisti Dukly Michalovce. Už niekoľko dní sa pripravujú na zimnom štadióne vo Vranove nad Topľou, kde našli prechodný domov, keďže ich domáca aréna prechádza v súčasnosti rekonštrukciou, hovorí tréner Jakub Ručkaj.
22: Ja sa nebudem vyhovárať na tie podmienky. Nemyslím si, že všetky kluby majú ideálne momentálne tie podmienky, takisto trénujú na vedľajších plochách. Ja som veľmi spokojný. Musím poďakovať aj Vranovi, že nám pravili také podmienky, aké máme. Máme dve kabiny, máme svoj čas, tréneri, čiže môžeme sa plnohodnotne pripraviť, môžeme chlapcov pripraviť do sezóny.
3: Michalovčania očakávajú od Jakuba Ručkaja oživenie herného prejavu, aplikovanie moderných trendov a systematickú prácu s kádrom.
22: My chceme stabilizovať klub, hlavne po finančnej stránke. Chceme pracovať s mladými hráčmi a samozrejme sa chceme pohybovať niekde v tých kľudnejších vodách a nie tam dole na spodu tabulky. A to bude naša prvá taká priorita, aby sme pôsobili dobrým aj dojmom na lade. Chceme hrať útočný hokej, budeme mať trošku zmenšené ihrisko, čo si myslím, že je výborné, že môžeme hrať ten aktívnejší hokej.
3: Slovenská reprezentantka v plávaní Tamara Potocká sa predstaví v semifinále disciplíny 50 metrov motýlik na majstrovstvách Európy v Paríži. Strieborná medailistka z minuloročného európskeho šampionátu do 23 rokov zaplávala spoločný 8. najlepší čas v doobedňajších rozplavbách. Slovenský vodný slalomár Jakub Grigar dostal od lekárov zelenú a pomaly môže začať naplno zaťažovať operované ľavé rameno. Strieborný kajakár z tokijskej olympiády v roku 2021 sa pred 7 týždňami podrobil v Salzburgu operácii ľavého ramena, ktoré ho trápilo posledné 2 roky. Minulý týždeň bol v Rakúsku znova, aby ho lekári informovali o tom, v akom stave je.
4: Počasie.
3: Ustálené jasné a teplé letné počasie bez zrážok bude podľa Petra Jurčoviča pokračovať aj v ďalších dňoch.
23: To, že prešiel studený front, fúka nám severný vietor, súvisí už aj s tým, že stúpa tlak a že sa k nám rozširuje tlaková výš. A keďže je to v chladnejšom vzduchu a my budeme ešte stále prevládať v severnom prúdení, tak zajtra ráno bude treba rátať, že bude najmä v horských dolinách chladnejšia noc. A to dosť citeľne, pretože lokálne by teplota mohla klesnúť až na 5 stupňov. To už je čo povedať. No na juhu to bude nad 15, takže to sa až tak veľmi obávať nemusím, ale bude sa lepšie spať. A potom cez deň, tak predpokladám, že by malo byť celku pekne, slnečno, jasno až polojasno, môžeme dať, ale predsa len na tom severe, keďže ten front ide viac cez Polsko na východ, tak tam bude viac oblakov, takže treba rátať s tým, že by sa tam ojedinele snáď mohla vyskytnúť prehánka, ale tá pravdepodobnosť je dosť malá. No a keďže je to v chladnejšom vzduchu po chladnejšej noci, takže v stredu cez deň najvyššiu teplotu čakám, že bude síce 30, ale možno len tak do 32 stupňov a na severe o 10 menej, len okolo 20 alebo nad 20.
3: O 20:10 bude pripravené slovo povzbudenia s Pavlom Jurčagom. V štúdiu privíta liturgistov Petra Staroštíka a Štefana Fábriho, ktorí priblížia význam liturgického jazyka v cirkvi. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Jan Maľa a Julia Kavecká. Do počutia.

0: Požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Tento priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Vážení poslucháči, Rádio Lumen vám v týchto chvíľach ponúka priamy prenos svätej omše z Baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Svätú omšu celebruje veľadôstojný pán Martin Majda, dekan a farár v Kežmarku. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolíckeho spevníka. Čísla piesní 237, 299 a 370. Na organe hrá Peter Just, technicky spolupracuje Ján Maľa. Prajeme vám nerušené počúvanie a hlboký duchovný zážitok.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Drahí bratia a sestry, drahí poslucháči Rádia Lumen, dnes máme spomienku na svätú Kláru. Vo chvíľke ticha na začiatku svätej omše, aby sme ju mohli sláviť s čistým srdcom, úprimne oľutujme všetky svoje hriechy.

0: Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami i skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja preveľká vina, preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pannu, všetkých anielov a svätých i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.
1: Amen.

Bože, Ty si vložil do srdca svätej Kláry veľkú lásku k evanjeliovej chudobe. Na jej príhovor nám pomáhaj nasledovať Ježiša Krista v duchu chudoby, aby sme si zaslúžili na veky žiť s Tebou v nebeskom kráľovstve. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh

Čítanie z knihy proroka Ezechiela. Toto hovorí Pán. Syn človeka, počúvaj, čo ti hovorím, a nebuď spúrny ako tento spúrny dom. Otvor ústa a zjedz všetko, čo ti dám. V tom som videl

0: ti dávam. Zjedol som ho teda a v ústach mi bol sladký ako med. On mi povedal, syn človeka, choď k domu Izraela a hovor im moje slova. Počuli sme Božie slovo.
1: Bohu vďaka.

0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Matúša.
1: Sláva tebe, Pane.
0: V tú hodinu pristúpili k Ježišovi učeníci a pýtali sa, kto je podľa teba najväčší v nebeskom kráľovstve? On zavolal k sebe dieťa, postavil ho medzi nich a povedal, veru hovorím vám, ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva. Kto sa teda poníži ako toto dieťa, ten je najväčší v nebeskom kráľovstve. A kto príjme jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa príjma. Dajte si pozor, aby ste neopovrhli ani jedným z týchto maličkých, lebo vám hovorím, že ich anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár mojho Otca, ktorý je na nebesiach. Čo myslíte? Keby mal niekto 100 oviec a jedna z nich by zablúdila, nenechá tých 99 na vrchoch a nepôjde hľadať tú, čo zablúdila? A keď sa mu ju podarí nájsť, veru hovorím vám, bude mať z nej väčšiu radosť ako z tých 99.

0: 99, čo nezablúdili, tak ani váš Otec, ktorý je na nebesiach, nechce, aby zahynul čo len jediný z týchto maličkých. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Chvála Tebe, Kriste.
0: Drahí bratia a sestry, drahí poslucháči Rádia Lumen, ako som spomenul na začiatku svätej omše, dnes nám Matka Cirkev osobitne pripomína úctu k svätej Kláre. A iste okrem mnohých čností, ktorými táto svetica vynikala, modlitba dňa pripomína osobitne jednu čnosť, a to je jej chudoba. Chudoba, ktorou ona nasleduje svojho majstra, učiteľa. Viete koho? Mnohí by možno povedali, samozrejme, že svätého Františka, bo to boli takí kamaráti, ale samozrejme aj svätý František nasleduje majstra, ktorým je Ježiš Kristus. Snažia sa napodobňovať jeho príklad chudoby, evanjeliovej rady chudoby. A preto svätá Klára, svätý František sú nám vzorom v tejto čnosti chudoby. I pápež František hovorieval, že by chcel mať cirkev chudobnú pre chudobných. To bola jeho vízia cirkvi. Chcem, aby cirkev bola chudobná. Môžeme použiť iné slovo, možno skromná, a starala sa práve o tých, ktorí potrebujú pomoc, o chudobných. Isté, že treba povedať, že existuje tzv. Zlá chudoba materiálna, o ktorej sám Pán Ježiš nám hovorí, že ju máme odstraňovať z tohto sveta. Čiže Pán Ježiš nás nepovzbudzuje, aby sme sa stali tak chudobnými, že my nakoniec budeme predmetom, alebo bude potrebné pomôcť nám. Ale Pán Ježiš teda hovorí takú chudobu, ktorá je zlá, keď je nedostatok jedla, nedostatok, ja neviem, oblečenia, bývania a podobne, takú chudobu chce odstrániť. Nechce, aby sme žili až tak. Ale na druhej strane je tu tá evanjeliová rada chudoby, ktorú by sme možno mohli nazvať skromným spôsobom života alebo dobrou materiálnou chudobou, kedy sa učíme žiť, bratia a sestry, skromne. A toto už je čnosť, kedy sa usilujem nemať možno všetko najlepšie, najnovšie, najdrahšie, ale snažím sa žiť skromne. To je výzva evanjeliových rád. Vieme, že okrem teda chudoby medzi evanjeliové rady patrí aj čistota a poslušnosť. Dá sa povedať, že tí, ktorí sa rozhodli, tak ako svätá Klára, nasledovať Pána Ježiša v týchto troch evanjeliových radách, a tá chudoba sa tak najviac zvýrazňuje aj v tej modlitbe dňa, ako som spomenul, práve u svätej Kláry, ale predsa treba povedať, že vynikala tak ako tí všetci, ktorí zasvetili svoj život Pánu Bohu podľa evanjeliových rád, tak vynikala aj v čistote a poslušnosti. A je to v istom zmysle provokácia pre dnešný svet, tento spôsob zasveteného života, lebo už len povedzte, kde v médiách alebo v tom nejakom populárnom svete, alebo neviem, ako to povedať, sa propaguje, že buďme chudobní, buďme skromní. Kde sa propaguje čnosť čistoty? Kde sa propaguje čnosť poslušnosti? Všetko to je akoby preto provokáciou pre tento svet, keď zrazu vidíte človeka, ktorý povie, chcem žiť skromne, chcem žiť v čistote, v celibáte, celý svoj život Bohu chcem dať, chcem žiť v poslušnosti svojim predstaveným, poslušnosť detí voči rodičom, voči autoritám, aká je to vzácnačnosť, ale keď my sme skôr vnútorne ťahaní k opakom týchto čností, nie, poslušnosť kto? Kto mi bude čo rozkazovať, kto mi bude čo hovoriť, po svojom si urobím, just naopak urobím. Čistota, veď nemravnosť na nás číha z každej strany, z každej možnej škulinky sa snaží pretlačiť. A chudoba, skromnosť, či sa nám nepropagujú znova skôr bohatstva, majetky, a ukazuje sa nám, že toto už keď budeš mať, budeš šťastný a všetko už dosiahneš a podobne a podobne. Nedajme sa, bratia a sestry, týmito vecami oklamať. Nech je pre nás táto výzva evanjeliových rád, chudoby, čistoty a poslušnosti tiež výzvou pre každého jedného z nás. Kdekoľvek žijeme, akýmkoľvek spôsobom žijeme, každý z nás ju do istej miery jednu, druhú i tretiu čnosť môže praktizovať vo svojom živote. Možno práve dnes osobitne sa zamyslíme nad tou čnosťou chudoby podľa vzoru svätej Kláry. Nakoľko žijem skromne, a nakoľko by som mohol ešte možno skromnejšie žiť. Amen. Bratia a sestry, Boha najviac oslavujú tí, ktorí sa z lásky k nemu zriekajú všetkého. Tak ho oslavila aj svätá Klára. ktorá podľa príkladu svätého Františka z Assisi nasledovala Krista chudobného a pokorného. Vyprosujme cirkvi i sebe silu zachovávať vernosť evanjeliu.
2: Pane, žehnaj všetkých, ktorí sa ti zasvetili sľubmi, aby kráčali za tebou s nerozdeleným srdcom a netúžili po kariére. Posvecuj svet modlitbou a pokáním tých, ktorí sa ti úplne zasvetili. Naplň svojou milosťou dievčatá, aby objavili hodnotu panenstva. Zbudzuj v mladých ľuďoch zmysel pre poriadok, ktorý je podmienkou duchovného a telesného rozvoja. Na orodovanie svätej Kláry zachovaj nás v posvecujúcej milosti.
0: Bože, Ty nám v osobe svätej Kláry ukazuješ, že najväčším šťastím človeka je zjednotenie s Tebou. Príjmi naše prosby a daj, aby sme dosiahli radosť zo spoločenstva s Tebou skrze Krista nášho Pána.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nech Pán príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej Svetej Cirkvi.
0: Pane, pri oslave Svetej Panny Kláry ťa zvelebujeme a pokorne prosíme, aby ti naša obeta bola taká milá, ako ti bol milý jej obetavý život, skrze Krista.

vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože. Lebo vo svätých, ktorí sa pre nebeské kráľovstvo zasvetili Kristovi, oslavujeme Tvoju obdivuhodnú prozreteľnosť, ktorou krehkého človeka privádzaš k prvotnej svetosti a už tu na zemi mu dávaš okúsiť dobrá, ktoré si mu pripravil v nebi. Preto ťa zo všetkých

Naozaj si, Svätý Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvnež sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich. Znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých vstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spás. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne Ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Františkom, jeho pomocným biskupom Jánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme Ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom Ježeníchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme Ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
1: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky.
0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
1: I s duchom Tvojim.
0: Dajte si znak pokoja.
2: Pokoj.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu.
1: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz si vás slovo a duša.
2: Modlitba duchovného príjmania.
3: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Kláňam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosti nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

0: Modlíme sa. Pane a Bože náš, posilnený sviatostným pokrmom vrúcne ťa prosíme, aby sme podľa príkladu svätej Kláry nosili v našom smrteľnom tele Ježišovo utrpenie a celou silou sa vinuli iba k Tebe, skrze Krista nášho Pána. Nebeský Otče, zbierame úrodu našich predkov. Ďakujeme Ti za ich vernosť a odvahu pri odovzdávaní viery. Túžime, aby Ježiš Kristus bol centrom nášho života a náš život bol evanjeliom pre dnešný svet. Nauč nás podľa príkladu svätého Martina, patróna našej spiskej diecézy, zaodieť milosrdenstvom každého, kto sa ocitol v duchovnej či hmotnej núdzi. Svätý Otče, prenikni nás všetkých duchom lásky a pokoja, aby každý z nás bol tam, kde žije, plný horlivosti za Pána. Ježišových učeníkov, ktorom nájdu zmysel života aj ďalšie generácie. Amen. Drahí bratia a sestry, osobitne vy, drahí poslucháči Rádia Lumen, dovolte mi využiť túto príležitosť, kedy sa vám môžem prihovoriť, aby som vás pozval na nádhernú gladiolovú výzdobu, ktorú od 15. augusta budeme mať v našej kežmarskej bazilike počas celého toho nasledujúceho týždňa. Je to pekný zvyk alebo tradícia, ktorú zaviedol náš diecézny otec biskup František. Takže ak by ste chceli vidieť baziliku, z ktorej sú pravidelne v útorky a potom cez prázdniny aj v iné dni prenášané svetomše do Rádia Lumen, srdečne vás všetkých pozývame. Všetkým prajem požehnaný večer, príjmite Božie požehnanie. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
0: Choďte v mene Božom.

Vážení poslucháči, vypočuli ste si priamy prenos svätej omše z Baziliky svätého Kríža v Kežmarku, ktorú celebroval veľadôstojný pán Martin Majda, dekan a farár v Kežmarku. Na organe hral Peter Just, technicky spolupracoval Ján Maľa. Rádio Lumen vám praje požehnanie.

Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
1: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za oslobodenie zo závislosti pre syna Vladimíra a za zdravia Božiu pomoc pre Vladimíra a Annu. Za požehnanie a dary Ducha Svätého pre rodinu, za oslobodenie od alkoholu pre Martina a Božie požehnanie pre neho, za zdravie Heleny. Za obrátenie Mareka a celej rodiny ku viere a za zdravie Božie požehnanie, pokoj v rodine pre Marcelu.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý neho svecuje náš rozum.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou

0: Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.

0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Pane Ježišu, pri Tvojom umučení podľa Simeónovho proroctva meč bolesti prenikol i dušu slávnej Panny a Tvojej Matky Márie. Daj, aby sme nábožne uctievali jej bolesti a tak pocítili spasiteľný účinok Tvojho utrpenia, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra, daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
4: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
0: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
1: Amen.
0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

0: požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela na modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia kňazi a veriaci, žijúci a pôsobiaci v Banskej Bystrici. Pripojte aj vy svoj hlas k chválospevu cirkvi ako nevesty k svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.

0: Milí poslucháči, pomodlíme sa vešpery zo spomienky svätej Kláry Panny. Bože, príď mi na pomoc.
1: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Aleluja. Stvoriteľ sveta nesmierny, ty si zem z hlbín vyzdvihol a uprostred vôd búrlivých urobil si ju nehybnou.
1: Aby v nej seme klíčilo a pestrým kvietím zakvitla a hojné plody vydala i pokrm dobrý poskytla.
0: Zranenú dušu oči zhoj balzamom svojej milosti, nech plačom zmije prečiny a zriekne sa zlých žiadostí.
1: Nech spĺňa tvoje príkazy, zlu priblížiť sa zabráni, len dobrom nech sa naplňa, nech ju šíp smrti nezraní.
0: Vyslíš nás, Otče láskavý, pomôž nám, Kriste, král slávy, s Otcom i Duchom Boh pravý a vládni, kráľuj nad nami. Amen. Pán je okolo svojho ľudu. Tí, čo sa spoliehajú na Pána, sú ako vrch Sion. Nehýbe sa, trvá na veky.
1: Ako vrchy obklopujú Jeruzalem, tak je Pán okolo svojho ľudu od teraz až na veky.
0: Veď žezlo ničomníka nedoľahne na krajinu spravodlivých, aby spravodliví nevystierali ruky za neprávosťou.
1: Pane, dobre rob dobrým a tým, čo majú srdce úprimné.
0: Ale tých, čo sa na zlé cesty spúšťajú, Pán so zločincami zavrhne. Pokoj nad Izraelom.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pán je okolo svojho ľudu. Ak nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva. Pane, moje srdce sa nevystatuje, moje oči nehľadia povýšenie.
1: Neženiem sa za veľkými vecami, ani za divmi pre mňa nedosiahnuteľnými.
0: Ale ja som svoju dušu upokojil a utíšil.
1: Ako nasýtené dieťa v matkinom náručí, ako nasýtené dieťa, tak je moja duša vo mne.
0: Dúfa Izrael v Pána, od teraz až na veky.
1: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Ak nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva. Urobil si nás, Pane, kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu. Hoden si, Pane a Bože náš, prijať slávu, česť a moc.
1: Lebo Ty si stvoril všetky veci, z Tvojej vôle boli a sú stvorené.
0: Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate.
1: Lebo si bol zabitý a svojou krvou si Bohu vykúpil ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu a národa.
0: A urobil si ich kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu. A budú kráľovať na zemi.
1: Hoden je baránok, ktorý bol zabitý, prijať moc, bohatstvo a múdrosť, silu, česť, slávu a dobrorečenie.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Urobil si nás, Pane, kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu.
1: Láska nech je bez pretvárky. Nenávidíte zlo, lipnite k dobru. Milujte sa navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa vzájomne v úctivosti, v horlivosti neochabujte, buďte vrúcneho ducha, slúžte Pánovi. V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvali.
0: Pane, Tvoje slovo trvá na veky.
1: Pane, Tvoje slovo trvá na veky.
0: Na veky vekov Tvoja vernosť.
1: Trvá na veky.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Pane, Tvoje slovo trvá na veky.
0: Môj duch nech jasá v Bohu mojom spasiteľovi. Velebí moja duša Pána.
1: A môj duch jasá v Bohu mojom spasiteľovi.
0: Lebo zhliadol na poníženo svojej služobnice. Hľa, o tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
1: Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný. a sveté je jeho meno
0: a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
1: Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
0: Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených.
1: Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
0: Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo.
1: Ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu na veky.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Môj duch nech jasá v Bohu mojom spasiteľovi. Boh dal svojmu ľudu nádej, preto s radosťou volajme.
1: Ďakujeme ti, Oče, že sme sa v Kristovi stali bohatými vo všetkom,
0: v každom slove a v každom poznaní.
1: Bože, v tvojej ruke sú srdcia mocných. Osvieť svojou múdrosťou tých, čo riadia verejný život,
0: aby u teba hľadali radu a tak sa ti páčili srdcom i skutkami.
1: Ty dávaš umelcom schopnosť zjavovať tvoju krásu.
0: Daj, nech ich dielo prežiari svet radosťou a nádejou.
1: Ty nás nedovolíš skúšať nad naše sily.
0: Posilni slabých a padlých pozdvihni.
1: Ty si skrze svojho syna slúbil, že ľudia vstanú v posledný deň pre život.
0: Príjmi do svojej slávy našich zosnulých bratov a sestry. Svoje chvály a prosby vyjadríme slovami samého Krista. Oče náš,
2: ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Bože, Ty si vložil do srdca svätej Kláry veľkú lásku k evanjeliovej chudobe. Na jej príhovor nám pomáhaj nasledovať Ježiša Krista v duchu chudoby, aby sme si zaslúžili na veky žiť s Tebou v nebeskom kráľovstve skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
0: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.
0: Milí priatelia, v uplynulých minútach sme vám ponúkli modlitbu večerných chvál z rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela. Vešpery sa modlili kňazi a veriaci z Banskej Bystrice. Z Rádia Lumen vám aj naďalej prajeme požehnaný večer.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatican News.
1: Odzbrojiť techniku, slúžiť mieru. To je téma Svetového dňa pokoja 2027.
0: Kresťania vo Svetej Zemi sú unavení z neustáleho kolísania, túžia po miery. Hovorí v rozhovore latinský jeruzalemský patriarcha kardinál Pizzaballa.
1: Kresťania na západnom brehu sa cítia zabudnutí v dôsledku násilia zo strany osadníkov.
0: Kolumbijskí biskupy vyzývajú k solidarite po ničivom zemetrasení.
1: Prinášame ďalšie časti encykliky Magnifica Humanitas.
0: V utorok 11. augusta, v deň liturgickej spomienky svätej Kláry z Assisi, Panny a svätej Zuzany Mučenice, vás od mikrofónu zdravia Tímea Saboslajová
1: a Zuzana Klímanová. Vatikán. Dikastérium pre integrálny ľudský rozvoj dnes oznámilo tému posolstva Svätého Otca k Svetovému dňu pokoja 2027. Znie odzbrojiť techniku, slúžiť mieru, politika ako preventívna zodpovednosť.
0: Dňa 1. januára roku 2027 budeme sláviť už 60. Svetový deň pokoja. Ako sa uvádza v tlačovej správe spomínaného dikastéria, téma, ktorú Svätý Otec zvolil pre svoje posolstvo, chce upriamiť pozornosť na morálnu zodpovednosť tých, ktorí sú povolaní konať v politickej sfére a vyzýva celé ľudstvo, aby podporovalo dôstojnosť ľudskej osoby a prispievalo k budovaniu mieru, počnúc ozbrojením techniky.
1: Pápež pripomína, že neexistuje žiadny algoritmus, ktorý by mohol urobiť vojnu morálne priateľnou a varuje pred rizikami spojenými so zverovaním vojenských rozhodnutí umelej inteligencii. Leo XIV. Adresuje úprimnú výzvu medzinárodnému spoločenstvu, aby presadzovalo spoločné dohody schopné chrániť ľudskú zodpovednosť a humanitárne zásady v situáciách, ktoré sa týkajú života ľudí a spolunažívania medzi národmi.
0: Kolumbia. Silné zemetrasenie zasiahlo včera, 10. augusta, západnú časť Kolumbie. Vyžiadalo si viac než 130 mŕtvych a 570 potvrdených zranených, pričom mnohí ľudia sú stále nezvestní. Rozsiahle škody hlásia viaceré mestá a záchranné týmy pokračujú v pátraní po ľuďoch, ktorí mohli zostať uväznení pod troskami zrútených budov.
1: Epicentrum zemetrasenia, ktorého magnitúda bola podľa prvotných odhadov stanovená na 7,4 magnitúdy, bolo v oblasti San José del Palmar v departamente Chocó na západe krajiny. Otras bolo cítiť na veľkej časti územia Kolumbie, ako aj za jej hranicami. Najvážnejšia situácia je hlásená v Pereire, jednom z hlavných populačných centier v západnej Kolumbii.
0: Predsedníctvo konferencie biskupov Kolumbie vyjadrilo solidaritu a modlitby za obete nezvestných, zranených a postihnuté rodiny a zverilo prácu záchranárov Bohu. Biskupy uviedli, že ide o núdzovú situáciu takého rozsahu, že jej nemožno čeliť individuálne, ale vyžaduje si, aby sa krajina uznala za jednu rodinu a reagovala na utrpenie s veľkorysosťou, zodpovednosťou a solidaritou. Biskupy postihnutých oblastí vydali početné výzvy na mobilizáciu. Na humanitárnej úrovni potravinové banky spustili kampane na zber pomoci, ktorá sa má rozdeliť medzi pozostalých.
1: Taliansko, Svätá Zem. Latinský patriarcha Jeruzalema v predošlých dňoch navštívil Assisi. V rozhovore pre vatikánske médiá hovoril o Svätej Zemi a vyjadril obavy zo situácie, ktorá nie je ani vojnou, ani mierom. Kardinál Pizzaballa, ako prežívajú kresťania toto každodenné popieranie možností dohôd a rokovaní?
0: Medzi kresťanmi rovnako ako medzi všetkými ostatnými panuje veľká únava z toho neustáleho kolísania, z týchto vyhlásení, ktoré potom skutočnosť vyvráti. Je to už každodenná realita. A to, žiaľ, vedie k čoraz väčšej nedôvere medzi obyvateľstvom, pretože už nikto neverí ani veciam, ktoré sú v skutočnosti možno pravdivé. A keď sa naopak stane niečo pekné, už tomu nikto neverí, lebo už nie je zvyknutý také niečo vidieť. Povedzme, že je to dosť ťažká situácia.
1: Vidíte nejaké náznaky nádeje?
0: Áno, nádej tu je, lebo je veľa ľudí, ktorí sa stále angažujú v Gaze, na západnom brehu a v Izraeli. Neustále stretávam mladých, ale aj starších ľudí, ľudí v určitom veku, profesorov, skrátka ľudí, ktorí majú čo stratiť, pokiaľ ide o vzťahy, a napriek tomu sa angažujú, aby niečo urobili, aby sa stretli, aby bránili. V tom svete stále existujú protilátky, ktoré chránia celý organizmus pred tým, aby ho postihol tento vírus násilia.
1: Pred niekoľkými mesiacmi sme všetci s napätím sledovali osud farnosti Svätej rodiny v Gaze, ktorú zasiahla izraelská raketa. Bola to farnosť, ktorá hostí veľa starších ľudí, ako aj osoby so zdravotným postihnutím. Ako vyzerá situácia v tejto malej komunite?
0: Je ich 541. Poznáme ich všetkých, jedného po druhom. Snažia sa nejako vrátiť k bežnému životu. Snažíme sa znova otvoriť školu. Otvorili sme zdravotné stredisko a kusy ambulanciu. Sú tu kňazi, ale predovšetkým rehoľničky, ktoré sú veľmi aktívne v tzv. Oratóriu pre deti, a to nie len pre tie kresťanské. V tejto tak zhoršenej situácii sa snažíme predovšetkým znovu vytvoriť čo najzdravšie a najpokojnejšie prostredie.
1: Predtým sme hovorili o nádejných náznakoch. Čo vás trápi najviac?
0: To, čo ma v tejto chvíli trápi najviac, je, že pretrváva táto situácia, ktorá nie je ani vojnou, ani mierom, táto nejednoznačná situácia. Kde sa hovorí o riešeniach bez toho, aby sa vytvárali skutočné riešenia? Práve toto ma znepokuje, lebo to v ľuďoch vytvára čoraz cynickejší postoj nedôvery, čo je podľa mňa v súčasnosti najväčšie nebezpečenstvo v rámci obyvateľstva.
1: Čo vám pápež hovorí, keď ste s ním v kontakte?
0: Pápež je nám veľmi blízky a je veľmi dobre informovaný o tom, čo sa deje, čo je veľmi dôležité. Je prítomný. Pokiaľ ide o pápežovú návštevu Svätej Zeme, skôr či neskôr k nej určite dôjde, ale musí sa odohrať v kontexte pokoja.
1: Západný breh Jordánu. Nezabúdajte na Tajbeh. Tajbeh nesmie zaniknúť v tichosti. Toto je naliehavá výzva otca Bašara Favadleha, latinského farára farnosti Krista Vykupiteľa, ktorý opisuje krutú realitu v poslednej palestínskej dedine s čisto kresťanským obyvateľstvom na západnom brehu. Dedina Tajbeh, ktorá je v Biblii spomínaná pod názvom Efraim a kde sa podľa tradície uchýlil Ježiš a jeho učeníci, dnes čelí systematickému zastrašovaniu, zaberaniu majetku a rozširovaniu osád. Farár sa obáva, že miestne rodiny budú nútené opustiť svoju pôdu. Otec Bašár, obec Tajbeh, naďalej trpí v dôsledku vpádov izraelských osadníkov. Minulú stredu vnikli osadníci do domu patriaceho rodine z vašej farnosti.
0: Predstavte si, že si pripravujete domov pre svoju rodinu a potom zistíte, že dom svojvoľne vnikajú a obsadzujú ho cudzí ľudia. Presne takúto realitu tu v Tajbehu žijeme. Práve v tejto chvíli, keď s vami hovorím, sa tí istí osadníci vrátili a na pozemku si stavajú stany. Je to situácia, ktorú je nesmierne ťažké znášať.
1: Postihlo toto násilie v posledných dňoch aj iné rodiny?
0: Týmto násilím zo strany osadníkov trpí mnoho rodín západnej, východnej i južnej časti Tajbehu. Ako to robia vždy, podpaľujú neobrábanú pôdu. Nedávno podpalili svah juhovýchodne od dediny. Izraelskí osadníci prichádzajú, aby škodili a zaberali pôdu. Situácia sa v posledných mesiacoch dramaticky zhoršila. Takmer denne čelíme vniknutiam na pozemky, útokom na súkromný majetok, ničeniu poľnohospodárskej pôdy, uzatváraniu ciest, obmedzeniam pohybu a neustálemu tlaku na obyvateľstvo.
1: Cítia sa obyvatelia Tajbehu zabudnutí?
0: Áno. Cítime sa zabudnutí a úplne osamotení. Existujú síce právne možnosti, no tie sú žiaľ veľmi obmedzené a málokedy účinné. Práve preto je v tejto chvíli kľúčová medzinárodná prítomnosť a tlak. Potrebujeme konkrétnu ochranu civilistov a skutočnú politickú vôľu ukončiť toto násilie. Potrebujeme pomoc, aby sme si tu udržali život a mohli naďalej vydávať svedectvo o Ježišovi Kristovi a jeho učeníkoch. Zachovanie kresťanskej prítomnosti tu v Tajbehu je spoločnou zodpovednosťou. Vzhľadom na všetko, čo sa deje, sa niektorí obyvatelia dostávajú do bodu zlomu, keď chcú opustiť svoju pôdu a všetkého sa vzdať.
1: Ako nádej v Krista posilňuje tých, ktorí sa rozhodnú zostať napriek všetkému?
0: Hoci na obzore nevidno žiadne politické riešenie, existuje niečo veľmi výnimočné, čo nám dodáva silu pokračovať. Naša nádej v Ježiša Krista a naša viera v cirkev. Vyzývame celosvetovú cirkev, aby za nás intenzívnejšie prosila v modlitbách a podporila latinský patriarchát v Jeruzaleme i celú svetú zem. Pevne veríme, že modlitba koná zázraky. Nezabúdajte na Tajbeh. Pozývam každú katolickú diecézu na svete, aby sa vyjadrila k situácii u nás a hovorila o týchto kresťanských bratoch a sestrách, ktorí žijú v strachu. Koliska kresťanského spoločenstva nesmie zaniknúť v tichosti. Spoločne môžeme zachovať toto živé svedectvo viery. Musím dodať, že návštevy diplomatických misií a kardinála Pizzaballu nás uisťujú a dodávajú nám nesmierne dôležitý pocit bezpečia.
1: Čo symbolizuje Tajbeh pre palestínske kresťanské spoločenstvo?
0: Je to životne dôležitý základný symbol pre všetkých, najmä v čase, keď sa pripravujeme na jubilejný rok 2033. Tajbeh stojí v prvej línii úsilia o zachovanie kresťanstva tu vo Svätej Zemi. Ježiš si pred svojim umučením, smrťou a zmŕtvychvstaním zvolil Tajbeh ako miesto, kde hľadal útočisko. Musíme zostať živým svedectvom kresťanstva a jeho trvalej prítomnosti vo Svätej Zemi. Svet musí stať pri Tajbehu.
1: Encyklika Magnifica Humanitas svätého otca Leva XIV. O ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie. Bod číslo 28. Po pripomenutí spôsobu, akým cirkev prebýva v dejinách a vstupuje do dialógu so svetom, sa teraz chcem zastaviť pri vývoji sociálnej náuky v magistériu, ktoré od 19. storočia až po naše dni sprevádzalo veľké sociálne premeny. Zjavne nemôžem podať celú bohatosť tohto učenia, ktorého základné princípy sú predstavené v kompendiu sociálnej náuky cirkvi a ďalej prehlbené v nedávnom magistériu. Nemôžem ani systematicky zhrnúť to, čo bolo rozpracované v encyklikách mojich posledných ctihodných predchodcov, osobitne v Laudato Si a Fratelli Tutti. Chcem však pripomenúť niektoré podstatné línie, aby som ukázal, že to, čo píšem, sa nachádza v kontinuite tejto tradície a zároveň aby som zdôraznil, ako sa v nej stabilné jadro zjavených pravd o osobe a ľudskom spolužití prepája so stále obnovovanou schopnosťou počúvať historické situácie a nechať sa osloviť otázkami, ktoré vystupujú z prítomnosti. Preto prejdem niektoré rozhodujúce etapy tohto vývoja, počnúc obdobím otvoreným encyklikou Rerum Novarum.
0: Bod číslo 29. To, čo dnes nazývame sociálna náuka cirkvi, nevzniká náhle v súčasnej dobe, ale zhromažďuje a usporadúva dlhú tradíciu cirkevnej reflexie o spoločenskom živote, ktorá má svoje pramene vo Svätom písme, u cirkevných otcov, v teologických a právnych spracovaniach zo stredoveku a novoveku. Výraz sociálna náuka cirkvi použil prvýkrát Pius XII. V roku 1950, ale obsah, ktorý zahŕňa chápaný ako organický korpus sociálneho učenia, sa začal formovať encyklikou Rerum Novarum Leva XIII. Z oči v oči novým veciam svojej doby, konfliktu medzi kapitálom a prácou, robotníckej otázke, ekonomickým a sociálnym premenám, sa Lev XIII. Neobmedzil na zaznamenanie nepokoja, ale prijal tieto situácie ako miesto pastoračného poslania cirkvi, podrobil ich prísnemu rozlišovaniu a osvetlil ich príčiny i možné východiska vo svetle Evanjelia a integrálnej vízie osoby stvorenej na Boží obraz. Svätý Ján Pavol II. Videl v tomto spôsobe postupu trvalú paradigmu sociálnej náuky, príkladnú prax, ktorou cirkev voči historickým premenám uplatňuje svoje právo a povinnosť skúmať sociálne skutočnosti, vyslovovať sa k ním a ukazovať cesty spravodlivého riešenia. Tak sa trvalé obsahy viery a starobilej cirkevnej múdrosti vyjadrujú v živej náuke, ktorá zostáva verná evanjeliu a rastie v konfrontácii s novými vecami každej epochy.
1: Bod číslo 30. Encyklika Rerum Novarum Leva 13. predstavuje milník vo vývoji sociálneho magistéria. Dokument kladie do stredu svojej reflexie dôstojnosť práce a pracujúceho, potvrdzuje právo na spravodlivú mzdu pre seba a svoju rodinu, uznáva v osobách podstatnú hodnotu prednostnú pred kapitálom a ziskom, bráni súkromné vlastníctvo spolu s jeho nevyhnutnou sociálnou funkciou, oceňuje združenia pracujúcich a navrhuje formy spolupráce medzi rozličnými zložkami spoločnosti ako alternatívu k logike triedneho boja. Preto neprekvapuje, že Pius XI. Ju mohol nazvať Magna Charta sociálnej činnosti kresťanov. V Rerum Novarum nadobúda starobilá múdrosť cirkvi o osobe a živote v spoločnosti novú podobu, schopnú konfrontovať sa s industriálnou epochou a ponúknuť prvý veľký systematický rámec tej sociálnej náuky, ktorú nasledujúce 10-ročia ďalej rozvinuli. Hoci sa mnohé historické podmienky opísané Levom XIII. Zmenili, mimoriadne aktuálne zostávajú najmenej dva prínosy. Primát ľudskej práce nad každou čisto výrobnou alebo finančnou logikou s následnou pozornosťou voči osobám a rodinám najviac vystaveným vykorisťovaniu a nerozlučné spojenie medzi evanjeliovým ohlasovaním a hľadaním spravodlivejšieho spoločenského poriadku. Tak nám Rerum Novarum naďalej pripomína, že neexistuje autentická evangelizácia, ktorá by sa nedotýkala aj štruktúr ľudského spolužitia.
0: Toľko z encykliky Magnifica Humanitas. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Aj v dnešný večer k vám prichádzame s rozprávkou na dobrú noc. V nasledujúcich minútach si budete môcť vypočuť príbeh s názvom Baránky a nový plášť. Nech sa vám príjemne počúva.

Baránky a nový plášť. Raz chodil svätý František po vidieku s bratom Paolom. Bola zima a veľmi mrzlo. Napriek tomu, že na zemi bolo veľa snehu, naši dvaja mnísi kráčali bosí. Brat Paolo mal na mnížskom šate ešte starý plášť. Svätý František bol však iba v zaplátanom mnížskom rúchu. Brat Paolo povie svätému Františkovi: Otec František, kráčaj tesne za mnou a stúpaj do mojich šľapají. Aspoň ti nebude už taká zima. A tak svätý František kráčal za bratom Paolom. O chvíľu sa mu brat Paolo opäť prihovorí. Otec František, vezmi si môj plášť, nech ťa ochráni pred chladom. Ja som mladý a silný, mne zima neublíži. Svätý František mu na to odpovie. Len si plášť nechaj, uvidíš, že sa Pán o mňa postará. Zakrátko zbadali, že oproti ním ide dajaký muž. Vyzeral bohatý, lebo mal oblečený nový a teplý plášť. Muž sa pri nich zastavil a hneď spoznal svätého Františka. Ja som už takmer doma, povie mu muž. Vezmi si môj nový plášť, aby si nezmrzol. Svätý František odvetí. Som chudobný a nemôžem nosiť tvoj nový plášť. Ale pretože ťa poslal sám dobrý Pán Boh, požičiam si ho od teba a len čo budem môcť, vrátim ti ho. V poriadku, súhlasil muž. Sňal si nový plášť a zavesil ho svetcovi na plecia. Potom odišiel spokojný, že urobil dobrý skutok. Naši dvaja mnísi pokračovali v ceste. Brat Paolo vpredu, svätý František za ním. Zrazu svätý František povie: A veď už mi nie je zima. Videl si, aký dobrý je náš Pán? Náš Pán myslí na svojich úbožiakov, dodá brat Paolo. Ako si tak vykračovali, zrazu počuli bľakot. V zápäti stretli pastiera, ktorý išiel na trh predávať dva baránky. Baránky mu so zviazanými nohami viseli z pliec a zúfalo bľačali. Svätého Františka dojal ich srdcolomný nárek. Podišiel k baránkom, pohladkal ich, ako keď mama

Tak Paolo mu odvetí. My si ich nemôžeme nechať. Radím ti, vráť ich pôvodnému majiteľovi pod podmienkou, že s nimi bude dobre zaobchádzať. Máš pravdu, súhlasí svätý František. Rýchlo zavolaj nazad toho pastiera. Potom svätý František vrátil pastierovi baránky so slovami. Dávam ti späť tieto baránky, ale musíš mi sľúbiť, že sa o ne budeš príkladne starať. A môžeš si nechať aj nový plášť. Pastier celý naradostený prikývol. Vzal si nazad baránky a pobral sa domov. Pritom takto premýšľal. Tomu sa povie dobrý obchod. Získal som nový plášť a za nič. Svätý František a brat Paolo išli ďalej svojou cestou. Brat Paolo vpredu, svetec za ním. Svätému Františkovi bolo vo svojom zaplátanom šate veľmi zima, ale bol šťastný, že zachránil život dvom Božím tvorom. A to ho hrialo pri srdci.

0: Požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Rožňavská diecéza slávi jubileum 250. výročia založenia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
2: Najskôr s vďačnosťou za minulosť chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých, ktorí sa usilovali prekonávať všetky problémy, ktoré by rozkladali cirkev aj túto miestnu, či farsku alebo diecéznu, zvnútra alebo zvonka, a sa usilovali budovať toto spoločenstvo Božieho kráľovstva. A s nádejou pre budúcnosť ďakujeme Pánu Bohu, čo v terajšom i v budúcom čase nepodľahnú rozkladným úsiliam, ale budujú jedno spoločenstvo cirkvi.
1: Modlíme sa spoločne za rožňavskú diecézu. Svätý Ján Nepomucký a svätý Nate, orodujte za nás.

Požehnaný útorkový večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Slovo pozbudenia. Pápež svätý Ján Pavol II. Sa v roku 1980, už v druhom roku svojho pontifikátu, obrátil na biskupov celého sveta listom, ktorý venoval tajomstvu a kultu Eucharistie. Okrem iného v ňom napísal: Dobre vieme, že slávenie Eucharistie bolo od najstarších čias spojené nielen s modlitbou, ale aj s čítaním svätého písma a so spevom celého zhromaždenia. Vďaka tomu odávna bolo možné vzťahovať na svätú omšu porovnanie otcov o dvoch stoloch, na ktorých cirkev pripravuje pre svoje deti Božie slovo a Eucharistiu, to je pánov chlieb. Možnosti, ktoré zaviedla pokoncilová obnova, sú v mnohých prípadoch využité tak, že sa stávame svedkami a účastníkmi opravdivého slávenia Božieho slova. Zväčšuje sa aj počet osôb, ktoré sa aktívne zapájajú do tohto slávenia. Vznikajú skupiny lektorov a spevákov, ba aj schola kantórum mužov i žien, ktorí sa veľmi horlivo venujú tejto službe. Božie slovo, sväté písmo, začína žiť novým životom v mnohých kresťanských spoločenstvách. Veriaci zúčastnení na liturgii sa spevom pripravujú

0: na počúvanie evanjelia, ktoré sa ohlasuje s náležitou úctou a láskou. I keď to všetko veľmi uznanlivo a vďačne konštatujeme, nemôžeme zabudnúť, že úplná obnova stavia pred nás ešte celý rad požiadaviek. Tieto požiadavky spočívajú v novej zodpovednosti za Božie slovo, ktoré sa liturgicky prednáša v rozličných jazykoch, čo zaiste zodpovedá univerzálnemu charakteru a účelu evanjelia. Milí poslucháči, týmito slovami pápeža svätého Jána Pavla II. Otváram našu dnešnú reláciu, ktorej chceme pokračovať v rozprávaní o jazyku, ktorý cirkev používa pri liturgii, čiže liturgický jazyk číslo 2. Dovolte mi, aby som v dnešnej relácii Slovo povzbudenia privítal mojich a vašich hostí, Štefana Fábriho, farára farnosti Žilina Závodie. Štefan, požehnaný dobrý večer.
1: Dobrý večer, Pavol, tebe aj všetkým vám, ktorí nás počúvate.
0: A Petra Staroštíka, dekana farára farnosti Banská Bystrica katedrála. Peter, dobrý večer.
2: Pekný, požehnaný, pokojný večer všetkým.
0: Dnešnú reláciu pre vás vysielajú majster zvuku Ján Maľa, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Bratia, sme tak povediac už v druhej polovici prázdnin. Ako vy prežívate toto letné obdobie vo svojich farnostiach?
1: Tak horúco. Myslím si, že asi ako všetci. No, ja tak by som povedal sám za seba, že ani neviem, ako tie dni utekajú. Pomaly už sme, nie že v druhej polovici, ale už 3/4 prázdnin budeme mať za sebou tento týždeň, takže ja tak, no, mám nejakú prácu, ktorú ako každé leto, a popri tom sa snažím trochu tak aj oddychovať, niečo si prečítať niekde, vybehnúť do prírody. Aj dneska som bol černice zbierať v lese, takže tak normálne, no, nič nejaké extra sa nedieje.
2: A zase je to vždy taká iná atmosféra, aj tu v meste zvlášť to tak cítiť, že vlastne to mesto dýcha takou možno, že naozaj takou dovolenkovou atmosférou, množstvom turistov, ktorí aj k nám, u nás napríklad v katedrále sa ocitnú niekedy skupiny, aj dnes bol v istom okamihu bola plná katedrála ľudí, pretože sa zastavili navštíviť aj teda náš chrám na adoráciu a tak ďalej, a zároveň ja veľmi mám rád leto a teplo, takže ja si to teraz užívam, ja som najšťastnejší človek na svete.
1: Naozaj?
2: Áno, ja mám veľmi rád teplo a leto, takže však keď je dusno, tak to nie je až také, no ale...
1: Ale je dusno, ale zase, už tretí týždeň.
2: Hej, vieš čo, nie je dusno. Nie? Nie, tak som rád, tak je to také naozaj. A vravím to, tá atmosféra taká prázdninová, aj to, že sú tie ulice také trošku zase voľnejšie, nie sú tie zápchy také. Tu v meste to tak ináč vlastne vnímame, že to vidíme, ten rozdiel medzi prázdninami a tým všedným dňom, ktorý je počas školského roka. Takže aj toto tak na mňa tak osobne vplýva tým takým duchom týchto dní, a je to taký, myslím si, že aj taký pekný čas naozaj. Je čas ísť aj napríklad aj pre mňa si zobrať s kňazmi, ideme do prírody na bicykel, a je to taký krásny čas, ktorý vlastne môžeme byť napríklad aj spolu, takže som za to vďačný, nie som, ale aj medzi sebou aj sa veľmi teším, že sme spoločne mohli dnes teraz pred reláciou ešte povečerať, a cez deň som mal zase mojich spolužiakov, ktorí prišli a urobili sme si také ročníkové stretko s kňazmi, s ostatnými z môjho ročníka, takže toto vnímam tiež ako takú príležitosť na krásne chvíle, ktoré spoločne môžeme prežívať.
0: Zvykli sme prvú pieseň venovať, tak koho by ste chceli dnes večer pozdraviť?
1: Ja pozdravujem všetkých, ktorí nás tak pravidelne počúvajú túto našu reláciu, lebo vysielame už dlho, dlho, dlho. Sem tam, keď aj niekomu poviem, že idem do Banskej Bystrice, tak pán farár, počúvame vás. Takže všetkých takých skalných našich poslucháčov by som chcel ja pozdraviť v tejto chvíli.
2: Asi mi to teraz tak neprichádza na myseľ, že koho všetkého, lebo naozaj aj za ten čas, ktorý sa stretávame teraz aj a nielen počas prázdnin, tak presne tak, ako ty hovoríš, že je to množstvo častokrát ľudí, s ktorými sa poznáme z rozličných farností, a práve to rádio nás tak spája, tak naozaj taký pozdrav pre všetkých a zvlášť aj pre tých, ktorí si nás naladili aj v dnešný večer a možno, že sú niekde mimo domova, niekde na dovolenkách, tak aj zvlášť tých pozdravujeme.
0: Budeme si hrať Timothy, Božia láska príď, tak verím, že pesnička poteší.

0: Počúvate reláciu Slovo povzbudenia s témou liturgický jazyk. Našimi hostiami sú naši liturgisti Štefan Fábri a Peter Staroštík. My sme minulej relácie rozprávali o reči, ktorú používal Ježiš, jeho apoštoli i prvé kresťanské spoločenstva. Spomínali sme aramejčinu, spomínali sme gréčtinu, koiné, kontext, ktorom ju neskôr nahradila latinčina, ale aj dielo svätých Cyrila a Metoda a neskôršie úsilia o preklad latinských textov do živých jazykov, najmä v misijných krajinách. Skončili sme diskusiou na druhom Vatikánskom koncile, tak poďme trošku pripomenúť našim poslucháčom tie základné fakty, aby sme mohli rozprávanie pokračovať.
1: Áno, tak vlastne, ako si už aj povedal, tak spomínali sme, že v čase, keď pán Ježiš žil na tejto zemi, už vtedy vlastne existovala taká tá prirodzená rozmanitosť používaní rôznych rečí, ktorých by sme dnes mohli povedať, že boli, alebo neskôr sa vyvinuli ako liturgické. A tak vlastne, ak to tak po mesiaci môžem zhrnúť, tak dávali sme do popredia také dve hlavné skutočnosti. Prvé je to, že obyvateľstvo židovské, ktoré žilo vo svete tej zemi a medzi nimi teda aj sám Ježiš. Určite v tej spontánej modlitbe, ktorá pramenila z denného pozdvihnutia srdca človeka k Bohu, používali bežnú reč, ktorou denne medzi sebou komunikovali, ktorou rozprávali. Ale popri tom existoval aj iný, my sme ho nazvali, že taký literárny jazyk, ktorý sa používal v oficiálnych bohoslužbách, v chráme alebo v synagógach. A to teda bola hebrejčina, pričom tá bežná hovorová reč sa nazýva aramejčina. No potom sme spomínali, že evanjelia boli napísané v gréčtine, aj teda väčšina Nového zákona, alebo prakticky celý Nový zákon. Pričom, a to je také pekné vždy, keď aj čítame si sväté písmo, alebo v chráme pri liturgii, že aj ten grécky text, tie grécke texty nám zachovali niektoré slová, ktoré Ježiš vyslovil v tej hovorovej reči, v aramejčine, napríklad spomínali sme tú výzvu tomu dievčaťu mŕtvému talita kum, alebo slova korban, alebo slovo efeta abba a niektoré iné. Ale napríklad spomínali sme aj to, že Ježiš určite poznal aj tú oficiálnu hebrejčinu, pretože napríklad na kríži recitoval verš 21. žalmu, to, čo počúvame v pašiach, Eli, Eli, lema sabachthani, čo je vlastne grécky text. Bože môj, prečo si ma opustil? No, potom, keď sme teda trošku tak viac rozprávali o tom Ježišovi, apoštoloch, napísaní evanjelií, tak sme spomínali, že vlastne v tej prvotnej cirkvi a v prvokresťanských spoločenstvách žiaden problém nespôsobovalo to, že sa evanjelium skutočne ohlasovalo v rôznych jazykoch, aramejčine, sýrčine, gréčtine, latinčine, neskôr kopštine a v iných. A že to svedčí nie o rozdelení, ale o takej tej úžasnej schopnosti prispôsobiť katechézu, modlitbu, ale aj liturgiu a vôbec ten život tých prvotných spoločenstiev rôznym špecifikám rôznych ľudských kultúr. Dokonca otec Peter to spomínal, že táto rozmanitosť aj obohacovala teológiu a učenie cirkvi rôznym spôsobom, že aramejčina vlastne zachovala ten pôvodný jazyk Ježiša, gréčtina umožnila vznik takej tej filozofickej a teologickej terminológie, latinčina rozvinula tú právnu a systematickú teológiu, ktorá bola prispôsobená tomu západnému mysleniu. No a že v liturgii to vlastne bolo ešte zjavnejšie. Grécke liturgie využívali tú bohatú hymnografiu, ikonografickú teológiu, obraznú, tú takú vznešenú kvetnatú. Latinské obrady kládli za dôraz na jasnosť, štruktúru, poriadok. No a potom tie sýrske alebo aramejské liturgie zvykli byť, alebo bývajú dodnes sú hlboko mystické, symbolické, a vlastne pripomínali, nám aj dodnes pripomínajú tie východné duchovné tradície.
2: A to je také zaujímavé, že naozaj tá rozličnosť je neustále vlastne v tých rozličných obradoch, nie? A že presne ten charakter, napríklad aj tej západnej liturgie je proste stále taký jednoduchý, a zároveň teda tá strohosť, ale veľká hĺbka tiež takisto. Len niekedy možno, že taká nepochopiteľná pre aj našich západných veriacich, že naozaj napríklad nad tými kolektami svätej omše, niekedy sa človek musí tak dobre zamyslieť. Hej, že...
1: No je veľké umenie ich dobre preložiť. No, to je to, že oni v tej latinčine sú rytmické, jasné, krátke a niektoré veci sú vyjadrené pár vetami, len ťažko sa prekladá. No a u nás je taký problém, že trochu teda pri tých posledných prekladoch, myslím, že ešte budeme o tom trochu hovoriť, bol zvolený taký ten prístup, taký dosť taký presný jazykovo, hej, aby boli zachované všetky slova doslovne preložené. No a nie je to celkom šťastné, lebo takto sa neprekladá. To potom, to je preklopený text, takzvaný, ale preklad musí mať trochu inú charakteristiku, ale ja nejako nerad by som tieto témy teraz rozoberal. Mm-hmm.
0: Poďme trošku pripomenúť aj fakty, ktoré viedli k nahradeniu gréčtiny, čo bola vlastne taká prvá oficiálna liturgická reč rímskej cirkvi latinčinou.
2: Tak ten prechod z gréčtiny k latinskému jazyku bol spôsobený niekoľkými faktormi. Najprv to môžeme povedať, že bolo to aj tým, že Rímska ríša bola rozdelená na západnú a východnú časť, pričom na východe ostala tým úradným jazykom práve gréčtina, ale na západe sa stále viac latinizovala cirkev, aj vôbec celý ten západ Rímskej ríše. Ale takisto to bola aj prirodzená túžba rozumieť tomu, čo sa hovorí, číta alebo aj spieva. Takže spomenuli sme rímskeho teológa Ambroziastra, ktorý koncom 4. storočia kritizoval istú povrchnosť niektorých kresťanov, ktorí spievali po grécky len preto, že im tá gréčtina tak imponovala, znela im tak krásne, honosne, melodicky, esteticky príťažlivo. Ale v skutočnosti oni vôbec nepoznali zmysel textu a význam slova. On to tak kritizoval, tento teológ. No a zároveň pre objektivitu treba povedať, že ani latinčina nebola rečou, ktorou by vlastne bežní ľudia v tom 4. storočí na území dnešného Talianska hovorili, ani nebola jediným jazykom západnej časti Rímskej ríše. Takže tá úradná štýlová latinčina bola v liturgii zavedená v podstate preto, že bola literárnym jazykom, teda takým znešeným oficiálnym jazykom západnej kultúry, ktorou vlastne dá sa povedať, že hovorila literatúra.
0: Dá sa povedať, že tento stav, to ustálenie latinskej liturgie, pretrval aj napriek dielu svätých Cyrila a Metoda, napriek úsiliu misijných biskupov, rôznym menším pokusom pretrval až do polovice 20. storočia. A skutočný zlom používaní latinčiny prišiel v podstate až s druhým vatikánskym koncilom?
1: Aj áno, aj nie. No, istým spôsobom môžeme povedať, že na tomto zatiaľ teda v cirkvi poslednom, najväčšom ekumenickom koncile došlo k takému tomu zlomu, ktorý môžeme vnímať ako prelomový v dejinách cirkvi, ale samozrejme musíme vnímať aj celý ten kontext, že vlastne čo všetko k tomuto koncilu viedlo. Ľudovo to tak niekedy zvykneme o niečom povedať, že nespadlo to z neba hotové a tak to nebolo ani s koncilom. Vieme, že jemu predchádzala relatívne dlhá a taká by som povedal, že rozsiahla podrobná liturgická obnova spojená s liturgickým hnutím a to jednoducho všetko ako si malo za cieľ to, že ten koncil si predsa vzal za takú hlavnú métu, ktorú v liturgii treba docieliť, aktívnu účasť veriacich na posvetných obradoch. No a samozrejme, že ak sa má niekto aktívne na niečom podieľať, čo by mohlo v prípade v tom minimalistickom ponímaní znamenať len to, že možno odpovie amen na nejakú modlitbu, ale nemá to zmysel, ak tej modlitbe nerozumel, ak nevie, o čom sa tam hovorí, tak jednoducho ruka v ruka, ako si logicky s tým muselo prísť aj sprístupnenie toho zmyslu liturgie veriacím, ktorí ju dovtedy nepoznali a teda hlavne, ktorých by sme mohli povedať od toho diania na oltári do koncilu delili dve veľké bariéry. A to bola bariéra jazyková a bariéra priestorová, pretože liturgia sa slávila v latinčine, ktorej už skoro nikto nerozumel a priestorovú myslím týmto, že celé to presbytérium, tá svätyňa bola v podstate oddelená od priestoru, v ktorom boli veriaci a to doslova fyzicky aj mrežou. No takže, ale ako tá cesta vyzerala, tak už v polovici 17. storočia vnímame rôzne kroky, ktoré ktoré viedli k akémusi zjednodušeniu liturgie a jej väčšej zrozumiteľnosti. Nazývame to reforma osvietenstva a môžem spomenúť len tak vymenovať podporu väčšej účasti veriacich na liturgii zo strany viacerých pápežov, biskupov. Vznikajú katechézy o zmysle a obsahu liturgických obradov. Dokonca objavujú sa prvé preklady liturgických textov do ľudovej reči, rozvoj spevu ľudových piesní pri liturgii, zavedenie kázne ako súčasti omše, niekde to bolo, nikdy sa to nepodarilo, osvetu v oblasti toho reálneho príjmania Eucharistie na miesto duchovného, to bola veľká téma. Potom nastupuje romantizmus z prvej polovice 19. storočia, ten prináša obnovu benediktínskych kláštorov, gregoriánskeho chorálu v rámci tzv. Ceciliánskeho hnutia v liturgii hudbe, ale to sa zároveň usilovalo podporovať aj spev a hudbu ako súčasť liturgie. Vnímame tu opäť obnovený záujem o liturgiu, jej vedecké skúmanie, objavovanie pokladov, patristiky, gréckej, latinskej literatúry a podobne. A samozrejme, že s 20. storočím prichádza úsilie množstvo liturgistov, ktorí presadzovali, aby aj liturgika bola riadnou teologickou disciplínou a nielen poznávaním rubrík a predpisov. Ja mám niekedy pocit, že vlastne ešte do dneska sme sa to nejako tak nenaučili, že mnohí si myslia, že liturgika a je vlastne o tom, aby sme sa naučili rubríky a čo, kedy a ako, ale to tak nie je. Liturgika je naozaj teologická disciplína. Liturgia je slávená viera. No a potom, to by som len teraz tak krátko vymenoval, v dielach týchto mnohých liturgistov, kňazov, odborníkov nachádzame aj odborné štúdie, články, knihy, literatúru, v ktorých hľadali odpovede na také základné otázky. Tak ja ich napríklad vymenujem. Odo Kázel sa sústredil na to, že čo je vlastne obsahom slávenia. Prosper Geranger, ako robiť liturgiu autentickou. Romano Guardini sa zamýšľal nad tým, kto slávi vlastne liturgiu. Je iba kňaz alebo všetci prítomní. Ildefons Hervégen, aká je účasť spoločenstva na liturgii. Je tam len prítomne neprítomné, má len počúvať, má občas odpovedať amen, alebo ako. No a napokon Pius Pársz, tiež tak známy liturgista, kňaz, sa venoval práve tej otázke, že v akej reči sa vlastne liturgia má sláviť, ak to všetko má byť naplnené, ak máme byť všetci jej súčasťou, ak jej máme rozumieť, ak sa máme do nej zapojiť, ak má byť pre nás obohacujúca a podobne, tak museli s tým prísť aj všetky tieto otázky.
0: A toto všetko, to boli len teologické štúdie, to boli myšlienky a diela jednotlivcov, či na ne reflektovala aj oficiálna cirkev?
2: Tak môžeme to tak nazvať, toto všetko, čo aj Štefán vymenoval, že vlastne to bolo celé liturgické hnutie, tak by sme to mohli nazvať, ktoré vlastne predchádzalo aj vôbec tomu tej odpovedi cirkvi ešte pred druhým Vatikánskym koncilom a vlastne potom to vyvrcholilo až pod tou konečnou reformou. Takže samozrejme, že tam vlastne bola tá aj odpoveď oficiálnej cirkvi. Môžeme spomenúť len pápežov 20. storočia, ešte teda pred druhým Vatikánskym koncilom a myslím si, že všetkým poslucháčom je veľmi dobre známy práve pápež svätý Pius X, ktorý svojim motu proprio Trale Solecitudini v roku 1903 zdôrazňoval aktívnu účasť veriacich na speve pri liturgii. Potom tiež vydal ďalší dekret Sacra Tridentina Synodus, to bolo o 2 roky neskôr, v 1905, kde vyzýval k sviatostnému príjmaniu a upozorňoval, že veriaci sa nemajú uspokojiť len s duchovným príjmaním. A všimneme si, čo Štefan povedal, že už v 17. storočí boli práve takéto povzbudenia, vlastne takéto iniciatívy. Hej, a potom vlastne už z tej oficiálnej cirkvi pápež Pius X toto vlastne veľmi zdôrazňuje a pripomína. A ja by som to znovu len taktiež, že po 100 rokoch, že aké je to znovu aktuálne, lebo po tej čase korony sme sa mnohí uchýlili práve k tomu len k tomu duchovnému svetému príjmaniu a mnohí vlastne tak, ako si sa tak uspokojili, že budem iba počúvať alebo pozerať, mám duchovné sväté príjmanie a sme sa v tom stratili. Však nevrajme, že všetci, ale mnohí áno. Hej, asi s tým vystačia. Hej, potom tým najznámejším dekrétom pápeža 50. je Quam Singulari z roku 1910, ktorým zase otvoril sväté príjmanie deťom, teda tzv. Včasné sväté príjmanie v tom skoršom rannom detskom veku. Ďalej to bol pápež Pius XI, ktorý poveril kongregáciu prípravou na budúcu reformu liturgických kníh a štúdiom dejín liturgie a mimoriadne podporoval vyučovanie liturgiky v seminároch. Ale najviac reforiem, ktoré pripravovali cestu druhému Vatikánskemu koncilu, vykonal ctihodný pápež Pius XII. Ten napísal nádhernú encykliku Mediator Dei v roku 1947 a predstavil liturgiu ako bohoslužobný úkon celého Kristovho tajomného tela. A zdôraznil nej, že príjmanie má byť súčasťou každej omše a tiež aj hovoril v tejto encyklike o liturgickej výchove kňazov, ale takisto aj veriaceho ľudu. Ďalej môžeme len vymenovať, že zmiernil predpisy o eucharistickom pôste, povolil napríklad večerné sväté omše, to tak môžeme povedať, že aj súviselo s tým eucharistickým pôstom, reformoval liturgický rok, obnovil veľkonočnú vigíliu, upravil obrady svätého týždňa, povolil ľudový spev a čo je pre našu tému najdôležitejšie, dovolil opakovanie biblických čítaní a používanie textov udeľovania sviatostí v ľudovom jazyku, v ľudovej reči, alebo teda v reči zrozumiteľnej veriacim.
0: My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.

0: Počúvate Rádio Lumen, reláciu Slovo povzbudenia. Spolu s našimi liturgistami Štefanom Fábrim a Petrom Staroštíkom pokračujeme v rozhovore o liturgickom jazyku. Už sme hovorili, ako to bolo vo svete a pozreli sme sa na pápežov 20. storočia pred koncilom, ale ako to všetko malo odozvu na Slovensku? Myslím teraz konkrétne oblasť používania ľudového jazyka už pred druhým Vatikánskym koncilom.
1: Chcel by som spomenúť také dve zaujímavosti, aspoň teda pre mňa sú to také zaujímavosti, ktoré aj na Slovensku sa odohrali a samozrejme, že v línii v kontexte toho, o čom hovoríme. Treba si uvedomiť to, že naše územie, územie Slovenska z veľkej väčšiny, až na niektoré oblasti východného Slovenska, Abov, Šáriš a Zemplín, ktoré patrili pod Jagerské biskupstvo, tak boli súčasťou Ostrihomskej arcidiecézy. No a vtedy sa pre vyslohovanie sviatosti používal nie rímsky rituál, ale ostrihomský rituál, teda upravená kniha liturgická, práve preto, o čom sme hovorili, že v nej boli tie dialógy medzi kňazom a veriacimi pri vyslohovaní sviatosti uvedené v ľudovej reči, a to v troch rečiach, maďarčine, nemčine a v slovenčine. Tak napríklad ja som tak zalistoval, by som to chcel tak zacitovať, že napríklad pri krste dieťaťa, to budem citovať tak, ako je to tam napísané, sa kňaz pýtal, či je už pokrstené toto dieťa? Nie, odpovedali rodičia. Jako sa menuješ? Pýtal sa ďalej. Oni povedali jeho meno. A on sa potom pýtal, odriekaš li sa Satanáša? Odriekam. Alebo napríklad, pri sobáši, jako sa menuješ? Teraz povedali snúbenci svoje mená, on ich oslovil, vyznaj tu pred Bohom a pred obličajov jeho svätej cirkve, zdáliš ty túto tu prítomnú, to sa pýtal ženích a potom vyslovil meno nevesty, za svoju pravú manželku sebe vziať chceš? Chcem. Sľubuješ li, že jej budeš vo všetkom verným a tak ďalej a tak ďalej. Takže bola to naozaj reč ľudová, cítime to, hovorová. Tá liturgia naozaj prijala to, ako sa rozprávalo, pretože to vlastne bolo bez toho nemysliteľné. Veď ako by bolo možné prijať sviatosti, už len, čo ja viem, bez týchto základných informácií a nejakéhosi základného rozhovoru medzi kňazom a tými, ktorí tú sviatosť mali prijať. No, nájdeme tu aj texty príhovorov pri požehnaniach alebo modlitby napríklad pri umierajúcich, ktoré sú uvedené v týchto troch jazykoch. O čom to svedčí? No, o tom, že cirkev už aj v našej krajine dávno pred koncilom veľmi dobre si uvedomovala, že veriaci musia liturgii rozumieť. Že nie je možné vyslovať sviatosti bez toho, aby bolo zrozumiteľné, čo sa v obradoch koná a podobne. Ale spomeniem ešte jednu zaujímavosť, že v roku 1937 bol v Regensburgu vytlačený rituál biskupa Jana Vojtašáka, ktorý nesie titul rituál, ja to prekladám z latinčiny, všetkých rímskokatolíckých diecéz Slovenska a Podkarpatskej Rusy. Takto to tam je uvedené. A čo je zaujímavé, to poradie rečí v tomto rituáli je zmenené. Na prvom mieste tu nájdeme slovenčinu, potom nemčinu a maďarčinu až na tretom mieste. Takže aj takáto vec teda existuje v našich dejinách. No a potom na druhom mieste by som chcel spomenúť ešte jedného vzácneho kňaza z spišskej diecézy, aj keď pôvodom z Rožňavy, Jana Jaloveckého, ktorý bol v takom stálom kontakte s benediktínskym kláštorom Emauzy v Prahe, s dominikánskym centrom na Volomovci a na Velehrade. A tento Ján Jalovecký už v roku 1935 vydal nedeľný misál latinsko-slovenský a pripravil, dá sa povedať, že jeho alebo svoje životné dielo, ktoré žiaľ vyšlo až po jeho smrti v roku 1952, a to je misál latinsko-slovenský, kompletný misál so všetkým, čo tam má byť. Pre mňa je šokujúce to, že v tom misáli nie je uvedené jeho meno. Je tam iba napísané, že pripravila komisia pre spolok svätého Vojtecha, ale teda meno Jaloveckého sa tam nespomína, hoci všetci vieme, že to je skutočne jeho celoživotné dielo. No ale čo? Tento misál slúžil katolickým veriacim práve na to, aby s jeho pomocou sledovali slávenie svätej omše, keďže tento misál na každej strane mal text v dvoch stĺpcoch, v ľavom bol po latinsky a v pravom bol po slovensky. To znamená, že tá myšlienka bola taká, že veriaci si budú vlastne sledovať v knižke, čo kňaz číta. Priznám sa, neviem si to celkom predstaviť, keďže ešte neexistovali mikrofóny, že ako tí tam, kde si pod chorom vôbec počuli, čo kňaz hovorí. No ale tak, neviem, takto to nejako sa zamýšľalo. No a teda popri tom si mali očami sledovať ten slovenský preklad. No, ja to by som to tak zhodnotil, že snáď to pre mnohých mohla byť dobrá pomôcka. Opäť to potvrdzuje tú túžbu veriacich rozumieť svätej omši. Ale či sa to dalo prakticky realizovať, znova vravím, ostáva to pre mňa otázne. A čo je zaujímavé, tak v tom samotnom misáli je jedna taká malá kapitolka, ktorá nesie názov, že ako misál používať. A tam na strane 35 sú uvedené tieto slová. Nech nás neznechucuje, že kňaz skorej pokračuje v omši a my ho nevládzeme sledovať. V takomto prípade spokojne vynechajme niektoré podružné stále texty, ktoré ako také sú osobitne označené v misáli. Takže vlastne sám autor v podstate pripúšťa to, že sledovať kňaza je veľmi náročné a mnohokrát sa to ani nedá. Takže totiž prečo to spomínam? Lebo dneska práve zástancovia latinčiny, ktorí by sa najradšej k nej opäť vrátili, týmto argumentujú, že veď už boli dávno misály a ľudia si to môžu sledovať v knižke, budú rozumieť. Neviem si to celkom predstaviť a naozaj citujem zo strany 35 aj z Jaloveckého misálu, kde je napísaj na tento text uvedený. Nech nás neznechucuje, že nevládzeme sledovať kňaza. Takže dá sa povedať, že ako pokus to samozrejme bolo krokom vpred. Pre nás je dôležité vnímať tú túžbu potom, aby veriaci liturgii rozumeli. Toto bol jeden z pokusov, že vydávať dvojjazyčné misáliky, ale teda tá praktická stránka samozrejme bola už taká oveľa náročnejšia.
0: Dá sa povedať, že všetky tieto kroky viedli k túžbám po obnove a vyvrcholili v liturgickej reforme? Niekedy počuť názor, že druhý vatikánsky koncil zavrhol latinčinu a odrádzal od jej používania.
2: Nie je to celkom pravda. Druhý vatikánsky koncil, hoci dovolil zavedenie národných jazykov do liturgie, tak vlastne on trval na prvoradom používanie latinčiny. A tak vlastne je to aj v tom koncilovom dokumente Sacrosanctum Concilium v 36. bode. Ale tá skúsenosť s používaním národných jazykov, ktorá, ako sme už povedali, bola nielen zjavná už pred koncilom, ale viedla k tomu, že už 5. a 6. decembra v roku 1962, teda ani nie 3 mesiace po začatí koncilu, sa konciloví otcovia po dlhých a niekedy naozaj takých vášnivých debatách uzniesli na tom, že používanie materinského jazyka, či už v omši, alebo aj v iných častiach liturgie, že toto používanie materinského jazyka môže byť pre veriacich často prínosom. No a už hneď v nasledujúcom roku odhlasovali uplatnenie tohto princípu v omši, potom tiež v rímskom rituáli a v liturgii hodín. No a následne došlo k veľkému rozšíreniu používania národných jazykov. A my môžeme predpokladať, že tí otcovia, biskupy, ktorí sa zúčastnili koncilu, tak to aj očakávali. Preto opakovane zdôrazňovali, že latinčina sa má zachovať. A napriek tomu otcovia koncilu predpokladali možnosť širšieho používania národného jazyka. A práve aj v tom článku Sacrosanctum Concilium v 54. bode sa dodáva, že všade tam, kde sa javí ako žiaduce širšie používanie materinského jazyka v rámci omše, je potrebné dodržiavať ustanovenia uvedené v článku 40 tejto ústavy. No a článok 40 vlastne obsahuje pokyny, ktoré sa dotýkajú úlohy biskupských konferencií a aj apoštolského stolca v takejto citlivej záležitosti, ako je vlastne používanie národného jazyka. Skrátka, či a ako sa to očakávalo, predpokladalo, či chcelo, či nechcelo, tak ten ľudový jazyk bol zavedený. Žiadosti a rozširovanie používania národného jazyka nechali na seba dlho čakať. Na naliehavú žiadosť niektorých biskupských konferencií pápež, teraz už svätý Pavol VI, najskôr povolil, aby sa predslov omše prednášal v národnom jazyku. A potom v roku 1967 aj celý kánon, dokonca aj modlitby pri vysviackách. Nakoniec v 71. Kongregácia pre Boží kult vydala oznámenie, že biskupské konferencie môžu povoliť používanie národného jazyka vo všetkých textoch omše a každý ordinár môže udeliť rovnaké povolenie aj pre chorové alebo súkromné slávenie liturgie hodín, teda breviára. No a my vieme, že dôvody pre zavedenie materinského jazyka sú veľmi jasné, lebo vlastne bolo to cítiť a aj vnímať, že to zavedenie materinského jazyka podporuje lepšie pochopenie toho, čo sa cirkev vlastne modlí. Keďže sa, ako zdôrazňovali konciloví otcovia, a znovu to je to v tom koncilovom dokumente, že matka cirkev úprimne túži, aby všetci veriaci boli vedení k tej plnej, vedomej a aktívnej účasti na liturgických slaveniach, ktorú vyžaduje samotná povaha liturgia, ktorá je ich právom na základe krstu. Takže vlastne išlo tam presne o tú plnú, vedomú a aktívnu účasť. A tej napomáha práve používanie materinského jazyka, teda jazyka, ktorý ten veriaci ľud, ktorý sa liturgie zúčastňuje, rozumie.
0: No a s tým všetkým, to sme už aj na začiatku rozprávali, súvisí problematika prekladu samotných liturgických textov. To určite nie je jednoduché, veď ide nielen o zachovanie zmyslu, ale aj krásy a jednoduchosti reči. Povedzme si k tomu viac.
1: Keď som sa pripravil na dnešnú reláciu, tak som predpokladal, že budeme aj o tomto trochu hovoriť. A tak som vlastne hľadal takú nejakú oporu v niekom, kto je kompetentný sa k tomu vyjadriť, aby to nebolo len nejako o mojich názoroch. A tak som našiel taký zvláštny príhovor, ktorý bývalý prefekt kongregácie pre Boží kult, kardinál Francis Arinze, povedal na liturgickej konferencii v St. Louis, Missouri v USA, 11. novembra 2006. No ja si dovolím ho teda zacitovať. On rozprával o tejto problematike a povedal toto. Preklad liturgických textov z latinského originálu do rôznych národných jazykov je veľmi dôležitým aspektom modlitebného života cirkvi. Nejde tu o súkromnú modlitbu, ale o verejnú, ktorú prednáša svätá cirkev s Kristom ako svojou hlavou. Latinské texty boli pripravené s veľkou starostlivosťou, pokiaľ ide o zdravé učenie a presné znenie. Slová používané v posvetnej liturgii vyjadrujú vieru cirkvi a sú ňou vedené. Cirkev preto potrebuje veľkú starostlivosť pri riadení, príprave a schvaľovaní prekladov, aby sa do liturgie nedostalo ani jedno nevhodné slovo od jednotlivca, ktorý môže mať osobné zámery, alebo si jednoducho nemusí uvedomovať vážnosť obradov. Akú formu by mali mať liturgické preklady, pýta sa kardinál Arinze. Niet pochýb, odpovedá, že liturgický jazyk by mal byť zrozumiteľný, ľahko prednesiteľný a pochopiteľný. Zároveň by mal byť dôstojný, striedmy, stabilný a nemal by podliehať častým zmenám. V skutočnosti môžeme povedať, pokračuje, že najdôležitejšie v uctievaní pána nie je to, aby sme rozumeli každému slovu či pojmu. Nie. Najdôležitejšie je, aby sme stále v úcte a bázni pred Bohom, aby sme ho uctievali, chválili a ďakovali mu. K posvetnému, k Božím veciam sa najlepšie približujeme bez sandálov. Takúto metaforu použil a myslím si, že naozaj vyjadril tieto veci veľmi pekne.
0: A teraz sa možno opýtam otázku aj za našich poslucháčov. Niekedy počujeme pri liturgii slová, ktoré sa v bežnej reči nepoužívajú. Je to v poriadku? Nerobí to texty liturgie, tak povediac, vzdialené od bežnej reči?
2: Znovu, ja by som sa nerobil múdry a použil by som cirkevný text a to konštitúciu Liturgiam Authenticam, ktorá v 27. bode hovorí, že a je to citát teda, je síce potrebné vyhnúť sa slovám a výrazom, ktoré pre svoju prílišnú zastaranosť alebo nezvyčajnosť nemožno ľahko porozumieť, napriek tomu majú byť liturgické texty považované skôr za hlas modliacej sa cirkvi, ako len určitej skupiny alebo jednotlivcov. A preto nemajú byť príliš späté s bežným spôsobom vyjadrovania. Ak sa v liturgických textoch môžu použiť slova alebo výrazy, ktoré sa líšia od zvyčajného a každodenného spôsobu vyjadrovania, tak to vedie nezriedka k tomu, že sa texty ľahšie zapamätajú a účinnejšie sa vyjadria nadprirodzené veci. Zdá sa, že zachovanie princípov uvedených v tejto konštitúcii prispieje k tomu, aby sa postupne vytvoril v každom národnom jazyku posvetný štýl, aby bol uznaný ako vlastný liturgický jazyk. Tiež sa môže stať, že určitý spôsob vyjadrovania, ktorý sa pokladá v hovorovej reči za trochu zastaraný, ostane v liturgickom kontexte zachovaný. Podobne pri preklade úryvkov v Biblii, ktoré obsahujú neuhladené slova alebo výrazy, sa treba vyvarovať nerozvážnej snahe túto osobitosť odstrániť. Tieto zásady majú uchrániť liturgiu od potreby častých úprav, ak by sa rôzne spôsoby vyjadrovania vytrácali z bežného používania. Takže vidíme, že ten text zdôrazňuje, že je možné a niekedy aj osožné používať výrazy, ktoré sa v bežnej hovorovej reči nepoužívajú. Pretože práve toto dáva tomuto liturgickému jazyku naozaj taký osobitný výraz, a to až do takej miery, že môžeme hovoriť o vlastnom liturgickom jazyku. Teda aj v slovenčine môžeme to rozpoznať, že to je naozaj liturgický jazyk. Takže v tých slovenských textoch je úplne normálne, že napríklad sa používa vokatív, ktorý sa v bežnej reči dnes už nepoužíva. Preto nehovoríme Pán Ježiš, zmiluj sa, ale Pane Ježišu. Nie, Boh vyslíš nás, ale Bože vyslíš nás. A potom Duchu Svätý, Oče, Synu, Pane a podobne. Čiže ten vokatív je veľmi prirodzený v liturgickej reči a sme na to aj naučení a patrí to tam, práve že až zvláštne to znie, keď niekedy je taká snaha to dať do iných pádov ako do vokatívu.
1: A to hneď aj rozpoznáš, že to robil človek, ktorý nemá zmysel pre to.
2: Napríklad, alebo ja chce som, mudrovať.
1: Ako?
2: Alebo chce mudrovať,
1: neviem. Ale napríklad ja som si všimol také tie cedulky, ktoré vo vianočnom období sa lepia na dvere na miesto toho kriedového nápisu. A tam to Christus Mansionem Benedicat, keby sme to my prekladali, tak aj keďže je to prosba a je tam vokatív, tak by sme podali Kriste. Ano. Žehnaj tento dom. No a tam je, neviem, kde som to videl, že Kristus. Kristus, žehnaj tento dom. A to už hneď vieš, že to my nikdy neurobíme, aby sme v liturgii pri oficiálnej modlitbe Pána Ježiša oslovili Kristus. Keď tak povieme Kriste, povieme Pane, povieme Bože. Takže je to také zvláštne, že naozaj aj my, ktorí poviem tak, že 10 ročia s tými textami žijeme, tak ich máme natoľko v uchu, že okamžite to ťa až vyrušuje, keď niekto skrátka chce sa vyhnúť to, práve tomu, o čom hovoríš, tomu liturgickému jazyku a silou, mocou chce aj tie modlitby, aj texty vyjadriť modernou slovenčinou, vyrušuje to. Aspoň mňa teda určite.
2: A pritom aj všetko sa deje, napríklad aj pri tých prekladoch konzultácií s jazykovedným ústavom, ktorý povoluje napríklad aj hovorí o tom, že používanie tých niektorých archaizmov, ktoré pozná aj klasická slovenská literatúra. Hej.
1: No, len tam s tým niekedy zápasíme. Čiže viem, že to tam tak akože mení, že zase, že prichádza nová generácia, teraz neviem konkrétne o nikom, ale že kedysi, keď tam boli skutoční odborníci, tak aj jazykovedný ústav robil to, že keď prišla nejaká otázka, tak sa spýtali napríklad redakcie Katolíckych novín, alebo našich vydavateľstiev a pýtali sa na to, že aký je úzus, ako to vy robievate. A tú odpoveď dali podľa toho. Hej. Teraz sa to tak akože mení, že skôr my sme takí submisívni, že niekedy, keď máme nejakú takú diskusiu, tak sa spýtame jazykovedného ústavu a tam odpovie niekto, kto o tom nemá ani v pete, on vyťahne nejaké pravidlo a potom my sa v liturgii doťahujeme, že ale veď jazykovedný ústav povedal. Hej, že skrátka aj tí starí jazykovedci, ktorí mali cit pre slovo, vedeli, že jednoducho nedajú, ten jazyk sa nedá tvoriť od stola. Že jednoducho zisťovalo sa, že ako je to zaužívané. Hej, že mnohé veci sa jednoducho posúvajú a vyvíjajú. Ja som sa nedávno napríklad rozprával aj s pánom Štefanom Bučkom, docentom jazykovej reči, a nám napríklad hovoril aj to známe, to takéto zmekčovanie, to do liesa, lies a tak. A hoci to nájdeme v pravidlách výslovnosti, ktoré sú z 80. rokov, ale už napríklad dneska sa tak nerozpráva. Že jednoducho už aj tá obec tých jazykovecov uznala, že už je to neprirodzené. Takže to je taká veľmi komplexná otázka. No.
2: No a keby sme znovu sa ešte mali vrátiť k tým slovám kardinála Arinceho z toho príhovoru, ktorý Štefan pred chvíľočkou citoval, tak on povedal aj toto, že v modlitbe slúži jazyk predovšetkým na kontakt s Bohom. Jazyk nepochybne slúži aj na zrozumiteľnú komunikáciu medzi nami ľuďmi. Prioritu však má kontakt s Bohom. V mystike sa takýto kontakt s Bohom približuje a niekedy dosahuje nevysloviteľné mystické ticho, kde jazyk končí. Nie je preto prekvapením, ak sa liturgický jazyk do istej miery líši od nášho každodenného jazyka. Liturgický jazyk sa snaží vyjadriť kresťanskú modlitbu, v ktorej sa slávia Kristove tajomstvá. Takže myslím si, že to je práve také, že aj úžasné, že v tej liturgii, alebo teda v tom modlitbovom a liturgickom jazyku sa trošku človek tak ako by možno aj niekedy vzdiali tej bežnej používanej hovorovej reči. Ako keby išiel trošku o taký stupeň vyššie. A my aj dnes môžeme sledovať v tejto modernej komunikácii, kde aj mladí ľudia nachádzajú všelijaké tie anglikanizmy a používajú sa novotvary všelijaké, ktoré niekedy majú naozaj trvácnosť iba pár rokov nejaké vyjadrenia a zrazu to slovo sa úplne niekde stratí a zase nahradí niečo nové. Takže vidíme aj takúto vec, že ten jazyk naozaj stále žije a premieňa sa. A práve tá liturgia chce tomu trošku napomôcť, aby nás aj poznášala. Takže nemali by sme možno váhať používať aj niektoré slová, ktoré v tej bežnej konverzácii všeobecne nepoužívame, ale slová, ktoré sú spojené s katolickou vierou a bohoslužbou. Preto by sa malo napríklad používať slovo kalich, a nie pohár, paténa, a nie tanier, ciborium, a nie nádoba, kňaz, a nie predsedajúci, alebo svätá hostia, a nie posvätný chlieb, liturgické rúcha, ani šaty. Hej? Čiže je to veľmi prirodzené, že má to svoje pomenovanie, aj keď nie je to celkom používané v bežnej hovorovej reči.
0: Posúďme sa ďalej. Ako je to s prekladmi Svätého písma? Na Slovensku máme napríklad preklad Spolku Svätého Vojtecha, potom je tam ekumenický preklad, Jeruzalemská Biblia. Ktorý z nich sa má používať pri liturgii?
1: No, je to taká zaujímavá otázka, pretože vlastne z tých troch, ktoré si vymenoval, ani jeden. Prečo? Lebo liturgia používa svoj vlastný preklad Svätého písma. Nový zákon je... Mali by sme aj my na Slovensku mať liturgický preklad Biblie, Svätého písma. Ten neexistuje kompletne. Momentálne teda sme akoby v takom štádiu, že máme kompletne preložený nový zákon. Jeho text pripravila Slovenská liturgická komisia v roku 1986, pretože tak reagovala na apoštolskú konštitúciu Jana Pavla II. Scripturarum Thesaurus, ktorou zverejnil upravený latinský text svätého Hieronyma, tej tzv. Vulgáty. Tento upravený text sa nazýva Neovulgáta a teda Ján Pavol II. Stanovil, že práve tento sa má používať predovšetkým v liturgii. Starý zákon nemáme kompletne preložený, ten liturgický preklad zahŕňa len knihu Žalmov, a potom tie perikopy, ktoré sa používajú v liturgii, teda najmä v lekcionároch a v liturgii hodín. Z tohto prekladu sú potom vyberané aj texty Svätého písma, ktoré sa nachádzajú v rímskom misáli. Takže keby som to zhrnul, ekumenický preklad, ktorý používame, je preložený z pôvodiny, ale v liturgii sa nepoužíva. Jeruzalemská Biblia je prekladaná profesorom Botekom z pôvodných jazykov, ale s prihliadnutím na moderné jazyky. No a preklad Spolku Svätého Vojtecha v princípe nový zákon je, až sa nemýlim, z roku 1965 a starý zákon dokonca 55, ktorý už potom bol iba tak akoby trošku upravovaný podľa gramatických pravidiel. Ale teda, ak by sme si kúpili tú tzv. Spolkovú Vojtešskú Bibliu, tak ten nový zákon, ktorý tam je uvedený, je práve ten preklad, ktorý pripravila Slovenská liturgická komisia a takisto aj Žalmy. Ostatné knihy Starého zákona má Svätý Vojtech svoj vlastný preklad, ktorý je iný ako je ten liturgický, ktorý je uvedený alebo nachádza sa v lekcionároch a v liturgii hodín breviári. No pri tom liturgickom preklade teda ide rozdiel v textoch, pretože perikopy písma pre liturgiu sa prekladajú z latinského jazyka a nie z pôvodných rukopisov. Teda v prípade Nového zákona sa to, čo sa používa pri liturgii, neprekladá z gréčtiny, ale z latinčiny a rovnako Starý zákon sa neprekladá z hebrejčiny, ale takisto z tej neovulgáty, teda z latinčiny. Iné preklady by sa v liturgii používať nemali. Teda, de facto, nie je dovolené čítať pri svätých omšiach, pri vysluhovaní sviatosti, napríklad pri sobáši alebo pri iných obradoch, úryvky zo svetovej vojtežského prekladu, ani ekumenického prekladu, ani jeruzalemskej Biblie. Všetky posvetné texty, ktoré sa v liturgii zaznejú, majú byť čerpané z oficiálnych liturgických kníh, ktoré boli schválené kongregáciou v Ríme. Takže pre texty svätého písma máme lekcionáre, v ktorých je teda liturgický preklad a zásadne sa majú používať tie. Takže zase, keď to poviem tak, že nie je prípustné, aby si niekto pod pazuchou priniesol sväté písmo, otvoril ho na ambóne a začal z neho čítať, pretože má sa čítať z liturgických kníh, ktoré majú byť oficiálne v Ríme potvrdené. No my máme na to aj takú osobitnú konštitúciu liturgiam autentikam, ktorá práve o tomto hovorí v bode 36 a v tom ešte zdôrazňuje ďalšiu vec, že preklad má byť ustálený a jednotný, pretože texty svätého písma sú dôležitým prameňom modlitieb. Neviem, ešte môžem zacitovať dve vety, máme pár minút. Takže konštitúcia liturgiam autentikam píše. Aby si mohli veriaci zapamätať aspoň najdôležitejšie texty svätého písma, ktorými by sa formovali aj v súkromných modlitbách, je veľmi dôležité, aby preklad svätého písma určený pre liturgické používanie bol jednotný a stály tak, aby na každom území jestvoval iba jeden schválený preklad, ktorý sa použije vo všetkých častiach rôznych liturgických kníh. Táto stálosť sa zvlášť vyžaduje v prekladoch posvetných kníh, ktoré sa častejšie používajú napríklad v žaltári, ktorý je základnou modlitebnou knihou kresťanského ľudu. Konferencie biskupov sú naliehavo povzbudzované, aby pre svoje územie zabezpečili prípravu a vydanie celého prekladu svätého písma, ktoré bude určené pre súkromné štúdium, pre čítanie veriacich, aby z každej stránky zodpovedalo textu používanému v posvetnej liturgii.
0: Čo povedať na záver?
1: No, Peter, povieš niečo múdre?
2: No tak to bolo také zaujímavé. A že čo povedať k tomu na záver? Myslím si, že tých myšlienok tu zaznelo veľmi veľa a vždy je to naozaj na takú tému, na takú diskusiu. Ja som rád, že sme sa mohli v tejto téme venovať, lebo je naozaj taká zaujímavá. Ale ja by som použil znovu ešte ten citát pána kardinála Arinceho, ktorého sme tu...
1: Áno. Keď sme boli výjime spolu.
2: Áno, presne tak. Tak on povedal, že keď sa snažíme uzavrieť tieto úvahy, môžeme sa spýtať sami seba, čo sa od nás očakáva. Mali by sme sa čo najviac snažiť oceniť jazyk, ktorý cirkev používa vo svojej liturgii, a spojiť s ním svoje srdcia a hlasy tak, ako to určuje každý liturgický obrad. Všetci zodpovední za preklady do národných jazykov by sa mali snažiť poskytovať to najlepšie. Kňazi, diakoni a všetci ostatní, ktorí prednášajú liturgické texty, by ich mali čítať zreteľne a s náležitou úctou. Jazyk nie je všetko. Je však jedným z najdôležitejších prvkov, ktorým je potrebné venovať pozornosť pre dobré a vierou naplnené liturgické slávenia.

0: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
1: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Evanjelium podľa Jána.
2: Milí poslucháči, na začiatku 3. kapitoly Evanjelia podľa Jána sa píše: Medzi farizejmi bol jeden človek, volal sa Nikodém. Nikodém patril medzi popredných Židov. Raz v noci prišiel za pánom Ježišom a povedal mu: Rabi, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha, lebo nikto nemôže robiť také znamenia, aké robíš ty, ak nie je s ním Boh. Nazýva ho rabím, učiteľom, ale to je všetko. Nepozná ho ako Božieho syna a Mesiáša. Vidí v ňom len človeka, ktorý je obdarený Božou mocou. Je zrejme, že témou ich rozhovoru bolo Božie kráľovstvo, pretože v 3. verši mu pán Ježiš hovorí: Amen, amen, hovorím ti. Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. Nikodém, ktorý bol jedným z popredných Židov, nemal predstavu o duchovnej obnove. Nerozumel, o čom pán Ježiš hovorí. Ako sa môže narodiť človek, keď je starý? Či môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa? Zjavne si s Ježišovou poznámkou nevedel rady. Nechápal duchovné znovuzrodenie. Preto sa naivne pýta, či sa môže človek vrátiť do života matky a znovu sa narodiť. Nikodém sa zdá byť v začarovanom kruhu, z ktorého niet úniku. V 5. verši pán Ježiš zopakuje slova z 3. verša, no pridáva ešte jednu poznámku. Ježiš odpovedal: Amen, amen, hovorím ti. Ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo znamená narodiť sa z vody a z ducha? Mnohí tu myslia na krst vodou, ale to by som považoval za zvláštne vyjadrenie, ak by sa tým myslel krst. Krst je skôr očistný rituál. V 2. kapitole sme videli, že voda symbolizovala Božie slovo. Neskôr v tomto evanjeliu v 17. kapitole 17. verši sa píše: Posveť ich v pravde. Tvoje slovo je pravda. Božie slovo má očisťujúcu a posvecujúcu moc. V 15. kapitole v 3. verši pán Ježiš hovorí: Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Verím, že narodiť sa z vody a z ducha znamená znovu zrodiť sa Duchom Svätým a písmom. V knihe Skutkov nachádzame tri výnimočné prípady obrátenia. Obrátenie etiópskeho eunucha, obrátenie Kornélia a obrátenie Pavla. Títo traja zastupujú tri Noáchové rody. Jeho syna Šéma, syna Cháma a syna Jefeta. Vo všetkých troch prípadoch Boh používa na ich obrátenie svoje slovo prostredníctvom Ducha Svätého. Som presvedčený, že keď pán Ježiš v našom texte hovorí o narodení z vody a z ducha, má na mysli Božie slovo prostredníctvom Ducha Svätého. Bez toho by Nikodém nemohol vojsť do Božieho kráľovstva. Čítajme ďalej 6. verš. Čo sa narodil

0: Čo z tela je telo a čo sa narodilo z ducha, je duch. Božím zámerom nie je zmeniť telo, čiže našu starú prirodzenosť. V skutočnosti sa nedá zmeniť. Božie slovo o tom hovorí na mnohých miestach. V liste Rimanom v 8. kapitole, 7. a 8. verši sa píše: Pretože zmýšľanie tela je nepriateľstvo voči Bohu. Nepodrobuje sa totiž Božiemu zákonu. Veď sa ani nemôže. Tí, čo žijú v tele, nemôžu sa páčiť Bohu. Boh nemá žiaden plán na záchranu našej starej prirodzenosti, ani na jej obnovu, zlepšenie či rozvoj. Stará prirodzenosť pôjde s nami do hrobu. Tí z nás, čo budú pri Pánovom príchode nažive, budú premenení, čiže sa zbavíme starej prirodzenosti. Stará prirodzenosť sa nikdy nepodriadi Bohu. Čo sa narodilo z tela, je telo. To je axióma. Boh vôbec nezamýšľa zachrániť naše telo. Táto naša stará prirodzenosť musí byť nahradená novou. Duchovné znovuzrodenie je potrebné, aby sme mohli prijať novú prirodzenosť, milý poslucháč. Nikodém bol z toho zjavne v pomikove. Čítajme ďalej 7. a 8. verš. Nečuduj sa, že som ti povedal, musíte sa znova narodiť. Vietor veje, kam chce. Počuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z ducha. Ježiš povedal, nevieš, odkiaľ vietor prichádza a kam ide. Človek ešte stále neovláda vietor a vzdušné prúdy. Hoci ho neovládame, vieme povedať, skade fúka. Môžeme pozorovať stromy, ako sa kymácajú vo vetre. Milý poslucháč, duchovné narodenie nedokážem vysvetliť. Viem, že existuje veľa kníh, ktoré ho vysvetľujú, ale rozdiel medzi mnou a ich autormi je v tom, že oni zrejme nevedia, že nevedia, zatiaľ čo ja to pripúšťam. Vietor veje, kam chce. Tak je to s každým, kto sa narodil z ducha. Aj keď tomu celkom nerozumieme, toto prirovnanie ilustruje, ako sa človek narodí z ducha. Neviem vám vysvetliť, ako presne Boží duch koná, ale viem povedať, kedy koná v živote a srdci ľudí. To je to, čo tu Pán Ježiš hovorí. 9. a 10. verš. Na tomu Nikodém odpovedal. Ako sa to môže stať? Ježiš mu odpovedal, ty si učiteľ v Izraeli a toto nevieš? Pán Ježiš ho tu trochu podpichuje, ale nevysmieva sa mu. Naďalej trpezlivo odpovedá. 11. až 13. verš. Amen, amen, hovorím ti. O tom, čo vieme, hovoríme, a čo sme videli, o tom vydávame svedectvo, ale vy neprijímate naše svedectvo. Ak neveríte, keď vám hovorím o pozemských veciach, akože uveríte, keď vám budem hovoriť o nebeských? Nik nevystúpil do neba, jedine ten, čo zostúpil z neba, syn človeka. V úvode do štúdia Jánovho evanjelia som spomenul, že jeho ústredným veršom je 16. kapitola, 28. verš. Tam sa píše, vyšiel som od Otca a prišiel som na svet a znova opúšťam svet a idem k Otcovi. V našom texte teraz hovorí, nik nevystúpil do neba, jedine ten, čo zostúpil z neba, syn človeka. To je odpoveď pre tých, ktorí majú pocit, že Eliáš a Henoch išli do neba, keď boli vzatí. Podľa všetkého neboli, pretože Ježiš tu hovorí, že nik ešte do neba nevystúpil okrem syna človeka, ktorý z neba zostúpil. Inými slovami hovorí, že jedine on môže hovoriť o nebi, pretože len on vystúpil do neba. Je pravda, že po Kristovi už veľa ľudí vystúpilo do neba, ale v starej zmluve, keď veriaci zomrel, išiel na miesto, ktoré sa nazývalo raj alebo Abrahámovo lono. Pán Ježiš ho tak nazýval napríklad v Lukášovi 16. kapitole. Až potom, čo Kristus zomrel a vystúpil do neba a vyslobodil zajatých, vzal tých, ktorí boli v raji, do Božej prítomnosti v nebi. Odvtedy veriaci opúšťa telo a býva u Pána. Ale keď bol Pán Ježiš tu, ešte nik nevystúpil do neba. Pokračujeme v našom texte od 14. po 16. verš. A ako Mojžiš vyzdvihol hada na púšti, tak musí byť vyzdvihnutý aj syn človeka, aby každý, kto verí v neho, mal večný život. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. V knihe Numeri sme čítali, že keď Mojžiš vyzdvihol bronzového hada, pretože Boh trestal svoj ľud pre jeho hriech, Museli sa naň pozrieť, aby boli zachránení. Ako Mojžiš vyzdvihol hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Kristus. Ten had predstavoval hriech človeka. Kristus sa stal hriechom za nás, keď niesol naše hriechy na kríži. 16. verš je pravdepodobne najznámejší verš Biblie. Boh sa rozhodol, že nás zachráni, lebo nás miloval. Nespasil svet svojou láskou, to si mnohí mýlia. Tam sa nepíše, Boh tak miloval svet, že ho spasil. Božia láska nespasí žiadného hriešnika. Boh nás spasil svojou milosťou. V Efeským 2. kapitole v 8. a 9. verši čítame: Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval. Vráťme sa k nášmu textu. 17. a 18. verš. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil. Kto verí v neho, nie je odsúdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho syna. Pán Ježiš neprišiel ako sudca, prišiel ako spasiteľ. Keď príde druhýkrát, príde ako sudca. Nikodémovi však hovorí, že ho Boh neposlal na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil. Kto v neho neverí, už je odsúdený. Milý poslucháč, ak v neho neveríš, už si odsúdený. Prečo? Pretože si neuveril v meno jednorodeného Božieho syna. Kto uverí v jeho meno, nie je odsúdený, ale má večný život. Nezabúdajme na to, že sa rozprával s Nikodémom, ktorý bol farizej. Farizeji verili, že Mesiáš príde ako sudca. Stará zmluva prezentuje dva aspekty Mesiášovho príchodu. Jedným je jeho príchod ako spasiteľa, aby zomrel a zaplatil za hriech, a druhý je jeho príchod ako sudcu. V druhom žalme, v 9. verši, ho žalmista opisuje ako sudcu. Rozbiješ ich železným prútom. Prorok Daniel v 7. kapitole, 13. a 14. verši o ňom hovorí ako o sudcovi celého sveta. 45. žalm hovorí o tom, že bude riadiť svet spravodlivosti. A nakoniec 11. a 42. kapitola Izaiáša predstavuje spravodlivého sudcu. Pán Ježiš však Nikodémovi jasne hovorí, že tentokrát Boh neposlal svojho syna, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil. V Kristovi nie je to odsúdenia. Tí, čo nie sú v Kristovi, už sú odsúdení. Veľa ľudí má pocit, že svet prechádza skúškou. Nie je to tak. Svet je stratený. Žijeme v zatratenom svete. Nebudeme čakať do konca sveta, aby sme videli, ako sa to skončí. Svet už je odsúdený. Naše postavenie by sme mohli prirovnať k väzňovi, ktorý musí odpovedať na otázku, či príjme alebo nepríjme amnestiu. To je evanjelium. Čítajme ďalej 19. až 21. verš. Súd je v tom, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia milovali väčšmi tmu než svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Veď každý, kto robí zlé, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky nevyšli najavo. Kto však koná pravdu, ide na svetlo, aby sa ukázalo, že jeho skutky sú vykonané v Bohu. Toto je súd nad svetom. V ten deň, keď svet ukrižoval Krista, svet urobil rozhodnutie. Boh ho teda musí odsúdiť. Súd je v tom, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia milovali väčšmi tmu než svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Krysy sa vždy ženú do tmavého kúta, keď sa zapne svetlo. Len tí, ktorí sa obrátia ku Kristovi, túžia po svetle. Pán Ježiš hovorí, že ten, kto robí zlé, nenávidí svetlo. Svetlo a pravda znamenajú v tomto texte to isté. Kto však koná pravdu, ide na svetlo. Zlo a tma sú vždy v protiklade svetlu a pravde. Týmto rozhovor s Nikodémom končí. V 3. kapitole Evanjelia podľa Jána sa tým dostávame k novej časti, ktorá sa týka Jána Krstiteľa a jeho posolstva. Ján 3. kapitola, 22. až 26. verš. Potom prišiel Ježiš so svojimi učeníkmi do judskej krajiny. Tam s nimi pobudol a krstil. Krstil však aj Ján, a to v Ajnóne, blízko Salimu, lebo tam bolo veľa vody. Ľudia tam prichádzali a dávali sa krstiť. Ján totiž vtedy ešte nebol uväznený. Medzi Jánovými učeníkmi a istým Židom vznikla hádka o očisťovaní. Prišli k Jánovi a povedali mu: Rabi, ten, čo bol s tebou za Jordánom a o ktorom si vydal svedectvo, krstí a všetci prichádzajú k nemu. Toto sú veľmi zaujímavé slová. Jánovi učeníci podľa všetkého žiarlili. Radšej ani nespomínajú Ježišovo meno a to isté očakávajú aj od Jána. A najlepšie by bolo, aby už o ňom ani nevydával svedectvo, pretože všetci idú za ním. Báli sa, že za Jánom už nik nebude chodiť a príde o svojich nasledovníkov. Ján im však dáva veľmi jasnú odpoveď. Nevidíme v ňom ani štipku závisti. 27. až 30. verš. Ján odpovedal: Človek si nič nemôže vziať sám, ak mu to nebolo dané z neba. Vy všetci mi môžete dosvedčiť, že som povedal: Ja nie som Mesiáš, ale som poslaný pred ním. Kto má nevestu, je ženích. Ženíchov priateľ, ktorý stojí a počúva ho, sa veľmi raduje zo ženíchovho hlasu. Tá moja radosť je úplná. On musí rásť a ja sa musím umenšovať. Jánove slova majú silu. Ján Krstiteľ bol posledný starozmluvný prorok. Vlastne ani nepatrí do cirkvi. Hovorí tu jasne, kto má nevestu, je ženích. Kto je nevesta? Cirkev. Kým je teda Ján? Je priateľom ženícha. Bude na baránkovej svadbe, ale nie je súčasťou cirkvi. Je posledným starozmluvným prorokom, ktorý sa dostal na strany novej zmluvy, aby ohlásil príchod Mesiáša. Človek si nič nemôže vziať sám, ak mu to nebolo dané z neba. Táto pravda sa bude znovu a znovu opakovať. V 6. kapitole 65. verši čítame slová Pána Ježiša. Preto som vám povedal, že nikto nemôže prísť ku mne, ak mu to nebude dané od Otca. A nakoniec Ján hovorí, že Kristus musí rásť a on sa musí umenšovať. Jeho služba sa chýlila ku koncu. 31. až 36. verš. Kto prichádza z hora, je nad všetkými. Kto je zo zeme, patrí zemi a hovorí pozemský. Kto prichádza z neba, je nad všetkými a svedčí o tom, čo videl a počul, ale nikto neprijíma jeho svedectvo. Kto prijal jeho svedectvo, potvrdil, že Boh je pravdivý. Veď ten, koho Boh poslal, hovorí Božie slová, pretože Boh dáva ducha bez miery. Otec miluje syna a všetko mu dal do rúk. Kto verí v syna, má večný život. Kto však odmieta syna, neuzrie život, ale spočíva na ňom Boží hnev. Ján tu svedčí, že Pán Ježiš Kristus je väčší ako on. Kto verí v syna, má večný život. Jasnejšie to už ani nemohol povedať. Ako vidíme, kázal evanjelium. Bez Krista sme stratení, ale ten, kto verí v Krista, má večný život. Ján vydal úžasné svedectvo o Pánovi Ježišovi Kristovi.
1: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21:10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu, alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.

Misia nie je miesto, ale spôsob darovania života. Týmito slovami možno zhrnúť život salesianky, sestry Ľudmily Dočolomanskej. Ona bola misionárkou, ktorá žila pre chorých a trpela s nimi. Podrobnejšie nám o nej porozpráva členka Medzinárodnej asociácie salesianských historikov, sestra Kamila Novosedlíková. Zaznie hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Janák a príjemné počúvanie vám praje Andrea Čelková.

0: Sestra Ľudmila Dočolomanská zaujíma medzi slovenskými salesiánskymi misionárkami osobitné miesto.
1: Narodila sa v roku 1903 vo Svetom Jure do početnej vinohradníckej rodiny. Bola jednou z 10 detí a 3 zo sestier sa stali dcérami Márie Pomocnice. Veľký vplyv na jej povolanie mal salesianský misionár William Vagač, ktorý rozprával o živote salesianok a o kráse misionárskeho povolania veľmi často v ich rodinnom kruhu.
0: Ľudmila začala postulát na začiatku roka 1926 v Turíne. 5. augusta vstúpila do noviciátu v Nice Monferrate. Presne o 2 roky zložila prvé rehoľné sľuby.
1: Po prvých rehoľných sľuboch sestra Ľudmila opakovane prosila o vyslanie na misie. Jej žiadosti bolo vyhovené až na tretí raz. A tak v októbri 1931 prišla v rámci 131. misijnej výpravy do Brazílie, kde potom prežila 47 rokov neunávnej služby.
0: Spolu sestry ju charakterizovali ako inteligentnú ženu so silnou a pohotovou povahou, s priamým a rozhodným charakterom a s veľmi citlivým srdcom.
1: Pôsobila vo viacerých komunitách, venovala sa tu výchove dievčat, starostlivosti o chorých a apoštolátu medzi najchudobnejšími. Tí, ktorí ju poznali, spomínali na jej veľkú pracovitosť, jednoduchosť a obetavosť. Jej život sa stal svedectvom toho, že misionár nie je človek, ktorý iba odíde do ďalekej krajiny, ale človek, ktorý sa úplne daruje tým, ku ktorým je poslaný.

0: Novým domovom sestry Ludmily sa stalo Mato Grosso, jeden zo spolkových štátov Brazílie, ležiaci na hranici s Bolíviou. Obrovské územie tropických pralesov, saván a indiánskych osád domorodých kmeňov.
1: Najskôr pôsobila ako učiteľka šitia a vyšívania medzi dievčatami. Neskôr bola poslaná medzi indiánov kmeňa Bororo, kde misijné cesty a misijné stanice boli spojené s nebezpečenstvom a vyžadovali niekoľkodňové putovanie na koňoch cez rieky, pralesy a neobývané územia. Prechádzalo sa cez rieky po jednoduchých brvnách a človek nikdy nevedel, či nestretne hada, či jaguára.
0: V roku 1938 vojenská nemocnica v Campo Grande potrebovala šikovné a zodpovedné ošetrovateľky. Predstavené usúdili, že sestra Ľudmila tam bude najsúcejšia za direktorku. Svojou službou v nemocnici zanechala krásny príklad horlivosti.
1: V roku 1939 dostala zodpovednú úlohu založiť nové saleziánske dielo v Alto Araguaia. Táto oblasť bola v minulosti izolovaná, divoká a ťažko prístupná. Misionári museli čeliť nepriepustnému terénu, tropickým chorobám, neprechodným riečným prúdom a úplnému odrezaniu od civilizácie.
0: Na toto svoje misijné pôsobenie si sestra Ľudmila spomínala takto.
2: Začiatky boli veľmi ťažké. So spolusestrami sme prišli do domu, ktorý bol zariadený všetkým potrebným, no postupne si miestni obyvatelia vypýtali späť nábytok, postele i kuchynské vybavenie. Zakrátko nezostalo takmer nič. My sme sa však nevzdali. Veľakrát sme museli začínať odznova. Obrábali sme pôdu, pestovali maniok, fazuľu a tekvice, organizovali sme rozličné podujatia, aby sme mohli uživiť internát pre chudobné dievčatá.
0: Sestra Ľudmila často povzbudzovala dievčatá. Jedna zo sestier spomínala.
2: Bola som chovankou v Alto Araguaia od roku 1943 do roku 1945. Moje povolanie sa ustálilo pod vplyvom príkladu sestry Ľudmily. Vnímala som ho a osvojovala som si ho z jej spôsobov a zmýšľania. Vo večernom slovku chválila svoje sestry a hovorievala nám: buďte dobré, aby ste neznechucovali naše drahé sestry. Bolo badať medzi nimi veľkú jednotu a lásku.

0: Sestra Ľudmila Dočolomanská nebola predstavenou, ktorá iba riadila.
1: Pracovala spolu so sestrami a dievčatami. Sama nosila hlinu na opravu kuchyne, vyrábala tehly na ohnisko a vykonávala najťažšie práce. Jej ruky bývali často doráňané a opuchnuté od práce, no nikdy nestrácala pokoj a ochotu pomáhať. Jej najväčším darom bola schopnosť sprevádzať mladých ľudí pri hľadaní životného povolania.
0: Jedna z bývalých žiačok a neskoršia salesiánka spomínala.
2: Nám, dievčatám, často čítavala knižočku s názvom Ja chcem. Táto kniha mi veľmi pomáhala v rozhodovaní sa pre rehoľný život. Keď mi sestra Ľudmila chcela pomôcť hlbšie pochopiť moje povolanie, stále som opakovala. Ja neviem. Ona však, ako dobrá vychovávateľka, ma povzbudzovala rozhodnúť sa a pritom mi otvárala nové obzory. Jedného dňa sa rozprávala s mojím otcom. A keď som dnes šťastnou sestrou Saleziánkou, za to ďakujem sestre Ľudmile, ktorá mi v počiatkoch môjho povolania veľmi pomáhala.

0: Od roku 1948 sa život sestry Ľudmily Dočolomanskej spojil najmä so službou chorým. O jej postoji k službe svedčia mnohé spomienky spolusestier.
1: Keď pracovala medzi chorými v Kujabá, venovala sa najmä tým najopustenejším a najťažšie chorým. Sestry na ňu spomínali ako na ženu, ktorá žila pre svojich chorých a trpela s nimi. Pracovala vo viacerých nemocniciach v Campo Grande. Chorí ju považovali za matku. Vedela byť prísna, ale zároveň nesmierne láskavá. Oni v nej nachádzali skutočnú mamu.
0: Ďalšia spolusestra o sestre Ľudmile povedala:
1: Ona je prísna a náročná, ale je svätá. Keď pacienti nemali peniaze na lieky, rozdávala im vlastné. Svoje bolesti prijímala ako obetu za tých, ktorým slúžila. Hovorievala: Nemajú peniaze, aby si mohli kúpiť lieky a uľaviť si v bolesti, preto chcem trpieť s nimi.
0: Sestra Mária Fernandézová, ktorá so sestrou Ľudmilou žila dlhé roky v rôznych nemocniciach, o nej svedčila:
1: Vždy som obdivovala jej priamosť, pretože mala pevný charakter, zdala sa prísnou aj voči chorým. Raz som jej povedala: Sestra Ľudmila, vy zaobchádzate aj s chorými s veľkou prísnosťou. Ona mi na to odvetila: To je pravda, ale aj tak chorí cítia, že im to robím z lásky a majú ma radi.

0: odhodlanie sestry Ľudmily pomáhať chorým sa prejavilo aj pri starostlivosti o chorého muža, ktorý bol na oddelení dlhší čas.
1: Mimoriadne silný je príbeh neveriaceho pacienta, ktorý odmietal každú pomoc. Raz jej dokonca vylial do tváre tanier horúcej polievky.
0: Sestra Ľudmila túto situáciu opísala takto.
2: S veľkou láskou sa mu ju ponúkla, vzal si ju a skôr, než som sa nazdala, vylial mi ju do tváre. Utierajúc si tvár zásterou, som mu povedala: nech vám to pán odplatí. Ostatní pacienti s nemým úžasom hľadeli na celú udalosť. O tej chvíle som znásobila svoju starostlivosť o neho. Každé ráno som prichádzala k jeho posteli a zaujímala sa o jeho stav. Vždy som mu povedala nejakú peknú myšlienku. Jedného dňa povedal sestre, aby ma zavolala. Keď ma zbadal, plačúc hovoril: váš cit, vaša starostlivosť o mňa ma presvedčili, že Boh existuje. Zavolajte mi kňaza, chcem sa vyspovedať a prijať oltárnu sviatosť. Chcem mať v duši pokoj. Nech vám pán odmení vašu dobrotu. Odpustite mi, prosím, všetko zlé, čo som vám spôsobil. O niekoľko dní pacient dokonal zmierený s Bohom.

0: V roku 1968 sestra Ľudmila Dočolomanská po viac ako 40 rokoch misionárskeho života s dovolením predstavených cestovala do Talianska so svojou sestrou Margitou, ktorá bola misionárkou v Argentíne, aby mohli navštíviť vlasť a svojich drahých. Na hraniciach im oznámili, že nesmú vstúpiť do Československa.
1: Komunistické úrady jej opakovane odmietali vstup do vlasti. Až keď smrteľne ochorel jej brat, dostala povolenie na kratučku návštevu. Po príchode domov mohla po mnohých rokoch opäť objať svojich súrodencov. Posledné roky života sa niesli v znamení rakoviny pľúc. Ani v chorobe neprestala myslieť na druhých. Niekoľko dní pred smrťou si vyprosila dovolenie pripraviť sestrám slávnostný obed.
0: Keď sestra Ľudmile lekár oznámil, že už nebude môcť pracovať, povedala:
2: Keď mi lekár oznámil výsledky vyšetrení, išla som do kostola a zostala som tam potiaľ, pokiaľ mi pán nedal silu prijať celú skutočnosť. Keď som bola zdravá, dala som všetko. Keď som bola chorá, robila som všetko, čo som vládala. Teraz sa modlím za všetkých.
0: Sestra Ľudmila prijímala všetko so silnou vierou z Božích rúk.
1: V predvečer smrti sa lúčila so sestrami slovami: Dovidenia v nebi. Aj keď sa jej inšpektorka pýtala, čo chce odkázať spolusestrám, vyslovila svoje životné krédo: Zomieram šťastná, lebo som dcérou Panny Márie Pomocnice. Som šťastná, lebo som nikdy nepovedala nie svojim predstaveným. Nekrolog o nej píše: Ježiš bol pre ňu milovaným ženichom, živým a prítomným v každom momente života. Nebola iba Martou, ktorá neunávne pracovala, ale aj Máriou, ktorá vedela dlho zotrvávať pri Ježišových nohách. V tom spočívalo tajomstvo jej sily. Zomrela 6. septembra 1979 v Cuiabá, kde aj pochovaná. Jej spolusestri v nej stretli ženu hlbokej viery, odvahy a neobyčajné lásky k Bohu i k človeku. Jej život potvrdzuje, že skutočná misia sa neuskutočňuje iba slovami, ale predovšetkým každodenným darovaním seba samého.

Život misionárky, sestry Ľudmily Dočolomanskej, nám priblížila členka Medzinárodnej asociácie salesianských historikov, sestra Kamila Novosedlíková. Zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej, citácie v podaní Jany Ondrejkovej. O zvukovú stránku sa postaral Peter Janák a za pozornosť vám ďakuje a ďalšie vydanie relácie Kláštory a rehoľný život pozýva počúvať Andrea Čelková. Na budúce spoznáte ďalšiu salesiánku, sestru Karolu Vilmu Kvašajovú, misionárku exilu a svedkyňu vernosti a nádeje.

Vážení poslucháči, medzi veľké sviatky nášho liturgického kalendára patrí aj sviatok premenenia Pána. Túto významnú biblickú udalosť si teraz pripomenieme rozhlasovou hrou Vystúpiť na horu, v ktorej svedectvá evanjelistov Matúša, Marka a Lukáša pre Rádio Lumen voľne spracoval Alojz Čobej a s hercami slovenských divadiel naštudoval režisér Štefan Šmihla. Pri jej počúvaní vám želáme pekný umelecký a hlboký duchovný zážitok.

0: Jakub, pozri, kto je tam na brehu.
1: Učiteľ?
2: Áno, je to on.
0: Jakub, pripútaj čln k brehu.
1: Učiteľ, kde sa tu berieš?
3: Čakám na vás. Ako sa vám darilo na vode? Ulovili ste dačo?
0: No, ani sa nepýtaj. Pozri, sotva pár ošmrtkov máme v člene.
2: No, z tých sa veru nenasýtime.
0: A čo poviem žene, keď bude pýtať ryby? Už mám toho dosť. Čo je to za život? Ako by v tom jazere už vôbec neboli
2: ryby. Veru, už dávno sme tak zle
0: nepochodili. Iné nám nezostáva iba nechať rybárčinu a venovať sa ovciam. Alebo sa chytiť nejakého
3: remesla. Neboj sa, Šimon, ja vás naučím
0: loviť. Odpusť, učiteľ, ty si z Nazaretu. Kde by si sa tam mohol naučiť loviť ryby?
3: Ja poznám veci, o ktorých ty ani netušíš. Povedz mi, kde ste lovili?
0: Na plitčinách a na osvedčených miestach. Odtiaľ sme ešte nikdy neprišli domov na prázdno.
3: A čo ostatní rybári?
2: Ani tí nič neulovili. Pozri, vyťahujú z člnov prázdne siete.
3: Ty nevyťahuj, Šimon.
0: Prečo?
3: Nasadnite do člnu a skúste ešte raz rozhodiť siete.
0: Páne, celú noc sme sa namáhali a nadarmo.
3: Lebo ste lovili na nesprávnom mieste. Odrazte člny od brehu a hodte siete na hlbinu.
0: Pane, ja som rybár. Dačo som už na tom jazere zakúsil. A tak viem, že na hlbine nie sú žiadne ryby.
2: No, preto žiaden z tunajších rybárov nechodí loviť na hlbinu.
3: Nebuď maloverný, Jakub. Ale odviaž čln a urob, ako ti hovorím.
2: Sme už unavení. Celú noc sme veslovali a ťahali siete.
0: Pane, pri tomto jazere každé decko vie, že ryby sa držia na teplých plitčinách. Ale ak to vravíš ty, posluchneme ťa. Bratia, odviažte čln a veslujte na hlbinu.
1: A čo ty, učiteľ? Nepôjdeš s nami?
3: Nie, počkám na vás. Mám tu na brehu nejakú robotu.
0: Hoj, hoj, tak veslujme teda, bratia.
4: To si ty, učiteľ.
3: Boh ťa pozdrav, Serach.
4: Našich chlapov si nevidel?
3: Boli tu pred chvíľou.
4: Nevidím tu ich čln. Kde len môžu byť?
3: Vrátili sa na more.
4: Vrátili? A prečo, veď boli na love celú noc?
3: Najskôr si tam dačo zabudli. Neboj sa. O chvíľu sa tvoj muž, Šimon, vráti.
4: Ha, on sa tam len preváža na loďke. A mne hlava šedivie od starosti.
3: Čo ťa trápi, žena?
4: Moja matka Šeber. Šimonova svokra, veď ju poznáš.
3: Čo je s ňou?
4: Ach, od istého času chorľavie. Už sa pomaly nevie ani postaviť na nohy. Bola mi pomocou pri kozube i pri statku a teraz je z nej chorá ryba. Čo si počnem, ak umrie?
3: Prečo by mala umierať?
4: Je už veľmi stará a aj chorá. Bože, celú noc som prebdela, preplakala pri jej lôžku.
3: Ale neplač, žena. Poď, ukáž mi nemocnú. Pomodlím sa pri nej.
4: O, učiteľ. O, učiteľ, vyliečiš ju.
3: Povedal som iba, že sa pri nej pomodlím.
4: Poď, poď, nachystám ti nejaké jedlo. Iste si od večera nemal nič v ústach.
3: Žena, prečo sa tak veľmi staráš o svetské veci? Veď nie len chlebom je človek živý.

0: Pozri, učiteľ, už idú. Už sú tu.
1: Boh ti odplať, učiteľ.
2: Ako ste pochodili?
3: Je to priam neuveriteľné. Zázrak!
0: Čo sa stalo?
4: Len čo sme doveslovali na hlbinu a hodili siete, o chvíľu v nich bolo toľko rýb, že sa nám nepomestili do loďky.
3: Preto sme museli zavolať ostatných rybárov, aby nám pomohli odviesť úlovok.
4: Inak by sa pod nami potopila loď.
2: Bolo to tak, Šimon?
1: Prečo sa pýtaš, učiteľ, keď to vieš?
0: Šimon, muž môj, musím ti povedať, čo sa stalo v našom dome.
1: Čo také, Serach?
0: Moja matka.
1: V noci umrela?
0: Nie, naopak. Vyliečila sa. A teraz vám chystá pri ohnisku obed.
1: Ale veď bola ťažko chorá. Keď som odchádzal na lov, ležala vo vysokej horúčke. Bol pri nej felčiar?
0: Nie felčiar. Tuhľa. Učiteľ bol pri nej.
1: Pravíš učiteľ? A čo?
0: Položil na ňu ruku a moja matka šeber. Vstala z postele.
1: Len tak vstala?
0: Hej, vstala. Obliekla sa a začala chystať jedlo.
1: No, nie, ja nemôžem tomu uveriť.
2: Ak neveríš, poďme sa na ňu pozrieť.
1: O, pane, odstup odo mňa, lebo ja som hriešný človek.

0: Len jedzte. Zaslúžite si po takom bohatom love.
1: Učiteľovi nalože nebyť jeho.
2: Varí som ja ťahal siete s rybami.
1: Vieš, ja som si už myslel, že v Genezarete už nie sú nejaké ryby. Že sme ich všetky vychytali. Lebo že sa niekam odsťahovali.
0: A kamže by už odišli? Varí len nie do Solného mora.
2: Rýb je tu v jazere dosť. A vždy sa ich viac rozmnoží, ako ich rybári stačia vychytať.
0: To je dobre, pane. Lebo je to náš chlieb.
2: Všetko je v Božích rukách. On rozhodne, čo sa rozmnoží a čo zahynie.
0: Svetú pravdu hovoríš, učiteľ.
2: A čo budeš robiť s toľkými rybami?
0: Tie väčšie kusy naložíme do soli, no a tie menšie vysušíme na slnku.
2: A zvyšok rozdaj chudobným.
1: Len tak rozdať to, čo som vlastnými rukami ulovil?
2: Šimón, varí sa ti nedostalo veľkého milosrdenstva. Musíš teda byť aj ty milosrdný.
0: Zavolám chudobné vdovy. Astru, Jiskách a Judit, aby si nabrali, koľko len unesú.
1: A odnes aj tomu chudákovi Karmišovi, čo sa už nevie postaviť na nohy.
0: Odnesiem.
1: Odpusť, učiteľ. Ale jedno mi nejde do hlavy. Kde si sa ty naučil takto loviť ryby? Veď tam u vás v Nazarete nemáte jazero ani poriadnu rieku.
2: To ty si lovil, Šimon. Nie ja.
1: No, hej, ale ako si mohol vedieť, že sa všetky ryby utiahli na hlbinu? Mňa otec učil rybárčeniu od detstva, ale na také dačo by som nikdy neprišiel.
2: Neboj sa, Šimon. Ja ťa naučím loviť nielen ryby, ale aj ľudí.
1: Ľudí do siete?
2: Do Božej siete.
1: A pre koho ich budem loviť?
2: Pre Božie kráľovstvo.
3: Tu si, učiteľ?
4: Poslal nás po teba náš otec Zebedej.
2: Čo chce odo mňa?
5: Naša matka Salome ťa chce pozvať k stolu, keď sme jej už dovliekli domov toľko rýb.
2: Povedz jej, Jakub, že som sa už nasýtil v Šimonovom dome. Ale ak mi chce urobiť radosť, nech jedlo, čo nachystala pre mňa, odnesie tomu žobrákovi pred synagógu. Už sa niekoľko dní poriadne nenajedol.
5: Nachystala ti najlepšiu rybu? A teraz ju má odniesť tomu mrzákovi?
4: A keď s tým nebude súhlasiť náš otec Zebedej?
2: Odkáž mu, Ján, že nie boháčom, ale chudobným.

0: sa udiali na vysokých vrchoch? Spomen si na Božiu horu Choreb, na Sinaj, nebo Gerizim, Móriu, Sion, alebo Eliášov Karmel. A čo povedal Boh Lótovi, keď horela Sodoma? Uteč nahoru, aby si nezahynul. A tak tam hore má človek bližšie k nebu a Boh lepšie počuje jeho hlas.
1: Vezmi nás niekedy tam, kde budeme blízko k Bohu.
2: Vari si ešte nebol nikdy na kopci, Ján? Čo už také tam môžeme vidieť?
0: Ak chceš, Šimon, ukážem ti tam veci, o ktorých ani netušíš.
1: Ukáž nám ich, učiteľ.
0: Chcete so mnou vystúpiť nahoru?
1: Ja chcem.
0: A ty, Jakub?
3: Ja by som rád. Ale kto bude strážiť naše ovce?
1: Poprosíme brata Filipa.
0: A ty, Šimon?
2: Kam nás chceš odviesť?
0: Napríklad nahoru Tábor. Alebo chceš ísť na Karmel?
3: No, Karmel je ďaleko. Na Tábor trvá cesta toľko, koľko možno prejsť za jeden deň.
2: V tomto letnom úpeku?
0: Musíme vyraziť zavčas ráno. A cez poludnie si oddýchneme u mojej matky v Nazarete.
1: A odtiaľ je to už len náskok na Tábor.
0: Tak čo, Šimon? Pridáš sa k nám?
2: Keď obriadím všetky ulovené ryby.
0: To urobí tvoja žena Serach a svokra. Ty dvíhaj zrak vyššie.
2: Nie je tak. Ako ty povieš, učiteľ? Kedy sa vydáme na cestu?
0: Zajtra. Na úsvite.

0: Ach, Ježiš, syn môj, aká som rada, že ťa vidím. Dávno si nebol doma. Kade sa túlaš?
1: V Kafarnaume som si našiel bratov. Tu sú traja z nich. Rybár Šimon a dvaja Zebedeovi synovia, Jakub a Ján.
0: Vítajte. A sadnite si tam pod striežku, kde tak nepáli slnko. Ja vám nachystám nejaké jedlo.
2: Priniesli sme ti ryby, Mária. Včera sme dobre ulovili.
0: Bože, aké sú krásne. No len, či sa v tej horúčave neskazili.
2: Neboj sa, dobre sme ich nasolili. Tačí ich trochu umyť vo vode a budú ako čerstvé.
0: Ale že ste si robili starosti. Akože sa ja vám odvďačím.
1: Daj sa nám napiť vody, matka. Vysmedli sme cestou.
0: Voda je tam v amfore, ale je už veľmi teplá. Priniesla som ju ešte včera večer.
1: To nič. Prinesieme ti čerstvu. Jakub a Ján, vezmite putne. Ukážem vám náš nazarecký prameň.
3: Poďme, učiteľ.
0: Môjho syna voláte učiteľ? Čo vás vlastne učí?
2: Pripravuje nás na Božie kráľovstvo.
0: Božie kráľovstvo tu na zemi?
2: Božie kráľovstvo je bez konca. Tu na zemi, aj na nebi.
0: Vidíš. A ja som chcela, aby môj syn bol učiteľom tu v Nazarete. Náš rábi Jesriel je ťažko chorý. Prikašli chrlí krv. A tak som dúfala, že jeho miesto by mohol zaujať môj syn. Ale to by sa muselo ženiť. Lebo podľa Mojžišovho zákona slobodný muž nemôže byť rábim. Mohol by si vybrať nevestu, akú by len chcel.
2: Učiteľ povedal, že nechce ženu.
0: A čo teda chce?
2: Ohlasovať pokánie a Božie kráľovstvo.
0: Ó, Bože, každá žobráčka tu v Nazarete má nevestu a vnúčatá. Iba ja biedna...
2: Mária, máš syna, ktorého ti môžu závidieť všetky matky.
0: Nie, Šimon, už nemám ani syna.
1: Tu sme, matka. Och, či je len dobrá voda z nášho prameňa.
4: Veru, lepšiu som jak živ nepil.
2: Čo už môže byť také dobré na vode?
1: No chutná, jak neveríš.
2: Nož, chladná i čerstvá je. Ale víno to nie je.
1: A čo ty, matka? Nachystala si nám aspoň jednu rybu?
0: Jaj, odpusť, synček. Trochu sme sa zahovorili. Tu hra s tvojim priateľom.
2: Jakub. Rozlož oheň v kozube, ukáž matke, ako vieme my rybári upiec rybu.
4: Keď len to. Poď, Jan, rozlož oheň a ja očistím ryby.
1: O čom takom ste sa rozprávali, Šimon?
2: Tvojej matke je ľúto, že sme si ťa zajali v Kafarnaume.

0: Chcela by, aby si bol rábim tu v Nazarete.
1: Raz som to skúsil, ale nedopadlo to dobre. Či nevieš, že nikde nie je prorok bez cti, iba ak vo svojom meste a vo svojom dome?
0: Čo sa stalo?
1: Náš rábi Jesriel je už nielen starý, ale aj ťažko chorý. A tak, keď príde sabat, v synagóge predčítajú z Mojžiša najčastejšie starší z ľudu. Raz aj mňa vyzval.
0: A ako to dopadlo?
1: Po čítaniach z Mojžiša a 18 požehnaniach vyzvali mňa, aby som prečítal a vyložil nejaký úryvok z prorokov. Vybral som si Izaiáša. Keď som vystúpil na vyvýšený chór, oči všetkých rodákov sa upreli na mňa. Zo svojho obľúbeného proroka som vybral tento citát. Duch Pánov je nado mnou. Preto ma pomazal, poslal ma zvestovať blahozvesť chudobným, hlásať zajatým oslobodenie, slepým zrak, utláčaným slobodu a hlásať Pánov milostivý rok.
0: Krásne slova. Dačo sa im na nich nevidelo?
1: Pozorne ma počúvali až dovtedy, kým som nepovedal. Slovo, ktoré som vám práve prečítal, sa dnes vyplnilo na mne.
0: A čo na to tvoji Nazarečania?
2: Ani sa nepýtaj, dobrý človek. Vyskočili ako uštipnutí zmijov a kričali jeden cez druhého. Čo si to namýšľaš, človeče? Vali nevieme, kto si? Stolára Jozefa si syn, tak sa nehraj na proroka. Hrôza.
1: Vyhnali ma zo synagógy a hnali za mesto, aby ma zhodili zo skaly. Ale keď som sa im pozrel do očí, skrotli a pokojne sa rozišli.
0: To by sa u nás ani v Kafarnaume nemohlo stať.
1: A preto som opustil Nazaret a pobral sa dolu k jazeru, kde som našiel bratov, ktorí prijali moje posolstvo o pokání a Božom kráľovstve.
3: Tak, ryby sú hotové. Sadajte k stolu.
2: Oh, akí šikovní chlapci. A kedyže sa chystáte na tú horu? Ešte dnes?
1: Dnes už nie. Zajtra ráno, na úsvite.

0: Čuš, potvora!
1: Nekrič naň ho. So psom musíš pekne.
0: Že pekne? Na psa treba iba poriadnu palicu.
2: Odlož tú palicu, Šimon.
0: Daj pozor, učiteľ. Psovi sa nedá veriť.
2: Keby si mal, Šimon, aspoň takú vieru ako zrnko piesku, aj psi by ti lízali nohy. Pozri na nich.
3: Boh vás pozdrav. Odkiaľ prichádzate?
0: Z Betsaidy. Od jazera.
3: A kam ste sa vybrali?
4: Na tú horu za tebou.
3: Na Tabor? A čo už len tam chcete vidieť?
1: Dotknúť sa neba.
3: Ja, takej hory na svete niet, z ktorej by si sa mohol dotknúť neba.
1: Ani očami?
3: No, ak očami, to je už iné.
2: Vieš, pastier, každý má svoju horu, na ktorú musí vystúpiť, ak sa chce priblížiť k Bohu. Niektorí zostanú po celý život pod kopcom, druhí sa dostanú až do polovice svahu, ale blažení sú tí, ktorí dosiahnu vrchol a pocítia Božiu blízkosť.
3: Aha. A preto tam idete?
1: Áno, preto.
0: A ty čo? Tu pasieš ovce?
3: Hej, moje meno je Pekach a som to nedaleko z Chesalotu.
4: A aká je tu paša?
3: Biedna. Z jary narastie medzi skalami trochu trávy, ale teraz je z nej už iba taká sušina.
0: A kde napájaš ovce? Máš tu nejakú vodu?
3: Z vodou je to ešte horšie. Všetky studne, čo som vykopal, po pár dňoch vyschli.
1: Takže ťažký je tu život.
3: Veru, ťažký, chlapče. Ale poďte ďalej, keď ste už tu. Ak ma neohrdnete, mám trochu syra a mlieka.
0: Dobre nám padne po toľkej ceste.
3: Veru, od jazera je to sem dosť ďaleko.
0: Ideme z Nazareta. Tam sme prenocovali.
3: Vy ste tiež pastieri?
0: Nie, rybári.
4: Ale máme doma aj ovce. A tak ti poradím, Pekach, ako nájdeš pre svoje ovečky vodu.
3: Ak sa v tom vyznáš, vrav, rybár.
4: Pozoruj, kde si najradšej líhajú ovce a kde je najviac zelenej trávy. Ovca vycíti, kde je v hĺbke voda. Tam si ľahne, lebo ju spod zeme chladí. A aj tráva to vie.
3: Nuž, zda čo na tom bude.
4: Ja, pozri, tam v tej preliačinke, kde ležia tvoje ovce, vykop studňu. A celkom určite narazíš na vodu.
3: Lenže skala je tu ako sito. A voda sa v nej rýchlo stratí.
4: Tu na svahu rastú mohutné buky. Jeden z nich zotni, vydlap z neho žľab a zachyť doň vodu.
3: No to je dobrý nápad. Ó, vďaka ti, dobrý človek.
0: A či tu takto pasieš, iba čuješ sám?
3: Nie, syn Benjamín mi pomáha.
0: A kdeže ho máš?
3: Odišiel včera večer so syrom domov do Chesalotu. Moja žena Mikaja ho chodí predávať na trh. Ešte dnes by sa mal vrátiť.
4: A nie je ti tu celé dni samému smutno?
3: Oho, v robote sa rýchlo míňa čas.
2: A pritom stále myslíš na svoju rodinu.
3: Odkiaľ to vieš, človek?
0: Náš učiteľ vie všetko.
3: Ty si rábi? Ako sa voláš?
2: Ježiš z Nazaretu.
3: A odkiaľ ma poznáš, učiteľ?
2: Vidím ťa prvý raz v živote.
3: No, a čo teda o mne vieš?
2: Napríklad to, že sa trápiš pre dcéru Rút?
3: Hej, veru, veľmi sa trápim. V poslednom čase nám chorľavie.
2: Odmieta jedlo a trápi ju vysoká horúčka.
3: Niekto ti o nej povedal?
2: Viem, že veľmi trpí. A je mi ťa veľmi ľúto.
3: Náš rábi povedal, že umrie.
2: Neboj sa, neumrie. Len ver.
3: Učiteľ. Chcel by som ti veriť.
0: Dôveruj učiteľovi a uvidíš, že sa všetko na dobré obráti.
2: Hovorím ti, Pekach, že skôr ako dnes slnko zapadne,
3: moja dcéra umrie.
2: Zdravú si ju privinieš na hruď.
3: Kiež by si mal pravdu, učiteľ.
2: Počkaj do večera a uvidíš.
0: Ďakujeme ti za prijatie i pohostenie, Pekach. Ale teraz už musíme stúpať do vrchu, lebo slnko naberá na sile a pred sebou máme ešte najťažší kus cesty.
3: A vezmite si na cestu z toho údeného syra.
4: Ó, ďakujeme. A ty príjmi od nás tieto tri sušené ryby.
3: Ó, ďakujem. Ryby som už dávno nejedol. Tak teda šťastnú cestu. A keď sa budete vracať, opäť sa tu zastavte na pár hltov kyslého mlieka.
4: Určite sa zastavíme.
0: A ty ver tomu, čo povedal učiteľ.

0: Mal si pravdu, učiteľ. Tu na vrchu je naozaj pekne.
1: A nebo tak blízko, že stačilo by natiahnuť ruku.
2: A ten výhľad všade naokolo. A tam v diaľke vidím naše Galilejské more. Pri ňom pyšný a hriešný Tiberias.
0: A tam naľavo je čo?
3: To je Karmel, hora proroka Eliáša.
1: A tam, za ňou sa belie druhé more.
0: Tam na severe vidím tvoj Nazaret. A čo tie ostatné osady a mestá naokolo?
3: Vzadu pri Genezarete je Kána. Tu napravo Bet Šearimo a pri ňom Daberat.
1: Ach, ako by sme sa na tie kraje pozerali rovno z neba.
2: Naozaj je to tu pekné. Ale slnko vystúpilo k poludňu. Utiahnime sa teda niekam do tieňa a posilníme sa z toho, čo nám nabalila tvoja matka Mária i ten pastier.
3: Jakub, prečo myslíš iba na potrebiteľa? Či sme sem nevystúpili preto, aby sme sa dotkli vyšších vecí?
0: Máš pravdu, učiteľ. Sadnime si tam pod ten široký strom a rozprávaj nám dačo, čo nám poteší dušu.
3: O čom vám mám rozprávať?
1: Napríklad o tej hore Tábor.
3: Keby ste poznali písmo, vedeli by ste, že o tejto posvetnej hore písal už prorok Ozeáš, ale spomínajú aj Jeremiáš. Ba je o nej zmienka aj v jednej z Mojžišových kníh.
0: A čo je na jej také zvláštne, že ju spomínajú toľkí proroci?
3: Tu Boh daroval Izraelcom prvé veľké víťazstvo nad Kanáncami. Bol to boj na život a na smrť. Na jednej strane stáli naši pod velením Baraka, na druhej veľká kanánska presila so svojím vodcom Siserom.
2: Ako to, že ich Izraelci premohli?
1: Lebo na našej strane stál Boh.
3: A ten vnukol Barakovi, aby sa nepúšťal do boja s kanánskymi bojovými vozmi na rovine. Preto sa Izraelci stiahli na skalnaté brehy Tábora.
2: Kde sa vozy nedali použiť.
3: Áno. A tu na svahoch Tábora Izraelci dosiahli prvé veľké víťazstvo nad Kanáncami.
0: A preto je tá hora pre Izrael posvetná.
3: Aj preto. No, a teraz si oddychnite tu v tieni stromu. A ja sa pôjdem pomodliť.
1: Kam ideš, pane?
3: Tam, k tým skalám na vrchole.

0: Šimon! Šimon!
1: Čo je, Jan?
0: Pozri sa na nášho učiteľa.
1: A kde je?
0: Nevidíš ho? Tam hore na skalách.
1: Ale... Veď to nie je náš učiteľ.
0: A kto teda?
1: Nejaké zjavenie, alebo čo? Čo ty povieš, Jakub?
2: Čo sa deje? Trochu som si zdriemol.
1: Pozri tam hore.
2: Pane na nebi, čo je to?
1: Tichšie. Lebo sa nám tu zjavenie stratí.
0: Ale aké zjavenie? Náš pán je to. Nevidíte tam uprostred?
2: No, mohol by byť. Ale a prečo mu tak žiaria šaty?
1: A tí dvaja vedľa neho. Sú kto?
2: Ten napravo s kamennými tabuľami by mohol byť Mojžiš.
1: A ten naľavo?
0: To je najskôr prorok Eliáš. Veď sedí na ohnivom voze.
1: O Bože, a náš učiteľ sa s nimi rozpráva.
2: Čo, ak sa nám to iba sníva?
0: Ale akože sníva? Veď je tu všetko okolo nás naozajstné. Voda vo vreci, jedlo.
1: Ale to zjavenie. Počujete ten hlas?
3: Toto je môj milovaný syn. Počúvajte ho.
1: Kto nám to hovorí?
0: Je to hlas otca nášho pána.
2: Pozrite, zdvihol sa oblak a všetkých zahalil. Cítim, ako sa mi začínajú triasť kolená. Čo ty, Šimon?
1: I ja mám strach. A predsa sa cítim, ako by som bol v nebi.
0: Nebojte sa, bratia. To iba náš učiteľ nám chcel ukázať svoju slávu. Hľa, už prichádza.

0: Pane, čo to bolo?
1: Chcel si predsa, Šimon, aby si sa mohol dotknúť neba.
2: Učiteľ, videli sme ťa v Božej sláve.
1: Tak prečo ste sa zľakli?
3: Lebo sme si mysleli, že je to nejaký preľud alebo zjavenie.
1: Čoho sa bojíte, vy maloverní?
2: Pane, keď si s nami, nebojíme sa.
0: Učiteľ, dobre nám je tu. Ak chceš, postavíme tri stany. Jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.
1: Proroci sa už vrátili do neba.
2: A ty?
1: Ešte sa nenaplnil môj čas. A vám prikazujem, aby ste o tom, čo ste videli, nikomu nehovorili. Kým syn človeka nenaplní svoje poslanie na zemi.
0: Pane, aj nás tak raz premeníš vo svojom kráľovstve?
2: Aj nám takto zbelie šat a zažiari tvár?
0: Áno. Tak budú raz oslávení všetci blažení čistého srdca. A teraz sa nachystajte na spiatočnú cestu. Deň sa už nachýlil a máme pred sebou ešte dlhú púť.

0: choď a ľahni, biedný sluha.
1: Buď pozdravený, Peká.
2: Aj vy, rybári, a predovšetkým ty, učiteľ.
1: Koho to tu máš?
2: Prišla za mnou moja žena Mikaja. Aj s dcérou Rút prišla.
1: Vravil si, že je chorá.
2: Naozaj bola, ale teraz... No povedz, Mikaja.
3: Celý týždeň sa trápilo naše úbožiatko v horúčke. Už sme sa báli, že umrie. Ale dnes ráno...
1: Čo?
3: Stala z postele a začala sa hrať s bábikami.
0: Bol pri nej felčiar?
3: Nikto pri nej nebol.
1: Vraví, že len tak vstala z postele?
3: Hej! A hneď si pýtala jesť.
0: Čo sa s ňou stalo?
3: Ja neviem. Ako sa to mohlo stať? Je to ako zázrak.
4: Stalo sa tak, ako chcel Boh. Tomu stačí povedať Talita kum a tvoja dcéra o zdravie.
3: Celá bez seba som bežala ukázať Rút nášmu rábimu.
1: A čo ten?
3: Iba nad ňou krútil hlavou. No a potom mi prikázal, aby som za jej uzdravenie obetovala baránka. Nuž, tak som sa rozbehla aj s malou za mojím mužom Pekahom sem na salaš.
0: A či malá Rút za tebou vládala kráčať?
3: Že či? Ešte ma aj predbehla.
5: Pán Boh vás pozdrav.
2: Toto je náš syn Benjamín. Pomáha mi tu s ovcami.
5: Vezmite si a ochutnajte, či je dobrá.
1: Čo je to? Ovčie mlieko?
5: Nie, obyčajná voda.
0: Odkiaľ ju máš?
5: Z prameňa.
0: A kde sa tu vzal prameň vody?
5: Vykopal som ho.
0: Vykopal? A kde?
5: Otec mi povedal, aby som kopal tam, kde najčastejšie líhajú ovce a kde je najviac zelenej trávy. Vraj mu to poradili nejakí galilejskí rybári, čo vystúpili nahoru. Nie ste to vy?
1: Pravda, že sme.
0: A ako hlboko ste museli kopať?
5: Iba niečo vyše kolien a už sa ukázala voda. Krásna, čistá a studená. Veď ochutnajte.
1: No, naozaj je dobrá. A teraz už sa, Pekách, nemusíš báť, čím napojíš statok.
2: Veď hej, len či sa prameň nestratí v kamení a štrku.
0: Nedovoľ mu to.
2: Ale ako chceš udržať v site vodu?
0: Nakopte za dva koše dobrej, ilovitej zeme a vymažte ňou dno studne. Tá zalepí každú štrbinu.
2: Hlinou chceš lepiť diery do zeme?
5: Oprobujeme, otec, a uvidíme, koľko je na tom pravdy.
0: Pre každý prípad polož pod kameň veľký žľab a odveď doň vodu.
2: Hneď zajtra s Benjaminom vyhliadneme nejaký buk a urobíme z neho žľab na vodu.
3: A teraz... Poďte ochutnať z nášho syra.
1: Už nás ním nakrmil Pekách, keď sme išli nahoru.
0: Bol naozaj dobrý.
2: Syr ako syr. Čo už môže byť také na ovčom syre?
3: I ja som si tak myslela. Ale dnes, keď som s ním bola na trhu...
2: No čo?
3: Zastavil sa pri mne jeden nainský kupec. Ben Jafet sa volal. Odkrojil si z neho kúsok a povedal: taký dobrý syr som ešte v živote nejedol.
2: Nevymýšľa si, Mikaja.
3: Naozaj to povedal. A potom skúpil všetok syr, čo som mala, všetok. Po šekeli za mieru.
2: Vraví, že od teba všetko kúpil?
3: Všetko. Inokedy tam stojím so syrom aj celý deň a predám sotva polovicu. A dnes hotová záhada. No predstav si, Pekách, ten kúpec sa ma opýtal, koľkokrát v týždni chodím na trh so syrom, a keď som mu povedala, že vždy deň pred sobotou, tak povedal, aby som vraj ten syr nikomu nepredávala.
2: No akože nikomu a prečo?
3: No lebo že on pošle svojho sluhu, aby všetko odo mňa kúpil.
2: Nemôžem tomu uveriť, Mikaja.
3: No povedz, Benjamin, veď aj ty si tam bol.
5: Všetko, čo hovorí matka, je pravda.
2: Keby som nebol pri zmysloch, myslel by som, že si vymýšľate alebo mi rozprávate bajky.
1: Prečo by to mali byť bajky, keď to hovorí tvoja žena aj tvoj syn?
2: Lebo môj rozum nevie pochopiť, prečo sa tu zrazu dejú také neuveriteľné veci.
0: Aké veci?
2: No, ešte včera moja Rút umierala a dnes sa tamto pod lesom zabáva s jahnencami. Včera som nemal čím napojiť ovce a dnes pijem čerstvú vodu, ani čo by bola z Jordána. Nad mojim syrom ľudia odúvali ústa a dnes príde kúpec, ktorý chce všetko vykúpiť. Povedzte mi, galilejskí rybári, Ako sa to všetko mohlo stať?
4: Jednoducho. Boh ti prejavil svoju milosť a požehnal tvoje dielo.
2: Ale ja vôbec nie som dobrý žid. Celé mesiace žijem tu na horách ako divá zver. Nepostím sa. Ani v sobotu do synagógy nechodím. A ani si už nepamätám, koľko rokov som nebol na Pánovej pasche v Jeruzalemskom chráme.
0: Počúvaj teda, Pekach. Dvaja ľudia sa raz išli modliť do chrámu. Jeden farizej, druhý mýtnik. Farizej sa takto v duchu modlil. Ďakujem ti, Pane, že nie som ako tí ostatní zbojníci, nespravodliví, cudzoložníci alebo mýtnici. Postím sa dva razy do týždňa. Dávam desiatky zo všetkého, čo mám. Mýtnik sa však ani neodvážil pozdvihnúť oči k nebu a bil sa v prsia. Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Čo si myslíš, Pekach? Ktorý z tých dvoch odišiel ospravedlnený?
2: No, ja si myslím, že ten druhý, čo bol pokorný.
0: Áno. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený. A kto sa ponižuje, bude povýšený. Ty, Pekach, máš dobré a pokorné srdce. Takých ľudí Boh miluje a požehnáva.
2: Ďakujem ti, učiteľ, za tvoje slová. A teraz vravte, ako ste pochodili tam nahore?
6: Prichádzame odtiaľ celkom premenení.
2: Ako premenení? No,
6: tak, že sme spoznali a videli veci, o ktorých sme doteraz nemali ani tušenie.
2: A aké veci ste videli?
7: Dotkli sme sa neba.
2: Keby sa z tejto hory dalo dotknúť neba, ľudia by neputovali do Jeruzalema, ale na Tabor. Lenže nebo je veľmi vysoko. Čo ty povieš, učiteľ?
0: Božie kráľovstvo je už blízko. Len ľudia sú od neho niekedy veľmi ďaleko.
2: Ako sa môžeme k nemu priblížiť, učiteľ?
0: Konaj pokánie a ver evanjeliu.
3: My poznáme Mojžiša a Izaiáša. Čo je to evanjelium?
0: Radostná zvesť o Božom kráľovstve.
2: Ty si prorok?
3: Prorok je Ján, ktorý krstí pri Jordáne. Veľa našich ľudí tam už putovalo za ním.
0: Boh poslal Jána, aby pripravil cestu Mesiášovi.
3: Ty si myslíš, že už príde Mesiáš?
0: Už je medzi vami.
2: Kde je? Ukáž nám ho, učiteľ.
0: Už si ho videl.
2: Ja? A kde?
0: Je to ten, čo sa s tebou rozpráva.
2: Ó, Pane, odpusť mi, že som bol slepý.
0: Ja som prišiel na tento svet, aby tí, čo nevidia, videli. A tí, čo vidia, aby oslepli.
8: Pane, ty chceš, aby sme oslepli?
0: Keby ste boli slepí, nemali by ste hriech. Ale vy vidíte.
2: Učiteľ, kto si? A ako ťa volajú?
0: Som synom človeka.
2: Povedz, čo mám robiť?
0: Veríš v syna človeka?
2: Verím, Pane.
7: No vidíš, Pekach, už aj ty si vystúpil na svoju horu.
2: Ale ja som tam hore nikdy nebol.
7: A predsa sa ťa dotklo Božie milosrdenstvo?
0: Buď pozdravená, matka.
9: Vítaj, synček. Poďte dnu rybári. Nachystala som vám dačo na večeru.
10: Neunúvaj sa, Mária. Priniesli sme večeru aj pre teba.
9: A čo je to?
0: Ovčí syr.
10: Ochutnaj, či je dobrý.
9: Že či dobrý. Znamenitý je. Len sa tak rozplýva na jazyku. A kde ste ho kúpili?
0: Daroval nám ho jeden pastier, čo pasie pod Taborom.
7: Pekach sa volá.
9: Jak živ som o ňom nepočula.
0: A čo nové tu doma?
9: Ach, synček. Už sa tu v Nazarete pomaly nedá žiť.
0: Prečo si to myslíš?
9: Hneď ráno, keď ste odišli, prišiel za mnou zo synagógy jeden z rady starších. Tuším, sa volá Nábab, že vraj ťa včera večer videl pri pramení.
0: Čo chcel?
9: Ani neviem, ale veľmi sa na teba hneval.
11: Prečo vlastne?
9: No, že vraj si sa spriahol s našimi nepriateľmi z Kafarnaumu, že sa hráš na proroka a také veci.
11: Nevšímaj si to, matka.
9: Akože si nemám všímať, keď o tebe hovoria také reči.
11: Ľudské reči sú iba plevy, ktoré vietor rozveje po kraji. My hľadáme zrno pravdy.
9: Ach, Bože, ten človek ťa vystriehol a už zase ide sem.
11: No a čo ak ide?
9: Bojím sa, že môjmu synovi ublíži.
10: Len nech by skúsil.
11: Ukážeme mu, akú silu majú v rukách galilejskí rybári.
12: Nech ťa Boh žehná a ochraňuje, Jošua, syn Jozefov.
11: Aj teba, Nádab. Čo ťa priviedlo ku mne?
12: Posiela ma rábi Jesriel a starší zo synagógy, aby som ti pripomenul tvoju povinnosť.
11: Akú povinnosť?
12: Zúčastňovať sa na živote svojej náboženskej obce.
11: Kto môže človeku prikázať, aby sa modlil a žil iba tam, kde sa narodil?
12: Mojžišov zákon a povinnosť voči svojej synagóge.
11: Boh predsa nepripútal človeka na jedno miesto ako strom. Dal mu slobodu, aby sa sám rozhodol, kde chce žiť a kde umrieť.
12: Nebudem sa s tebou škriepiť, Jošua, lebo máš veľmi obratný jazyk a vyznáš sa v slove i zákone. Iste vieš, že náš rábi Jesriel je od času ťažko chorý. Pri záchvatoch kašľa často chrlí krv. Preto on i naša synagóga potrebuje tvoju pomoc.
11: Nechodil som do rabínskej školy. Ani sa neučil zákon u vznešených mužov z veľrady.
12: No ale v písme sa vyznáš lepšie ako mnohí oveľa učenejší muži. A tak náš rábi Jesriel i rada starších synagógy si chce s tebou vážne prehovoriť.
11: Teraz? Na prahu noci?
12: Všetci ťa očakávajú v synagóge.
11: Čo ty povieš, matka?
9: Ak ťa pozvali a čakajú na teba, mal by si ísť.
10: Ale my pôjdeme s tebou, učiteľ.
12: Kto si človek, že chceš vstúpiť nepozvaný do našej synagógy?
10: Som priateľ a ochranca nášho učiteľa.
12: Nepoznám ťa. Nie si jedným z tých galilejských rybárov, čo k sebe pripútali tohto nazareckého Ježiša?
10: Nie sme z Kafarnaumu, ale z Betsaidy. Čo máš proti nám?
12: Vy sem nepatríte. Máte svoju synagógu a svojich kňazov. A Ježiš patrí do našej židovskej obce. Tu teda musí prinášať obety, platiť dane a ak treba aj kázať.
11: Neublížuj mojim priateľom, Nádab. Sú to jednoduchí a Bohu otvorení ľudia.
10: Učiteľ, tomu by sa tiež išlo vystúpiť na horu.
12: Na akú horu?
4: Na horu premenenia.
12: Čo to hovoríš, chlapče? Mňa čakajú tuhľa s Jošuom náš rábi a starší z ľudu.
11: Ak je tak, poďme teda do synagógy.
13: Vítaj, Jošua, syn Jozefov. Nech ti ukáže Boh jasnú tvár. Nech ti je milostivý a vloží ti do duše dar pokoja.
11: Pokoj s tebou, rábi. Nech Boh ochraňuje tvoje zdravie a požehnáva tvoj rod.
13: Chválim ťa, že si nezabudol na pánov dom, z ktorého si vyšiel.
11: Prečo si ma dal zavolať?
13: Sám vidíš, Jošua, ako chorľaviem. Každý deň ukrajuje z mojich síl a moje roky sa nachýlili k večeru. A tak už nevládzem plniť všetky svoje povinnosti v synagóge.
11: Prečo si teda rada starších nevyberie nového, mladšieho rábiho?
13: Zvažovali sme a prosili Boha o osvietenie, ale nakoniec sme sa zhodli, že zo všetkých zbožných Židov tu v Nazarete iba ty jediný by si mohol byť hodný tohto úradu. No povedz, brat Nádab.
12: Dosiahol si učiteľský vek, vyznáš sa v písme i v zákone Ale musel by si sa oženiť, lebo taká, že Mojžišov zákon, že rábi musí mať svoju zákonitú manželku.
11: Niektorým je zhora dané, aby zostali bez manželstva a bez rodiny pre kráľovstvo Božie.
13: Mohol by si teda aspoň cez sabat kázať a vykladať písmo.
11: Raz som už skúsil v tejto synagóge vykladať Izaiáša. A ako sa to skončilo? Hnali ste ma až za mesto ako divú zver.
12: Lebo si hovoril také veci, ktoré sa priečili našim ušiam.
11: Čo také som hovoril?
12: No, že sa na tebe vyplnili Izaiášové slová a že si prorok, alebo ešte viac ako prorok. A to je rúhanie.
13: Takže druhá podmienka našej synagógy je, že už nikdy o sebe nesmieš tvrdiť, že si prorok alebo dokonca Mesiáš.
12: Také dačo môžeš hovoriť v Becajde alebo v Kafarnaume, kde ťa nepoznajú. Ale my vieme, kto si Ježiš.
11: Za koho ma teda pokladáte?
13: No, jedni pometenci hovoria, že si prorok, druhý, že si divotvorca, ktorý robí kadejaké neuveriteľné veci.
12: Lenže my vieme, kto si a kto bol tvoj otec. Obyčajný tesár a stolár. Všetká česť, statočný a skromný to bol človek. Ale ty sa zavše správaš ako nehodný syn svojho otca.
11: Čím som sa prehrešil, že ma považujete za nehodného?
12: Každý tu v Nazarete si ešte pamätá, ako si od malička hrdlačil v otcovej dielni. Tesal hrady a stružili kaldosky. V ktorej farizejskej škole si sa učil písmo a Mojžišovmu zákonu, že sa odvažuješ hovoriť ako prorok?
11: Eliáš, Izaiáš, ba ani sám Mojžiš sa neučili zákon vo farizejských školách. Ako teda mohli byť prorokmi?
13: No, Boh si ich vyvolil.
11: A čo ak mňa si Boh vyvolil, aby som ľuďom ohlasoval jeho vôľu?
12: Zadrž, Jošua, lebo ak sa to dopočujú Nazaretčania, ukameňujú ťa alebo zhodia zo skaly.
13: Povedz, Jošua, čo ti prikázal Boh?
11: Aby som ohlasoval evanjelium chudobným, utláčaným slobodu. Aby som hriešnikov napomínal k pokániu a všetkým ľuďom zvestoval Božie kráľovstvo.
12: Takým rečiam tu nikto neuverí.
13: Vraj, uzdravuješ nemocných. Od narodenia slepému si vraj vrátil zrak a podobné chýry sa šíria medzi ľuďom.
12: Ak je to pravda, prečo neurobíš nejaký zázrak aj tu v Nazarete? Vonku pred synagógou sedáva slepý žobrák Hodiáš. Uzdrav ho, vráť mu zrak a všetci ti uveria.
11: Zázraky môže robiť iba Boh.
12: A čo ty?
11: Ja ho iba prosím, aby potvrdil znameniami, že ma poslal plniť jeho vôľu.
13: Dokážeš robiť Božie znamenia?
12: Aké znamenia, rábi? Obyčajné čary sú to. Naučil sa u nejakého mága zo pár nečistých bosoráckých trikov a vyhlasuje, že sú to Božie znamenia. My však vieme, že pomocou Belzebuba vyháňa zlých duchov.
11: Ak ja vyháňam diablov s pomocou Belzebuba, s čou pomocou ho vyháňajú vaši kňazi?
13: No, vzývaním Božieho mena.
11: Ja tiež vyháňam diablov prstom Božím a ohlasujem evanjelium o Božom kráľovstve.
13: Povedz mi, Jošua, čo je vlastne to tvoje evanjelium?
11: Radostná zvesť, že slepí vidia, chromí chodia, hluchí počujú a chudobným sa ohlasuje radostná zvesť o Božom kráľovstve.
12: To už hlása ten pometenec pri Jordáne.
13: A čo si myslíš o Jánovi, ktorý krstí pri Jordáne?
11: Hovorím vám, že nikto spomedzi Izraela sa nenarodil väčší ako Ján Krstiteľ.
12: A ja tvrdím, že je to obyčajný pometený blázon, ktorý vraj krstom vodou odpúšťa hriechy, čím porušuje Mojžišov zákon, lebo Také veci môže robiť iba Boh.
13: Je Ján od Jordánu prorokom alebo nejakým Božím svätým?
11: On iba pripravuje cestu Pánovi.
13: Akému Pánovi?
11: Písmo ho nazýva Mesiášom.
12: Tvary nám nechceš nahovoriť, že tým prorokom a Mesiášom si ty.
11: Nie ja, ale ty sám si to povedal, Nádab.
12: Hrabi, zakáž mu takto rozprávať v synagóge. Veď je to neslýchané rúhanie.
11: Aká úbohá je tvoja reč, Nádab. Ja som vystúpil, aby som hlásal spravodlivosť, lásku a odpustenie. A v tebe horí pekelná nenávisť.
12: Ja iba bránim Mojžišov zákon.
11: Mojžiš nám prikazuje, aby sme nedvíhali zlobu voči svojmu blížnemu. A ty bezbožne šliapeš po jeho príkazoch.
12: Vidím, že si celý posadnutý zlým duchom. Vravím ti, Jošua, teba raz ukameňujú, zhodia do priepasti, alebo s pomocou rímskej moci ukrižujú.
11: Som pripravený priniesť túto obetu. Ale najprv musím naplniť svoje poslanie.
13: Aké poslanie?
11: Vyzývať ľud na pokánie a ohlasovať príchod Božieho kráľovstva.
12: Počuješ ho, rábi? A my sme si chceli takéhoto vyvoliť za učiteľa.
11: Ak už neveríte mne, verte aspoň skutkom, ktoré cezo mňa koná Boh.
13: Choď v pokoji, Jošua, Jozefov syn. Ale dobre ti radím. Ak chceš zostať nažive, do Nazaretu sa viac nevracaj.

0: Do Nazaretu sa viacej nevracaj. Tak ti povedali.
1: Čo iné sa dalo od nich čakať?
2: A teraz je jasné, že tu nemôžeš zostať ani ty, učiteľ, ani tvoja matka.
0: A čo teda?
1: Nájdeme ti príbytok u nás.
3: Ten colník Levi má porodičoch medzi Becajdou a Kafarnaumom prázdny dom. Prenajmeme ti ho, aby si mohla bývať spolu s našim učiteľom.
0: Ale ja patrím sem do Nazaretu. Tu som sa narodila. Tu mám svoj dom i prach svojich drahých. Nemôžem odtiaľto odísť.
1: Musíš to urobiť, matka. Kvôli sebe i kvôli nášmu učiteľovi.
0: Čo ty povieš, syn môj?
4: Ja musím ísť po ceste, ktorú mi určil Boh. A ty sa môžeš slobodne rozhodnúť.
1: Aké rozhodovanie?
2: Preca ťa tu nenecháme uprostred týchto hladných vlkov.
1: Sú horší ako jedovaté dravé ryby, a tak do týždňa prídeme po teba so slami a povozom.
4: Čo na to povieš, matka?
0: Aj keby ma to stálo koľko rán, vždy budem stáť pri tebe.
4: Ďakujem ti, matka. A to, čo si počula od predstavených synagógy, nech ťa neznepokojuje. Veď nikto nemôže byť prorokom vo svojej vlasti. Ale treba mať s nimi súcit, lebo ani pre ľudí dobrej vôle nebude ľahké prijímať moje slovo a veriť v moje poslanie. Ani teraz, ani nikdy potom. Preto žiaden človek by nemal posudzovať vieru svojho brata. Lebo nakoniec nie len zem, ale aj nebesá vydajú o mne svedectvo pravdy.

0: Skončila sa rozhlasová hra o premenení pána, ktorú pre Rádio Lumen pod názvom Vystúpiť nahoru napísal Alojz Čobej. Počuli ste v nej hercov slovenských divadiel a členov našej rozhlasovej družiny v tomto obsadení. Ježiš Nazarecký, Jozef Novotný, Mária, jeho matka, Zlatica Gilová, Šimon, Ján Haruštiak, Serach, jeho žena, Mariana Mackurová, Jakub, Richard Sanitra, Ján, Boris Koróni, Pastier Pekach, Mikuláš Onufrák, Mikája, jeho žena, Alena Sušilová, ich syn Benjamín, Michal Vosko, Rábi Jesriel, Štefan Šmihla, staršina Nádab, Pavol Šperka. Na realizácii hry sa podieľali majstri zvuku Marek Rimóci a Michal Vosko, hudobná redaktorka Diana Rauchová a režisér Štefan Šmihla.
1: Rádio Lumen.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračinský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračinský, Otcov tieň.

0: Hneď na druhé ráno, po príchode do Aškalónu, šiel Jozef na trhovisko. Chcel kúpiť potraviny a povypytovať sa na ďalšiu cestu. Chodil pomedzi šiatre, keď mu zrazu do uší doleteli slová, ktoré v ňom vyvolali skutočný otras. Skupina ľudí obklopovala akéhosi človeka, ktorý o čom si živo rozprával. Meno rodnej dediny, ktoré vyletelo spomedzi zhromaždených ľudí ako peniaz, čo sa vykotúľal spod nôh, prinútil Jozefa pripojiť sa k stojacím, ba pretlačiť sa do ich stredu. Muž, ktorý stál uprostred zhromaždených, bol malý, ryšavý a otrhaný. Vzbudzoval dojem vidry ducha. Rozprával a živo gestikuloval, jednotlivé slová vykrikoval, aby lepšie zapôsobil na poslucháčov. Keď hovoril, zrak mu nepokojne behal na všetky strany.
1: Pozabíjali všetkých, chápete?
0: Slová prerastali do kriku.
1: Celý kráľovský rod je vykinožený. Kráľovský rod už nebude potomkou kráľa Dávida.
0: Počúvajúci kývali hlavami, opakovali slová rozprávajúceho ďalším, ktorí stáli vedľa. Jozef počúval zhrozený. So zdesením sa spájal pocit bolesti a strašnej viny, ktorá ho gniavila. Zabudol na bezpečnosť, odtlačil stojacich, podišiel k rozprávajúcemu človekovi a chmatol ho prudko za rameno. Nepočul som všetko, o čom si rozprával, hovoril horúčkovito. Zopakuj mi, čo sa stalo v Betleheme. Ryšavý muž chvatne cúvol, chcel sa Jozefovi vytrhnúť.
1: Čo chceš odo mňa, pusť ma. O žiadnom Betleheme nič neviem, nič som nevravel.
0: Hovoril si, čo sa stalo v Betleheme.
1: Rozprával som staré bájky, pusť ma.
0: Znova sa mykol. Vyzeralo to, že sa chce zavrtať medzi okolitých ľudí, ako vystrašený potkan, ktorý chce ujsť do prvej diery, na ktorú naďabí. Lenže Jozef ho pevne držal. Vravel si, že Dávidov kráľovský rod bol vyvraždený.
1: Kto to povedal? Ja som nič také nevravel.
0: Počul som to. Neklam, zopakuj to. Ešte raz skúsil sa vyšmiknúť. Keď sa mu to nepodarilo, zmenil taktiku, významne žmurkol na Jozefa. Ľahkým pohybom hlavy mu dal znamenie, aby sa spolu vytratili zo zástupu. Len čo sa dostali spomedzi stojacich, ryšavec sa rozbehol a ťahal Jozefa za sebou. Kľučkovali medzi šiatrami, behali medzi pruhovanými látkami, ktoré kupci rozvešali na žrde, medzi radmi na zemi poukladaných sandálov. Konečne sa ocitli ďalej od ľudí. Zastavili sa pod stĺporadím, ktoré obkolesovalo trhovisko na pustom mieste.
2: Čo vlastne chceš?
0: Opýtal sa Jozefa.
1: Rozprával som to, čo som počul. Možno to nie je pravda.
0: Zopakuj, čo si rozprával. Malé oči ryšavého muža hľadeli na Jozefa.
2: Vravím ti, že som rozprával iba to, čo mi povedali ľudia.
1: Sú takí, čo radi počúvajú novinky. Dajú človeku zo pár medenákov.
2: Si Judejčan?
0: Spýtal sa odrazu Jozefa. Bývam v Galilei.
2: Nehovoríš po galilejsky. Si Judejčan, ale špehuň hádam nie si.
0: Ako ti to prišlo na um?
2: Nevyzeráš na špehúňa,
0: hľadel na Jozefa.
2: V skutočnosti vyzeráš ako hlupák. Aby sa takto vypitoval ako ty. Nevieš, že je tu plno špehúňov?
0: Chcel som sa všetko dozvedieť.
2: Chcel si, mykol plecami. Čo ťa tak rozrušilo?
0: Tvár sa mu stiahla do zlomyselného úšklapku.
2: Nevieš, čo čaká tých, ktorí chcú priveľa vedieť?
0: Muž upieral malé snoriace oči na Jozefa. Strachu sa už zrejme celkom zbavil. Na tvári sa mu zračila prefíkanosť. Vystrel ruku a významne pošúchal o seba dva prsty. Jozef siahol do mešca a dal mu niekoľko medenákov. Muž pozrel na medenáky a s pohrdavým gestom ich zastrčil za pás. Za
2: tie peniaze ti veľa nepoviem, riekol.
1: Pripravil si ma o zárobok, tamtí by mi dali viac.
0: Ak mi povieš všetko, čo vieš, ešte ti pridám.
1: Tak počúvaj,
0: naklonil sa ryšavý muž k Jozefovi. Hovoril ticho, takmer po šepky.
1: Ľudia vravia, že kráľovskí vojaci prišli do Betlehema a pozabíjali tam všetkých chlapcov. To je hrozné.
0: Muž sa nečakane vytrhol Jozefovi a odskočil, ale neutiekol. Stál vzdialený na niekoľko krokov a ostražito pripravený na útek povedal:
2: Ak sa chceš dozvedieť viac, daj statér.
0: Cena bola vysoká, ale Jozef cítil, že musí počuť všetko.
3: Povieš všetko, čo vieš? Opýtal sa.
2: Len zaplať.
0: Jozef siahol do mešca po mincu. V jaskyni, kde čakali, kým sa uzdraví noha Miriam, urobil zo pár lyžíc a iných drobných predmetov. Predal ich a mal trocha peňazí, takže nemusel platiť lístkami zlata, čo komplikovalo obchod a priťahovalo pozornosť. Natiahol k nemu dlaň s mincov, ale muž cúvol.
1: Ak chceš, aby som hovoril, polož peniaz na múrik, tamto, riekol, a odstúp.
0: Keď Jozef ustúpil, skočil ako mačka na myš, schmatol mincu a zasa vrátil na takú vzdialenosť, aby ho Jozef nemohol chytiť.
2: Počúvaj, Judajče, ak ti na tom tak záleží, hovoril,
1: vojaci, ktorí prišli do Betlehema, hľadali akési dieťa, vraj kráľovské dieťa, po ktoré prišli poslovia od kráľa Partov. Ale dieťa nenašli. Jeho rodičia s ním utiekli. Preto vojaci od zlosti pozabíjali deti. A tých, čo ušli, hľadajú ďalej. Hliadkujú na cestách, vypitujú sa na rodinu s malým dieťaťom. Sľúbili bohatú odmenu.
0: Pri posledných slovách sa mužové oči čudne zaleskli. Jozef to zbadal a pocítil strach. Chcel ho utajiť, ale muž to musel spozorovať, lebo zlomyselne dodal.
2: Nájdu ich, aj keby sa skryli pod zem.
0: A hlasom, ktorému sa usiloval dodať čo najľahostajnejší tón, sa Jozef opýtal. To je všetko, čo si počul?
2: A čo si sa ešte chcel dozvedieť?
0: Naďalej sa s

Naplňala ho bolesť, obavy a zúfalstvo. Znova ho sužoval pocit viny. Bratia sa k nemu zachovali zle, a predsa to boli jeho bratia. Okrem toho sa ukázalo, že ich obavy boli opodstatnené. Keby nebol prišiel, táto hrozná pohroma by nebola doľahla narod. Sedel zdrvený týmito myšlienkami. Nepodelil sa o ne s Miriam, nechcel jej naháňať strach. Mal ešte aj iné nejasné pocity. Uvedomoval si, že jeho bratia sa väčšmi previnili voči nej ako voči nemu. Nikdy síce proti ním nepovedala ani jedno neprajné slovko, ba ešte aj krotila jeho hnev. Takmer sa bál, že zas počuje ospravedlňujúce slová v súvislosti s tým, čo sa stalo. A nechcel to počuť práve od nej. No Miriam vybadala z výrazu jeho tváre a správania, že sa stalo čosi neobyčajné. Nepýtala sa ho na nič. Trpezlivo čakala, obsluhovala ho a každým gestom sa usilovala prejaviť mu svoju lásku. Taká bola vždy, odkedy ju poznal, plná trpezlivej dobroty. Keď ju takú videl, nedokázal nič zatajiť. Pamätal sa na svoje rozhodnutie, že ona bude usmerňovať ich život. Zavolal ju a šeptom jej vyrozprával všetko, čo sa dozvedel od Ryšavca. Dívala sa na neho široko otvorenými očami. O, Adonaj, tíško vykríkla. Všetci chlapci prišli hľadať naše dieťa, to je isté. Zrak jej sklzol na Ježiša. Mlčky sa hrajúceho so zvieratkom, ktorému Jozef vystrúhal z kúska dreva. Áno, hľadali naše dieťa, potvrdil jej slová. Zdalo sa mu, že sa chveje, ale o chvíľu sa ovládla. Dotkla sa rukou hlavičky dieťaťa sediaceho na lôžku a prstami nežne prešla po jeho vlasoch. Musíme utekať ďalej, povedala. Musíme, súhlasil. Ale hádam nie hneď. Zdá sa mi, že bude lepšie ostať nejaký čas v Atajovom dome. Nebudú do nekonečná hľadať. Urobíme, ako rozhodneš. Och, ako mi je ľúto tých matiek a tých otcov, vzdychla. Moji bratia mali predsa len pravdu, keď sa báli. Nedokázal udržať v sebe trpkosť. On ich nevaroval. Boli zlí, to je pravda. Ťažkal som si na nich, bol som urazený, no možno však pocítil na ruke dotyk jej prstov. Nesmieš si robiť výčitky, povedala. Uvedomuješ si, Miriam, čo znamená smrť syna? Vybuchol. Neodpovedala hneď. Nejaký čas mlčala. Znova sa dívala na dieťa, obracajúce v ruke drevenú kozičku. Zbadal, že sa jej zahmlili oči. Oľutoval svoje slová. Povedal som hlúposť, šepol. Určite to chápeš. Je to strašná bolesť, najstrašnejšia. Neraz myslím na Abraháma a Sáru. Obaja sa zahľadili na dieťa. Najvyšší by to nemohol žiadať, riekol. On ho vždy bude chrániť. Silne potriasla hlavou. Neviem, Jozef, neviem a nechcem vedieť. Bude tak, ako on bude chcieť. Túžim iba po jednom, aby som vždy dúfala a vždy verila, že to, čo pochádza z jeho rúk, je najlepšie. Smrť syna nie je dobro. U Abraháma to bola len skúška. Možno je to iba posledné závažie na váhe, to, ktoré rozhoduje, keď všetko ostatné zlyhalo. Položila mu ruku na rameno, ako by táto myšlienka bola pre ňu neočakávaným objavom. Možno tie deti svojou smrťou zachránili tvojich bratov.

Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.

Boli sme na prímeskom tábore. Deti mali rôzne súťažné disciplíny. V jeden deň mali skupiny zaujímavú aktivitu. Dostali malú spinku. Ich úlohou bolo počas 3 hodín vymeniť túto malú spinku za inú vec, cenejšiu ako spinka. Čas pre splnenie úlohy vypršal a prišla prezentácia. Každá skupina predstúpila pred ostatných a začala rozprávať príbeh výmeny. Bolo zaujímavé počúvať. Avšak bolo to ešte lepšie vidieť, ako členovia skupín prinášali predmety, ktoré za tú vraj bezcennú spinku vymenili. Jeden chlapec začal. Bola to zaujímavá výmena, stretli sme pani, ktorej sme sa opýtali, či nepotrebuje spinku. Keď sme jej vysvetlili, že súťažíme v tejto aktivite, usmiala sa a vymenila svoje pero za našu spinku. Pokračovali sme ďalej, veci sme menili za druhé, až nakoniec sa nám podarilo získať veľký melón. Povedali sme si, už stačí. A tak tu ho máme. Spolu si na ňom pochutíme. Vymeniť znamenalo nie iba načiahnuť ruku s predmetom a čakať, či sa niekto pri nás pristaví. Bolo potrebné komunikovať, ľudí oslovovať, pochváliť sa, čo sme za túto vec vymenili predtým. Celoživotnou aktivitou človeka je naplňať svoje poslanie. Hľadať spôsoby, ako vymieňať vo svojom živote hodnoty vždy za niečo cennejšie, hodnotnejšie. V každej dobe sa nájdu Boží blázni, ktorí vymenia čosi pre ľudské oko pekné za to, čo Božiemu oku viac lahodí. Klára z Františkových čias svoje vlasy stratila, respektíve vymenila za nové srdce, ktorého tlkot aj dnes ľudí pozýva k tejto vzácnej výmene.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Maroš Žilinka dal preveriť nákup radarov, ktoré sú spájané s Ruskom. Kauza blahorečenia biskupa Jana Vojtašáka napreduje do ďalšej etapy. Maďarský parlament zvolil za nového prezidenta republiky Andráša Baku.
0: Počúvate Infolumen.
1: Aktuálne informácie dnes pre vás zhrnuli Jan Maľa a Julia Kavecká.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Nákup kontroverzných dopravných radarových kamier na ministerstve vnútra má preveriť prokuratúra. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko v súvislosti s pochybnosťami okolo dvoch radarov vyzýva ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka na pozastavenie celého projektu. Spolupracovník hnutia pre oblasť bezpečnosti Peter Bátor.
2: Vyzývame ministra, aby s okamžitou platnosťou pozastavil celý tento projekt, nielen tých kamier, ale z celého súvisiaceho systému, ktorý je v súčasnosti budovaný práve kvôli týmto obrovským pochybnostiam, ktoré vznikli na základe konania firiem, ktoré do toho boli zapojené, ale aj ministerstva vnútra. Jednoducho tomuto projektu sa na teraz absolútne nedá dôverovať.
1: PS zároveň podľa Petra Bátora žiada vykonanie bezpečnostného auditu.
2: Žiadame, aby bol vykonaný audit, bezpečnostný audit celého tohto projektu, aj navrhovaného riešenia a bolo zabezpečené, že toto sa neopakuje.
1: Hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann uviedol, že rezort rešpektuje postup prokuratúry a poskytne jej plnú súčinnosť. Zopakoval, že bezpečnosť občanov a štátu je na prvom mieste, preto ministerstvo požiadalo o posúdenie radarových zariadení aj MBU. Hovorkyňa úradu Kristýna Petrogarajová dodala, že úrad sa zaoberá všetkými medializovanými informáciami a postupuje v zmysle zákona.
0: Krátko z domova.
1: Koalícia zatiaľ nevie, ako naloží so zákonmi vrátenými prezidentom. Na ďalšom postupe sa chce podľa strany Smer dohodnúť na koaličnej rade pred septembrovou schôdzou parlamentu. Tá sa začne 15. septembra. Európska komisia bude naďalej pozorne sledovať prípad odmietnutia zápisu manželstva dvoch slovenských občanov rovnakého pohlavia, ktoré uzavreli v Rakúsku. Komisia pripomenula, že rozsudky Súdneho dvora Európskej únie majú prednosť pred vnútroštátnym právom a členské štáty ich musia v plnom rozsahu vykonávať. Ak to bude potrebné, komisia podľa vlastného vyjadrenia využije všetky nástroje, ktoré má k dispozícii. Súdna rada zvolila na svojom dnešnom zasadnutí za kandidátku na predsedu Najvyššieho správneho súdu Moniku Valašíkovú. Zvolili ju 12 prítomní členovia súdnej rady. Do funkcie ju ešte musí vymenovať prezident. Súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera spoločne s Achmeou, holandským vlastníkom súkromnej poisťovne Union, minulý týždeň podali Európskej komisii žiadosť o prednotifikáciu. Žiadajú v nej o stanovisko ku kúpe zdravotnej poisťovne Union. Dôvera zároveň podala na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou žiadosť o predchádzajúci súhlas s nadobudnutím 100% akcií a hlasovacích práv v zdravotnej poisťovni Union. Audit technických problémov s e-prihláškami je už vypracovaný. Návrh správy sa v súčasnosti pripomienkuje so všetkými dotknutými stranami. Ministerstvo školstva potvrdilo, že proces ešte nie je ukončený a konečné závery zatiaľ nezverejnilo. Výpovedou obžalovaného bývalého prezidenta finančnej správy Františka I. pokračoval dnes na špecializovanom trestnom súde pracovisko Banská Bystrica proces v kauze Očistec. Týka sa podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v rokoch 2012 až 2018. František I. sa k obžalobe vyjadril iba spontánne a zdôraznil, že odmieta spáchanie skutku. Podplácania v súvislosti s bezpečnostnou previerkou jednej spoločnosti ho má usvedčovať exriaditeľ kriminálneho úradu Ľudovít Mako.
3: Nebudem analyzovať motiváciu pána Maka o mňa klamať a ešte raz, počuli ste to na tom súde, ja rozumiem, že chcete odo mňa nejaké rozsiahlejšie vyjadrenie, ale ja k tomu nemám čo viac povedať, ako som povedal na tom súde. Buď pán Mako klame od začiatku zámerne, aby mi poškodil z nejakého dôvodu, alebo teda klame nevedome, že si pospájal nejaké skutočnosti, ktoré jemu vyšli tak, že si ma tam primyslel ako páchateľa k tomu skutku.
1: Hoci jeho výpoveď museli nakoniec čítať, prokurátor Bohdan Čeľovský v tom nevidí žiadny rozpor. Dôkazná situácia sa vraj ešte zosilnila.
4: Nespochybnil svoju výpoveď prípravného konania. To, že vnímal väzbu ako veľmi stresujúce, nie je nič nezákonné, takže nevidím tam nejaký nátlak, ako obhajoba tvrdí, že bol nejak do niečoho dotlačený. To poprel, že by bol nejaký fyzický nátlak na ňo. Jednoznačne usvedčuje napríklad aj pána obžalovaného Gašpara z tých stretnutí v tom Transpetrole, kde jednoznačne ho tam videl viackrát. Jednoznačne potvrdil, že pána Maka vlastne vybral pán Gašpar s pánom Bodorom. Mu ho tam dosadili do funkcie, že sa za ňou zaručili, takže z toho je zrejme, že pán Bodor mal značný vplyv na riadenie a dosadzovanie ľudí do tých pozícií.
1: Na vyjadrenia Františka I. reagoval aj obvinený Norbert B. To, či klame alebo nie, musí podľa neho vyhodnotiť súd.
4: Nespochybnil svoju výpoveď prípravného konania. To, že vnímal väzbu ako veľmi stresujúce, nie je nič nezákonné, takže nevidím tam nejaký nátlak, ako obhajoba tvrdí, že bol nejak do niečoho dotlačený. To poprel, že by bol nejaký fyzický nátlak na ňo. Jednoznačne usvedčuje napríklad aj pána obžalovaného Gašpara z tých stretnutí v tom Transpetrole, kde jednoznačne ho tam videl viackrát. Jednoznačne potvrdil, že pána Maka vlastne vybral pán Gašpar s pánom Bodorom. Mu ho tam dosadili do funkcie, že sa za ňou zaručili, takže z toho je zrejme, že pán Bodor mal značný vplyv na riadenie a dosadzovanie ľudí do tých pozícií.
1: Príprava diaľničného ťahu D1 z Bydoviec cez Zemplín až po hranicu s Ukrajinou pokračuje. Národná diaľničná spoločnosť ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa správy o hodnotení v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Vypracovanie dokumentu má trvať približne rok. Správa o hodnotení sa bude týkať viac ako 70 kilometrov novej diaľnice. Minister dopravy Jozef Ráš to označil za významný milník v príprave diaľnice.
5: Správa o hodnotení vplyvov na životné prostredie je totiž hlavným podkladom pre tzv. EU, to znamená posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Toto nám určí finálny variant tejto diaľnice a samozrejme nám to umožní podať žiadosť o stavebný zámer, to znamená tzv. Po starom stavebné povolenie. Tá správa o hodnotení samozrejme chvíľu bude trvať, je na to 365 dní, to znamená jeden rok po roku. Tým pádom môžeme vstúpiť do procesu EIA a následne do povoľovacieho procesu na stavebné povolenie. Je to významný milník a významný krok k tomu, aby sme tú diaľnicu mali postavenú.
1: Diaľničný ťah je navrhnutý ako štvorpruhová komunikácia. Začínať má pri Bydovciach a pokračovať cez Dargov, Michalovce a Sobrance až po štátnu hranicu s Ukrajinou. Podľa NDS patrí jej príprava medzi aktuálne priority spoločnosti.
0: Z cirkvi.
1: Kauza blahorečenia Božieho sluhu biskupa Jana Vojtašáka napreduje do ďalšej významnej etapy. Spišský biskup František Trstenský o aktuálnom stave kauzy informoval už počas sobotnejšej slávnosti v zákamennom rodisku Jana Vojtašáka. Zároveň vyzval veriacich, aby proces naďalej sprevádzali modlitbou. Viac povie Pavol Jurčaga.
6: Dokument Pozícios super martírio, ktorý zhrňa život, utrpenie, svedectvo a podklady k otázke mučeníctva biskupa Jána Vojtašáka, bol vo Vatikáne vypracovaný, schválený a vytlačený. Následne bol predložený na preskúmanie konzultorom historikom dikastéria pre kauzy svätých. Hovorí František Trstenský, spišský diecézny biskup.
7: Ide o veľmi dôležitý krok v procese spomínanej kauzy blahorečenia. A modlíme sa, pozbudzujem aj vás k ďalším modlitbám, aby verdikt konzultorov, historikov bol kladný, aby tak pozícia, tento veľmi taký dôležitý dokument, ktorý zhrňa život, dielo, svedectvo aj svedectva ohľadom biskupa Jana Vojtašáka, aby potom bol postúpený konzultorom teológom na posúdenie.
6: Autor kauzy blahorečenia biskup František Trstenský vyzval veriacich, aby proces naďalej sprevádzali modlitbou.
7: Preto vás ešte raz pozývam k modlitbe za úspešné pokračovanie tejto kauzy blahorečenia. S vďačnosťou spomíname aj na otca kardinála Jozefa Tomku, lebo pripomíname si v týchto dňoch 4. výročie jeho smrti. Otec kardinál vždy ochotne a rád, a poviem aj s veľkým zanietením, pomáhal v kauze blahorečenia Božieho sluhu biskupa Jana Vojtašáka.
6: Aktuálny posun kauze si veriaci pripomenuli aj počas sobotňajšieho stretnutia v Zákamenom na Orave, ktoré zakončili modlitbou pri hrobe Božieho sluhu biskupa Jana Vojtašáka.
1: Blahoslavená Zdenka Šelingová, slovenská reholnička z rehole milosrdných sestier Svätého kríža, je možno o krok bližšie k svetorečeniu. Píše o tom vo svojom článku EWTN News. Postulátor jej kauzy Lucian Bogucký z rehole menších bratov konventuálov minulý mesiac odovzdal pozíciu Super Miro bratislavskému arcibiskupovi Stanislavovi Zvolenskému. Dokument, ktorého latinský názov odkazuje na údajný zázrak, opisuje uzdravenie, ku ktorému malo dôjsť na jej príhovor v Denveri. Termín zasadnutia komisie kardinálov, ktorá bude rokovať o dokumente a oznámenom zázraku, zatiaľ nie je známy, ale môže nastať už o niekoľko mesiacov. Konečné rozhodnutie o svetorečení je v rukách pápeža. V Dunajskej Lužnej sa tento týždeň koná jubilejný 30. ročník tradičnej púte k Madone Žitného ostrova. Pre pútnikov je počas celého týždňa pripravený duchovný program s príležitosťou na modlitbu, adoráciu, sviatozmierenia a slávenie svätých omší s tematickými príhovormi. Púť vyvrcholí v nedeľu. Viac v príspevku Borisa Kolára.
8: Organizátori púte pozývajú veriacich obnoviť svoju vieru, načerpať duchovnú silu a prežiť tento čas v blízkosti Madony Žitného ostrova. Viac k významu púte dodáva páter Stanislav Vavrek, správca farnosti.
9: Je 580 rokov od toho, čo vlastne táto socha Madony Žitného ostrova bola uznaná ako divotvorná, ako zázračná. Potom 250 rokov, keď vlastne pápež Pius VI udelil tomuto miestu možnosť získavania odpustkov práve na slávnosť na nebovzatia Panny Márie. No a potom vlastne je 30. výročie od obnovenia tejto púte.
8: Liturgické slávenia počas týždňa sprevádzajú viacerí hlavní celebranti. Úvodnú svätú omšu celebroval Marek Vávra, kaplan vo farnosti Podunajskej biskupice, ktorý sa prihovoril v homílii a prítomných povzbudil aj myšlienkou zo Svätého písma, kde sa hovorí, kde je tvoj poklad, tam je tvoje srdce.
10: Toto je vlastne pre nás taký príklad, že aj my chceme našim srdcom byť nasmerovaní do neba, chceme byť pozdvihnutí aj uprostred tohto sveta, uprostred pozemských starostí, chceme, aby naše srdce bolo pri Bohu, pri Pane Márii, aby sme aj my raz mohli potom takto prísť do večnosti.
8: V sobotu bude svätú omšu pre pútnikov sláviť nitriansky pomocný biskup Peter Beňo a záverečnú slávnostnú nedeľnú svätú omšu bude celebrovať generálny vikár bratislavskej arcidiecézy Daniel Ižolt.
9: Budeme radi za vašu účasť a budeme sa tešiť z toho, keď vytvoríme také spoločenstvo, lebo naozaj tá Božia láska je veľká, obýma všetkých.
8: Program púte je možné nájsť na webovej stránke farnosti.
1: Kolumbiu včera zasiahlo silné zemetrasenie s magnitúdou takmer 7,5 stupňa. Podľa dostupných informácií si vyžiadalo najmenej 230 obetí a stovky zranených. Mnohí ľudia zostali pod troskami poškodených budov. Otrasy poškodili domy, verejné budovy, nemocnice, školy i chrámy. Tisíce rodín čelia následkom katastrofy a neistote. Kolumbia v súvislosti so situáciou vyhlásila stav národnej katastrofy. Zbierku na ich pomoc vyhlásila nadácia ACN. Viac v príspevku Borisa Kolára.
8: Prvé správy z miestnych diecéz potvrdzujú rozsiahle škody na cirkevných budovách a farnostiach. Viac k pomoci dodáva Miroslav Dzurech, riaditeľ Slovenského úradu pápežskej nadácie ACN.
11: Nadácia ACN reaguje núdzovou pomocou. Presne tak, ako sme to robili aj po zemetraseniach vo Venezuele. Práve bezprostredne po zemetrasení sa ACN spojila so svojimi partnermi aj miestnymi diecézami, aby získala prvé informácie o rozsahu škôd a potrebách obyvateľov.
8: Najsilnejšie otrasy zasiahli oblasť Šoko na západe Kolumbie. Ide o jeden z najchudobnejších regiónov krajiny, kde sú mnohé komunity roztrúsené v odľahlých a ťažko dostupných oblastiach. Pápežská nadácia ACN tu v uplynulých rokoch pravidelne podporovala pôsobenie miestnej cirkvi a jej pastoračné projekty.
11: V najbližších dňoch budeme spolu s miestnymi partnermi sledovať aj situáciu a vyhodnocovať škody. Na základe získaných informácií potom rozhodneme aj o ďalšej dlhodobejšej podpore.
8: Bezprostredne po zemetrasení sa ACN spojila so svojimi partnermi a miestnymi diecézami, aby získala prvé informácie o rozsahu škôd a potrebách obyvateľov.
11: Chcel by som preto pozvať aj ľudí zo Slovenska, aby spolu s nami vyjadrili plnú solidaritu s cirkvou a obyvateľmi Kolumbie. Zostávame s nimi spojení aj v modlitbe.
8: Zbierku na podporu zasiahnutých oblastí v Kolumbii je možné nájsť na webovej stránke ACN Slovensko.
1: Mimoriadnu pomoc pre ľudí postihnutých ničivým zemetrasením v Kolumbii už vyhlásili aj pápežské misijné diela na Slovensku. Pozývajú k modlitbe i finančnej podpore, hovorí Eliška Beniaková.
12: Kolumbijskí biskupy prosia o modlitbu a solidaritu. Myslíme dnes na Kolumbiu v našich modlitbách. A ak máte možnosť, môžete postihnutým rodinám pomôcť aj finančne. Ďakujeme, že na Kolumbiu myslíte.
1: Kolumbijskí biskupy v súvislosti s katastrofou pripomínajú, že nikto nedokáže čeliť núdzovej situácii takéhoto rozsahu sám. Vyzývajú preto k jednote, bratstvu a konkrétnej solidarite s trpiacimi.
0: Zahraničné spravodajstvo.
1: Zosadeného sýrskeho prezidenta Bašara Asada dnes súd v Sýrii v neprítomnosti odsúdil na trest smrti za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti spáchané počas občianskej vojny. Spolu s Bašarom Asadom bol v neprítomnosti na trest smrti odsúdený aj jeho mladší brat Máhir. Asad s rodinou utiekol v decembri 2024 do Moskvy. Viac povie Alžbeta Pavlíková.
13: Viac než 13 rokov trvajúca občianska vojna v Sýrii si podľa AFP vyžiadala vyše 500 000 obetí a milióny ľudí vyhnala z domovov. 10 000 ďalších ľudí zmizli, mnohí skončili vo väzení v brutálnych podmienkach. Zosadeného sýrskeho prezidenta Bašara Asada dnes súd v Sýrii v neprítomnosti odsúdil na trest smrti za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti spáchané počas občianskej vojny. Spolu s Bašarom Asadom bol v neprítomnosti na trest smrti odsúdený a jeho mladší brat Máhir. Agentúra AP vo svojej správe doplnila, že Asad a jeho brat utiekli do Ruska krátko potom, ako islamistami vedené povstalecké sily v decembri 2024 obsadili Damask. Spolu s nimi bol súdený aj ich bratranec Atif Najib, bývalý brigádny generál sýrskej armády. Súd ho uznal za vinného okrem iného z vrážd, úmyselného zabíjania detí mladších ako 15 rokov a mučenia, ktoré viedlo k smrti. Tieto skutky označil za zločiny proti ľudskosti a uložil mu najvyšší možný trest, trest smrti. Dnešný verdikt je prvým takýmto rozhodnutím prechodných sýrskych úradov. Tie tento rok začali súdiť predstaviteľov bývalého režimu, a to osobne aj v neprítomnosti.
1: Novým maďarským prezidentom sa stal András Baku. Niekdajšieho predsedu Najvyššieho súdu dnes zvolil maďarský parlament. Nominovala ho vládnuca Tisa. Poslanci opozičného Fidesu a kresťanských demokratov oznámili, že budú voľbu aj inauguráciu bojkotovať. Stalo sa tak potom, ako minulý mesiac ústavný dodatok ukončil funkčné obdobie Tamáša Šujoka. Podrobnosti pripája Jozef Pikula.
14: Na dnešnom hlasovaní sa zúčastnilo 146 poslancov, z ktorých 140 hlasovalo za a 6 proti. Podľa médií proti hlasovali zrejme poslanci opozičného hnutia Naša vlasť. Poslanci frakcií opozičných strán Fides a KDNP neboli v čase hlasovania v parlamente a avizovali, že sa nezúčastnia ani na inaugurácii novej hlavy štátu. András Baka bude vo funkcii maďarského prezidenta podľa nich bábkou Tisi. András Baka po vyhlásení výsledku volieb zložil slávnostnú prísahu. V následnom prejave nový prezident podotkol, že ponuku prijal, lebo v týchto časoch je potrebný dialog o ústavnosti a o spoločnom premýšľaní. Ako povedal, veľa spoločných hodnôt prešlo do súkromného vlastníctva, navyše netransparentným spôsobom, a v mnohých verejných záležitostiach je potrebné urobiť poriadok. Za dôležité označila, aby pravidlá platili pre každého rovnako. Nové Maďarsko sa podľa jeho slov nedá budovať na pomste. Baka je právny expert v oblasti ľudských práv a práv menšín. Pôsobil okrem iného aj ako sudca Európskeho súdu pre ľudské práva od roku 1991 do roku 2008 a v roku 2009 ho parlament zvolil za predsedu Najvyššieho súdu. V roku 2011 bol odvolaný po tom, čo kritizoval kroky vtedajšieho premiéra Viktora Orbána pri transformácii justície.
1: Slovenský prezident Peter Pellegrini zablahoželal novozvolenému prezidentovi Maďarska Andrášovi Bakovi. Verí, že ho bude môcť čoskoro privítať na návšteve Slovenska, hovorkyňa Patrícia Medveď-Macíková.
15: Slovensko a Maďarsko spájajú dlhodobé dobré susedské vzťahy, spoločná história a pevné medziľudské väzby založené na vzájomnej úcte, dôvere a otvorenom dialógu. Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini je presvedčený, že budeme naďalej rozvíjať spoluprácu v bilaterálnej rovine, ako aj v rámci Vyšehradskej skupiny či Európskej únie, kde nás spájajú spoločné priority a zodpovednosť za koordinovaný postup.
0: Krátko zo sveta.
1: Americký prezident Donald Trump odcestoval po júlovom samite NATO z tureckej Ankary tajne v menšom lietadle a nie na palube prezidentského špeciálu, ako tvrdil Bielý dom. Dôvodom bola hrozba atentátu zo strany Iránu. Uviedol to denník The Washington Post. Lotyšské úrady objavili pri hranici s Bieloruskom podzemný tunel, ktorý mohli využívať migranti na nelegálny vstup do krajiny. Riga zároveň oznámila sprísnenie ochrany východnej hranice a opatrenia proti sieťam, ktoré podľa nej organizujú nelegálnu migráciu. Pri útokoch ruskej armády na Ukrajinu prišlo v noci o život najmenej 9 ľudí a desiatky utrpeli zranenia. Najviac zasiahnuté boli mestá Kyjev a Záporožie či Dnepropetrovská oblasť. Prezident Volodymyr Zelenský tvrdí, že pri útoku boli použité severokorejské balistické rakety, ruské strely Cirkon a riadené letecké bomby. Svetová zdravotnícka organizácia obhajovala vedecky podložený postup, podľa ktorého sa stanovujú očkovacie kalendáre pre deti. Reagovala tak na nariadenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktoré má znížiť počet očkovaní odporúčaných v Spojených štátoch pre deti. Slovenská atletka Ema Zapletalová bez problémov postúpila do zajtrajšieho večerného finále na 400 metrov prekážok na majstrovstvách Európy v Birminghame. 26-ročná pretekárka si v dnešnom druhom semifinále postrážila súperky a vyhrala ho časom 54,9 sekundy.
16: Cieľ splnený, dostala som sa do finále. Nebol to ideálny beh. Myslím, že prvú polovicu som podbiehala, dostala som sa blízko prekážok a tým pádom som musela trošku brzdiť. Potom sme boli dohnutí s trénerom, že pôjdem posledné dve medzdory na 16, ale poslednú som šla na, myslím, že 17. Zostal fúkal preťak, ale som vo finále, to bolo teda cieľ splniť to. A teraz sa čo najlepšie pripraviť na to finále.
1: Jej krajanka Daniela Ledecká obsadila v treťom semifinále 5. miesto a nepostúpila. Z rozbehov na 800 metrov naopak postúpila Gabriela Gajanová. Obhajkyňa striebra z Ríma 2024 obsadila v druhom z nich druhú priečku. Z rozbehov šprintu na 100 metrov postúpil Jan Volko. 29-ročný pretekár dobehol v treťom rozbehu na 5. mieste za 10,53 sekundy, čo bolo celkovo 9. najlepší čas.
17: Som naozaj šťastný, sa to podarilo napriek tomu, že ten beh asi nebol že úplne totálne ideálny a takisto aj ten systém, ktorý vymysleli, nie je úplne spravodlivý, ale myslím si, že som si za celú sezónu teraz vybral to šťastie, ktoré som nemal pri niektorých behoch, takže som rád, že sa to podarilo a teším sa na semifinále. Ja som splnil cieľ a už ostatné už si môžeme plniť len sny a dať do toho všetko.
1: Matej Balúch a Patrik Demeter postúpili do semifinále na 400 metrov prekážok. Peter Dávid postúpil do semifinále na 110 metrov prekážok. 20-ročný šprinter obsadil pri svojej premiére na kontinentálnom šampionáte 6. priečku v druhom rozbehu a celkovo skončil na poslednom postupovom 12. mieste. Norský bežec Jakub Ingebrigtsen triumfoval štvrtýkrát za sebou v behu na 5000 metrov na atletických majstrovstvách Európy. Na šampionáte v Birminghame získal zlato, na podujatí ešte nespoznal trpkosť prehry a získal celkovo 7. európsky titul. Domáca Amy Huntová získala zlato v behu na 100 metrov časom 11 sekúnd. Futbalisti Slovana Bratislava chcú v odvete tretieho predkola Ligy majstrov proti Mielby potešiť svojich priaznivcov výkonom aj víťazstvom. Pred dnešným stretnutím na Tehelnom poli to povedal tréner slovenského majstra Jaja Touré. Belasi nechcú nič podceniť a zdôrazňujú dôležitosť plnej koncentrácie. Slovan ide do odvety s vedením 2-1. Cez víkend nehral, keďže využil možnosť odložiť si duel tretieho kola Nike Ligy v Trenčíne.
18: Myšlienka bola najmä o tom, lebo zápasov bolo naozaj veľa a myšlienka bola, aby si hráči trošku oddychli, aby načerpali nové síly a potom sa vrátili späť do záťaže. Bolo to o tom, aby sme sa čo najlepšie pripravili na zajtrajšiu odvetu. Chceme byť absolútne top pripravení, takže išlo nám najmä o to.
19: I want to see them full of energy.
1: Švédsky majster má na konte iba jedno víťazstvo z uplynulých 11 duelov vo všetkých súťažiach. V ligovej tabulke sa nachádza až na 12. mieste. Navyše prišiel o Eliota Strauda, strelca jediného gólu domácich v prvom zápase a jedného z kľúčových hráčov. Švédsky reprezentant prestúpil v nedeľu do anglického Hull City, ktorý je nováčikom v Premier League. Futbalista Lukáš Haraslín je blízko k odchodu zo Sparty Praha do saudsko-arabského tímu Al-Fateh. Podľa trénera českého klubu Briana Priskeho bude prestup 30-ročného krídelníka čoskoro spečatený. Priske v rozhovore pre portál iDnes.cz potvrdil, že prebiehajú rokovania o odchode kapitána Rudých do Saudskej Arábie. S novým realizačným tímom a obmeneným kádrom vstúpia do novej sezóny Tipsport ligy hokejisti Dukly Michalovce. Už niekoľko dní sa pripravujú na zimnom štadióne vo Vranove nad Topľou, kde našli prechodný domov, keďže ich domáca aréna prechádza v súčasnosti rekonštrukciou, hovorí tréner Jakub Ručkaj.
19: Ja sa nebudem vyhovárať na tie podmienky. Nemyslím si, že všetky kluby majú ideálne momentálne tie podmienky, takisto trénujú na vedľajších plochách. Ja som veľmi spokojný. Musím poďakovať aj Vranovi, že nám pravili také podmienky, aké máme. Máme dve kabiny, máme svoju časť tréneri, čiže môžeme sa plnohodnotne pripraviť, môžeme chlapcov pripraviť do sezóny.
1: Michalovčania očakávajú od Jakuba Ručkaja oživenie herného prejavu, aplikovanie moderných trendov a systematickú prácu s kádrom.
19: My chceme stabilizovať klub, hlavne po finančnej stránke. Hej, chceme pracovať s mladými hráčmi a samozrejme sa chceme pohybovať niekde v tých kľudnejších vodách a nie tam dole na spodu tabulky. A to bude naša prvá taká priorita, aby sme pôsobili dobrým aj dojmom na ľade. Chceme hrať útočný hokej, budeme mať trošku zmenšené ihrisko, čo si myslím, že je výborné, že môžeme hrať ten aktívnejší hokej.
1: Slovenská reprezentantka v plávaní Tamara Potocká sa predstaví v semifinále disciplíny 50 metrov motýlik na majstrovstvách Európy v Paríži. Strieborná medailistka z minuloročného európskeho šampionátu do 23 rokov zaplávala spoločný 8. najlepší čas v doobednejších rozplavbách. Slovenský vodný slalomár Jakub Grigar dostal od lekárov zelenú a pomaly môže začať naplno zaťažovať operované ľavé rameno. Strieborný kajakár z tokijskej olympiády v roku 2021 sa pred 7 týždňami podrobil v Salzburgu operácii ľavého ramena, ktoré ho trápilo posledné 2 roky. Minulý týždeň bol v Rakúsku znova, aby ho lekári informovali o tom, v akom stave je.
0: Počasie.
1: Ustálené jasné a teplé letné počasie bez zrážok bude podľa Petra Jurčoviča pokračovať aj v ďalších dňoch.
20: To, že prešiel studený front, fúka nám severný vietor, súvisí už aj s tým, že stúpa tlak a že sa k nám rozširuje tlaková výš. A keďže je to v chladnejšom vzduchu a my budeme ešte stále prevládať v severnom prúdení, tak zajtra ráno bude treba rátať, že bude najmä v horských dolinách chladnejšia noc. A to dosť citeľne, pretože lokálne by teplota mohla klesnúť až na 5 stupňov. To už je čo povedať. No na juhu to bude nad 15, takže to sa až tak veľmi obávať nemusím, ale bude sa lepšie spať. A potom cez deň, tak predpokladám, že by malo byť celku pekne, slnečno, jasno až polojasno, môžeme dať, ale predsa len na tom severe, keďže ten front ide viac cez Polsko na východ, tak tam bude viac oblakov, takže treba rátať s tým, že by sa tam ojedinele snáď mohla vyskytnúť preánka, ale tá pravdepodobnosť je dosť malá. No a keďže je to v chladnejšom vzduchu, po chladnejšej noci, takže v stredu cez deň najvyššiu teplotu čakám, že bude síce 30, ale možno len tak do 32 stupňov. A na severe o 10 menej, len okolo 20, alebo nad 20.
1: O 20. hodine 10. minúte bude pripravené slovo povzbudenia s Pavlom Jurčagom. V štúdiu privíta liturgistov Petra Staroštíka a Štefana Fábriho, ktorí priblížia význam liturgického jazyka v cirkvi. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Jan Maľa a Julia Kavecká. Do počutia.

0: Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.

Menštruácia je prirodzená súčasť ženského života. Kým v minulosti bola téma tabuizovaná a rodičia o nej s deťmi možno nehovorili, dnes môžu deti nájsť prvotné informácie na internete. Ako túto tému otvoriť? Kedy je vhodné začať? Je menštruácia len téma dievčat, žien a mám? Alebo aj chlapcov, mužov a otcov? Viac povieme v nasledujúcich minútach. Reláciu Vitaj doma rodina vysielajú hudobný dramaturg Jakub Akurátny a redaktor Ondrej Rosík. Želáme príjemné a nerušené počúvanie.

0: Na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu Vitaj doma rodina. Budeme sa rozprávať o tom, ako hovoriť s dievčatami o menštruácii. Mojou hostkou je Silvia Miškovičová, ktorá je autorkou a ilustrátorkou knihy Vikin denník. Ste autorka knihy Vikin denník, ale zároveň ste aj mama, máte céry. Kedy by podľa vás mali rodičia začať s dievčatami o tejto téme hovoriť?
1: Určite by sme nemali čakať podľa mňa až do momentu, kedy menštruácia reálne zaklope na dvere. A vtedy by už bolo vážne, že veľmi neskoro. Netreba zabúdať na to, že nezostávajú dievčatá menštruáciu troška skôr, ako to bolo povedzme, že pri generáciách mám a ešte predtým, že vidím z toho okolia, že skutočne zostávajú tie rodiny zaskočené, že zrazu prichádzajú s menštruáciou 90-ročné dievčatá. Tu by nemalo ísť len o nejaký ten jeden veľký rozhovor, ktorý si prosto odbavím a mám. Ono to nemá byť nejaká jedna veľká udalosť, ale dlhý proces, ktorý začína už dávno predtým, ako to moje dievčatá, moja dcéra začne menštruovať.
0: Ako sa pripraviť na takýto rozhovor?
1: Ja som to vnímala v takých troch rovinách, alebo sme sa tak nastavili do takých troch rovín. Prvou bola neverbálna komunikácia a nastavovanie prostredia takej tej atmosféry u nás doma ohľadom toho. Keďže ja tak vnímam, že ešte predtým, ako začneme odozdávať nejaké konkrétne fakty, dôležité ich na niečo nasadiť tie fakty, hej, že dať ich do nejakej pôdy a že musíme teda vytvoriť doma atmosféru. A deti sú nesmierne vnímavé a už od narodenia načítavajú, ako doma hovoríme, napríklad o tele, o cykle, o bolesti, intimite. Oni sledujú, či sú tieto témy u nás doma prirodzené, alebo či sa zľahčujú, tája a dokonca vulgarizujú, že sú skutočne rodiny, ktoré sa neuvedomujú, ale že veľmi s takým dešpektom rozprávajú o týchto témach, alebo sa k nim nejak vyjadrujú, alebo ich tak len odignorujú, že sa skryjú, keď niekto začne len o tom rozprávať. Dôležité je teda to, aby tá domácnosť, aby tá rodina bola zvyknutá rozprávať o pocitoch, telesnosti, intimite, hodnotách, potrebách, že by to bolo úplne bežné. Podľa mňa, bez tejto pôdy. Hociaký neskôrší rozhovor, či už v 8, 9, 10 rokoch, už by bol pre obe strany veľmi taký ťažký a niekedy trápny a taký veľmi neprirodzený.
0: Dajú sa na takýto rozhovor využiť prirodzené momenty, ktoré v rodine nastávajú?
1: Využiť také tie prirodzené chvíľky, ktoré nastávajú v každej rodine, hej, že nemal by to byť teda ten jeden veľký rozhovor, ale séria malých interakcií, hej, že ktoré teda vyplynú z bežného života, že ja neviem, dieťa vidí vložku a spýta sa, že čo to je. Alebo mama povie, že je mi ťažko, bolí ma brucho a dieťa spia, že prečo, tak to nejak nezahováram, ale skutočne využijem tú chvíľku možno na to, aby som povedala, že teraz máme menštruáciu a to je toto a toto. Keď príde to dieťa s tou otázkou, že keď sa pýta, využiť tú jeho zvedavosť, privítať ju a nevtipkovať a nerobiť z toho, neviem, akú prednášku, proste nejakú výučbu. My sme to tak vnímali, že ak sme toto postupne tým našim dcerám dávkovali, tak oni si ten obraz o tom skladali tak úplne prirodzene a postupne.
0: Fungovalo toto u vás doma?
1: U nás sa úplne osvedčilo, aby to bolo veľmi krátke, vecné. Ja mám skutočne tú skúsenosť aj z okolia, že deti o týchto témach už v tom veku 8-9-10 rokov, že moc nechcú hovoriť. Alebo respektíve ono to tak platí, že keď sú malé, tak ešte o tom nechcú hovoriť a keď sú starší, tak už o tom nechcú hovoriť. Ale teda už keď príde ten 8-9 rok, čas pre tou pubertou, kedy ešte nie sú úplne že v nejakom odpore, tak je fajn skutočne si s nimi za to sadnúť a sa o tom tak nejak porozprávať a byť v tom taký iniciatívny a aktívny. Pretože tie deti už v tomto veku tie informácie jednoducho potrebujú mať. Tiež by som to zobrala ako skôr takéto pozvanie do dialogu, než nejakú výučbu. Ešte sa nám osvedčilo to, že ak by už cítili taký odpor tie deti v tom veku, že skutočne to tak ako rodič poneť, že ako im hovoríme o bezpečnosti na cestách, ako im hovoríme o hygiene, tak im rozprávať aj o tom, že ani nám sa o tom nechce extra rozprávať, im sa o tom nechce extra počúvať, ale tie informácie potrebujú mať, tak to treba prosto spraviť. Že im ich jednoducho dlhujeme pre ich vlastné bezpečie a zdravie.
0: V rozhovore budeme pokračovať aj po piesni a zistíme, či funguje rovnaký prístup na všetky deti v rodine. Zostaňte s nami.

0: Vy máte viac dcér, to znamená, že môže byť aj taká vec, že to, čo sa osvedčí pri jednom dieťati, pri druhom vôbec nemusí fungovať, že možno jedno sa viac pýta, druhé sa zase nechce rozprávať, že vlastne aj ťažko dávať také univerzálne rady v tomto.
1: Ja mám tri dcery, jednu takú maličku, dve teda už v puberte, ale každá je úplne iná v tom. Skutočne, že každé dieťa má iný temperament, inú citlivosť, iné tempo, čo je pre jedno úplne v pohode a príjme to s úplným nadšením a je zvedavé. Pre to druhé to môže prísť, že to už je príliš veľa, hej, že o tom sa nerozprávame. Alebo naopak príliš málo, že je to rôzne. Učiť sa nedá ísť podľa nejakého osvedčeného receptu. A u nás to je to, že ak niečo raz zafungovalo, ešte neznamená, že to bude fungovať vždy a rovnako. A naopak, ak niečo nezafungovalo, že to nebude fungovať ako keby už nikdy. Poznám také dve sestry napríklad, kde keď prvá dostala z nich menštruáciu, tak jej mamina jej kúpila kvietok a ju to strašne nahnevalo. A tá druhá po nej už ten kvietok nedostala, ale ona po ňom veľmi túžila.
0: Pri rozhovoroch o tejto téme sa nevyhneme tomu, že musíme pomenúvať niektoré časti nášho tela, pohlavné orgány, aký slovník používať, lebo aj to môže byť pre rodičov náročné.
1: Za mňa jednoznačne vecne, pravdivo, ale tak rešpektujúco. Bez hanby, bez teatrálnosti a bez takého nejakého šepkania, hej, že normálne, tak ako pomenujem ruku, srdce, žalúdok, tak poviem maternica, poviem pošva, menštruácia, že

0: nič strašne sa nestane. Práve naopak, podľa mňa dieťa tým učíme, že jeho telo je v poriadku. Že nie je to niečo, za čo by sa malo hanbiť a o čom by sa malo iba šepkať. Ja mám pocit, že keď začneme zároveň používať nejaké rôzne zjemneniny alebo nejaké tajomné názvy, srandovné prezývky, vysielame tým, aj keď nechtiac, správu, že je to niečo trápne, že je to niečo smiešné a je to takéto pst, že o tomto sa nehovorí. A deti sú na to extrémne citlivé. Oni veľmi rýchlo vycítia, či je téma prirodzená, alebo či okolo nich chodíme po špičkách. To zase neznamená, hej, že teraz doma nemôžeme mať aj vlastný humor, odľahčenie. Ja úplne rozumiem, že pri malých deťoch chceme používať napríklad zdrobneniny alebo dokonca aj iné pomenovania tých častí. No z mojej skúsenosti vlastnej, potom sa ťažko z tohto prepína, že tie slova prosto nejdú zrazu prirodzene z úst, ak sme zvyknutí na takýto jazyk. A pri tých starších deťoch je to skutočne už také veľmi neprirodzené a umelé a trápne. A že oni sú citlivé na takú tú úplne sekundu toho zaváhania pred tým vyslovením toho slova, alebo keď urobíme taký ten nádych alebo čokoľvek. Oni to už vnímajú a už im to môže dať ten signál toho, že je to niečo, za čo sa treba hanbiť, o čo sa má úplne držať nejaké tajnosti a nikdy o tom pred nikým a s nikým hovoriť, aj keď bude mať problém dokonca. Keď budeme o tom hovoriť s rešpektom, že je skutočne veľká šanca, že tomu svojmu telu si vytvoria taký ten rešpekt aj tie naše deti. Že ja si myslím, že to správne pomenovanie dáva tú dôstojnosť tým častiam, tomu telu, tým procesom.
1: Čo sa môže stať, ak sa o tejto téme v rodine nehovorí? Aj na to sa opýtam Silvie Miškovičovej už po piesni. Zostaňte s nami.

0: Ako hovoriť s dievčatami o menštruácii, to je téma, ktorej sa venujeme dnes v relácii Vitaj doma rodina. Mojou hostkou je autorka a ilustrátorka knihy Vikin denník Silvia Miškovičová. Čo sa môže stať, ak sa o tejto téme nehovorí s deťmi, čo môžu možno prežívať dievčatá práve, keď tá menštruácia príde? Viem si predstaviť, že môžu byť tie dievčatá vyľakané, keď je tam tá krv a možno aj nejaké bolesti a necítim sa dobre, mám pocit, že umieram.
1: Vôbec nezveličujete. Je to tak, že treba sa pak spýtať tých žien a dievčat okolo. Jednoducho, keď sa o tom nehovorí predtým, ak to dievča nemá skutočne informácie, ono skutočne zažije tú svoju prvú menštruáciu v úplnom šoku. Že naozaj sa zľakne, že sa hanbí, alebo si myslí, že s jej telom niečo nie je v poriadku, že sa deje niečo vážne. Ja som tiež veľakrát počula o tom, že si mysleli, že zomierajú. To nie je nejaká ojedinelá skúsenosť zo pár žien. Tie generácie ešte pred nami už úplne, tak úplne bežne na dennom poriadku, že tieto dievčatá zostávali s týmto pocitom, že deje sa niečo hrozné so mnou a nikto mi nepomôže. Stačilo by zopár obyčajných otvorených rozhovorov opred o tom. Keď je okolo tej menštruácie ticho, tak sa vytvára okolo nej také zvláštne napätie. Tento pocit môže byť nakoniec silnejší než samotná fyzická skúsenosť. Že ten pocit hanby, ten pocit strachu, pocit toho, že niečo nie je v poriadku, že môže prebiť aj to, že ono to skutočne veľmi bolí a ja by som potrebovala pomoc, alebo že som skutočne príliš smutná a potrebovala by som pomoc, že to prebiť tú reálnu fyzickú skúsenosť, že ja napríklad silno krvácam, ale hej, vedia, viem, že o tom sa asi vlastne nemá hovoriť. Tak ani nevedia, za kým ako keby s tým ísť potom, alebo či vôbec teda majú hovoriť aj o takých nejakých ťažkostiach a problémoch. Pričom, že skutočne telo robí presne to, čo robiť má. Menštruácia je zdravý, prirodzený proces. Lenže ak o ňom nikto skutočne nehovorí s tými dievčatami, tie v tom zostávajú same. Úplne ich tým ako keby zamknem do nejakého tichého malého sveta a sú tam s tými svojimi všetkými otázkami a neistotami a obavami a dokonca aj tými problémami a ťažkosťami.
0: Stratíme teraz slovko dve aj o internete, lebo viem si predstaviť, že dnes dievčatá si dokážu nájsť informácie aj na internete. Čo to môže spôsobiť? Že či je vôbec dobré, ak prvotné informácie o menštruácii nachádzajú dievčatá na internete?
1: Internet je skutočne dnes také prvé miesto, kam idú, lebo je to rýchle, je to dostupné, je to anonymné. Aj na internete sa dá nájsť veľa kvalitného obsahu. Sú tam dobré články, sú tam dobré videá od odborníkov a podcasty a tak ďalej. Že ja sama pri písaní knihy som veľa vychádzala z informácií z internetu, zo zdrojov, ktoré som našla tam. On vie byť veľmi užitočný. Ale je to aj ten priestor, kde sa mieša všetko možné. Sú tam tie polopravdy a extrémy a hoaxy a dezinformácie a také tie vystrašené diskusie. Často pri týchto témach také tie zjednodušené, zaručené rady, ktoré úplne vytrhávajú tie veci z kontextu. A niekedy je to strašne dramatické, inokedy zase strašne povrchné. Tí mladé dievčatá, a tu hovoríme úplne, že o tých deťoch, skutočne nemajú skúsenosť alebo aj tú schopnosť a zručnosť rozlíšiť, že čo je ten kvalitný zdroj a čo je len, povedzme, že nejaký hlasný názor. Hej, že my dospeláci toto častokrát nevieme.
0: V téme budeme pokračovať aj po piesni a budeme hovoriť o tom, že existujú už aj magnetky a kalendáriky na chladničky, ktoré môžu mami a dievčatá v rodine používať.

0: Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že na vlnách Rádia Lumen vysielame reláciu Vitaj doma rodina. Rozprávame sa o tom, ako hovoriť s dievčatami o menštruácii. Mojou hostkou je Silvia Miškovičová, autorka a ilustrátorka knihy Vikin denník. Kniha Vikin denník sa práve tejto téme venuje. V rodinách je asi ešte stále skôr taká tendencia o tej menštruácii nehovoriť, možno aj medzi partnermi, aj keď teda to sa asi úplne nedá. Tie menštruačné pomôcky, je to všetko také skryté, ženy si to nejako manažujú, ale zaujalo ma v knihe Vikin denník, že tam práve mama používa na chladničke magnetku, ktorá ako keby signalizuje, že v akej fáze cyklu sa tá jej mama práve nachádza.
1: Na internete je toho viacero, že sú aj také magnetky zamerané výslovne, že pre dievčatá. Skôr je to také, že aby deti rozumeli mame a aby partneri rozumeli tej svojej partnerke, tak takéto magnetky sú a oni sa to vlastne otáča. Aj my sme spolupráce vlastne s Medzi nebom a ženou vytvorili takúto magnetku, ktorá sa vlastne tam dá aj zakúpiť na ich stránke. Ono to nie je teda magnetka, my to máme ako taký kalendári, kde je totiž rozdelené na tie 4 fázy cyklu a je tam stručne popísané, že čo sa zhruba deje s tou ženou, s tým dievčaťom v tom danom čase, že asi aké zhruba môže mať pocity. Sú tam potom aj citáty z písma, ktoré nejakým spôsobom sa nám zdali také veľmi blízke pre tú ktorú fázu. Vedia jednak tie samé dievčatá ženy vnímať, že kde som teraz v tej fáze a že možno prečo sa cítim teraz tak, ako sa cítim, keď samozrejme toto nie je teraz nejaké univerzálne, hej, že môže to byť aj inak. Nie všetky ženy to majú takto. A je to aj podľa mňa taká dobrá pomocka pre tých mužov v tej domácnosti, že si pozrieť možno, že aha, že preto je tá mama teraz taká unavená, lebo sa nachádza v tejto fáze, že niektoré ženy si to skutočne majú na tých chladničkách, stojí tak otáčajú, kde sú, aby tá rodina to tak nejak vedela, vnímala.
0: Ešte ostaneme pri takých praktických veciach, ktoré ma zaujali v knihe Vikin denník. Viki mama aj zbalila taštičku s vecami, ktoré môže potrebovať práve pri tej prvej menštruácii. Je to niečo, čo by ste aj tak naozaj odporúčili rodičom, že aj u vás sa to napríklad osvedčilo?
1: Akákoľvek takáto praktická príprava je veľmi dôležitá. Keď dievča vie, že je pripravené na to, tak sa cíti jednoducho istejšie a pokojnejšie. A tá taštička, ona pre mňa nebola len o takých nejakých hygienických potrebách, ale bol to aj taký nejaký nenápadný odkaz tým mojim dcerám, že ja s tým počítam a chcem, aby si aj ty s tým počítala, že toto je tvoja realita alebo že to je tak nejaká prirodzená vec a že je to úplne v poriadku, keď sa to bude diať. Asi pripravená. Treba rešpektovať ako to, ktoré dievča cíti. Nie každá podľa mňa bude chcieť takéto niečo mať v taške, že to už je skutočne na nej, ale že bol by fajn, keby ju mala pripravenú. My sme tam mali pripravené, že to je v tej knižke, že vlastne je tam vložka, sú tam menštruačné nohavičky, leginy na prezlečenie, keby skutočne napríklad pretekli tie dievčatá, boli tam vločený toaletný papier. Poznáme také tie dievčatá, ktorým je to síce napríklad úplne trápne, má takéto niečo v taške, ale zároveň vnímajú, že by ju tam chceli mať, že by ju chceli nosiť, ale zároveň si nevedia vôbec predstaviť, že teraz jak ju ja vyťahnem a prejdem s ňou na to vecko, tak tam by som možno dal taký ten tip, že by som odporúčila, že však zober si tú taštičku najskôr, alebo v iné dni, len ja neviem, že s balzamom, so zrkadielkom a s vreckovkami na to vecko a postupne sa tam popridávajú hygienické pomôcky alebo tie menštruačné pomôcky. To okolí si na to prosto zvykne, že to tak ona má, nebude to pre nich nič zvláštne.
0: Aká je úloha otcov pri sprostredkovaní témy menštruácie dcéram, aj o tom budeme hovoriť už po hudobnej prestávke.

čas uniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny ciest.

0: nahradiť.
1: Aká je podľa vás v tomto celom úloha otcov? Lebo zatiaľ to pôsobí tak, že to je vyslovene výsadne ženská téma, že mali by sa o tom rozprávať matky s dcérami, dcéry s matkami. Mali by do toho aj tí muži, otcovia, nejako vstupovať?
2: Práve, že otcovia majú veľkú rolu v tomto celom, aj keď teda oni sami nemusia vedieť všetky tie biologické detaily a ani to nemá byť, tak na nich teraz ich aj tie informácie, tie fakty zdeliť tým svojim dcerám. Čo je ich poľa veľká úloha je v tom, že ako oni to celé vnímajú a ako sa správajú k tej svojej partnerke, manželke, ako sa správajú k tým svojim dcerám, ale napríklad ako sa správajú k tým svojim synom, ktorí nejakým spôsobom o tom hovoria alebo nejak tomu referujú. Povedzme, že keď tá ich sestra má zlú náladu alebo sa cíti zle kvôli menštruácii, že ako oni o tom rozprávajú. A jeho úloha je v tomto úplne nezastupiteľná, lebo keď otec reaguje normálne, bez nejakej trápnosti alebo zosmiešňovania, dcera práve od neho dostáva taký ten jasný signál, že tvoje telo je v poriadku a všetko, čo cítiš, je jednoducho v poriadku. Ale naopak, ak by sa vyhýbal tejto téme, ak by od nej úplne že priam utekal, alebo ak by ju zľahčoval, dokonca až tak vulgarizoval, že aj to som počula, skutočne môže to dieťa zneistiť a skutočne podporiť nejaké pocity hanby, pocity nesprávnosti, dokonca nejakej menejcennosti a či až takej pokazenosti. Ten otec to má ukázať, že je úplne v poriadku byť dievčaťom, že menštruácia, nálady či únavy sú prosto prirodzené a k tomu patria. A takto sa dievča učí cítiť sa bezpečne vo svojom vlastnom tele práve vďaka tomuto svojmu otcovi a vie, že o tom môže otvorene hovoriť a bez hanby. Mne to veľmi tak ľúto, keď to tak veľakrát vidím, že tie ženy, tie dievčatá vo vlastných domovoch sa vlastne necítia bezpečne hovoriť o tom, ako sa cítia, že čo prežívajú, lebo sa boja, že vyplašia celú mužskú časť domácnosti, že sa všetci teraz skrýjú, len vysloví slovo menštruácia, alebo že budú zosmiešnené, že skutočne to bude označené nejakými nepeknými názvami, alebo budú označené za nejaké emocionálne a hysterické a dramatické.
1: Považujete za potrebné aj s chlapcami tú tému rozoberať? Lebo možno nás teraz počúvajú rodičia, kde sa narodili do rodiny iba chlapci a hovoria si, že veď to vlastne ani nie je naša téma, nemusíme sa tým zaoberať.
2: Určite áno. Menštruácia nie je nejaké dievčenské tajomstvo. Ono to je súčasť reality, v ktorej budú oni žiť. Že ako bratia, ako partneri, manželia, kolegovia, otcovia, môžu byť lekármi, ktorí sa budú stretávať aj s dievčatami a to nemusí byť rovno, že gynekologovia, to je aj bežne, hej, že dievčatá nevie odložiť, že bude menštruovať iba doma. Oni sa s tým prosto stretnú. A podľa mňa, ak tí chlapci nedostanú nejaké vecné a pokojné vysvetlenie, ak nie sú možno v tom aj takí usmerňovaní a regulovaní, že ako sa majú k tým dievčatám v tom danom čase správať, tak jednoducho bude to u nich o výsmechu a o takom nepochopení, o zahambení, keď sa s tým stretnú. Takže skutočne, že je dôležité, aby im to bolo odkomunikované tak láskavo, pravdivo a užitočne, aby skutočne oni potom vedeli byť láskaví k tým dievčatám, s ktorými sa jednoducho nebudú stretávať. Ale ja si myslím, že aj naopak, že podľa mňa dievčatá by v tomto veku mali dostať informácie zase o tom, ako chlapci prežívajú pubertu a čo k tomu patria. A skutočne oni majú byť vedené k tomu, že aby sa tiež na to pozerali s takouto dôstojnosťou a láskavosťou.
1: Čaká nás ešte jedna hudobná vložka v relácii Vitaj doma rodina, no a po nej sa pozrieme na to, ako sa k menštruácii pristupuje v školách.

0: Poďme teraz do tej školy, pretože tam trávia deti pomerne veľa času. Ako by k tejto téme mali pristupovať školy, či už aj tak technicky, že by mali byť tie menštruačné pomôcky k dispozícii, ale potom aj tak vedomostne, že či dostatočne informujú.
1: To sa líši od školy ku školy, od učiteľa k učiteľovi, že tie kurikulá sú tak nastavené, že v nejakom ročníku by to mali tie deti preberať, myslím, že na biológii, a mali by sa o tom dozvedieť, ale že už čo sa dozvedia a ako sa to dozvedia, tak to už je druhá vec, že to už skutočne v režii toho učiteľa. Ja si napríklad pamätám, hej, že nás tak zobrali bokom všetky dievčatá a nám o tom povedali nejaké informácie a sme dokonca dostali nejaké predmety. Ako sa to robí teraz, neviem. Moje dcery ešte toto neriešili v školách, čo mi príde zvláštne, lebo oni sú už v tých ročníkoch, kedy to už v tých kurikulách je. Školy by mali byť tým miestom, kde dievčatá získajú aj tie odborné informácie, ale rovnako si myslím, že by mali byť takým tým miestom tam, kde sa cítia bezpečne aj počas tej menštruácie, že v škole strávia strašne veľa času. A teda škola by podľa mňa mala im pomáhať nielen tou teóriou, ale aj tak prakticky.
0: Aké sú vaše skúsenosti so školami?
1: Málo ktorá škola si ako keby uvedomuje, že medzi jej žiačkami sú aj dievčatá, ktoré raz do mesiaca niekoľko dní krvácajú a že to nie je nejaká teraz jednorazová záležitosť, ale že toto sa opakuje a že oni tým vekom pribúdajú tie dievčatá. A že oni počas tohto, počas tej svojej menštruácie sa alebo aj pred ňou sa môžu cítiť rôzne, hej, že môžu byť unavené, môžu byť podráždené, môžu byť smutné, občas aj niektoré sú vystrašené alebo sa hanbia, môžu silno krvácať alebo mať aj veľké bolesti. A dokonca navyše nemusia mať vždy pri sebe aj tie hygienické potreby, buď si ich zabudli niektoré, alebo im ich prosto rodičia nezabezpečujú, že aj toto je realita niektorých dievčat, že skutočne menštruačná chudoba a vylúčenie to nie sú vymyslené teraz javy alebo vymyslené problémy našej spoločnosti. Oni sú reálne, najmä v niektorých častiach aj Slovenska, že sú viac a niekde teda menej, ale že zápasia s týmto tie naše malé deti. Že a skutočne keď tomu pripočítame k tomuto celému, že oni teda menštruujú, zároveň sú tu deti a zároveň sú tu deti, ktoré sú v puberte. Hej, puberta je sama o sebe strašne náročná. Tak z toho dostaneme vlastne úplne že extrémnu záťaž pre to dievča raz do mesiaca. A to sa prirodzene odrazí na jej nálade, na jej správanie, na jej výkone, na jej pohyblivosti, na jej pohybe, na takej aktivite. Ako celý deň zvláda, za to môže aj tá menštruácia.
0: Čo by sa podľa vás s tým dalo v školách urobiť?
1: Tu by sa skutočne častokrát len veľmi málo, že aby bola škola nápomocná pre to dievča, aby tú svoju menštruáciu zvládala v takom nejakom menšom strese a tak viac dôstojne, že už len koše na toaletách. Človek sa tomu začuduje, ale skutočne ešte mnohé školy nemajú v kabinkách koše. Že veľakrát jediný kôš v tej budove je pod tým zrkadlom v triede. A tá predstava toho dievčaťa, že odniesť tú špinavú vložku tam je veľakrát strašidelná jednoducho. Potom sa aj nemôžu čudovať veľakrát ten personál, že tie dievčatá to hádžu do tých toaliet. Jednoducho, lebo nevedia, čo s tým. Že už len toto vie byť veľmi nápomocné. A nehovoriac už o tých skrinkách, hej, s tými vložkami. Vždy sa všetci o tom hovoria, že ako sa to bude pomaly rozkrádať, ako dievčatá si to budú brať teraz na tony domov vložky. Ale nedieje sa to, že už je to presne skúsenosť z Banskobystrického, a myslím, že Trnavský to tak mal, že nerobia to tí dievčatá, že neverí si to teraz skutočne domov, aj keby, tak čo si mi tiež spravia, tak ak si nejaká domácnosť pomôže, ale že nedieje sa to. Že niekedy majú takýto, že viacej si zoberú pred prázdninami napríklad niektoré tie dievčatá, ktoré to napríklad tie rodičia im nezabezpečujú, tak si zoberú viacej, ale že to je celé, že zväčša tam vždy nejaké tie vložky sú, hej, že sa to skutočne v úvodzovkách nevykráda.
0: Vy aj občas chodíte prednášať do škôl a máte aj pozitívne skúsenosti.
1: Skutočne sa som na to, ale to ako prvé som si všimla, že oni tam majú tú skrinku, kde, ktoré sú vložky a ktoré si môžu teda tie dievčatá zobrať, keď práve nemajú pri sebe. A v každej kabinke bol ten odpadkový kôš a dokonca na zrkadle mali polepené rôzne pekné odkazy pre tie dievčatá. A skutočne to bolo strašne milé. Prišlo mi to veľmi praktické a veľmi jednoduché. Presne to, čo prosto tie dievčatá potrebujú, aby sa cítili pripravené a bezpečné, že ja som sa zrazu tak cítila, že zrazu ja som sa cítila vo väčšom komforte, že niečo mala ja ten signál, že toto je škola, ktorá vidí tie dievčatá. Aspoň nejakej tej časti.
0: Hovorí Silvia Miškovičová, s ktorou sme sa dnes rozprávali o tom, ako hovoriť s deťmi o menštruácii. No a práve tejto téme sa venuje aj jej kniha Víkin denník. Na dnes je to od nás všetko, my sa ale budeme počuť opäť o týždeň a zostaneme pri knihách, pretože budeme hovoriť o tom, prečo je dobré a dôležité si s deťmi čítať alebo napríklad s nimi aj počúvať rozprávky. Za pozornosť ďakujú hudobný dramaturg Jakub Akurátny a redaktor Ondrej Rosík. Do počutia.

0: Pohoda s klasikou. Nočná 60-minútovka s Dianou.
1: Komorné hudobné osvieženie z dielne európskych hudobných skladateľov, klavírne skladby Bedřicha Smetanu a Roberta Schumana, ale aj husľový repertoár z dielne Leoša Janáčka a piesne Claude Debussyho, Oliviera Messiaena, ale aj Desidera Kardoša vám radi ponúkneme v nasledujúcej letnej pohode s klasikou Rádia Lumen. Najskôr to však bude ukážka z nezameniteľnej symfonickej básne tohtoročného jubilanta. Dvojsté výročie jeho narodenia nám pripomenul marec 2024 a v máji zas uplynulo 140 rokov od jeho smrti. Radosť z počúvania nielen úvodnej hudby Bedřicha Smetanu srdečne z banskobystrického štúdia Rádia Lumen želajú technik Peter Ondrejka a od mikrofónu Diana Rauchová.

pokiaľ existujú nejaké diela českej kultúrnej identity, ktoré by ju ideálne znázorňovali a symbolizovali, a to bez zbytočného pátosu a nacionalizmu, tak medzi ne určite patrí Smetanova Má vlast. Symfonická báseň, ktorú komponoval v rokoch 1874 až 79. Samotnú Vltavu zložil behom 3 týždňov, a to za veľmi pohnutých okolností. Na konci rukopisu partitúry Vltavy nachádzame Smetanovú rozorvanú poznámku. Je sa úplne hluchým. A napriek tomu sa mu podarilo vytvoriť dielo tých najvyšších kvalít. Hudbu, ktorá sprevádza mimoriadne i všedné udalosti v českom hudobnom živote, ale je tiež neodmysliteľnou súčasťou svetového hudobného dedičstva. Ukážka z druhej časti Vltavy nám toto ikonické symfonické dielo pripomenula. S Bedřichom Smetanom po boku, o čosi komornejšie, budeme tráviť aj ďalšie nočné chvíle pohody s klasikou. Pozývame vás započúvať sa do častí klavírneho cyklu, ktorý vznikal paralelne s dielom Má vlast. Skladba nesie názov Zaniklé štěstí a je prvou časťou z klavírneho cyklu Sny.

Bedřich Smetana bol veľkým obdivovateľom Šumanovej hudby. Vieme, že keď v januári 1847 Šumanovci, Robert a Klára, koncertovali v Prahe, nielenže sa osobne stretli, ale Smetana im zvedavý na ich názor predniesol aj niekoľko svojich ranných skladieb. Vybrané časti z klavírneho cyklu Sny však napísal o mnoho neskôr, na sklonku svojho života počas leta 1873.

Po troch častiach zanikle Štestí, útechy a v Čechách zo šesťčasťového klavírneho cyklu Sny Bedřicha Smetanu vstúpi do nočnej pohody s klasikou aj ďalšia, nesmierne hlboká hudba, uvoľňujúca nezabudnuteľnú intenzitu. Ako sa o tretej časti z klavírnej fantázie opus 17 Roberta Schumana vyjadril majster klaviatúry Sviatoslav Richter. Nech sa vám príjemne počúva v podaní českého klaviristu Jana Bartoša.

Z hľadiska významu kľúčové a zároveň aj interpretačne náročné klavírne diela 19. storočia, tvorbu dvoch romantických hudobných majstrov, vybrané časti zo Smetanovho cyklu klavírnych skladieb Sny a tretiu časť zo Schumannovej fantázie opus 17 sme dnes sluchom navštívili. Vďaka skvelej interpretácii českého klavírneho virtuóza Jana Bartoša. V duchu hudby moravského rodáka Leoša Janáčka, ďalšieho majstra svetového formátu, sa chystáme pobudnúť najbližšie. 3. júl 2024 pripomenul, že od jeho narodenia uplynulo 170. výročie. Aj pri tejto príležitosti si k vám cestu hľadá jeho romanca pre husle a klavír a tiež skladbička S Bohem rodný kraju. V podaní slovenského úsľového virtuóza Milana Paľu, ktorého sprevádza manželka, klaviristka Katarína Paľová.

Zostávajúce chvíle nočnej pohody s klasikou zakotvia v pozoruhodnej vokálnej hudobnej literatúre konca 19. začiatku 20. storočia. Načrieme do piesni impresionistu Claude Debussyho. Zaujímať nás bude aj zhudobnená báseň Večer z pera Maši Halamovej zo zbierky Červený mak, ktorý vydala v roku 1932. Zhudobnili ju a do svojho cyklu piesní o láske opus 2 vložil jeden z podstatných skladateľov slovenskej hudobnej moderny Desider Kardoš. Ako sa mu to podarilo? To vám už citlivou interpretáciou radi pripomenú sopranistka Maria Tajtaková so sprevádzajúcim klaviristom Ladislavom Fančovičom. Zvučnou bodkou v ich podaní bude pre vás, verím, aj záverečná vokalíza opus 151 z roku 1935, vokálne dielko Oliviera Messiena. Naďalej inšpirujúce chvíle pri počúvaní z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen prajeme Peter Ondrejka a Diana Rauchová.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Dobrý deň. V relácii Vyznania nazrieme aj do zákulisia operačnej sály, kde sa stretneme s lekárkou, anesteziologičkou Katarínou Sedláčkovou. Dozvieme sa, aká zodpovednosť sa skrýva za tým, aby pacient počas operácie bezpečne spal a prečo sa o anesteziológii hovorí ako o profesii, ktorá bdie nad ľudským životom. Pozveme vás aj do Ostravy, mesta, ktoré je hrdé na svoju banickú históriu, ale aj mnohé osobnosti, ktoré sa tu narodili alebo pôsobili. Ak sa pozrieme treba len na oblasť populárnej hudby, s Ostravou sú spojení umelci ako sú Márie Rotrová, Viera Špinárová, Jarek Nohavica, Hana Zagorová a ďalší. V relácii vás pozveme aj na pešiu púť redemptoristov, ktorá sa koná pri príležitosti spomienky na blahoslaveného Dominika Metoda Trčku. Priblížime si duchovný rozmer putovania i praktické informácie. Reláciu pripravili Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.